0: nadaljevanje v Kanadi.
1: Čeprav Celovec ni tako daleč v Sloveniji, sem bil seveda star samo 15 let in sem prvič dejansko živel v stranu doma, kar je bila velika sprememba za mene takrat. Tam sem preživel 2 leti, tudi obiskoval dvojezično šolo. Sem se tudi naučil, kako usklajevati šolo, treninge in tekme, pa se seveda prilagajati tudi v novem okolju. Prvo leto je bilo predvsem namenjeno razvoju, v drugem letu sem pa seveda tudi dobil priložnost igrati za drugo člansko ekipo iz Celovca, kar mi je veliko pomenil, ker sem bil seveda zelo mlad in da sem dobil tako priložnost, da igram s starejšimi in boljšimi igralci, sem tudi zelo hitro dojel, da je razlika zelo velika, zelo manj cajta, odločitve mora sprejemati zelo hitreje, pa tudi fizično je zelo zahtevno. Mislim pa, da tudi ravno v tistem drugem letu sem naredil zelo velik korak naprej. Celovec mi seveda zelo veliko naučil, poleg hokeja, tako kot sem rekel, moral sem postati zelo bolj samostojen in odgovoren, kar pa me je potem zelo dobro pripravilo na naslednjih še večji korak.
0: Ja, šele kot 7. Slovenec ste bili izbrani na naboru NHL. Kako ste osebno doživeli ta trenutek? Verjetno je to v hokeju nekaj, kar si večina želi.
1: NHL izbor je bil seveda eden izmed najbolj nepozabnih trenutkov moje dosedanje kariere. Je nekaj, o čemer sanjaš že kot otrok, zato je bil občutek, ko se je to dejansko zgodil, zelo težko opisati. V tistem trenutku se je dogajalo zelo veliko stvari, naenkrat tudi nisem mogel čist verjeti oziroma dojeti, kaj se je dogajalo takrat. Še posebej pa nepozaben trenutek po draftu, ko me je tudi kontaktiral Anže Kopitar in me osebno tudi čestital. Glede na to, da je bil on moj vzornik že od otroštva, je bil to za me res poseben občutek. Kot majhen sem ga vedno gledal v NHL-u in se seveda zgledoval po njemu. In da potem nekaj let kasneje dobiš njegovo osebno čestitko ob svojem draftu, je nekaj nepozabenega. Tako kot sem rekel, ampak zelo, zelo nepozaben občutek, ko slišiš svoje ime poklican. Seveda pa za ene take organizacije, kot je Tampa, je nekaj nepozabenega.
0: Kako zahtevna pa je bila ta pot tudi za vas, za družino? Podpora predvidevam, glede na to, da izhajate iz hokejske družine, verjetno je bila. Kako ste sami zapustili to domače okolje?
1: Seveda je bilo zelo težko. Družina me je seveda vedno podpirala. So mi zelo stalo ob strani, tudi ko sem igral v Avstriji, so zmeraj hodili na moje tekme, me vedno podpirali. Je bilo pa seveda zelo tudi težka, sploh za mojo mati, ko sem se seveda kot zelo mlad odselil od hiše. Ampak moram reči, da so bili vsi zelo vključeni že od samega začetka. Ko začneš igrati pred takih letih, kot sem jaz, se pravi pred 3, je veliko enega odrekanja strani družine, to tudi zdaj, ko sem starejši, zelo opazam in veliko bolj razumem, koliko časa so res vložili vame. Je pa njihova podpora postala še pomembnejša, ko sem se odselil v Kanado. Oče mi je zelo veliko pomagal, ker je on šel skozi podobno situacijo, ko se je odpravil v Kanado v Ottawo. Vedno sem pa vedel itak, da jih lahko pokličem in da stojijo za mano, ne glede na to, ali mi gre dobro, ali pa imam še kakšno težje obdobje.
0: Ko greš v drugi klub, nikoli ne veš, kako se vključiš, kako te sprejmejo. S kakšnimi izzivi ste se na začetku soočali oziroma v čem ste razmišljali, recimo, ko ste šli?
1: Nič ne pričakuješ, ne veš, kaj pričakovati, jezik je drug, okolje je drugo, prideš nekam, popolno si sam, za vse si sam odgovoren. Seveda je tudi glede ekipa mi zelo veliko pomagala na začetku, so me dobro usmerjali, ampak ja, jaz mislim, da mi zelo pomagali že, da sem se sam preselil v Avstrijo pri 15 letih, so se veliko naučil tudi, kako sam funkcionirati v drugi državi, kako se je obrniti na koga. Jezik je pa seveda ena stvar, kar ne moreš brez nje.
0: Zdaj igrati v Ligi NHL so verjetno sanje številnih mladih, ki igrajo hokej. Konkurenca tam je izjemna, tudi profesionalnost na povsem drugem nivoju. Kako ste občutili te spremembe in vas je morda recimo kaj presenetilo?
1: Največja razlika je zagotovo prostor in čas za odločanje. V Evropi je igrišče večje, imaš pogosto več prostora za ustvarjanje igre. V Severni Ameriki je igrišče manjše, zato moraš velikokrat videti igro, preden se odločiš, kaj boš naredil s tem ploščkam. Igra je seveda bolj direktna, fizična, veliko večje igre. ob ogradi in pred golom. Mislim, da mi je igranje v obeh sistemih zelo koristilo. Iz Evrope sem prinesel določeno tehnično in taktično osnovo, bi rekel. V Kanadi pa sem se naučil hitrost odločanja, pa fizičnosti. Pa ena zelo velika stvar je konstantnost tudi, ker se igra v rednem delu 65 tekem, kar je zelo veliko za mladoletni hokej. In se potem tudi seveda naučiš te konstantnosti, ker je vsaka tekma zelo pomembna. In majhni detajli odločajo, kdo bo zmagal.
0: Ste tudi član slovenske reprezentance. Kaj vam pomeni to igranje?
1: Igranje za Slovenijo mi vedno pomeni veliko, ogromno. Večino leta sem zadnje leta živel v tujini, zato je itak poseben občutek, ko se vrneš in oblečeš slovenski dres, predstavljaš svojo državo. Je pa Slovenija v primerjavi z največjimi hokejskimi državami zelo, zelo majhna. Nimamo toliko igralcev kot recimo Kanada, Amerika, Švedska. Ampak smo kljub temu že velikokrat pokazali, da lahko ustvarimo odlične igralce in dosežemo velike stvari. Mislim, da je najboljši primer ravno Anže Kopitar. Tudi meni kot otroku je pokazal, da nekdo iz majhne Slovenije lahko pride na sam vrh in tudi svoji Stanleyjev pokal. Zato sem vedno zelo ponosen, ko dobim priložnost, da igram za slovensko reprezentanco, ker ne predstavljaš sebe, ampak tudi svojo državo, ljudi, družino, ki so ti pomagali na poti.
0: Zdaj življenje mladega športnika v Kanadi in Ameriki verjetno ni sestavljeno samo iz treningov in tekem. Kako poteka vaš vsak dan zunaj hokejske dvorane? Kako ste se navadili tudi na okolje, kjer živite?
1: Ja, trenutno sem na univerzi. Zjutraj poteka trening v fitnessu, potem smo na ledu 1 do 2 uri vsak dan. Potem pa seveda pride na vrsto šola in učenje. Preživimo veliko časa tudi druženja s fanti, igramo razne druge športe, kot so golf, košarka, nogomet. Potem ena stvar je seveda tudi treba kuhati, zelo pomembna prehrana in ja, približen moj dan.
0: Kakšni so vaši cilji za prihodnje leta in recimo kako blizu ste nastopu v NHL-u?
1: NHL je že od zmeraj velik cilj. Trenutno se seveda osredotočam dan za dnem. Moja osredotočenost je na tem, da postanem močnejši in težji, kar seveda mi bo zelo pomagalo, če bom hotel igrati na takem težkem nivoju, kar je veliko lažje tukaj v tej ligi, kot sem zdaj, zato ker zelo manj tekam in veliko več poudarka lahko daješ na fitnessu in na raznih utežjih, ker ni toliko bremenitev.
0: Mnogi mladi sanjajo o profesionalni športni karieri tudi v različnih drugih športih. Kakšno sporočilo bi jim vi poslali?
1: Predvsem bi rekel, naj se ne obremenjujejo zaradi tega, od kje prihajajo. Tako kot sem rekel, jaz sem začel drsati pri 3 letih na bledu. Če imaš velike cilje, moraš biti pripravljen nekaj žrtvovati, pridejo selitve, težki treningi, slabe tekme, trenutki, ko pogrešaš dom in družino, ampak pomembno je, da zaradi tega ne izgubiš samozavesti in da se z težkih trenutkov nekaj naučiš. Sam sem se verjetno največ takrat naučil, ko stvari niso šle čisto popolno. Predvsem bi rekel, ne uživajo v hokeju. Jaz sem pri 3 letih začel igrati glih zato, ker sem ga imel rad. Mislim, da mora ta ljubezen do igre ostati ne glede na to, na katerem nivoju igraš.
0: Zdaj vidimo, da se nekateri športniki po končani karieri vračajo v Slovenijo, tudi iz lige NBA ali pa NHL, ker vem, da je verjetno za vas še prehitro reči, kaj bi po karieri. Morda bi vas za konec vprašal, kako vidite Slovenijo zdaj, ko že kar nekaj časa živite čez lužo. Se je vaš pogled kaj spremenil?
1: Slovenijo danes zagotovo cenim. Ko živiš doma, se ti veliko stvari zdi samoumevnih. Ko se pri 15 letih odseliš, več let preživiš v Avstriji, Kanadi, Ameriki, začneš na dom gledati malo drugače. Zame Slovenija ni samo kraj, ampak predvsem družina in ljudje, ki so ob meni stali že od samega začetka. Mama, oče, sestra so bili skozi celo mojo pot velika podpora. kako sem rekel, ko si mlad, pa si 1000 km stran od doma, ti ogromno pomeni, da imaš ljudi, ki stojijo za tabo, ne glede na rezultat. Zdaj tudi bolj cenim slovensko naravo, hrano, prijatelje, splošno način življenja je zelo drugač, kot po teh krajih, kot sem jih obiskal že. Po drugi strani pa sem zelo hvaležen za vse, kar mi je hokej omogočil v tujini. Ja, mislim, da me je vse to oblikovalo osebo, kakršna sem danes. Ne glede na to, kam bo hokejska pot pripeljala, bo Slovenija vedno moj dom.
0: Jan Goličič, najlepša hvala za ta prijeten pogovor in uspešno nadaljevanje kariere.
1: Najlepša hvala.
0: To je bilo v današnji oddaji vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audiarhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Z ljudmi na pot.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene tistjo, ki kar kliče po spancu in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove

Pozdravljeni nočni sopotniki in hvala, ker ustrajate v naši družbi. Noč prinaša tišino, ki jo danes tako težko najdemo. V njeni temi se svet okoli nas umiri, da lahko končno zaslišimo sebe. Draga nočna družba, le prisluhnite temu glasu in ne prezrite njegovega sporočila.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Počasi, a vztrajno, dragi poslušalci, potujemo skozi nočni program in prišli smo skoraj na cilj. Saj sledi njegova predzadnja vsebina, to je ponovitev petkovega večera. Marjan Bunič je tudi tokrat gostil zanimive glasbenike.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim par, tako zasebni kot glasbeni, takšnih je pa že manj, kaj ne? K opisu pa dodam še tole, da oba praznujeta letos desetletnico zelo uspešne skupne kariere in da stalno raziskujeta, iščeta nove zgodbe, nove priložnosti, zato sta pred kratkim združila svojo ustvarjalnost in starševsko vlogo v čudoviti otroški slikanici. Tjaša Hrovac Steklasa in Uroš Steklasa, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Prav
4: in lep živjo.
3: Ja.
2: Uroš in Tjaša sta zdaj že 10 let.
3: Ja, res.
4: Ja, kako čas beži.
3: Prav,
4: leta tečejo.
3: Ja, res. Nisva si mislila, da bo ta zgodba pelala niti tok časa, niti da bo pripeljala do te točke. Tako, šla
4: to že ime pove.
3: Ja, da nisva imela nekih velikih planov preračunljivih.
2: Uroš in Tjaša, preprosto.
3: Ja, no, mi da sva mislila, da bo res zapela na kakšni poroki.
4: Mm. Mi da sva bila takrat še vsak v svojem narodno-zabavnem ansamblu, dejansko, in takrat sva v bistvu to hotla kot side business.
3: Stranski business.
4: Postransko dejavnost. Med, da bi zraven še čez dan na soboto lahko odigrala kakšno porokico odpela. In to je bilo nekako takrat to, kar sva imela v glavu, se mi zdi.
3: Pa se nam je pa zgodil tist prvi komad, Boš znal naprej me ljubiti, kaj še danes v bistvu največji hit najin. In ne vem, na pravem času, v pravem mestu sva ga izdala, na radijih se je vrtel, takrat mi nismo imela nobenega PR-ovca, nobenega menedžerja, pač ni česar. Sama sva bila, jaz sem sama maile iskala na internetu, infoafna ta radio, infoafna, lepo pač v kjer vrtel, super, bojo že preposlali. Nič, pojma nisem imela. In res,
4: ta se je res nekako zgodila.
3: Od tiste pesmi naprej, ta naj jo je dejansko postavila nekako na zemljevid in tudi radijski in tako in ogromno ljudi je slišali za to pesem in naj jo je prerastla pesem na začetku. Sploh niso ljudje vedeli, da sva to midva, ki pojeva to pesem. Ne, pač, tako. In pol se je pa začeli to s temi porokami, čez dalje več parov je hotel točno to pesem na obredu, midva takrat.
4: Potem se šla na popevko tudi.
3: Tako. Pa pol sva začela nekako svoje pesmi tudi ustvarjati. Ne, Uroš ima že od nekdaj to žilco ustvarjalno in to se mi zdi, da če ne bi imela tega, bi bila še vedno en duet, ki prepeva pač kavarje in poje na porokah. Tako sigurno se ne bi šla koncertov, mislim, da ne bi bila toliko ambiciozna, ker ugotoviš hiter, da svoje pesmi tudi ustvarjata. Ne, Uroš ima že od nekdaj to žilco ustvarjalno in to se mi zdi, da če ne bi imela tega, bi bila še vedno en duet, ki prepeva pač kavarje in poje na porokah. Tako sigurno se ne

0: dva tako mlada.
1: Ki si hkrati zraven še ustvarjata dom, družino in tako naprej. Ne?
0: In tako da, če ne bi Uroš imel te kreativne žilce, da bi on sam pisal komade, jaz mislim, da danes ne bi bili tukaj. No,
1: ja, mislim po drugi strani, da vrnem žogico.
0: Ne rabeš.
1: Ne, ker so pač to dejstva. Tjaša je tukaj ne samo nama postavila nekih standardov ali pa naju mali strelila na socialnih omrežjih, ampak je v bistvu se mi zdi, kar za mrsikoga postavila standarde, kar se tiče objav na socialnih omrežjih. Takrat 10 let nazaj vsak je imel Facebooka, ne?
2: Ampak to ni bila znanost.
1: Ampak ni ga pa vsak uporabljal v namene pridobivanja strank in namene promocije svojega posla z neusiljivo, nereklamsko miselno tako, v zgodbo zapakirane vsebine in to naju je, se mi zdi, tudi veliko ločil od mogoče ostalih, od konkurence, kakorkoli, pa takrat konkurence tudi niti še toliko ni bilo, se mi zdi, na tem področju in sva nekako kar, se mi zdi, da sva si svoj trg kar zmislila in pa sva to začela furati, kar se tiče porok, ne, in iz tega sva si tudi svojo prvo zvesto bazo publike, se mi zdi, da začela nabirati. In ko sva se enkrat odločila, ko so najni apetiti mečkan zrasel, ko sva zavohala, da obstaja tudi manjša možnost, da midva se lahko ukvarjava tudi s koncerti, da obstaja možnost, da si narediva svoj band. Vedla sva, da bo garanje, da bo težko, da bo veliko težje kot s porokami in da zdaj si ne ustvarjava svojega trga, ampak greva na en trg, ki je že kar zelo kvalitetno zapolnen, tako da sva so vsem rekla, nič greva, ne.
0: In probat, ne, in to, ja, to so bili manjši koncerti, je to prvi bil celo na enem seniku gor.
2: Ja, se pomem, da prvega koncerta.
1: Ja, pač veliko je bilo od začetka te ideje, da bo to se začela iti še z bendom pa s koncerti, ker potegne za sabo ogromno rizika, ogromno stroškov, pa ogromen spet enega prilagajanja, enega novega, tudi birokracije in vsega.
0: Tudi birokracije.
1: Tako da, mrskej sva v bistvu se mogla, vsak let se morava spet, se mi zdi, da dveh novih poklicev naučiti, ampak je, zdaj nama je sicer zelo naporen ob dveh mehnih punčkah, sploh, kadar noči niso in to je velikrat prespane ali pa kadar ena od njiju ali pa od naju, pač da nekdo od nas zboli. To pa tudi ni malkrat prtko mejhnih, tako da je kar zelo tako zahtevno obdobje, ampak vsem se mi zdi, dokler bova še vedno našla smisel v tem, dokler bova še vedno našla komade, ki nam solze naredijo ali pa pač kocine po konc, dokler bova še zmer z veselom stopila na odrska, pa tudi če se en dan nazaj kaj fajn kregala doma, da sva si sposobna uči pogledati, pa se nekako z veselam prenašati pa rad imeti, bo to laufal.
0: Tako se mi zdi ta iskrenost v vsem, ne, se pravi, v nič ne greva neki ful preračunljivo, a ne, se pravi,
1: seveda ja, kdaj bova zdaj to vondala, pa tako naprej.
0: Neko idejo, ampak, a ne, ampak ideja sama kot taka ni bila preračunana na podlagi, kaj bova imela, ampak pač kako bomo zdaj to idejo, ko jo mava, predali naprej, vedno je ta vrst.
1: Šele tukaj se začne marketing, ne samo
0: kreativo. In se mi zdi, da to je tist, kar tudi ljudem da en občutek tega, da se poistovetijo z nama ali pa da naju radi spremljajo zaradi tega. No,
2: no to, o čem si zdaj govorila, zdaj, ja, ampak iz tega sta naredila pravzaprav ne. Prav eno takšno umetnost, človek mora imeti žilco za to,
0: ja,
2: ker to je, ne, to je znanost, ampak hkrati pa vidim, ohranjate pa to spontanost, ki je bila tudi na začetku.
0: Ja, to pa, sploh na teh koncertih mi dva mava neko pač začrtano pot, kaj si želiva recimo ljudem predati med koncertom, ampak ogromno krat je to pač improliga pol na koncu in tudi malo stand-up že na trenutke. Ampak ja, drugač pa tudi spontanost, kar se tiče teh večjih odločitev. Ne? Mi dva sva imela blazne ideje, kako pa kaj, ampak sva pol tudi zelo hitro ugotovila, da sva imela popolnoma, da sva bila malo delulu, no, oziroma kako se reče, sva malo
1: v zablodi,
0: da bo to vse zmogla. Res se morava večkrat opomniti, da mava dva mehna otroka in da enostavno ne morava več v istem tempu

0: Ali pa v štric hodati z glasbeniki.
1: Ko si delala stanovanje, pa na štir šihte vsak zraven delala dobesedno.
0: Lažje je bilo takrat pač te stvari početi, ne? Zdaj pa v bistvu mi dva želiva še vedno, kar se karijere tiče, v istem tempu nadaljevati, hkrati pa sta zraven pa dve male punčke, ki naj uporabta in pol še pač vsaj jaz imam zelo visoke standarde, kar se tiče staršostva. Kakšen starš si jaz želim biti ali pa kakšen starš želim, da mi dva a ne sva. In je to pol včasih res nemogoče dosegati, ker visoko leteče mava cilje v karieri, visoko leteča pričakovanja glede starševstva in to včasih...
1: Se pa zdaj učiva tudi malo spuščati stvari,
2: kompromise,
1: ker je tudi to včasih treba, včasih malo na določenih ambicijah, ker ambicije so tudi včasih lahko rak rana odnosa, ne. Hkrati pa tudi spušča določene segmente, ki jih lahko dejansko naredi nekdo drug, ti mora sam spustiti pa zaupati, pa pač če ne bo ta dobro naredil, bo pa nekdo drug, pa pač si to ubito glavo. Zdaj sva v procesu tega.
0: Ja.
1: Ker če hočeš vse sam, pa nad vsem imeti 100% kontrolo, se ti enostavno lahko zmeša.

0: No, prej, kar si ravni. Rekla, ja, jo, kam smo že stali. Meni je pa všeč, da smo odprli to temo takoj na začetku,
1: mogoče
0: ker kaže na to, da stvari, ki so seveda videti lahkotne in tako naprej, ampak da je za njimi prvič ogromno dela, ogromno truda, pa ogromno razmišljanja. Ne? To so zrele stvari, ki jih zdaj mečeta ven v temle pogovoru. Ne? Torej, človek ne more, ker spontano lahko začne, ne more pa potem vsega prepustiti temu. Ampak,
1: ja, brnama čar tudi teh socialnih medijev je, ne, da mislim, čar. Včasih tudi prekletstvo, ker ljudem predstavlja stvari oziroma ljudje dobijo nek lažen vtis, da je to, kar mi dva počneva, walk in a park, kako se reče. Se pravi, čist enostavna stvar, prideš, odpoješ, zaračunaš, čau. Pa ni vedno tako, ne? Ali pa ne vem, tudi
2: ampak
1: ta...
2: takrat se nimaš cajta snemat, kaj gagaš, pa maile pošilaš, pa...
1: Pa jokaš, a veš, da se snemam, le, koliko mi je zdaj le težko, da boste vedeli, a ne, pač ne delaš tega,
0: itak,
1: ne?
0: Itak,
1: in v glavnem tako hočem reči, da imajo ljudje dostkrat tako zmotno prepričanje o tem, da recimo mi dva med tednom pač leživa doma in čakava na tisto soboto in petek, ki imava koncert in poroke in takrat tiste lene ri ti zmigava s posle in pač, a ne, otroke ima tudi cel teden v vrcu, mi da pa doma gledava serije. Nekako tako se mi zdi, da je tisto najbolj zablojeno prepričanje o muzičarjih ali pa pač o nama.
2: Pa tudi ne moreš človeku zamerti, ker nima odkje dobiti informacije.
1: Tako, a ne?
2: Da mogo z nama živeti, da vidu, ker tudi če mene prašaš, ja, kva pa delaš med tednom? Sploh ti zdaj le ne moram reči, zaradi tega, ker je toliko stvari, bi mogel z mano preživeti en teden.
1: Pa razgibano je, pa toliko je različnih stvari, s katerimi pač se zraven
2: še
1: ukvarja. A ne, popa, ne vem, popa, zakaj pa ne bi zdaj še otroške slikanice izdala, ne? Recimo, zakaj ne? Dajmo postati založba. Ok, kva je cip, kva je zdaj to? In pa se vsega učimo na pamet, popa z računovodstvom. Ne, tole ste narobe, vse ne vem, koliko računov je treba popraviti. Pa daj, lepo, da prosim. V glavnem, učiva se na lastnih napakah, ampak glih to je čar tega, recimo tudi zdaj le ta Tivolija, ne, ki ga bova imela v hali, mislim, a ne v hali Tivoli, ki bova imela ta koncert ob 10. obletnici, se nama zdi tako en tak triumf, a veš tis, da vse, kar se nama je zgodilo v teh 10 letih, sva si naredila sama. Se pravi, nisem imela nobenega sugar daddyja, ki bi nama z denarjem tlakoval v smislu pot. Jaz se spomnim, na neki točki je bil Peugeot 206, ta bolj avto naj, in pa že v njih bil ves razdrt, tako mi sva prišla do morja. Tako, mi da sva res štartala iz nič, vse sva si sama ustvarila. To prvo ozvočenje sva na stran dejala od 3 špilov, pač, ki sva v osablih, zato sva si kupila eno ozvočenje, se spomnim, in to tako, hočem reči, da in vse te pesmi in vse te stvari, ki so se nama zgodile, ful sva si želela vmes preskočiti kakšen korak. Jaz sem si ful želela, zato ker ti imaš neko vizijo zase, kje si želiš biti na koncu. A ne, kaj je, kako bi zgledal tisti tvoj perfekten...
2: Penzion.
1: Penzion, ali pa pač karijera, to. Kje bi rad bil, a ne? In ti veš, kje bi rad bil, pa kaj si recimo zaslužiš, pa kaj si sposoben. Ampak tudi jaz še 2 štenga, ne, tako, pa dajmo najdeti mi kakšne ljudi, ki nam lahko takole, da jaz naredim mene 3 štengice, da preskočem. In vsakič, ko sva to poskusila, sva ugotovila, da ni vredno, pač, da je velik bolj vreden sebe pol na koncu špegu pogledati.
2: Da zgubiš sebe na koncu, če
1: A, in je pol to toliko naporno včasih v tej, lih tej stagnaciji, ki ti že veš, kaj bi hotel, pa veš, kaj si zaslužiš, pa čakaš, da bo prišel in je težko v tem ustrajati in zato se mi zdi, da tudi toliko muzičarjev na koncu ne uspe.
2: Na neki točki neha,
1: Na neki točki neha, ker je toliko težko v tej ničnosti, ker nisi ne...
2: Ker slih malo prevelik za to, da bi imel zraven šiht, ampak malo premajhen, da bi ti bilo pa laganini...
1: Da bi to lahko živel tega, ne?
2: Svirka, ne? Ampak zdaj le, ko si govorila, to sem pa razmišljal o tem, da v resnici pa sploh nisva edina, ne?
1: No, vsi, ki so zdaj v tem.
2: Hočem reči tudi, da naša branža kot muzičari, da to, kot glasbeniki, da nismo edini, zdi se mi, da smo kot... ne vem, ali narod, ali pa mogoče populacija naše starosti, da smo prišli nekak iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije. Iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo kar tako v množično v to, da če pa ti šiht ni v redu, če te delodajalec ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi ali pa kaj, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem in punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi do v muski. Isto ima dobavitelne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj velik, tako da se mi zdi, da se tudi s tem lahko praktično mnogi, mogoče milenici še najbolj, poistovetijo z nama, ker smo hkrati vzgojeni v to, kar češ si lahko, ampak smo vzgojeni tudi v hard workerje, a ne, da moramo delati. A ne. Sam pa zmer pozabimo, da včasih treba pa tudi na se pogledati, pa včasih dobiti 8 ur spanja, pa tako naprej. V glavnem vsem tistim sporočam, da bomo zgurali.
0: Ja, zanimivo, res moja generacija je bolj ziheraška. Ja. Redna služba, pripelji študij do konca in tako naprej, potem se zaposli. Generacija pred mano je bila še celo tista, da je potem vse življenje v eni firmi, ker če si kaj menjal, ni bilo v redu. Ja. No, te stvari se vsekakor spreminjajo in so seveda tudi veliki izzivi.

0: Uroš in Tjaša sta gosta v petkovem večeru. Govorimo o glasbi, desetletnica glasbenega ustvarjanja, pa marsičesa drugega. Prej ste že govorila tudi o porokah. To je pravzaprav del, pomemben del vajnega glasbenega ustvarjanja.
1: Siguren, ker se dueta tiče v bistvu en konc najine identitete.
0: Ki ste ga tudi razvila na mnoge načine in je še vedno velika stalnica, ne?
2: Ja, še vedno. Zdaj sicer v manjšem številu smo mal...
1: Še vedno pojeva na poroki.
2: Ja, in malo vsako soboto še vedno pač več parov v dnevu razveseliva.
1: Civilke, crkvene, predvsem pa v zadnjem obdobju tudi zelo veliko
2: presenečenja
1: delimo, za mlado poročenca, za nevesto, recimo, da prideva včasih na otvoritveni ples, če ima ta najin komad za, a veš, kdo se odloči, da bo imel kot par najin komad za otvoritveni ples in pol se mi dva znajdeva tam kot presenečenje in je to sploh neka lepa zgodba. To so taka darila mogoče tudi, kad danes se mi zdi, da že vsi vse imamo. V dobi smo, ko ste muja naročiš vse za 5 evrov in imaš praktično vsak pripomoček, ki bi ga človek rabil ali pa želel imeti ali pa ga ni tu reklama.
2: Krati so pa stroški poroke enormni zdaj v zadnjem času, tako če se hočeš zdele poročiti ali pa stanovanje narediti ali pa karkoli, tako se mi zdi, da si v banani. No? Tako, če hočeš imeti lepo ali pa ne, res tist, kar si želiš, to se ful košta in pol ful velikrat zdaj le vidva, da pol se svatje bližnji se organizirajo, pa pol rečejo, a ne, velikrat je pol, ne vem, petje na obredu in so pač ljudje tako, ja, lej, to pač...
1: Kot mlado poročenci,
2: a ne, si rečejo, lej, tle
1: lahko... Ima željo, ampak, a ne, ne moreš pa vse, a ne...
2: In se pol organizirajo, pa skupi pol naju kot darilo propelajo in ta presenečenja, to je nama... Najljubš od vsega nama je to delati, pač
0: no,
2: presenečati ljudi.
0: Ja. Mislim, to, da vidiš, kako zasijejo, mislim, evo, zdaj imam srh, me spreletava, to je pa res lepo.
2: Pa tudi čast, zaradi naju ljudje predstavljajo datume svojih porok. Pač, to se nam tako zdi, no, ne vem, vem, da lih ena je zanč razlagala, ki je prišla pol na koncert s svojim možem, ne, ki sva ima pela na poroki, da takrat, ki je izvedla, da sem jaz ta drugič noseča, da mu je takoj pisala, evo, Tjaša je noseča, mi da bo predstavila poroko, ona sigurno ne bo mogla pol pet pri nama. Ale, tako mi je fascinanten, da so ljudje pripravljeni svoj tok poseben dan prilagoditi dvema praktično neznancema, ki jo pač zelo rada poslušata. Ne? Ampak to pomeni samo še eno potrditev, da je najna muska, recimo...
1: Da so lahko z musko segla to globok nekomu, ja.
2: Tako, no. Tako da je res to ene vrste poslanstvo in nikakor tega ne gledajo. To so si tudi obljubila, ko bova enkrat začela gledati na te poroke kot uno, da nama je vse, da je pač treba, pa, da ona zrihtaš, pa kaj pa je, pa, a ne, tako... Da takrat morava neha delati poroke. Tako in vsak bi mogo to...
1: Ko jih bova delala sam še zaradi narja.
2: Tako,
1: varianta,
2: vsak
1: ja,
2: mora... Vsak, ki je v tem biznisu, ko enkrat do te točke pride, mora nehati, ker to dejansko so tako pomembni trenutki za dva posameznika, da ti svojo malomarnostjo ali pa to, ker ti je že toliko utečeno, se je super, če si utečen v biznisa, ne? Pač to, da so stvari, da tečejo, da ti točen veš, ne vem, mi da znava celo mašo na pamet, zato pač jaz znam vsa barila na pamet, jaz znam vse na pamet, zdaj, mi da so že tokrat bila tako, ampak to še ne pomeni, da jaz svojega dela pol ne bom dobro upravlja, ne, tako hočem reči. Ne,
1: se
2: da...
1: ne ponaša, se ne napihuje.
2: Ja, v glavnem, hočem reči, da enkrat to videla sva že ogromno teh iz malomarnosti in to lahko nekomu uniči poročni dan. In to še vedno mi dva ful za svet jemljeva, tako, no, da je pač z odgovornostjo.
1: Veliko,
2: no,
1: veliko odgovornostjo.
2: Ja.
1: Tako kot praktično tudi segment koncertov, a ne, isto.
0: Se pa tudi rada spomnita svoje lastne poroke.
2: Jo, seveda.
0: In to tako globoko, da sta ob 10. obletnici izdala pesmico.
1: Ja, čakaj, vse svojih več na obletnico se mi zdi. Ob tebi je bila na obletnico.
0: Na zadnje
1: so pa leta tečejo. Ja, in ta je bila pa sploh ena taka, ki so jo izdala tudi v... kaj bi rekel, v enem procesu zdravljenja samega sebe, ker je v 10 letih se zgodilo mrskej so dala čez, mrskej so se naučila samo vseb, pa eno drugmu in te stvari niso bile vedno samo lepe, ker ni v življenju vedno samo lepo. Ne? In pride takole, kam imaš majhne otroke, kam imaš biznis, kam ima dan čist premal ur, prije do tega, da si zmozgan, da imaš enostavno občutek, da te bo vse skup pojedal. In...
2: Pa tudi otroci osvetlijo rane, tiste, ki jih imaš mogoče še, ki jih nosiš iz otroštva ali pa pač tako. Res je tok enih zahtevnih procesov hkrati se dogaja, ki imaš majhne otroke. No, sploh pa pri nama je pa pol še s to kariero, je pol še dodaten stres se na to prilije. Ne?
1: In ko težko rata, je najlažji vršt puško v koruzo, a ne, pa se skregat, pa iti svojo pot, pa reči, se mi oboljčem sam, ampak veš, da bi si lagal. Ne? In tukaj sva si dala, se mi zdi, en tak spomenikec s to pesmijo, en tak kredit temu najnemu trudu, temu, da se vsak dan znova odločva za naju, ker ni to nikoli samoumevno in vsi pari, ki so več let skupaj, se lahko s tem po mojem poistovetijo, ker noben par ne more biti v honeymoon fazi 10 let.
0: Še ena takšna iskrena leta tečejo.

0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, ki letos praznujeta 10. obletnico skupnega ustvarjanja in jo bosta kronala v dvorani Tivoli 9. septembra zvečer ob 19.30. To bo veliki koncert z gosti, s te klasičnim orkestrom. In kaj načrtujete?
1: Joj, kaj bi vedel, Marja.
2: Ja. Ne želiva izdajati preveč.
0: Ne, tisto, kar pač
2: želiva, da ljudje padajo na ritmo. To nama je cilj. Mi dva sva že, se pravi, v Cankarjevem domu takrat, se mi zdi, da sva presegla.
1: Sva si repico tega postavila kar visok.
2: Tako, ja. Zdaj pa si želiva to popeljati še nivo više in tudi bova. Mi dva sva se tokrat res obdala s še več, še boljšimi glasbeniki. Res dejansko sama smetana slovenske pač instrumentalistov, no, je bila upoklicana noter in ne mora verjeti, tako, to so glasbeniki, katere sva midva izpod odra gor občudovala in sva gledala, kako dobro igrajo, tako, in ne morava verjeti včasih na trenutke.
1: Nekaj let nazaj bi imel Kurjo pa že sam ob misli, da mu mloh roko stisnul.
2: A ne, tako, kaj še let, da bodo oni rekli, o, legende, ja, z veseljem sem not. Wow. Ni
1: ne,
2: šans,
1: da bo zdaj
2: da
1: oni
2: si
1: na najnem koncertu v Hali Tivoli igral najne komade.
2: Tako,
1: to bo res dobro.
2: Že samo to je nama.
1: Ampak to je mogoče bolj nama pomen kot publiki.
2: Mogoče, ampak se bojo čutili to, o čem govoriva.
1: Publiki načeloma bo pa veliko pomenili tudi to, kateri gosti pridejo.
2: Tega so, če nisva nobeno povedala in tudi tle ne bova zdaj povedala.
0: Velja, velja.
2: Ampak načeloma gostje bodo taki, ker se mi zdi, da jih publika ne pričakuje sploh. In še mi dva sva si, mislim tako, ker sva imela, sva bila tako vse ok, ampak to itak najbrž ne bo, a ne. In kar ratal nama je dobiti vse, kar sva si zamislila. Tako da glede tega, pa šov, pa luči, pa odr, pa v glavnem res bo spektakel in ne bomo ga pa ponavljali. To pa že
1: še zdaj. Tjaša se je začela inštrument učiti, moram povedati.
0: No,
2: zato priložnost.
0: Sledijo še kakšne
1: To sem zdaj že skoraj malo preveč izdal.
0: Še kakšna presenečenja dodatna. Skratka, 9. september si morate obkrožiti, dragi prijatelji, v svojem koledačku. 9. september zvečer ob 19.30, dvorana Tivoli, Hala Tivoli, kakorkoli pač želite. Veliki koncert Uroša in Tjaše ob 10-letnici ustvarjanja.
1: Zelo lepo, dobrodošli, fajn se bomo imeli.
0: Lepo, hvala vam, pa hvala za iskren pogovor, res.
2: Hvala enako in hvala bolj enako. Prijetnih intervjujev, ja. Tako sva se kar odprla lahko.
0: Obilo energije, volje imata, idej tudi.
2: Pa spanja, to bi si še jaz dodala na željo.
0: No, pa spanja, zato da boste vse svoje načrte lahko uresničila, seveda vaju bomo spremljali tako in drugače in z veseljem vrteli tudi vajno glasbo.
1: Res hvala tudi za to vašo promocijo, prinos promociji slovenske muzike. To nama kot muzičarima res velik pomen.
0: Hvala lepa.
2: Hvala vam. Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travel Man. Come over, come on, man. Yeah, Mars.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, po oddaji gostim skupino, ki je svojo prvo sapo zajela prav na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, potem pa iz nje skočila na slovensko zabavno glasbeno sceno, jo spoznala in kmalu tudi osvojila. Najprej obletnice, abrahami, poroke, potem pa koncerti po vsej Sloveniji, festivali in seveda tudi ustvarjanje lastne glasbe. Pet štajercev s krasnimi glasovi sliši na ime Il Divji. Nocoj pa sta ob meni dva, Klemen Rutar in Aleš Perko. Lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 16 let že traja tale zgodbica, ne? To je kar lepa doba, ki ne samo da traja, ampak raste.
1: Ja, zgodba, ki se je začela zelo zgodaj in se razvija iz majhnih fantov, dijakov, zdaj v moške, srednjih let že počasi, tako da kar rastemo. Ja.
0: In pravzaprav ste zrasli pred našimi očmi, ne? Tudi glasbeno. Zdaj vam najbrž že z vseh koncev dajo vedeti, da ste pomemben kreator našega glasbenega prostora. Se zavedate tega, mislim, imate ta občutek že?
1: Mislim, da ga vedno bolj dobivamo, ja. Predvsem, ko stopimo na kak malo večji oder in potem dobimo ta feedback poslušalcev, da pa smo pa res že nekaj naredili, ne? In da smo dejansko z vsakim letom, tako kot vino, ne? Vedno boljši. Ne?
0: No, krasno.
2: Pa tudi tako se opazi na ulici, tak daj sreča, kdo pa reče, ti si Il Divji. Tako da nas že poznajo.
1: Slovenija nas že pozna. Ne?
0: No, lepo. Aleš, mogoče, kakšni so bili začetki, kako se je pravzaprav vse začelo na gimnaziji?
2: V bistvu začelo se je brez mene. Začeli so Žiga, Lojzi, Matija. Oni so bili v istem razredu, so bili sošolci. In takrat je bila ena priložnost, ko so se razredi morali predstaviti in so na pokaži, kaj znaš, skupaj zapeli. Profesor Tadej Kušar je videl v njih potencial. Je rekel, zakaj oni ne bi tega nadaljevali. Pridružil se jim je prejšnji član Florian Rajšp. Oni so eno leto delali, potem pa so še povabili mene. Smo se družili tak med odmorje pri zajtrku in sem bil za to, da se pridružim. Potem pa je zgodba začela rast in iz leta v leto je bilo vedno več nastopov, tudi začeli smo delati avtorsko glasbo.
0: Kaj ste pa peli čisto na začetku?
2: Čisto na začetku so bile večinoma ljudske, slovenske ljudske pesmi, pa tudi kake tuje, Justa Žigolo, potem Mein Kleiner Günther Kaktus, ta je bila zelo popularna, Žabe, to smo peli skoraj na vsakem nastopu. Potem pa se je zgodba začela razvijati drugo smer, ko nekako smo si želeli mogoče malo večje odre in se tudi temu malo prilagodili, pa ko smo začeli ustvarjati avtorsko glasbo, se potem zgodba sama razvijala naprej.
0: Klemen, ti si tudi malce pozneje stopil to zgodbo, ne? Kaj te je pritegnilo?
1: Ja, pre meni je tako, no, jaz sem že pred Il Divjimi sem pel v podobni skupini, no, ki smo pač, ja, življenje naredilo svoje in smo mogli nekako zaključiti takrat s svojim delovanjem. In sem imel lih tiste pol leta ne petja, miru, ampak me je skozi, pač mi je manjkalo nekaj v življenju in glasba mi je pač res manjkala. In pol je bila res taka ena fajna priložnost, decembrsko druženje v Ljubljani z našim Žigatom. Zraven je bil še Alex Volasko, Eva Boto, mislim, da je bila takrat zraven. Pa še ene par glasbenikov, v glavnem na trgu, kuhančka smo peli, no, in glih omenijo, ja, da pa njih zapušča prvi tenor, ne. In je potem Alex bil tisti Volasko, je rekel, pa znam te Klemna, ne, Klemen, ne poje več, zakaj ne, ne.
0: Pa še Štajerci,
1: pa še Štajerci, ne. In je bilo, ja, dejansko pač, poznali smo se odprej, logično od odrov, ki smo si jih delili skupaj, ne. Dobro smo se razumeli, imeli so takrat sicer audicijo razpisano za prvega tenorja, na katero se je res dosti ljudi tudi prijavilo. In pol na koncu sem jaz bil še tisti, ali bi, ali ne bi šel spet nazaj, ker vem pač, petje vzame svoj davek, no. Ogromno vikendo si zaseden, ampak je enostavno glasba mi preveč manjkala in sem rekel, grem zraven, zdaj pa sem že koliko,
2: šesto leto.
1: Sedem,
2: šesto. 2019.
1: 2019, ne.
2: Florian zaključil konec leta, tako da si potem 2020 začel.
1: Februarja je bilo, ne, 2020, ja. Teda šest let že z Il Divjimi.
0: Aleš, še ime, Il Divi, ne? Nek hec najbrž dan. Ne?
2: Je, to je bila parodija na Il Divo, celo plakat so takrat naredili na Škofijski gimnaziji, ko so imeli koncert. Takrat so še bili štirje in so dejansko samo glave zamenjali z svojimi na plakatu od Il Divo. Ampak potem se je ime prijelo, Il Divi, tudi na šoli, ko smo začeli nastopati, smo tudi razmišljali, mogoče, da bi menjali, ampak potem, ko smo videli, da je to, da smo to mi, zakaj bi spreminjali,
0: to je to,
2: in je ostalo.
0: Nikar ne menjati.
2: Ne.
0: Ste tudi sicer karakterno malce bolj divji?
2: Ja, čisto odvisno, no. Eni člani ja, eni ne. Na odru definitivno, no. Zadnje čase sploh. Pa jaz bi rekel, da smo kar divji, no, da vse to usklejujemo, zasebno življenje, vsak je še v svojem privatnem življenju, v nekem poslu, družine imamo, potem še glasba in
1: dansko
2: moraš biti divji,
1: da greš v to smer. Ja.
0: No, v nadaljevanju bomo slišali tudi nekaj o tem vašem osebnem delu, o vaših osebnih življenjih, pa seveda vmes spuščali glasbo, zdaj si bomo privoščili eno takšno, ki lahko rečemo, da je uspešnica, ki ste jo pravzaprav pripravili tudi za poroke

0: Ja, glasbe je kar veliko, ob njej se veliko lepega dogaja. Morda ob koncu, Klemen in Aleš, kakšna so pa vajna osebna spoznanja? Kaj vse bi bilo drugače, če ne bi bilo te glasbene poti? Oziroma, kaj vse sta spoznala ob teh glasbenih korakih, ki ste jih naredili skupaj z Ildivji?
1: Glasba je mene osebno preoblikovala. V 8. razredu osnovne šole sem začel igrati diatonično harmoniko. Takrat mi je dala glasba čist neke druge smeri, nove poglede na življenje. Odpre se tista tvoja nežna plat. Potem pa, ko smo začeli skupaj z Ildivjimi, prvo kot prvo je tu eno veliko prijateljstvo med nami, pa potem priložnost in sploh možnost, da stopiš na oder pred množici ljudi, zapoješ in ti ta energija, ki ti jo vrne ljudje, je nekako nepopisna, te je dejansko ena hvalnica, oziroma ne znam sploh opisati z besedami, ko greš iz odra, te dejansko to napolni in ti da neko energijo za nov teden, nov zagon, potem, ko srečaš ljudi in se pogovarjaš različne stvari, srečujemo ogromno ljudi po koncertih, med koncerti in je vsekakor zelo zanimivo na takšnih dogodkih, ker če bi bili samo doma ob delu, ne, potem razmišlja samo o tem in je velika možnost, da postaneš včasih slabe volje zaradi vseh razmer, ki se dogajajo, ampak glasba nas napolni in nam daje nek nov pogled na življenje in svet.
0: Je Klemen Rutar boljši tudi zaradi glasbe?
2: Definitivno. Pač jaz jemljam glasbo kot meditacijo. Aleš lepo opisal, glasba te napolni, napolniti dušo, napolniti srce, in s tem si lahko tudi boljši človek. In mene glasba spremlja dejansko že od majhnih nog. Jaz sem že kot mulc spel v cerkvenem pevskem zboru, prvi sopran sem začel, takrat ne, logično. Prišel na mladinske zbore, šel probo tudi kot dirigent, vmes se čul kitaro, klavir, in potem se najdel v vokalni glasbi in zdaj na koncu Ildivji. In iskreno si težko predstavljam, kako bi funkcioniral v tem svetu, če ne bi pil, če ne bi imel glasbe. Ravno ta moja pauza vmes, no, tistih pol leta, ko nisem pel, takrat sem mogoče malo videl, da je to ena stvar, ki v življenju rabim. In dejansko, ja, glasbo jemljam kot meditacijo. Tudi zjutraj, ko se zbudim, ko se vozim, si včasih spustim kakšno mirno glasbo, da se dejansko malenkost umirim, no, od celotnega tega sveta, ki vemo vsi, kakšen je.
0: Klemen Rutar in Aleš Perko, najlepša hvala za tale današnji klepet. Vama in seveda tudi ostalim trem fantom v skupini Ildivji. Še veliko takih lepih radosti ob glasbi. Seveda bomo veseli vsake nove pesmi, ki jih vrtimo v našem radijskem programu.
2: Spremljite nas, predvsem pa poslušajte naše komade. Uživajte ob njih.
0: Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in še naprej lep večer.

Še vedno je z vami Radio Ognjišče in v nadaljevanju sledi zadnja oddaja nočnega programa. To je slovenska oddaja Radia Vatikan. Lepa hvala za vašo pozornost in prav prijazno vabljeni k druženju z nami tudi v zadnjem dnevu meseca avgusta. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, med popoldanskim nagovorom prosimo Gospoda, da bi tudi mi imeli v svojem življenju vere in molitve Petrovo iskrenost. Papež izrazil molitveno bližino žrtvam in njihovim družinam na Haitiju ter spomnil, da v torek obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Sveti oče, na praznik Jezerske Marije, samo pot ljubezni je pot življenja. Na Mali Ilovi gori praznovali 30. obletnico posvetitve cerkve.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
3: Dragi bratje in sestre, dobar dan in lepo nedeljo vam voščim. Danes nam Evangelij pripoveduje o Jezusu, ki učencem razkriva skrivnosti njegove bližnje velike noči. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 22. nedeljo med letom.
4: Il Messia dice: dovrà andare a Gerusalemme.
3: Mesija pravi, bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan ostati. To, kar pravi, je daleč od naših pričakovanj o zmagovitem in mogočnem Mesiju, s pomočjo katerega bi premagali in poteptali sovražnike. V času, ki so ga preživeli z njim, so se že čudili mnogim njegovim dejanjem in besedam. To zadnje sporočilo pa zares presega vse, kar bi lahko predvedevali. Zlasti Peter izrazi svoje nestrinjanje in graja Jezusa rekoč: samo tega ne, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Malo prej je v njem prepoznal Kristusa, sina živega Boga, sedaj pa ga, presenečen in morda razočaran nad tem, kar je slišal, kar je v nasprotju s čudovito izpovedjo vere, ki jo je pravkar izpovedal, ga graja. Zdi se, da mu pravi: da, verujem, da si Mesija, vendar se svet ne rešuje na tak način. Njegov odziv izhaja iz gorečnosti, ki jo gotovo navdihuje iskrena ljubezen. Tudi nam namreč ni vedno lahko razumeti in sprejeti Božjih potov, zlasti kada so zelo oddaljene od naših. Takrat se pojavi skušnjava, da bi pomislili, kar je proti vsaki logiki vere, da se je Gospod zmotil ali še huje, da nas ne posluša in se ne zanima za nas. Ob tej negotovosti nas Peter kljub svoje naglosti uči dve pomembni stvari. Prva je, da nikoli, tudi v takšni trenutki, ne prekinemo pogovora z Gospodom, pač pa mu zaupljivo izrazimo svojo težavo pri razumevanju tega, kar od nas zahteva. Druga pa je, da nikoli ne sodimo Božjega delovanja, pač pa da v molitvi ponižno prisluhnemo temu, kar nam razodeva po svojem delovanju, tudi kadar ni v skladu z našimi pričakovanji. Veličina prvega med apostoli se kaže tudi o tem. Jezus mu odgovori: postavi se zadaj za mano, Satan, ter njemu in drugim učencem pojasni, da se morajo, če hočejo hoditi po njegovih stopinjah, odpovedati sami sebi, sprejeti svoj križ in hoditi za njim. Peter bo to storil, potem, ko ga je poslušal, bo sprejel izziv in ostal zvest besedam Kristusa, ki ga je prepoznal kot svojega odrešenika za vse svoje življenje, vse do mučeništva. Prosimo torej Gospoda, da bi tudi mi imeli v svojem življenju vere in v svoji molitvi Petrovo iskrenost, da bi mu ponižno povedali, kaj resnično čutimo, tudi kadar je srce zmedeno, in da bi istočasno znali negovati enako voljnost pri sprejemanju tega, kar zahteva od nas, tudi če to presega naša pričakovanja. Naj nam pomaga Marija, ki je bila pokorna Božjim načrtom, vse do vznožja svojega sina Jezusa.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: O molitvi in blagoslovo je Sveti Oče dejal:
4: da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenškov.
3: Iz Haitija prihajajo dramatične novice o hudem pokolu v Kenškovu, v katerem je veliko ljudi izgubilo življenje, drugi pa so bili ugrabljeni. Izražam svojo molitveno bližino žrtvam in njihovim družinam, ter prosim za takojšno izpustitev vseh talcev. Vse odgovorne iz srca pozivam, naj si konkretno prizadevajo za zagotovitev varnosti prebivalstva in konec vseh oblik nasilja. Zagotavljam svoje molitve tistim, ki so jih prizadele strašne poplave v Nepalu in Tibetu. Molimo za tiste, ki so izgubili življenje, za ranjene in pogrešane, za njihove družine in za reševalce. Naj skrb vseh prispeva k lajšanju trpljenja in zagotavljanju potrebne pomoči prebivalstvu. Še naprej molimo za mir. Sveti Avguštin, čiga spomin smo obhajali v teh dneh, je dejal, da je mir kot čudežni kruh, ki je rasel v rokah učencev, ko so ga lomili in delili. Naj se po vsem svetu poveča število ljudi, ki pogumno lomijo in delijo kruh miru, premagujejo delitve, spodbujajo pravičnost, prakticirajo odpuščanje v dobro vseh. Sveti Oče je po pozivih po molitvi Angel Gospodov na 22. nedeljo med letom ter pred pozdravi navzočih vernikov ter skupin in zahvalil vsem, ki so med njegovim bivanjem v Castel Gandolfu skrbeli za red in mir, spomnil, da v torek obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva.
4: This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations.
3: Ta dan označuje začetek časa stvarstva, ki ga praznujemo kristjani različnih veroizpovedi, katerega tema je letos živa voda. Kot sem spomnil v poslanici za ta dan, skrb za naš skupni dom zahteva spreobrnenje srca, da bi tisto, kar je bilo uporabljeno za uničenje, namesto tega usmerili v življenje. Vse vabim, da se pridružijo molitvi in dejanjem, da bi postali kanali žive vode Božjega miru, ki osvežuje naš ranjeni svet.
4: Our wounded world.
2: V soboto zvečer se je papež Leon XIV. Udeležil procesije s kipom presvete jezerske Marije, ki je potekala po jezeru Albano. Večina vernikov je procesijo spremljala z obrežja, nekateri pa s čolni. Med njimi je bil tudi sveti oče, ki je predtem ob 18. uri v cerkvi presvete jezerske Marije v Castel Gandolfu daroval mašo, med homilijo pa spregovoril o ljubezni, ki edina rešuje.
0: Sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago, come già hanno fatto in passato alcuni miei predecessori.
2: Sveti oče je na začetku homilije izrazil veselje, da lahko praznuje praznik jezerske Marije, tako kot sta to v preteklosti storila tudi njegova predhodnika. Sveti Pavel VI., ki si je želel in podpiral gradnjo te Marijine cerkve, ter jo tudi posvetil, in sveti Janez Pavel II., ki je želel tukaj obhajati spomin in obnoviti njeno sporočilo. Leon XIV. Je izhajal iz besednega bogoslužja, ki se je lepo ujemalo z obhajanjem praznika jezerske Marije. V prvem berilu nam prerok Jeremija govori o svoji neustavljivi potrebi, da bi odgovoril na prejeti klic. Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. V mojem srcu je kakor goreč ogenj, trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Bog mu je razodel, da ga je poznal in izbral že v materinem telesu in da ljubi svoje ljudstvo z večno ljubeznijo. Govoril mu je o svojem načrtu odrešenja in Jeremija ne more več molčati. Čuti neustavljivo potrebo, da bi vsem prinesel njegovo sporočilo, čeprav ve, da bo to pomenilo govoriti in delati stvari, ki mnogim ne bodo všeč. Soočiti se s trpljenjem in nerazumevanjem do te mere, da bo ves dan v posmeh. Toda ljubezen ga žene, da deluje v dobro svojega ljudstva, brez kompromisov, do konca. To nas Jezus uči tudi v Evangeliju. Nedavno je nahranil 5000 mož s 5 hlebci in 2 ribama, nato pa še 4000 s 7 hlebci in nekaj ribami. Sedaj pa, ne glede na uspeh teh dejanj, svojim učencem pojasni mesijanski pomen tega, kar je opravil, razkrije jim, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Pojasni, kako bo po mnogih čudežih, ki jih je storil, dokončno razodel svojo slavo. Tako da bo svobodno žrtvoval svoje življenje in se na križu daroval kot razlomljen kruh. In natančneje pove, da bo vsak, ki bo želel nadaljevati njegovo poslanstvo, moral storiti enako. Če hoče kdo iti za menoj, pravi, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Jezus tako razodene, da le ljubezen rešuje. Ljubezen, ki nam jo je Bog izkazal s tem, da je postal človek, ko je umrl in vstal za nas, In kot odgovor, ljubezen, s katero se tudi mi ponižno darujemo njemu in svojim bratom in sestram, v zvesti vztrajnosti vsakodnevne ljubezni, pa tudi v najbolj izjemnih dejanjih, včasih celo do mučeništva, kot se žal dogaja tudi danes mnogim kristjanom v različnih delih sveta. Sveti Avguštin je dejal, da veselje žanca kaže na namen sejavca, in mi želimo, da bi njegova občutenja postala naša. Z Božjo pomočjo želimo neutrudno in brezmejno sejati semena njegove neskončne ljubezni povsod po svetu, da bi se danes in vedno nekdo lahko veselil obiranja njenih sadov. Žal pa vsi ne razumejo lepote, dobrote in konkretnosti teh stvarnikovih sanj. Pravzaprav mnogi mislijo, da je to utopija. Nastaviti drugo lice, pravijo, je za poražence. Dajati ob zavrnitvi je naivno. Odpuščati brez meja je za šibke. To nas ne preseneča. Celo Peter je težko sprejel ta nov in drugačen način razmišljanja. Toda Jezus ostaja kategoričen. Samo pot ljubezni je pot življenja. Ne slepimo se. Sovraštvo in nasilje ne prinašata nič dobrega, ampak le uničenje in smrt, vedno, tudi ko sta odgovor na storjene krivice. To vidimo vsak dan, od majhnih stvari našega domačega življenja do velikih svetovnih dogodkov. Vse to potrjuje, kar nas je učil Jezus. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Dragi bratje in sestre, zelo potrebujemo življenje, upanje, vedrino, mir v sebi, v naših mestih, med ljudmi in narodi. Zato ne dovolimo, da bi zlo iznakazilo našo človečnost in pokvarilo naša srca, ne glede na rano, ne glede na žalitev. Ne prilagajajmo se miselnosti sveta, še naprej ljubimo, dajajmo, odpuščajmo. Darujmo se v živo, sveto in Bogu všečno daritev, da bomo tako ohranili in povečali v sebi in v drugih neskončno dostojanstvo Božje podobe, ki jo nosimo v svoji duši. In ne izgubimo poguma, če je težko. Naša moč je v Gospodu in z njegovo pomočjo je vse mogoče. Na to nas spominja tudi obred procesije po jezeru, na katero se bomo kmalu podali. Spominja nas na neki drugi Jezusov čudež, ki se je zgodil malo pred dogodki, o katerih smo slišali. Ko je učitelj na Galilejskem jezeru dosegel prestrašene učence, ko je hodil po vodi ter pomiril vihar in jih pripeljal na obalo. Ravno ko so bili najbolj prestrašeni, prepuščeni na milost in nemilost nasprotnih vetrov, jih je spodbudil, naj imajo vero in molijo, ter tako najdejo mir in skupaj z njim nadaljujejo plavbo proti želenemu cilju. S to vero se ta večer udeležujemo Evharistije. Na oltarju skupaj s kruhom in vinom darujemo sebe. In Gospod pridružuje naše darove svojimi, jih posvečuje in nam jih podarja preobražene v svoje telo in kri, da bi jih delili kot hrano na poti. Na to bomo, kakor učenci, skupaj zapustili obalo in seboj odnesli podobo Marije, naše vzornice in vodnice, da bi vzdolž obale jezera ponesli blagoslov, ki smo ga prejeli. To so preprosta dejanja, s katerimi obnavljamo svoje zaupanje v Boga in svojo vdanost njegovi presveti materi. Dejanja, ki so še toliko bolj pomenljiva, saj jih omogoča, kot je rad spomnil sveti Pavel VI, skrb, s katero majhna skupnost, ki živi tukaj, varuje ta kraj miru skozi vse leto, da se v slovesnih trenutkih lahko tam zbere vse Božje ljudstvo. Tako kot Marija, ki je v svoje naročje in v svoj dom v Nazaretu sprejela Božjega sina, ki je postal človek, da bi njegovo odrešenje lahko doseglo vse ljudi. Tako ta kraj marijanske pobožnosti postane tudi znamenje, kako si cerkev dan za dnem prizadeva, da bi nas vse naredila za eno telo, v molitvi, v čustvih, v sklepih, v urejenem in soglasnem razvoju našega skupnega bivanja. In simbol ljubezni, s katero se je Gospod po svoji presveti materi želel približati nam kot eden izmed nas, do te mere, da se je zlil z veliko množico našega človeštva. Nocoj se torej oklenimo Jezusa in Marije, Sina in Matere, da bi bili združeni ne le na jezeru, ampak v vseh nočeh sveta, da bi bili odsev Bože navzočnosti, ki pomirja in ne ustavljiv odmev njegove ljubezni, ki nas vabi, naj ljubimo.
3: Pred 30 leti smo ob tem pomembnem dogodku zapisali, da je tudi naša vas postala prava slovenska vas. S tem nismo mislili samo na novo cerkveno stavbo, ampak predvsem na to, da je v naši sredi zrasel prostor, kjer se je lahko še bolj živo ohranilo tisto, kar nas je skozi stoletje oblikovalo. Vera v dobrega Boga, pripadnost domovini, slovenska beseda in povezanost ljudi. S temi besedami je Slavko Jamnik, brat škofa doktorja Antona Jamnika, v soboto 29. avgusta pozdravil eminentna gosta, rojaka škofa Jamnika, ter nadškofa Stanislava Zoreta, njihovega dobropoljskega župnika Franca Škulja, več duhovnikov, množico zbranih od blizu in daleč, ko so se ob 30. obletnici posvetitve cerkve povišanja Svetega križa na Mali Ilovi gori, hvaležno veselili blagoslova obnovljene cerkve in novih fresk, delo akademske slikarke Maše Bersan Mašuk. Slikopleskar Dario Njenič pa je v celoti obnovil vso zunanjo fasado, okna, vrata, zunanjost cerkve. Kot je Slavko Jamni še poudaril, današnje danje za našo cerkev poseben tudi zato, ker smo z novimi freskami dokončali njeno notranjost. Po 30 letih lahko z veseljem rečemo, da je naša cerkev zdaj v celoti dokončana. Freske so ji dale posebno toplino in spiritualnost, hkrati pa bodo prihodnjim rodovom pripovedovale o naši veri in o tem, kaj nam je sveto. Cerkev, srce vasi posebej krasijo na freskah trije motivi: oznanjenje nad angela Gabriela, Kristusovo rojstvo in vstajenje, ter vitražni prikaz Kristusa na križu v oltarnem prostoru. Skupaj so jih izbrali škof Anton Jamnik, župnik Franc Škulj in Slavko Jamnik. Pred samim blagoslovom je izjemno umetnino predstavil akademski slikar Nikolaj Mašuko. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
1: In vse Božje delovanje naprej v zgodovini našega odrešenja je podarjanje svetlobe. Ko je nadangel Gabriel prišel k Mariji v Nazaret in jo pozdravil, veseli se, polna milost, Gospod je s teboj. Koliko luči je ta beseda prinesla v njeno življenje, toliko luči, da je lahko sprejela Božjo ponudbo. Učila Bož in rodila sina. V Mariji je bilo takrat ob angelovem obisku toliko luči, toliko svetlobe, da je ta svetloba premagala vsa vprašanja, vsa dvome, vso negotovost. Ni vedela, kaj jo čaka, zatem zgodi se mi v tvoji besedi. Ni vedela, kaj ji bo svet pripravil, ker bo Božjo besedo sprejela v svoje življenje in ji dala telo in življenje. Ni vedela. Ampak Božje svetlobe je bilo dovolj, da je lahko šla v Betlehem, v Egipt, pod Kalvarijo, vzela mrtvega sina v naročje in sprejela vsakega izmed nas za svojega otroka. Živela je iz te Božje luči, iz te Božje bližine. In da je tudi ta cerkev povišanja Svetega križa pomaga naši veri. Da bo to vera luči, svetlobe, odpuščanja, vstajenja. Naj ta cerkev, predvsem pa naj vaščani Male Ilove gore temu svetu prinašajo to sporočilo, to luč, to upanje, to prihodnost.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni k molitvi veselega dela rožnega venca, sodelavci Karitas Preske in Smlednika.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Odondod bo prišel soditi žive in mrtve.
1: Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Da.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj

0: temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovalna Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: Uči nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Da.

0: svetega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj.

0: nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Dobro jutro, prav lepo pozdravljeni na začetku novega jutra, radijskega ponedeljek, ura je 17:30, poročila, delo Roka Mihelca. Papež Leon XIV. Je v poldanski molitvi na 22. nedeljo med letom razmišljal o evangeljskem odlomku, v katerem Jezus učencem napove svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Peter se s takšno podobo Mesije ne more sprijazniti in Jezusu očita, da se mu to ne sme zgoditi. Papež je ob tem poudaril, da tudi ljudje težko sprejemamo Božje načrte, kadar se razlikujejo od naših pričakovanj.
1: Tudi nam namreč ni vedno lahko razumeti in sprejeti Božjih potov, zlasti kadar so zelo oddaljena od naših. Takrat se pojavi skušnjava, da bi pomislili, kar je proti vsaki logiki vere, da se je Gospod zmotil ali še huje, da nas ne posluša in se ne zanima za nas. Ob tej negotovosti nas Peter kljub svoji naglosti uči dve pomembni stvari. Prva je, da nikoli tudi v takšnih trenutkih ne prekinemo pogovora z Gospodom, pač pa, da mu zaupljivo izrazimo svojo težavo pri razumevanju tega, kar od nas zahteva. Druga pa je, da nikoli ne sodimo Božjega delovanja, pač pa, da v molitvi ponižno prisluhnemo temu, kar nam razodeva po svojem delovanju, tudi kadar ni v skladu z našimi pričakovanji.
0: Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Že minulo zimo je Rusija na njej povzročila veliko škodo, milijone Ukrajincev pa pustila v temi in brez gretja med temperaturami pod ničlo. Obe strani sicer že več mesecev stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, pri čemer so cilji napadov skladišča, podjetja ter naftni in pristaniški objekti, pa tudi ladje. Zato narašča tudi število žrtev med civilisti. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v tem tednu tudi uradno končujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki boste obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Sobotni padec kolesarja Tadeja Pogačarja kaže na surovo naravo cestnega kolesarstva, je za STA ocenil direktor Dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Kot je dodal, je Pogačar z lahkotnostjo njegovih voženj pri gledalcih morda ustvaril občutek, da je imun proti tovrstnim nevarnostim, ki prežijo na kolesarje.
2: Žal se je zgodilo, kar se je zgodilo, težak padec Tadeja in zdaj bo dirka popolnoma drugačna, kakor do zdaj, ker bo ekipe morale spremeniti taktiko in bomo tudi videli, katera ekipa sploh sposobna voditi peloton, ker do zdaj je vedno vodila v zadnjih letih ekipa UAE skupaj s Tadejem Pogačarjem.
0: Posnetki nesreče kažejo na to, da je prvi favorit za skupno zmago 32 km pred ciljem 8. etape, najverjetneje je izgubil nadzor po trku s predmetom na cestišču. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je sinoči prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in tako ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92 proti 77. Po Sloveniji bo danes sončno in vroče, popoldne in ponoči pa bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri postopno razjasnitve. Temperature, ki jih danes lahko pričakujete, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, burja na Primorskem bo slabela, v četrtek pa bo znova pretežno jasno. Jasno je tudi tole jutro po Sloveniji, takole je s temperaturami, 17 so jih namerili v Ljubljani, prav toliko tudi v Ajdovščini, 19 stopinj Celzija v Kopru, 16 pa v Lendavi, Novo mesto 16, Mežica, Litija, Murska Sobota, tudi Ptuj, Celje in Maribor 15 stopinj, Kredarica 11, 11 ni, takole je s temperaturami, 17 so jih namerili v Ljubljani, prav toliko tudi v Ajdovščini, 19 stopinj Celzija v Kopru, 16 pa v Lendavi, Novo mesto 16, Mežica, Litija, Murska Sobota, tudi

0: Poročila, ura je 5:35 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 6:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

A ustnice, poglejte, znajo brez besed vabiti. Radijski program brez glasbe pa, ne gre, no se bi šlo, ampak preveč bi bilo govorjenje, zato bomo tudi v temle jutru skušali biti kratki, jedrnati, čeprav pravite, da nam včasih ne gre. Kakorkoli, pustili bomo glasbi, da spregovori in nas upelje v nov delovni teden in hkrati tudi v nov mesec. August se končuje. Tale danes nosi ime 31, kar pomeni, da bo jutri, prvi šolski dan, ja, novega šolskega leta, 2026-27. Vsem, ki nas zdaj še ne slišijo, želimo lep ponedeljek, mislim na mladino, ki še spi, jutri bo pa nekaj teh takole zgodnjo uro tudi že ostalo, saj so tudi taki, ki imajo kar daleč do šole. No, mi nimamo prav daleč do srečanja z radijskim dopoldnevom, verjamem, da bo hitro minilo tole naše jutranje druženje. Vas pa še enkrat lepo pozdravljamo na njegovem bolj kot ne začetku. Rok Mihevc.

ki bo obdel nad novicami, v tem jutru Mark Gazvoda za mešalno mizo in Jure Sešek pred mikrofonom. Potem pa cela vrsta glasbenikov, zdaj le prihajata sodelavki Urša in Petra in delo Toneta Pavčka.

0: veš, kak vic?
1: Očka, povej mi, kakšna je razlika med obiskom in obiskanjem?
2: Ja, no to pa ni težko. Veš, če gremo mi k tvoji babici, je to obisk. Če pa tvoja babica pride k nam, je pa to obiskanje.

Ja, delo bratov Avsenik, pesem v spomin, pesem tudi za začetek. Dobrega, lepega jutra, bolj kot ne začetek, tam smo še pri njem. 15 minut do 6 je z vami jutranji program Radio Ognišče. Ja, lep del minulega konca tedna je minil tudi v znamenju glasbe, ki smo jo zdaj slišali, avtorjev, ki sta tako zelo naša, da smo res ponosni na nju. Avsenik. Festival Avsenik se je odvijal v Begunjah. Krasno vreme, poln šotor, ogromen šotor tam pod gorami in res glasba, ki je prinesla veselje. In naj se to veselje zdaj razlije tudi v ta teden, ki je tule z današnjim ponedeljkom na novo začet. Bomo pa danes gledali tudi k tistim zim zelenim, saj vsak dan se radi znajdemo tudi pri glasbi minulih desetletij. Tole, gospe in gospodje, bo Berta Ambrož. Dobro jutro.

Gotovo ste, dragi poslušalci, slišali za večni koledar, ki je išel pri založbi Ognjišče. No in ob današnjem 31. augustu je ob krasni podobi slovenske dežele tudi misel: O Bog, daj nam moč duha, da ti bomo sledili. Daj, da bomo usmiljeni drug do drugega. Potem bo svet spoznal, kdo si. Ljubezen, naš oče, Bog. Daj nam moč duha v tem novem dnevu, pa tudi kak vzor svetnika. Slišali ga boste čez nekaj minut.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enaintrideseti avgust, Raimund Nonat, nerojeni, redovnik in kardinal iz Španije. V srednjem veku so v naše kraje večkrat prihajali ropat, požigat in morit mohamedanski Turki, seboj so odgnali ujete mlade moške, ženske in otroke, ter jih v svojih domačih deželah prodajali za sužnje. Podobno se je v tistih časih še prej dogajalo tudi drugod po Evropi, zlasti Španija je veliko trpela. In nastajale so krščanske bratovščine, ki so zbirale denar za njihov odkup. Posebno so se izkazali moški redovi za reševanje krščanskih sužnjev iz rok mohamedancev. Danes obhajamo spomin takega junaka krščanskega usmiljenja. V dejanju je pokazal, kako resnično je mislil, ko je govoril: rešitev sužnjami je več kot lastno življenje. Umrl je za posledicami ječe in pomankanja, prestanega za krščanske ujetnike, ko mu je bilo komaj 40 let. Luč sveta je zagledal okoli leta 1200 v španski pokrajini Katalonija. Priimek Nonat izhaja iz latinske besede non natus, nerojeni, je dobil, ker je mati umrla pred njegovim rojstvom in ga je rešila zdravniška pomoč. Že zgodaj je čutil veselje do duhovniškega poklica, toda oče se je bal, da bi šolanje preveč stalo. Zato ga je poslal na samotno pristavo Ovce past. Tam blizu je bila kapela z lepo Marijino podobo in pastirček Raimund je rad zahajal vanjo. Telesne matere ni poznal, zato je prosil Marijo, naj mu bo mati in naj ga vodi skozi življenje ne k zemljski sreči, marveč k svetosti, da bo po smrti bližje njej. Marija ga je res materinsko vodila. Najprej mu je omogočila, da je šel študirati za duhovnika, potem pa ga je povabila v redovno skupnost Blažene Marije Usmiljene za reševanje ujetnikov, ki ga je malo prej ustanovil sveti Peter Nolasco, sin viteza iz Južne Francije. Njegov red je osvobodil okoli 70 tisoč krščanskih sužnjev. Mladi Raimund se je odpravil v Barcelono, kjer je bil sedež reda. Po končanem bogoslužnem študiju je bil posvečen v duhovnika. Kmalu je bila uslišena njegova želja, da bi deloval za krščanske ujetnike. Trikrat je bil z denarjem poslan v Afriko. Odkupil jih je na stotine, jih tolažil, jim ulival pogum. Mauri so bili tako besni nanj, da so ga večkrat hoteli umoriti, prizanesli so mu samo zato, da bi jim ne ušla bogata odkupnina. Vrgli so ga v ječo in ga na vse načine kruto mučili. Da bi mu onemogočili oznanjevanje evangelija, so mu na javnem trgu z žarečim žezlom predrli ustnici in mu jih zaklenili s ključavnico. Odklenili so jo le takrat, ko so mu dali malo kruha in vode. Tako je Raimund trpel dolgih 8 mesecev. Sobratje v Barceloni so zbrali odkupnino zanj in tako se je lahko vrnil domov. Papež Gregor X. Je junaškega redovnika imenoval za kardinala in ga poklical k sebi v Rim. Toda v večno mesto ni prišel, ker je med potovanjem 31. avgusta leta 1240 odšel v večnost.

Slišali ste, kakšna je bila zdajle želja pevcev Slovenskega komornega zbora, naj iz naših src odmevati hvala do neba. Kaj bo odmevalo iz programa Radija Ognjišče danes 31. augusta, pa boste slišali zdajle. V naslednjih minutah pred nami je namreč napovednik tega radijskega ponedeljka in tudi danes se najprej ustavljamo pri svetovalnici, ob 8. pride. Tokrat bo z nami magister Jože Mohar, svetoval bo, kateri dosevki so najbolj primerni za setev v teh dneh in bi živinorejskim kmetijam, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem, lahko pomagali z dodatno krmo v letošnji jeseni ali pa zgodaj spomladi, drugo leto. Ob 9.20 bo čas za poletno oddajo Besede je zakon. Poleti vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja, tokrat o naglasu, pri mlekarju, upokojencu in aneksu. Aha, torej tale upokojenec, ne, ni upokojenec, se veste, ampak mlekar, no, bodite z nami ob 9.20 minut. Jože Bartol bo poskrbel za kulturne utrinke, ki pridejo ob 10.15 minut, v športu pa o včerajšnji zmagi košarkarjev zagotovo, pa o Velti in zdaj Primožu Pogačarju, ki je blizu tudi prvemu mestu in pacu Tadeja Pogačarja, pa kakšno nogometno bomo rekli in še kaj, bodite z nami. Ob 11.15 minut, potem pred 12. še nekaj namigov agencije Aritours, kam nas lahko popeljajo in kaj lepega nas lahko čaka na romarskih in ostalih poteh. Popoldne boste v zadnji avgustovski oddaji spoznane več predsodek manj, lahko slišali misli moralnega teologa doktorja Ivana Štuheca, njegovo razmišljanje. Med drugim bomo govorili o začetku novega šolskega leta, komentiral bo tudi aktualno politično dogajanje pri nas. Prisluhnite ob 17. ali pa si oddajo, kot je zdaj že nekaj časa v lepi navadi, oglejte ob 19. na televiziji Planet TV 2. V večerni oddaji Prijatelji radija Ognjišče pa bomo, pozor, nocoj gostili ansambl Vihar, ki nam bo prepeval in igral in seveda se bomo z njimi tudi kaj pogovorili. Vabljeni k poslušanju, koncert bo v našem velikem studiu, tekel bo uživo in bo namenjen vam, ki boste doma. Torej, brez občinstva ne bo prav veliko aplauza tule pri nas na radijski strani, verjamem pa, da boste zaploskali doma, ko boste slišali mojstre na delu. Torej, koncert uživo, drevi ob 20. Ob 21. pa se bo začel zadnji del počitniške reportaže, ki bo ob sklepu prinesel informacijo, kdaj bodo objavljene počitnice v letu 2027. Torej, ne samo koncert uživo, tudi tisto, kar bo pripravil naš direktor Franci Trstenjak. Slišali boste o krajih, kjer se želimo srečati z vami, torej kaj nas čaka prijateljskega od 6. do 8. septembra. Skratka, bodite z nami. Različni datumi in predvsem še enkrat glasba s koncertom v živo, ansambl Vihar prihaja ob 20-letnici začetka delovanja. Bodite z nami tudi zvečer. Ob 8. Zdaj lepa, do večera je še dalec, 6:03 minute, jutranji program Radija Ognjišče poslušate in prihaja nova zapoved. Čeprav bomo slišali nekaj že znanih zapovedi pa napotkov v teh lekiticah, zasedba ima pa tako ime. Nova zapoved ob 6:04 minute. Dobro jutro.

Pridi, Sveti Duh, podeli nam svoj blagoslov, uri nas ljubezen, da rastemo v Tebi. Daj nam oči, da Tvoja ljubezen premaga ta svet. Podeli nam svoj blagoslov. Da živimo v polnosti Tvoje ljubezni, v polnosti Tvoje ljubezni.

Ja, za moč pri študentu žive vode smo prosili, da bo dan lep, blagoslovljen. Želimo si, da bi bil tak tudi mesec, ki se bo jutri začel in ko vas bomo pozdravili ob 19. uri iz spet svežega svetišča. Mislim, da odhajamo na Štajersko z mesecem septembrom, ker se prenosov svetih maš tiče, bomo pa drevi ob 19. še na obali. Prenosi cerkve svetega Marka v Kopru, torej ob 7. zvečer. Sveta maša, vabljeni k sodelovanju. Nička veliko še nismo govorili o vremenu v temle jutru, no malo več bomo čez nekaj minut, ko pokličemo dežurnega prognostika. Lahko pa vam že zdaj le povem, da pravijo vremenoslovci, da bo takole, danes sončno in vroče. Popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri postopno razjasnitve. Tale vroče pomeni danes temperature najvišje od 27 do 32 stopinj Celzija. Trenutno pa je takole, po Sloveniji je jasno, v Ljubljani so namerili 17 stopinj o petih, Novo mesto 16, Celje in Murska Sobota 15 stopinj Celzija, Kredarica pa jasno in 11 stopinj pod Triglavom. Pogled na ceste nas opozarja na zastoje, nekaj jih je, na gorenjski avtocesti je eden pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. V njem so tovorna vozila, dolg je 2 km. Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjena vozila ovirajo promet. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji, pa med priključkom Dramlje proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je zaradi okvarjenega vozila oviran tudi na dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Drnovo proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, žival na vozišču pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo. Previdno v obe smeri, ali še bolje, previdno prav v vseh smerih. Šest in enajst minut je ura, dobro jutro, zdaj le voščimo tudi Evi Černe, ki se pripravlja na velik koncert na Studencu.

Ja, smehljaj res dela čudeže in Eva nam je zdaj zaželela, da bi bil današnji dan kot isan. Prav tak, kot hočete sami, da bo. Mislim pa, da Eva živi tisto, kar je sama želela, da bi živela in bila. Pri 16-ih se je začela tista, a se spomnite, starejši poslušalci. Tega je že kar nekaj let, zdaj ne bom povedal koliko let, ker bomo potem računali, koliko je dama stara. Ampak takrat bitka talentov, tak glasbeni šov na nacionalni televiziji, Eva je postala eno leto zmagovalka. Spomnim se, kako so jo sprejeli doma v Jaršah. Kakšna gneča je bila takrat tisto polnoč, ko se je vrnila iz studija v Ljubljani in potem se je nadaljevalo. Danes je pevka zabavne, resne, operne glasbe, ki sodi k muzikalu in se znajde na takih in drugačnih odrskih deskah. Bravo Eva, mi gremo pa zdaj ob 6:15 naprej. K vsem dobrim stvarem. Smehljaj smo že dali tole jutro, kaj prinaša Frank Nova, bomo slišali pa v nadaljevanju. Z vami jutranji program Radio Ognišče, zadnji dan avgusta leta 2026 je tukaj, še malo pa bomo odtrgali list na koledarju. Jutri pride sveža podoba. A še imate koledar na steni, doma ali samo v telefonih?

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro pa tudi dežurnemu prognostiku. Danes je z nami Timotej Kozelj, prav lepo ga pozdravljam, voščim, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Timotej, povejte, kako se bo začel september, in še pred tem, končal avgust.
2: Avgust se bo končal sončno in tudi vroče bo danes še, bo pa potem popoldne taka mehen spremembe, da bo malo začinilo, sicer pa, kot rečeno, danes še vroče, temperature nekje od 27 pa do 33 stopinj, potem proti večeru pa nas bo prešla tako oslabljena vremenska fronta, ob tem predvsem v severni polovici države popoldne in zvečer pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki pa se bodo ponekod zavlekle tudi v noč na torek. Se pravi, nekako po noči bo potem tudi tako bolj oblačno vreme, nekako spremenljivo do pretežno oblačno in kot rečeno, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot ploh in nevihte. Bo pa ob temu zapihal veter vzhodnih smeri v notranjosti, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Tako da jutri zjutraj temperature nekje od 12 do 18, na Primorskem pa ob tej buri okoli 22. Ponekod lahko tudi kakšno stopinjo več ob tej buri. Tako da ob tem prehodu te šibke vremenske fronte zjutraj pričakujemo, da bo sprva zmerno do oziroma da bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod lahko še pade kakšna kaplja dežja, ampak zopet bolj osredotočeno na severno polovico države. Vse pa kot kaže, bo čez dan oblačno strgala in popoldne vseeno pričakujemo nekaj sončnega vremena. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. In to se bo potem poznalo tudi na dnevnih temperaturah jutri, ki bodo pa za odtenje nižje kot pa danes in bodo nekje od 24 pa do 29, na Primorskem pa do okoli 31 stopinj. Tako da ja, prvi jesenski dan prinaša vsaj spremembo, če ne drugega, vsaj v dnevnih temperaturah, ki bodo v notranjosti malce pod 30. Potem pa v sredo kaže na tako delno jasno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo in popoldne bo predvsem v alpskem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem pa bo oslabela. V četrtek kaže pa potem na pretežno jasno vreme in tudi večinoma suho. Kar se tiče temperatur, bo tudi v četrtek še tako malo bolj osveženo in bodo dnevne temperature še, se pravi, jutri, sredo in četrtek večinoma pod 30, vsaj v notranjosti. Potem pa se nakazuje, da od petka naprej bodo pa spet dnevne temperature šle nad 30 v notranjosti in pa tudi na Primorskem in to bi znalo trajati kakšnih, oziroma do nekako do torka, no, zdaj nakazuje. Ja. Tako da se še ne poslavljamo od teh poletnih temperatur, čeprav vstopamo v meteorološko jesen.
1: No, se mislim, da bo večini kar prav, ne, če bomo uporabili kakšne izraze indijanske vrste v indijanskem poletju.
2: Ja. To pa še imamo čas.
1: No, seveda, zato pa še imamo, ja, ampak samo misel je šla naprej, ko ste govorili o 30-ih, pa tudi kakšno več potem znova. Hvala lepa za pogled naprej. Aha, še eno vprašanje. V tem tednu bomo mi takole zjutraj verjetno malo radovedni, kakšno bo kaj vreme v Posočju, prihodni konec tedna, tam bomo kolesarili mi od poslušalcev do poslušalcev, pa me samo zanima, omenili ste, tja do torka ne bi potem bilo lepo vreme, bo vreme za kolo?
2: Zdaj v soboto še skoraj gotovo, potem v nedeljo pa mogoče kakšna, predvsem v gorah se potem malce poveča verjetnost za kakšne plohe in nevihte, ampak zaenkrat načeloma kaže brez kakšnih presenečenj.
1: No, krasno, ne tako ostane, bomo pa radovedni, se pravim, iz dneva v dan. Hvala lepa za današnje kremljanje, vse dobro vam in sodelovcem. Lepo nedeljo.
2: Enako, nasvidenje.
1: Tako, tole je bil zdajle naš, lahko skoraj da rečemo, sodelavec z agencije povezane z vremenom, povedal je svoje, zdaj ne pa še dečva pove. Kako že gre tista dečva? Prisluhnimo. Do poročil nas bo peljala tale.

0: 36 minut je ura pol sedmih, Radio Ognišče, čas za druga poročila. Pripravil jih je Rok Mihevc. Po včerajšnji opoldanski molitvi in blagoslovu je papež Leon XIV. Med drugim zagotovil svoje molitve tistim, ki so jih prizadele uničujoče poplave v Nepalu in Tibetu. Naj skrb vseh prispeva k lajšanju trpljenja in zagotavljanju potrebne pomoči prebivalstvu, je dejal sveti oče. Poplave so sicer po najnovejših podatkih terjele najmanj 750 smrtnih žrtev, še več kot 3000 ljudi pa pogrešajo. Več trupel so našli tudi v rekah v Indiji. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in plaz povezani s podorom ledenika. Čeprav natančen vzrok podora še ni znan, so Nepal in Združeni narodi včeraj opozorili na vse večjo grožnjo, ki jo globalno segrevanje predstavlja Himalaji. Po svetu slovenske diplomacije, ki je na Brdu pri Kranju potekal v četrtek in petek, danes in jutri sledi še najpomembnejši vsakoletni zunanji politični dogodek v Sloveniji, Blejski strateški forum. Dvodnevno zasedanje z naslovom Moč za ustvarjanje prihodnosti bo gostilo številne visoke predstavnike mednarodne politike, v ospredju pa bodo vprašanja varnosti, konkurenčnosti in širitve Evropske unije. Več Marcel Krek.
1: Na 21. Blejskem strateškem forumu je potrjenih 159 govorcev iz 70 držav, je povedal generalni sekretar foruma Peter Grk. Letošnji razpravni poudarki bodo namenjeni prihodnosti EU z vidika varnosti in konkurenčnosti ter dokončanju procesa širitve povezave. Med gosti bodo predsednica države Nataša Pirc-Musar, slovaški predsednik Peter Pellegrini ter štirje premijeji, poleg predsednika slovenske vlade Janeza Janše, še predsedniki vlad Češke Andrej Babiš, Madžarske Peter Madžar in Hrvaške Andrej Plenković. Posebej izpostavljajo ameriško podsekretarko za politične zadeve Alice Hooker, ki bo najvišje postavljena predstavnica Washingtona na forumu doslej, ter generalnega sekretarja Sveta Evrope Alena Berseja. Med visokimi gosti bo tudi predstavnik Vatikana, podsekretar v državnem tajništvu Svetega sedeža, monsignor Mihajca Blaž, ki bo sodeloval v razpravah o demografiji in vplivu umetne inteligence na demokracijo.
0: Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev. Razmislek v smeri obuditve prizadevanj za članstvo so med drugim spodbudile geopolitične spremembe. Poleg ruske invazije na Ukrajino so na Islandiji močno odmevale grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa s prevzemom nadzora nad sosednjo Grenlandijo. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč, da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Še športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 15. igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekala v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izzvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Na Evropskih prvenstvih sta se pomerili doslej Slovenija in Nizozemska le enkrat, prav ob zgodovinskem prvem nastopu Slovenk med evropsko elito. Tedaj so Nizozemke na domačem parketu slavile s 3-0. Nizozemska sicer sodi med najuspešnejše evropske reprezentance, na prvenstvih stare celine je doslej osvojila 7 odličij. Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa postopno znova razjasnitve. Vreme ob 6. V Mariboru so namerili 15 stopinj Celzija, 19 stopinj v Kopru, 14 pa v Celju in na Ptuju, Nova Gorica 19, Logatec 11, Kočevje 12 stopinj Celzija, 9 stopinj na Jezerskem in Obabnem polju, Ravne na Koroškem 14, Lendava pa 15 stopinj, Ljubljana 17, Novo mesto 16, Murska Sobota 14 in Kredarica 11 stopinj Celzija, povsod po Sloveniji v tem jutru je jasno. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred karavankami v smeri proti Avstriji. Tovorna vozila so v 2 km dolgi koloni. Na Štajerskem Novo mesto 16, Murska Sobota 14 in Kredarica 11 stopinj Celzija, povsod po Sloveniji v tem jutru je jasno. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred karavankami.

0: Na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji, pa pred priključkom Dramlje proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Še žival na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo, previdno v obe smeri. To so bila druga jutranja poročila, ura je 6:30. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 7:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
4: Hude slušalke, dedi. A to imaš za musko?
5: Ne sam za musko. Za vse živo.
4: Zakon.
6: Itak. Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
7: Audio BM.
8: Spet slišim.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
9: Za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: V Podbrdu na 106,5 MHz.

0: Špadni fantje, Vipavski konec so bili zdaj z nami 6:42 minut je ura, no z drugega konca Slovenije pa nocoj prihajajo v naš studio člani zasedbe Vihar. Ansambl Vihar bo z nami ob 8 zvečer na koncertu v živo. Vabljeni k poslušanju oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. Koncert v živo, veselimo se ga in res računamo tudi na vašo pozornost. Pozornosti so bili v tem koncu tedna deležni tudi mnogi športniki in tudi danes bomo ob 11:15 minut poročali o uspehih, tudi v kakem zdrsu, celo pacu. Čas za šport bo takrat 11:15, pa tudi zdaj si ga bomo nekaj malega vzeli. Naša športna plezalka Lučka Rakovec je namreč osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti v francoskem Lavalu. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampel, ki je na koncu osvojila 5. mesto. Je pa Lučka Rakovec kar dolgo čakala na novo sveže odličje, to je drugo odličje na članskih prvenstvih, potem ko je leta 2019 kot 18-letnica na prvenstvu v Edinburgu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti, morda se spominjate takrat, wow, potem pa nekaj čakanja in takole pravi zdaj bronasta z evropskega prvenstva o teh letih in o tem bi še kdaj tako.
1: Ja, ta pot je bila kar zanimiva, bom rekla, no. Ne bi je ponovila, če bi imela izbiro, ampak sem vesela, da sem se nekako uspela pobrati in da sem tukaj, kjer sem danes, tako da upam, da bom te rezultate nadaljevala še naprej in da ne bomo čakali spet 7 let za te stavničke. Ja, jaz se da domače koprske tekme zelo veselim. Ta rezultat je bil res lepa popotnica za to tekmo, se mi zdi, da grem lahko malo bolj samozavestno odplezati, kot so mogoče prejšnje tekme.
0: Ja, naslednja tekma bo namreč doma v Koprski steni, torej vabljeni tudi ljubitelji z naših krajev, da bomo lahko doma navijali za najboljše in tudi v resnici najboljšo plezalko sveta, ki prihaja znova tudi v Koper. Vabljeni. Povejmo pa, da je Rakovčeva v finale napredovala s 4. izhodiščem, v finalu pa dosežek izboljšala in, kot rečeno, osvojila bron. Zdaj gremo pa k športu, lahko bi mu rekli, ne, tudi šport, v katerem smo Slovenci tudi že od nekdaj tradicionalno dobri. O, smo imeli kar nekaj tudi olimpijskih junakov, kar se jadranja tiče. Zdaj le bodo bele ladje, no, saj ne vem, ali bodo morda v marini, bodo na privezih ali pa, no, vsekakor nas popeljeta kapitana. Majda Sepe in Nino Robič v nadaljevanje našega ponedeljkovega jutra. Z vami jutranji program Radio Ognjišče. Do 7:15. Dobro jutro.

Obale morja, danes se bomo ustavili zagotovo v naši redni rubriki zvečer pred svetomašo tudi na obalah spominov. Kaj so spomini prinesli na obalo, po kateri pridno pobira kamenčke in spomine, to ne gorju, pa boste slišali zvečer, vmes čez dan vam bomo pa tudi kako natresli zgodovine. Na današnji dan, 31. avgusta leta 1589, torej tam proti koncu drugi polovici 16. stoletja, na današnji dan je v Ljubljani umrl Jurij Dalmatin. Njegovo prvo delo je ena srčna molitev zoper Turke. Na to se je posvetil prevodu Biblije, nekatere starozavezne knjige pa so natisnili v Mandelčevi tiskarni v Ljubljani. Celotno svetopismo Biblija, tu je vse, svetu pismu, je išlo z letnico. Jo poznate? Se še spomnite iz šole? 1584. Od 1500 izvodov se jih je ohranilo 66. Torej na današnji dan je v Ljubljani svoje življenje sklenil Jurij Dalmatin leta 1589. No in še vedno imamo radi slovenski jezik. Upam, da še vedno, da se strinjate radi tudi slovensko knjigo. O jeziku bomo danes govorili z novo rubriki ob 9:20 minut. Zdaj le bomo slišali pa še nekaj slovenskega. Tole bo slovenska harmonika in v resnici bo harmonika zaigrala, besed ne bo, bo pa harmonika v rokah mojstra z njegovimi somuzikanti. Tole bo Andrej Toplišek in njegov septet. Dobro jutro.

Ko smo pogledali k spominom današnjega dne, današnjega datuma, smo se prej ustavili pri Dalmatinu in njegovi besedi, pri njegovem delu, ampak bo pa v tem našem ljubem svetu, sem prepričan, več besed danes tudi o tisti, ki je sklenila življenjsko pot v prometni nesreči na današnji dan, princesa Diana. Tragično preminula valižanska princesa je bila tudi vir lepih misli, ena o dobrem delu, pravi, počnite dobra dela brez pričakovane nagrade in bodite prepričani, da bo nekega dne nekdo storil enako za vas.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 31. avgust. Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod, in ne upelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: V teh dneh, veste, se v našem radijskem zakulisju badamo tudi z različnimi prepisi, pa pogovori, oblikovanjem. Pripravljamo namreč novo številko revije Prijatelji radija Ognjišče. Se veste, jesen ponavadi prinese tudi to. Zato upam, dragi poslušalci, da nestrpno čakate na njo in v njej bo cela vrsta lepih dogodkov. Eden nas čaka tudi nocoj, se še ni zgodil. Prihaja namreč koncert ansambla Vihar v oddajo. Prijatelji radija Ognjišče v živo bodo z nami, vabljeni k poslušanju, da boste lahko ploskali doma ob 8 zvečer. Vremenoslovci pravijo, da nas čakajo kar lepi dnevi, da bo začetek meteorološke jeseni imel še vedno veliko poletnega v sebi. Temperature tudi danes do 32 stopinj Celzija, no, sicer pa nekaj ploh in neviht lahko nastane popoldne zvečer, predvsem na severu. Jutri temperature že zjutraj na Primorskem do 22, v notranjosti od 12 do 18, potem pa spet čez 30 ali okoli 30. V Ljubljani so ob 6 zjutraj namerili 17 stopinj, jasno jutro imajo tudi v Mariboru 15, Novo mesto 16 stopinj, Celje in Murska Sobota pa 14 stopinj Celzija. Kar nekaj zastojev v tem ponedeljkovem jutru na Štajerski avtocesti gre počasi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in med Grosupljem vzhod in Šmarje s Sapom, prav tako proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti zastoj med Brnikom in Martnim proti Ljubljani in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam so tovorna vozila v koloni dolgi 2 km. Okvarjena vozila pa ovirajo promet. Zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru, oviran promet med Rauber Komando in Uncem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je enak razlog za zastoj med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani in še predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani ter med Radovljico in Brezjami prav tako proti Ljubljani.
1: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
2: V Postojni na 89,1 MHz.

Klapa Kapris nas je zdaj lepo peljala na koprski konec svojo pesmijo 7:16 minuti v razvami jutranji program Radija Ognišče. Zdaj pa hop v Ljubljano. Ko ste prele poslušali poročila, ste verjetno slišali, no, še v oglašanju vmes je bilo, kako in koliko se zatika na slovenskih cestah v temle jutru. Jutri bo verjetno še kak zastoj več, ker bo 1. september in se bodo peljali tudi proti šolam, posebej tisti prvošolci, tako v prvem razredu kot v prvih razredih srednje šole, gimnazij, podobnega. Tam bi lahko bilo še kaj več gneče v križiščih proti večjim mestom, posebej proti Ljubljani. In človek si reče, ko bere o zastojih, joj, ko bi bilo bolje s temi našimi ljubimi vlaki, pa bi bilo marsikaj rešeno v prometu. Vlaki, Ljubljana, na železniški postaji so končali glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji, kjer poteka celovita nadgradnja, to ste gotovo že slišali, če ne opazili, so začasne perone ukinili, vsi potniški vlaki so se zdaj vrnili na osrednje perone glavne postaje, potniki pa znova lahko dostopajo do vseh z osrednjega dela, kar prispeva k bolj enostavnemu in hitrejšemu dostopu do peronov in pravijo prijetnejši potovalni izkušnji. Upamo, da ste res deležni kakih prijetnih potovalnih izkušenj z našimi železnicami, z našimi vlaki in po železnicah. Res srečno vsem na vseh poteh in zdaj le bomo pogledali, kje je na vlak vstopila Marjana Držaj. No, takrat je bila ljubljanska potniška postaja še nekoliko drugačna, avtobusna je bila taka, kot je bila do nedavnega, v daljave pa gre vlak tudi že od

Na začetku novega delovnega tedna, na začetku novega dne, tudi pred začetkom novega meseca je dobro slišati kako modro zgodbo pa poduk o, ne vem, recimo, vztrajnosti, o trdem delu in a športniki nam znajo pokazati tudi to. O vztrajnosti govori tudi Novak Djokovic, teniški zvezdnik, ki je v minuli noči po naše izgubil uvodni dvoboj v prvem krogu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. Ni mu šlo, po srčni borbi je izpadel in zaenkrat torej želje, sanje o 25. naslovu za Grand Slam ostajajo neuresničene. Menda je že od začetka dvoboja kazalo, da se slabo počuti in potem je kar nekajkrat odšel na rob igrišča in bruhal, slabost ga je obdajala, pa se ni predal, igral pa vendar izgubil proti Argentincu Marijanu Navoneju, ki je veljal za outsiderja. In se je tako torej z prvega kroga pospel v naslednjega kar prek Novaka Djokoviča. Ampak mislil sem na vztrajnost. Vztraja in čeprav je zmagal na enem od štirih največjih turnirjev na zadnje pred 3 leti, ga še vedno vidimo, če le more priti na vseh večjih teniških igriščih in turnirjih. Ostajamo pri bolečini, pri bolezni, morda tudi koščku slabosti v tele skladbi, ampak bo drugačna. Fant Jože bo pel, ne bo igral tenisa, ampak bo pripovedoval o podoknici. To je bila takrat, ko je pesem išla, tudi podoknica leta, taka zelo duhovita. Navihani fantje so gledali klojterci in k okencu kaj doživljali in kako nabirali rožce in ostalo pa v tejle pripovedi.

Ja, bogi podokničar. Je bilo pa tule v tele skladbi kar nekaj izrazov, s katerimi bi verjetno mladina imela težave, ker bi jih ne razumela. No, k podobnim nalogam se bomo v tej jeseni znova vrnili, tudi z našimi oddajami Moja generacija. V tem tednu pa boste lahko slišali še glasbeni medgeneracijski večer, pa tudi potem nekaj sred v nadaljevanju v septembru. Samo toliko, da veste. Do pol osmih in tretjih poročil danes še dobre 4 minute.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
4: Ob žabjem kraku bo kura 7.
5: Pip, pip, pip, pip.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
6: Videx
2: že 50 let.
7: Radio Ognjišče.
8: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
9: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih, čas za poročila. Pripravil jih je Rok Mihelc. Na Bledu bo danes in jutri potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo ponekod občasno povečan in oviran promet. Novi norveški kralj se je pokojnemu očetu poklonil z udeležbo na žalnih mašah, ki so jih pripravili v cerkvah po vsej skandinavski kraljevini. Udeležili so se je tudi člani vlade na čelu s predsednikom vlade. Očeta je novi kralj opisal kot človeka, ki je predvsem ostal zvest svojim vrednotam in predan svojim dolžnostim. Dejal je tudi, da ga je ganilo, ko je videl množico ljudi, sveč in cvetje na trgu pred kraljevo palačo. Pokojni kralj je veljal za utelešenje odprte in strpne Norveške, v javnosti pa je bil priljubljen tudi zaradi reforme monarhije v sodobno in skromno. Vlada je po njegovi smrti razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dne monarhovega pogreba. Kdaj ta bo, pa še ni znano. Jutri bo šolski prag prestopilo nekaj več kot 20.170 prvošolcev in 84.000 srednješolcev. Število otrok v osnovnih šolah je letos žal manjše, kar za več kot 500 otrok. Opazno je naraščanje števila učencev s posebnimi potrebami. Pred leti jih je bilo manj kot 6%, zdaj skoraj 9, a zanje ni dovolj usposobljenih učiteljev dodatne pomoči. Premalo je tudi drugih profilov učiteljev, zato ima teden vzgoje, ki se začenja jutri, velik pomen z duhovno podporo vsem, ki vztrajajo pri učenju in vzgoji naših otrok. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanja političnih stališč, je ob Mednarodnem dnevu žrtev prisilnih izginotij poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek. Vsak primer prisilnega izginotja, po njenih besedah, zahteva učinkovito preiskavo, odgovornost storilcev in podporo žrtvam. Država mora svojcem omogočiti, da izvedo resnico o usodi svojih bližnjih in da jih dostojno pokopljejo. Še športna novica. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je sinoči premagala Madžarsko z 92-77. Želje in pogled naprej selektorja Slovenije Aleksandra Sekuliča.
10: Ampak tisto, kar bi si pa želel, da bodo fantje, naši košarkari, reprezentanti, predvsem zdravi in verjamem, če bodo zdravi, če bodo imeli sezone take, kot si oni želijo, da bodo se tudi vzvali reprezentanci in to je moja želja, da se zberemo novembra v najboljši možni izvedbi, predvsem zaradi tega, da imamo res dve zelo, zelo zahtevne tekme. Prva tekma je s Finsko doma in pa je, druga je pa z Mađarsko v Szombathelyju. In zato bomo morali biti res v najboljši možni zasedbi pripravljeni za te kvalifikacije, da probamo zmagati dve tekmi. To je moja želja, zmagati dve tekmi, pa se, predvsem pa se zbrati v najboljši možni zasedbi.
9: Na svetovnem prvenstvu v Dohi prihodnje leto od 27. avgusta do 12. septembra bo igralo 32 reprezentanc, za Slovenijo pa bi bil to peti nastop na svetovnem prvenstvu po Tokiju leta 2006, Istanbulu leta 10, Barceloni 14. in po Manili pred 3 leti.
7: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
9: Čas je za vremensko napoved. Dežurni prognostik Timotej Kozelj.
11: Sončno in tudi vroče bo danes še, bo pa potem popodne taka mehen spremembe, da bo malo začinilo, sicer pa, kot rečeno, danes še vroče, temperature nekje od 27 pa do 33 stopinj, potem proti večeru pa nas bo prešla tako oslabljena vremenska fronta, ob tem lahko predvsem v severni polovici države popodne in zvečer pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki pa se bodo ponekod zavlekle tudi v noč na torek. Se pravi, nekako po noči bo potem tudi tako bolj oblačno vreme, nekako spremenljivo do pretežno oblačno in kot rečeno, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krivne padavine, večinoma kot ploh in nevihte. Bo pa ob temu zapihal veter vzhodnih smeri v notranjosti, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Tako da, jutri zjutraj temperature nekje od 12 do 18, samo v severni polovici države se bodo pojavljale krivne padavine, večinoma kot ploh in nevihte. Bo pa ob temu zapihal veter vzhodnih smeri v notranjosti, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Tako da,

0: pretežno oblačno, ponekod lahko še pade kakšna kaplja dežja, ampak zopet bolj osredotočeno na severno polovico države. Se pa, kot kaže, bo čez dan oblačno strgala in popoldne vseeno pričakujemo nekaj sončnega vremena. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. In to se bo potem poznalo tudi na dnevnih temperaturah jutri, ki bodo pa za odtenek nižje kot pa danes in bodo nekje od 24 pa do 29, na Primorskem pa do okoli 31 stopinj.
1: Zgodaj zjutraj se je jutro zdelo kar hladno, poglejmo, kako je svežino zdaj, tule so podatki za 7. uro, posod je jasno, v Kopru so namerili 21 stopinj, Nova Gorica 19, Ljubljana, Metlika, Slovenske Konjice 17 stopinj, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, pa tudi Kranj, Ptuj, Lendava in Celje 16. 15 stopinj so namerili v Trebnjem, 14 v Idriji, tudi v Gornjem Gradu. Postojna, jasno, 12 stopinj ob sedmih, Logatec in Slovengradec tudi 12, Kredarica 11, Jezersko pa 10 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorske avtocesti med Dravbar komando in Juncem proti Ljubljani ter tudi na štajerske avtocesti pred priključkom Dramne proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet že močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Proti Ljubljani so zastoji na dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom. Na štajerske avtocesti gre počasi od Lukovice proti Snebarjam, tudi na območju delovne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa zastoj na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter nekaj upočasnenega prometa pred Postojno proti Kopru, no na gorenjske avtocesti pa upočasnen promet od Brnika proti Ljubljani in pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta pa je dolg približno 2 km. Na dolenjske avtocesti pa bo zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede od 10. ure, predvoda zapora pa bo predvidoma do 29. septembra. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Slišali ste poročila, tretje danes, naslednje pridejo ob 9, zdaj lepa je 7 in 38 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Draga jutranja družba, vabilo imamo za vas. Za konec tedna. Vabljeni na koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili ta koliščarski dan 5. septembra od 10. do 17. ure.
2: Za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Radio Ognjišče.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Nuška Drašček je zapela z ansamblom Saša Avsenika, eden od živih koncertov iz Galusove dvorane Cankarjevega doma, kjer so nekakrat pripravili koncerte, ko so jim pomagali pevci zabavne glasbe in so poskusili svoje štimeše v Avsenikovih delih. Lovec, saj ste cela vrsta je šal na temo, kdo je lovec, ne, oborožen moški, ki gre sko... Pustimo šale. Sem pa pogledal v resnici, kaj učijo otroke v srednji šoli, da nimo, kdo in kaj je lovec. Lovec je naravovarstveni delavec, ki varuje in nadzoruje lovišča in njihove goste. Njihove goste. Skrbi za divjati in prosto živeče živali njegovega revirja, odredi predpisani odstrel in preganja divje lovce. Aha! Izvaja tudi biotehnična dela in izobražuje javnost. No, to, tale majhen košček na koncu, smo zdaj skušali opraviti tudi mi. Izobraževali smo javnost in povedali, kdo je v resnici lovec. Dobro jutro, zdaj gremo pa k pticam. Ne mislimo na lov na ptice. Ne. Ptice v nas bodo zapele, zažgolele bo pa Anika Horvat. 16 minut pred osmo. Yeah.

Na glas ptice v nas, tiste ptice v naravi so pa zelo veseli, tudi ko se kmetje odločijo za setev. Takrat, kaj ostane tudi zgoraj, se veste, pridejo, pozobajo, gredo, ampak mi bomo govorili o lepih plateh setev, pa tudi o tem, kaj lahko zdaj takole na jesen po tako hudi poletni suši storijo kmetovalci. V svetovalnici ob 8. prav kmalu, torej čez 12 minut, bo z nami magister Jože Mohar. Svetoval bo, kateri dosevki so najbolj primerni za setev v teh dneh in bi živinorejskim kmetijam, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem, lahko pomagali z dodatno krmo v letošnji jeseni ali pa zgodaj spomladi drugo leto. Mnogi so v skrbeh in morda v svetovalnici pride res prav konkretna pomoč. Bodite z nami, prisluhnite ob 8. Zvečer pa, ko bo 8.20, boste lahko prisluhnili drugačni setvi, dobre glasbe in pogovoru z glasbeniki, takrat prihaja koncert v živo, z nami bo ansambl Vihar. Zdaj gremo pa k orglicam, kaj vse v enih nekaj parih stavkih. Moje orglice in Erojka, zdaj z njihovo priredbo te zim zelene, potem pa, lahko izdam naprej, bo v spominčicah Ivan zatrobil. Dobro jutro.

Poznavalci in prijatelji narodno-zabavne glasbe ob naslovu Ko Ivan zatrobi, pomislite na Ivana Prešerna. Res, Žan je komponist, trobentar, glasbeni virtuoz, dolgoletni in soustanovni član Alpskega kvinteta. Po končani nižji glasbeni šoli na Jesenicah in po sodelovanju pri pihalni godbi Javornik je bil sprejet na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani, v oddelek za trobento pri profesorju Zoranu Ažmanu. Leta 1966 je na Jesenicah začel poučevati na nižji glasbeni šoli. Kmalu pa ga je pot zanesla v narodno-zabavno glasbo. Z njo je Alpskemu kvintetu poklicno posvetil 30 let življenja. V ansamblu je našel sorodno dušo. Z Ivanko Kraševec sta se zavidljivo lepo ujela v glasbi, ljubezni in slikarstvu. Poročena sta od leta 1977. Ivan Prešeren Žan je eden najboljših slovenskih inštrumentalistov narodno-zabavne glasbe. Povejmo, da sta bila z Jožetom Burnikom vrelca ansambla Alpski kvintet. Soustvarila sta značilen in razpoznaven zven zasedbe. Ko Ivan zatrobi.

0: veš, kak vic?
1: Očka, povej mi, kakšna je razlika med obiskom in obiskanjem?
2: Ja, no to pa ni težko. Veš, če gremo mi k tvoji babici, je to obisk. Če pa tvoja babica pride k nam, je pa to obiskanje.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Po letošnji katastrofalni suši številnim živinorejskim kmetijam primankuje voluminozne krme in kljub temu, da so nekateri zaradi zavez kmetijsko-okoljskih ukrepov že hiteli s setvami, marsikdaj tudi na silo v nedobre razmere za setve zaradi presuhe zemlje, se zdaj postavlja vprašanje, katere dosevke bi bilo v tem trenutku najbolj modro sejati, če želimo še letos jeseni pridelati čim več kakovostne krme. Vprašanje je še veliko več. Recimo, zakaj ne bi kmetijsko ministrstvo določilo, da lahko kmetje sejejo več krmnih dosevkov, čeprav so v okviru kmetijsko-okoljskih ukrepov imeli planirano setev drugih, recimo za okoljske zadeve pomembnih dosevkov, recimo ajde in tako naprej. No, na ta vprašanja danes ne bomo odgovarjali, bo pa naš jutranji gost, magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, svetoval prav o tem, kako pridelati čim več krme. Gospod Jože, najprej dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
2: Nekateri so že sejali, nekateri bodo te dni silirali in zdaj iščejo najbolj optimalne rešitve, ki so mogoče. Kako vi vidite trenutno stanje in morda kakšen nasvet prav za začetek za vse tiste, ki zdaj poskušajo ugotoviti, je pravi čas že za siliranje ali ne?
3: Res je, letošnje leto je posebno, take suše, jaz mislim, da večina nas ne polni, tudi starejši poslušalci, ne, v to sem prepričan. Dogaja se, da so pač kmetije, imajo, sploh živinorejske kmetije, gozdorejske kmetije imajo veliko pomankanje krme, po mojem mnenju predvsem hribovske kmetije, še več, ki so odvisne pač od košnje in ne pridelujo krme na njivah. Pa praktično izpadla je v hribih druga košnja, na ravninskih kmetijah tretja košnja in bila seveda zelo zmanjšana druga košnja, se pravi res manjka voluminozne krme. Pojavila se tudi sprememba v samem kolobarju na kmetijah, lahko rečemo, predvsem na lahkih tleh, vem za primere v južni Sloveniji, to pomeni Brežice, Krško, se pravi tudi severovzhodna Slovenija, kjer je še prisotna živinoreja, na peščenih tleh se kmetje pač ne odločajo več, da v prihodnem letu ne bodo več sejali koruze in spreminjajo kolobarje, predvsem z namenom pridelave luminozne krme, v mislih imam mogoče lucerno oziroma mešanice detelje z črne detelje s travami, ki nekako prenesejo več, čeprav v letošnjem letu smo videli na teh peščenih tleh, seveda brez namakanja, tudi
2: požige,
3: tako je, ni bilo ne lucerne, ne trave so najbolj trpele, seveda tudi črna detelja je marsikaj skoraj propadla. Res, da zdaj po tem zadnjem dežu, da se je obrasla, vendar vseeno. Potrebno je normalno ukrepanje, na kmetijah se treba odločati za ukrepe, kot so setve enoletnih prezimnih trav, se pravi mešanic s deteljo, v mislih imam inkarnatko, zimno grašico, mešanice žit in grašice, ki jih lahko sejemo najbolj pozno. Vse seveda z namenom pridelati čim hitreje spomladi kakovostno krmo in čim več krme, se pravi, da pogasimo ta manko voluminozne krme, ki je prisotna na kmetijah. Določene kmetije seveda imajo pa tudi čas, da nekako tam do 15. 20. septembra, govorim za osrednjo Slovenijo, posejo še večletne mešanice, če jim pač paše v kolobarju ali pa sploh na lažjih tleh, se pravi mešanice s črno detaljo in s travami, ki bolje prenašajo, se pravi ta ekstremno vreme. Seveda govorimo o nizkih temperaturah po zimi in izredno visokih temperaturah v poletnem času.
2: Rekli ste, čim bolj zgodaj spomladi pridelati čim več voluminozne krme. Nekateri imajo tako pomankanje, da bi radi že letos dobili odkos. Recimo, kaj v tem primeru? V mislih imam recimo krvno ogrščico, oljno redkov, facelijo, različne trave, pa mnogocvetno ljulko. Rekli ste, žita in njihove mešanice, to verjetno zdaj jeseni še ne bo dalo krme.
3: Ko se pogovarjamo o dosevkih, moramo tako izločiti oljno redkov, facelijo, ki nista primerne za krmo. Vsi pa poznamo krno ogrščico, ki jo drugače marsikdo kliče tudi kot krni ohrovt, čeprav to ni krni ohrovt. Vemo, da je, če začneva pri krni ogrščici, njo lahko zelo pozno kosimo praktično do prvega snega, se prenaša izredno nizke temperature in jo lahko zdaj v jesenskem času dovolj pozno posejemo in včasih so bile kmetije navaljene zelene košnje, se pravimo prilasta oziroma zelene krme, ki se jo sproti vozi v hlev, vendar smo nekako to na kmetijah gudoreskih predvsem opustili, predvsem zaradi preveč ročnega dela oziroma kako večjo količino krme ogrščice se sploh vključiti v te krne obroke. Obstaja tudi možnost siliranja krme ogrščice, se pravi že v silos, kjer je posilirana koruza in da pač odpremo silos in lahko zraven posiliramo, vendar vedno je nek dvom oziroma strah, da bi v jesenskem času, sploh če je jesen malo bolj mokra, navozili preveč zemlje, to se pravi preveč nečistoč v hlev in v silos, če bi se odločili za siliranje. Seveda krna ogrščica prinaša kar bogato beljakovinsko krmo v jesenskem času. Enako velja tudi za te hitro rastoče trave. V mislih imam predvsem mnogocvetno luljko. Mešani so mnogocvetne luljke s deteljami, kot je recimo inkarnatka. To je najbolj taka prisotna enoletna prezimna mešanica, se pravi z večjim ali manjšim deležem inkarnatke, ter žita njihove mešanice. Mi smo v Semenarski hiši Agrosat v zadnjih letih začeli s uvajanjem tako imenovane kosne rži v mešanici s ozimno grašico. Komercialno ima takšna mešanica ime Vita 13. Gre pa za to, da tako mešanico lahko zelo pozno posejemo, to pomeni do 20. 25. oktobra in kosimo preje kot luljke. Seveda pri taki mešanici ne bo jesenskega odkosa, pri luljki, krmni ogrščici, mešanici, luljke in karnatke pa seveda imamo možnost jesenskega odkosa, pomeni nekako do 20. 25. oktobra, odvisno od seveda jeseni, kako topla je jesen, kako hitro raste takšna krma, ampak vseeno je možnost za zeleno košno ali pa tudi za siliranje, rečemo, tih malo bolj mokrih jesenskih silažnih bal.
2: Magister Jože Mohar, prej sem že rekel, da nekateri so že hiteli. Nekateri kmetje pravijo, da se prav pri recimo krmni ogrščici, pa tudi teh mešanicah, za katere pravite, da bi lahko še letos pokosili, vsak dan zelo pozna. In so takoj potem dežil, ki je bil, šli v akcijo, če so bile njive seveda proste. Je temu res tako, da se zdaj vsak dan zelo pozna? Recimo, ba je, da krna ogrščica, ki je posejana tam po 5. septembru, da že ne moreš računati na letošnji pridelek.
3: Res je, jaz mislim, da se najbolj mudi pri mešanicah, to se pravi mnogocvetne ljulke in karnatke oziroma vseh detelno-travnih ali travno-detelnih mešanicah, kjer so prisotne detelje, mudi se nam tako pri setvi čiste lucerne, pri mešanicah črno detaljo, mešanicah z inkarnatko, nekako z osrednjo Slovenijo, severovzhodno Slovenijo, bi bil rok 15-20. september. Bolj, ko gremo proti koncu septembra ali proti začetku oktobra, kar pa je možno seveda na Primorskem, Primorska je tukaj izuzeta, na Primorskem seveda so možnosti takih setov detelj še v začetek oktobra, brez problema, ker zelo redko dobi Primorska zgodne slane, ampak ne pozemimo lanskega leta, ko smo dobili zelo zgodno slano in takrat je nevarno pri poznih setvah, da te pač mlade rastlinice, detelj, ki so ravno vznikle, lahko pozebajo in v jesenskem času seveda pričakujemo, da se bodo detelje tudi dobro ukoreninile, naredile dobro koreninski sistem in to rozeto, zato je tudi potem kasneje pomembno, da jih ne kosimo prepozno, ker tudi pozno setvijo, prenisko setvijo, košnjo teh detel lahko uničimo te jesenske posevke. No, krna ogrščica je pač, če govorimo o stališču ozelenitve, lahko sejemo zelo pozno, tudi v oktober, vendar ob tem ne bomo imeli jesenske košnje, kot ste omenili. Seveda te zgodnejše setve pomenijo hitrejšo jesensko rast, več rasti, se pravi več zelene mase v jesenskem času, tako da še v oktobru in pri krmni ogrščici tudi v novembru praktično do prvega snega lahko kosimo in nekako popolnimo manko te krme s dobro beljakovinsko krmo, ki pa ima predvsej veliko vsebnost vode, seveda.
2: Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, govorimo o tem, kako na njivskih površinah, ki so sproščene, recimo po setvi žit, po žetvi žit, zdaj po spravilu koruzne silaže, pridelati krmo, ki bo prav prišla na slovenskih govedorejskih kmetijah, ki jih je zelo prizadela letošnja dolga suša in vročinski valovi. Naš gost je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, ki je bolj poznana po blagovni znamki Agrosat. In zdaj ste na vrsti tudi vi. 0112 10 00 je telefonska številka za vaše vprašanja, vaša mnenja. Mi pa prihaja na misel, gledal sem dolgoročno vremensko napoved, gospod Jože Mohar, in kaže kar na še en vročinski val s temperaturami tudi čez 31 stopinj. So pa zdaj že jutra opazno bolj sveža in tudi rose, vsaj na barju, so zelo obilne. Je to lahko kakšna olajševalna okoliščina pri teh setvah?
3: Na vsak način. Če vprašamo meteorologe, danes zadnji poletni dan, jutri pa 1. september, prvi jesenski dan. Seveda jesen prinaša, ta rečeva, olajševalne okoliščine oziroma boljše pogoje za setu straničnih dosevkov, kar pomeni, da ima večjo možnost za kalitev. Zavedeti pa se je potrebno, da nekateri deli Slovenije še vedno niso prejeli dovolj velike količine padavin, da bi bila tla res vlažna in res zelo primerna za setu. Ponekje na lahkih tleh so tla še vedno zelo suha. Obstaja pa nevarnost, kot ste omenili, visoke dnevne temperature, se pravi in nižje nočne jutranje, ta rose, megla, ponekod so seveda pogoj, da trave skalijo. Lahko pa se še vedno zgodi, da trave ponekod sploh tam na izpostavljenih mestih, na peščenih tleh, seveda te mlade rastlinice, trav, ki so izredno majhne in izredno občutljive, so pri tako visokih temperaturah lahko še občutljive na to, da se posušijo oziroma da jih uniči sonce. Vendar možnost se, bolj stopamo v jesen, manjša je možnost za to, ker ne pričakujemo več tako visokih temperatur, kljub tem trenutnim napovedim o visokih temperaturah.
2: Torej bi lahko rekli ne čakati.
3: Tako je. Seveda, tam, kjer so tla bila pripravljena po žetvi žit, pomeni, da je šlo za neko minimalno obdelavo, recimo z gruberjem, se pravi, da so tla grobo pripravljena za setu, vrtavka stebrana oziroma sejalnica oziroma kombinacija vrtavka stebrane sejalnice, to so ti normalni ukrepi, kjer pa so koruzna strnišča, pa jaz osebno bi bolj zagovarjal plitvo vranje, seveda lahko pri tem tudi gnojenje s govedorejski kmetija seveda gnojo, koklevskim gnojem, ali pa tudi s manjšo količino mineralnih gnojil po brazi, se pravi oranje, predvsem z enega razloga, če so strnišča po žetvi koruze, če niso zmulčena, je v bistvu težja zadelava teh rastlinskih ostankov koruze, če je strnišče zmulčeno, seveda to lažje, bi šlo tudi verjetno s minimalno obdelavo. Če pa tega ni bilo, se pravi mulčenja, pa je pluk na vsakem primeru boljši, ker obrne, se pravi koruzno strnišče po eni strani, po drugi strani pa obrne tudi herbicidno plast. Zavedati se je potrebno, da je praksa v Sloveniji, da večina kmetij uporablja tako imenovane te talne herbicide, v mislih imam konkretno herbicid Adengo, ki je izredno razširen v sami pridelavi in kjer ne bo zemlja obrnjena, se pravi samo premešana v zgornjem delu, kar je namen te minimalne obdelave, se pravi, da ne bo uporabljen plug, obstaja še vedno nevarnost pri setvi detel oziroma tudi trav lahko, če so ostanki tega herbicida še na površini, ta lahko pride do, se pravi, negativnega delovanja herbicida, ostankov herbicida na setev teh dosevkov, kot so trave in detele, sploh na detele, recimo lucerna je izredno občutljiva na tale herbicide, ki ostanejo po koruzi.
2: Na to je potrebno misliti, verjetno tudi suša je obrnila zadeve, kar se tiče samih ostankov.
3: Tako ja.
2: Poslušalec sprašuje, zakaj priporočate sejati ne samo posamezni dosevek, ampak mešanico več rastlin?
3: Praviloma, včasih je bila praksa, da je veliko kmetij pridelovalo, recimo samo mnogocvetno lulko za ta enoletno prezimno varianto z namenom intenzivnega gnojenja z dušikom, pridelka kar dobrih, se pravi, lepih pridelkov energije, ker vemo, da lulke vsebujejo seveda sladkorje. Glede stališča tal in stališča tudi same prehrane živali, pa je bolje, da je lulko zamešana, recimo zdaj smo se navadili predvsem inkarnatko, ki ima seveda predvsej počasnejšo rast od lulke v jesenskem času, zato je treba še enkrat biti zelo pozoren na to, da nismo prepozni s košnjo. Lahko vključimo tudi ozimno grašico ali panonsko grašico, klasična landsberška mešanica 30% ozimne grašice, 30% inkarnatke in 40% mnogocvetne lulke, setvena norma 50 kg na hektar v agrosatu, imenujemo tako mešanico agrosat 6. Predvsem iz stališča izboljšanja tal, vemo, da metuljnice, kot sta grašica in karnatka, seveda pustita tudi predvsej dušika za naslednjo kulturo, v tleh, kot je ponovadi sledina gvedorskih kmetija, seveda takim mešanicam koruza za silažo ali koruza za zrnje. In seveda to je naslednje leto plus, kajti ti organski ostanki dušika, ki ostanejo v tleh od pač propadlih korenin detel, so seveda organski dušik, ki se bo z mineralizacijo v naslednjem letu porabil pri rasti naslednje kulture, kot je recimo koruza. Po drugi strani pa pridela tudi gvedorejec na ta način, seveda bolj kvalitetno krmo, v mislih imam predvsem surove beljakovine oziroma beljakovine, ki so za nakupe praviloma izredno dragi, v mislih imam sojo oziroma sojne tropine in vse ostale tropine iz pač teh oljnic, sončnične tropine in tako dalje. Predvsem z namenom, da kmetija sama pridela voluminozno krmo in beljakovine, ki so cenejše od dokupljenih, seveda.
2: Kaj pa apnenje? Še eno vprašanje.
3: Apnenje brez dvoma zelo dober ukrep. Vseh, se pravi, če govorimo o apnenju po strniščih, to se pravi žitnih strniščih, koruznih strniščih, v vsakem primeru, predvsem z namenom tega, da popravimo ne samo govorimo o peha oziroma reakciji tal, se pravi na rahlo ali močno zakisanih tleh. Po drugi strani skrbimo samim apnenjem, seveda tudi za samo strukturo tal, ki jo izboljšamo. Vemo, zavedati se potrebno, da v mokrih jesenih pri spravilu sploh koruza za silažo, spravilu koruza za zrne, s temi težkimi stroji seveda redno in stalno uničujemo strukturo tal, z apnenjem pa jo izboljšujemo, po drugi strani pa samo apnenje pozitivno vpliva tudi na samo mikrobiološko aktivnost tal, pomeni na ta živelj, se pravi mikroorganizme, ki so v njivskih tleh, seveda samo apnenje pospešuje te mikrobiološko aktivnost tal, kar je pa seveda pozitivno za rast rastlin, ki sledijo.
2: Ker sva že pri apnenju, kakšna je zdaj optimalna priprava tal? Takrat sredi poletja ste prejšnja leta omenjali pri setvi dosevkov, da moramo zelo poskrbeti za posteljico temu drobnemu semenu, potem tudi povaljati recimo zaradi suše. Kakšni so nasveti za agrotehniko zdaj v teh razmerah?
3: Kot velja že v poletnem času, mogoče še bolj velja v jesenskem času, to, da trave oziroma vse krmne dosevke praktično valjamo na lahkih, srednje težkih tleh lahko s gladkim valjarjem, pomeni, da kasneje ne bomo imeli težav pri košnji, da ne pride v kosilnico seveda ostanki zemlje, tal, kamenje, to se pravi, da jih ta valjar pritisne v tla in seveda poskrbi tudi za stik tega drobnega semena, ki mora biti posejano plito, vendar v stiku s tlemi za normalno kalitev, da pač pride do normalne kalitve, na težjih tleh pa seveda je potrebno biti previden, gladki valjar seveda odsvetujemo za enega samega razloga, porabljamo raje zobati oziroma lahko tudi Cambridge ali Cambridge valjar, ki ne bo, če rečem, zagladil površine tal in v primeru obilnih padavin, to pomeni kakšnih neviht, ne bo prišlo do zastajanja vode in seveda, da v teh delih, kjer je slaba odsednost tal na težkih, se pravi ilonitih, glinenih tleh, ne bo prišlo do zastajanja vode in da ne bodo v bistvu utonile te posejane rastlinice.
2: Tako, imava telefonski klic. Gospod Ciril, dobro jutro.
4: Dobar dan, ja. Jaz bi pa prašal, če je ajda dobra za posilirati. Zelo velika je v nje futer bebivno.
3: Žal, dobro jutro. Žal, ajda ni primerna za siliranje in za krmo. Zdaj morate biti zelo pozorni. Če je velika, verjetno bo še dozorela. V primeru, da vam ne bo dozorela oziroma da jo ne boste mogli požeti, ajda je primerna samo kot, se pravi, zdosevek in za, ne za krmo, ampak za prehrano ljudi kot zrne. V primeru, da vam jo pa ne uspe požeti, boste imeli pa lahko hud problem, to se pravi, s določenim zrnem, ki bo zrelo, določe še ne in da se lahko, če se usuje, boste imeli naslednjem letu silno težavo s ajdo, kot splevelamo v vseh naknadnih posevkih, ali bo to koruza, krompir ali pa kaj drugega, je stvar zelo, zelo neugodna lahko. Se pravi, če boste videli, da jo res ne morate požeti, bolj, da jo preden sploh ona do neke mere dozori, bolj, da jo zmulčite in bo imela tla več od tega, kot pa vi, ko boste imeli probleme v naslednjem letu.
2: Še kaj, gospod Ciril? Se je že poslovil. Torej, ajda zelo izboljšuje tla. Zelo radi jo imajo tudi čebelari. Zato je bilo v minulih letih slišati, da so nekateri sejali ajdo, jo potem zmulčili, da ni zasemenila in jo še enkrat posejali oziroma tisto seme, ki je bilo, je še enkrat usklilo. To je tudi eden od mogočih ukrepov, ampak danes govoriva, kako pridelati, kako pridelati krmo.
3: Mogoče za ajdo samo, če ponoviva, ajda ima te dve največje pozitivne lastnosti. Prvič, zelo očisti tla, plevelo, to pomeni, preprečuje rast teh semenskih plevelov po letno jesenskem času, kar je res pozitivno. Po drugi strani ima pa zelo globoke korenine in svojo, rečemo, organsko maso poskrbi, da s koreninami iz teh globih delov tal potegne spravi na površje, mogoče ta fosfor, ki je bil za druge rastline, že nedostopan. To se pravi, to sta dve glavni pozitivni lastnosti ajde.
2: Tako, poleg cvetenja čebel in tako naprej.
3: Čebelarje, seveda.
2: Magister Jože Mohar, katere so recimo najpogostejše napake, ki jih kmete lahko pri zdajšnjih setvah naredijo? Predvsem imam tukaj v mislih setve trav in detel, ampak vidim, da imava še en telefon. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
5: Ne bi šlo iter.
2: Bova počakala, kako se bo odločila. Torej, napake, ki jih lahko storimo, ki jih ne smemo narediti, da ne bo bolela glava.
3: Seveda, zdaj vedno zelo hitimo pri sami pripravi tal. Ena od napak je lahko pregloboka setu teh izredno drobnih semen, to pomeni trav ali kanatke, črne detelje, mešanic. To je ena od napak. Druga je slaba priprava tal, se pravi, če tla niso tako imenovano pripravljena v drobno grudičasto strukturo, smo lahko zelo neuspešni, se pravi, bo poslabšan vznik in seveda gostota takih posevkov preslaba pred vstopom v zimo. Tretja napaka že je valjanje, ki smo ga omenila, se pravi, na lažjih tleh peščenih, srednje težkih tleh seveda lahko izbiramo oziroma povaljamo s gladkimi valarji, na težjih tleh se tega seveda izogibamo. Enako velja kasneje tudi za žita. Ne valjamo na težkih tleh z gladkimi valerji, predvsem zaradi tega, da ne bi zagladili površine, zaprli površine in preprečili samo odsednost in omogočili zastajanje vode. To so te glavni ukrepi. Seveda pri samih deteljah, pa še enkrat poudarjam, je rok setve izredno pomemben, lucerna, črna detelja, inkarnatka. Vse te detelje rastejo razmeroma počasi in v jesenskem času potrebujejo več časa za svoje ukoreninjanje oziroma za rasti rozete, ki gre potem v samo prezimitev. Mogoče še, če pogledava že jesensko košnjo, jesenska košnja spet teh detelj mora biti pravočasna, to pomeni ne kosimo v november, kosimo, če se le da v oktobru in kosimo visoko, od 7 do 8 cm visoko, predvsem z namenom, da ne poškodujemo razrastišča oziroma ti rozete pri deteljah, kajti v primeru, da jih odkosimo prenisko, poškodujemo, pomeni, da lahko uničimo detelje in imamo praktično v mešanicah v naslednjem letu skoraj ni več detelje, če smo naredili to napako.
2: Kdaj je tisti presečni datum, recimo, da bi, dokdaj bi vi, vem, da tudi sam kmetujete, sejali recimo letos detelje?
3: Po mojem mnenju je presečni datum kar tam 20-25. September, če malo raztegnemo, ker če bo jesen topla, lepa, si upamo riskirati, govorim seveda za osrednjo Slovenijo, Primorska ima vsaj 14 dni do 3 tedne, lahko podaljša ta rok, predvsem z namenom, da nam ne propadajo detelje, da se malo čas ukoreniniti.
2: Mnogi se sprašujejo, kaj je cenovno optimalno, nekatere semena so dokaj draga, kaj bi vi svetovali?
3: Ja, brez dvoma najcenejše so variante brez detelj, ki pa niso dobre, kot so že omenila, za krmo, ne za tla. Se pravi, čista mnogocvetna lulka je verjetno cenovno najcenejša, če govorimo glede na cene semena, setva na norma 40 kg na hektar, bi to pomenilo tam od 100 do 120 evrov na hektar, plus sama setev 60 evrov na hektar, sama priprava, to se pravi okrog 200-220 evrov na hektar, če rečemo, da so stroški priprave in setve še okrog 100 evrov na hektar. Više cene imajo že te detelno-travne mešanice, to pomeni, če se izrazim komercialno, naše Agrosat 4, 4 plus Agrosat 6, se pravi mešanice mnogocvetne lulke z inkarnatko in Agrosat 6 še z grašico. Tam so setvene norme od 40 do landsberške mešanice 50 kg na hektar, tam bi bile cene okrog 160-180 evrov, če govorimo za seme, plus seveda priprava in setov. Če pa govorimo o, to se pravi, mešanicah z žitom, kot je recimo kostna rž plus ozimna grašica, ki jih lahko sejemo najkasneje, nekako do 25. oktobra, pa bi bil tam strošek teh, to se pravi, mešanice kostne rži in ozimne grašice okrog 170 do 180 evrov na hektar, plus seveda stroški priprave in setve. Pri večletnih mešanicah, to se pravi detelno-travnih mešanicah s črno deteljo, v našem primeru sta to mešanica Agrosat 5 in 5 plus, pa se strošek dvigne nekako na 250-300 evrov na hektar. Predvsem je glavna postavka v teh mešanicah prisotnost delež detelj v 5 plus nekaj čez 30%, v petki, se pravi Agrosat 5 mešanici, tam polovica črne detelje. Predvsem zaradi visokih cen črne detelje pa je tukaj strošek od tam 250 do 300 evrov na hektar, vendar se moramo zavedati, da to niso enoletne prezimne mešanice.
2: Ampak večletne.
3: 2 do 3 letne, se pravi, se strošek porazdeli po letih, če tako rečem.
2: Za konec, obnova travnikov, na začetku ste rekli, predvsem gorske kmetije so zelo malo nakosile, še posebej na travnikih, ki so osončeni, torej bili izpostavljeni sončni pripeki, pa tudi nižinski travniki so marsikje nastradali, bili požgani. Kaj lahko kmetje storijo?
3: Res je, nežinski travniki, ravno včeraj so bila ženo na sprehodu, če lahko povem in sem opazil kmetijo v naši okolici, ki uporablja velike količine gnojevke in zelo intenzivno kosi. Recimo trenutno je videti na takih površinah ogromno, se pravi, njivskih plevelov, kot sta kostreba, muhvič, seveda, ki si jih ne želimo. To so semenski plevili, seveda, ki ne bodo prezimli, ampak na takih površinah bo v prihodnem letu ruša zelo razrečena, pač na delih, kjer ti pleveli propadejo, jih ni, praktično ne bo več teh kakovostnih trav, ki si jih želimo, kot so lulke, kot so travniška bilnica, pasja trava in tako dalje. In zato imamo možnost seveda vnosa teh trav s usejavanjem. To naredimo praviloma v septembru, mogoče v prvih dneh oktobra še, po zadnji košnji, ker žal se bo zdaj ta tretja košnja zamaknila v drugo polovico septembra. Jaz računam, da bomo nekaj odkosili, no takoj po košnji gremo z usejavanjem, pomeni tam 20 do 25 kg travnih semen, takrat seveda dosajujemo samo s travami, ne z detaljami. Govorimo o teh hitro rastočih travah, kot je mnogocvetna luka, trpežna luka, še bolje pa, če dodamo tem travam še travniško bilnico, trstikasto bilnico, pasjo travo, se pravi trave, ki so bolj odporne na sušo, vročino v prihodnem letu, kajti trave še vseeno tako hitro zrastejo, se pravi, če zarežemo v travno rušo s temi posebnimi sejalnicami za usejavanje ali pa s česali in se pravi s razmetavanjem semena po vrhu in se pravi česanjem za delavanjem semena v travno rušo, kar je ponovadi manj uspešno. Najboljše so te sejalnice prav za trave za dosejavanje, ki diski zarežejo tla, odprejo rušo, odložijo travno seme v ta prostor in potem pritisnejo rušo nazaj, se pravi zelo plitvo in povaljajo, kar pomeni, da ima to jesenska seto, se pravi travno seme, možnost konkurirati z obstoječimi travami, ki so v tej naravni ruši, ki je seveda zelo poslabšana, propadla, predvsem zaradi letošnje suše, kot so že omenila.
2: Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk v tem jutru, hvala lepa za vse na svete in upam, da bo kmetom, ki so v stiski, skrmo uspelo na tak način tudi pridelati pravzaprav domačo krmo, za katero veš, da je res tista kakovostna. Hvala lepa in vse dobro.
3: Hvala za povabilo vašo svetovalnico. Res verjamem in upam, da bomo prebrodili težave, ki nam jih je prinesla res neverjetna suša v letošnjem letu. In lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
0: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

0: Drivi ob 20-ih bo čas za koncert v živo.
1: Ko pride čas, vsak samo stane, veter kliči.
0: Studio v oddajo Prijatelji radija Ognišče prihaja ansambel, ki letos praznuje 20 let delovanja. Ansambel Vihar.

Dragi poslušalci, a radi odkrivate lepote slovenskih krajev? Kaj pravite na Belo krajino? Kaj pravite na Vinico? V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela. To vam bomo povedali na glasu v kulturnih utrinkih. Zdaj začenjajo še gradbeno prenovo. Prenovo pa bi radi končali do leta 2028, to je namreč leto, ki je razglašeno za Župančičevo leto. Več o povedanem v kulturnih utrinkih ob 10:15. Kadarkoli se odpravimo na pot, smo veseli, če je vremenska napoved taka, kot bi si jo želeli. In če si želite kar lepih dni, potem, ja, prihaja. Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči, predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri postopno razjasnitve, potem v sredo dopoldne še pretežno jasno, nekaj malega oblačnosti popoldne, v četrtek bo pretežno jasno, temperature v temle jutru pa ob 8. 18 v Ljubljani, 21 v Mariboru, 18 so jih namerili tudi v Novem mestu, 19 na Ptuju in v Murski Soboti, 17 stopinj pa v Celju ob 8. pod jasnim nebom. Pogled na ceste pravi, da je prišlo do prometne nesreče na Štajerski avtocesti, zato je tam oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih, smer pa Ljubljana.

0: skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

No, Marine sicer nimamo, ampak vam bomo pa marsikaj povedali že v naših naslednjih poročilih. Ob 9. čez 5 minut pridajo, pripravljali jih bomo tudi ob okroglih urah, ki bodo sledile v tem dopoldnevu ob 10., 11. in ob 12. uri in 30 minut ter tako naprej vse to tripa dneva ob 15. uri, ko boste slišali, kaj vse bodo zbrali sodelavci v našem informativnem uredništvu. Tole torej gre, povej mi, bomo povedali in se bomo oglasili. Pri naslednji skladbi pa ne bo šlo. Irena Kohont prosi, povabi me na luno. Ne bo šlo. No, lahko smo jo pa gledali v minulih dneh, kako polna je bila in kako svetla. To je bilo pravo fantovsko sonce, kot luni rečejo. Dobar dan, še 4 minute in ura bo 9. Čas bo, kot rečeno, za poročila z vami Radio Ognjišče.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Radljah na 96,5 MHz.
2: Ura je 9, čas za poročila. V naši družbi je Alen Selihovič.
3: Dobar dan. Na Bledu se bo z nagovorom zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janši potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na Zahodnem bregu. 27-terico pa je med tem obsodil hinavščine. Več Andrej Šinko.
4: Netanjahu je zapisal: predsednik vlade Janša, hvala za vaš pogum in jasno sredi hinavščine Evropske unije. In dodal, da ta molči, ko Turčija članica NATO nezakonito okupira polovico Cipra, ki je del povezave. Ko pa judovsko ljudstvo želi uveljaviti svojo zgodovinsko pravico do gradnje in življenja v domovini svojih prednikov, pa je povezava ogorčena. Netanjahu je med zapisom na X-u dodal še, da je Slovenija suverena država in enakopravna članica Evropske unije. Portal Observer je pred dnevi poročal, da so v Bruslju pripravljali izjavo v imenu celotne povezave, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu v sklopu spornega projekta E1. Ker je po navedbah portala Slovenija nasprotovala takšni izjavi, je Evropska služba za zunanje delovanje v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanje politične predstavnice Unije, Kaja Kalas, ki ima nižji diplomatski status.
3: Še športna novica: slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
6: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Ministrstvo za finance je napovedalo paket sprememb na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja oziroma kmečke nafte. Gradivo bomo poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so prejšnji četrtek sporočili z finančnega ministrstva. Visoke cene energentov vplivajo na slabšanje pogojev gospodarjenja, še posebej v kmetijstvu. Tako je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj minulo sredo zagotovil, da s pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. Imamo odprte vse postopke, da to storimo, je dejal. Slovenija pri nafti skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije. Trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Bruselj je država zaprosila za spust pod najnižje dovoljeno mejo, postopek za to pa še traja. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, pa nas jutri najverjetneje čaka zvišanje cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa ter pocenitev dizelskega goriva za okoli 8 centov pri litru, so izračunali na spletnem portalu Finance. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje oziroma kmečka nafta.
2: Po Sloveniji bo danes sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa znova postopno razjasnitve. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, temperature danes do 34 stopinj Celzija na jugovzhodu, drugod od 27 do 32, jutri na Primorskem do 31, v notranjosti od 24 do 29 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne spremenljivo oblačno, lahko s kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto, predvsem v alpskem svetu, burje na Primorskem bo oslabela, v četrtek bo nato znova pretežno jasno in topleje. V Ljubljani ob 8 jasno namerili so 18 stopinj Celzija, 18 stopinj tudi v Novem mestu, 19,5 v Murski Soboti. Ajdoščina 19, Hrastnik 20, Ptuj 21, Maribor in Velenje pa 22 stopinj Celzija. V Kopru so namerili 24 stopinj ob 8, na Kredarici pa, tam je pretežno jasno, 12 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti sta zastoja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno v smeri proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski pa med Brnikom in Šentvidom, na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 9:06 minut, svežim lahko prisluhnete ob 10.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Pogreb drage mame bo danes ob 11. na pokopališču na Hajdini. Od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici, torej leži v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Ob 9:08 pa nadaljujemo z obvestiloma, najprej na prvo sredo v septembru. 2. septembra bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Na prvi septembrski petek, 4. septembra, bo ob 19:00 pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za slovenske žrtve in njihove rablje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po sveti maši bo predstavitev knjige o mučencih, svetniških kandidatih, z naslovom Ker ljubezen ne pozablja.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
3: V Bohinju na 92.

Živela sta za trenutke, ki imajo ime, kje zdaj je tvoje srce. Srce iščemo, pa ga pogosto tudi najdemo. Zares v pesmih, saj tako rade pojo ljubezni. Dobar dan, 9:14 minut je ura z vami Radio Ognjišče. Danes je 31. august, dan, ki končuje poletno zgodbo, dan, ki gleda proti jutrišnjemu septembru, no in zdaj so pa počitnikarji. Danes so še to, že po konci in jim voščimo dobro... da nekateri tudi še ne. Ja, saj prav, danes še lahko. Jutri bo pa treba že nastaviti budilko. In tole je res ponedeljek, ko ni nič narobe, če vas spomnimo. Že na vse obveznosti, ki bodo od jutrišnjega dne spet na vaših urnikih. Upamo, dragi šolarji, da je s torbami vse urejeno, da s knjigami, se ne vem kako jih imate že vnaprej, jih dobite jutri, se boste o tem šele pogovarjali, v tem tednu kakorkoli, skratka, da je vse tako, kot mora biti, da so vse obveznosti za vami in da prihaja prav lepo novo šolsko leto. Jutri bomo o njem rekli še kaj več, prav zagotovo. Peli smo o srcu prejle in poslušali zgodbo o lepih trenutkih in jaz se zdaj le s pogledom na današnji koledar spomnil tudi enega svojih lepih trenutkov, ko sem pred mikrofonom Radio Ognjišče gostil tudi dirigenta Sama Hubada. Velik, v resnici visok možak je bil in velik v svoji dirigentski prezenci, v svojem delu in užitek je bil kremljati z njim. Tudi danes bomo imeli kar nekaj sogovornikov v različnih oddajah in rubrikah in vas iskreno vabim, da jim prisluhnete. Radi imejte življenje in hvala, ker imate radi tudi naš program. Vse dobro vam želimo Alen Salihovič in zbrani v informativnem uredništvu pa Mark Gazvoda za mešalno mizo Jure Sešek pred mikrofonom in vsi ostali, ki počasi tudi pri nas se pozna, že polnimo te jesenske pisarne. Dobar dan z Radia Ognjišče.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hutimirjem Tivadarjem.
2: Naglaševanje je v slovenščini kar zahtevna zadeva in včasih pravilne rešitve presenetijo same strokovnjake. Profesor dr. Hutimir Tivadar je nekoč napel ušesa ob eni od naših rubrik. Ob zgodbici v rubriki Ej, stric, a veš kak vic?
3: Res je, to sem v bistvu sam poslušal Radio Ognjišče, kot tudi poslušam druge radijske postaje, da to tudi izpostavim, ne, tako da to moram v bistvu kot strokovnjak poslušati. In tu je bil en vic, kjer je bil tudi stavek: glej, babi, prihaja dedijev mlekar. Ne? In jaz sem takoj ta mlekar, sem rekel, kako mlekar? Načeloma mlekar. Ne? In tu, ampak takoj sem vedel, zakaj bo verjetno šlo, ampak me je zanimalo, kako je to v samih priročnikih, ne, in mlekar je prinašalec mleka. Se pravi tisti, ki recimo odpelje ali pripelje mleko. Ne. Torej, mlekar je odpeljal mleko. Poznal sem seveda pa mlekarice. Ne. In tukaj so seveda mlekarice je oblika za žensko, torej mlekar, mlekarica, je pa tudi mlekarica krava. Ne. In v tem smislu mi je bilo pa to bolj domače, zato mi je tudi pritegnilo to pozornost, ker načeloma bi jaz sam vsekakor razmišljal o mlekarju, če bi to besedo videl zapisano. Ne? Ampak mlekar je tukaj naglas na ar, ki je zelo pogosto naglašena ta končaj. Mlekar, tu gre za delavca v proizvodnji mlečnih izdelkov, torej v tovarni. Mlečni tovarni, ne, se tu potem imamo tudi mesarije,
2: tako,
3: ja. Železarije, strugarije, mornarije, tesarije in tako naprej. Ne. Tako da ta ar je zelo, zelo produktivna pripona oziroma končaj in je zelo pogosto naglašena, lahko bi celo rekli, da praviloma naglašena. Ne. Seveda ne pa vedno. Ne.
2: So izjeme, ne. Zdaj sem pomislil na lesar. Ne,
3: tako poklic.
2: Kjer pa ne gre za lesarja, ampak lesarja.
3: Tako, lesar, srednja lesarska šola. Ne?
2: Tako, ja.
3: Tako da tu je pa naglas seveda na les, ne, torej na tem korenu. In tukaj potem spet pa, no, mogoče vseeno, da ne bo zgledalo, kot da je zdaj spet brez pravila. Ne? Imamo pa potem od lesarja načeloma na glas ostaja, ne? Torej lesarski tehnik je tudi. Ne? Torej ni, da bi sedaj mi enkrat rekli lesar, pol bi bil pa lesarski tehnik.
2: Ne?
3: Skratka, načeloma tukaj na glas ostaja in potem tudi srednja lesarska šola in tako naprej. Ne? Tako da tu, mislim, je potrebno pač vedeti na glas pri lesar, ne? Ampak potem pa načeloma ni velikih težav pretvorjeno.
2: Ko vas takole poslušam, še enkrat ugotavljam, da mora človek pravzaprav kar posvajati besedo za besedo.
3: Tako.
2: In se ji tudi posvetiti, ne? Je ne vreči v veter po svoje, kot
3: oziroma
2: se mu zdi.
3: V eter. Ne?
2: Ali v eter, to pa še, treba seveda še huje, ne? Nič po svoje, ampak vendarle preveriti, kako in kaj je z njo.
3: Absolutno.
2: Tukaj sem dobil, denimo, asociacijo tudi na besedo, ki jo dostikrat pač pride recimo v kakšnih reklamah, ki jih posnamejo drugje, pa pride potem v naš program in jaz potem se malce pri marketingu usedem in žalujem nad tem, ali se jezim, no, kakorkoli že. Upokojenec. Ko je vendarle upokojenec. Ne?
3: Ja, tukaj bom kar neposredno rekel. Ne? Tu seveda se na glas lahko premika. Ne? Sploh v zgodovinskih okoliščinah. Ne? Ampak tu enostavno, ko je neka beseda, bom dal ta primer, da bodo ljudje lažje to tudi uporabljali. Ne? Enostavno je potrebno si zapomniti to besedo in če je neka beseda tako frekventna, upokojenci, ne? Upokojenec, ne? Pač je potrebno to uporabljati v javnosti in tu je napaka, da ljudje potem včasih hiperkorektno hočejo na glas premikati levo, desno. Ne. Je stvar vseeno dokaj preprosta, ne, če besedo kot tako razumemo. Zdaj, mogoče tu seveda so določene pripone, ne, ki so, oziroma te končaji, da bom natančnejši, ne, ki so bolj frekventni, ne, recimo tukaj, da ne pozabimo pri mlekarjih, ne, tovarna, ne, mlekarna, potem imate tudi na Arno v bistvu vse naglašeno, ne, recimo tu je potrebno poudariti, da imamo tudi zadnji, sem ravno videl tudi napis sladoledarna,
2: aha,
3: ne,
2: ja.
3: Pa je bilo simpatično, ne, pa ta sladoled, ne, to ne bi šlo, ne, sladoled, ne, ja, ne, skratka tu Ljubljana določi, ne, sladoled in potem imamo sladoledarno, če bi tvorili, ne, ker je ta Arna zelo, zelo močna, ne, imamo železarne, imamo pražarne, čovnarne, kavarne in tako naprej. Recimo Slovenci smo pa skozi zgodovino izgubili cukrarne, ne?
2: Aha, ja.
3: Recimo, zdaj niti nimamo tovarne, kjer bi delali sladkor, ne, oziroma predelovali sladkor, ne, včasih smo imeli v Ormožu tako tovarno, ne, ki pa ni bila cukrarna, ne, ampak je bila tovarna sladkorja, ne. Skratka, tu mi tujk ne maramo, oziroma splošna javnost ne mara. Zakaj? Zato, ker dejansko se je hotela slovenščina kot sama na nek način izpostaviti, tudi afirmirati, da tako rečem, ne, torej uveljaviti. In nasproti seveda nekemu nemškemu jeziku, ne, kjer je pa bilo pač tam marsikaj tudi politično zelo neugodnega do slovenskega jezika in naroda v 19. stoletju. Ne. S tem seveda ne bežimo od tega, da smo včasih Slovenci tudi pretiravali. Ne. In zato nimamo cukrarne. Ne. Imajo jo pa Čehi. Ne. Čehi pa imajo cukrarno in to je meni bilo vedno zanimivo, ne. Mi smo naredili pa cukrarne, smo naredili slaščičarno. Ne? Ampak oni naglasijo na prvem zlogu. Ne? Cukrarna. Ne? Ampak potem podaljšajo tisti. A? Tako da tudi v češčini recimo je naglas zapleten. Ne?
2: No, ko smo že ravno tudi pri hiperkorektnosti, kje pa potegniti mejo? Jezik je živa stvar, spreminja se, tudi glede na rabo se spreminjajo potem pravila. V mislih imam, da nimo besedo aneks, ki je zapisana zgolj kot aneks, ampak mislim, da tako obliko uporabljamo samo še spikerji, vsi ostali so pri aneksu.
3: Ja, to treba pogledati konkretno tudi novejše priročnike, tako da medijski standard, bom tako rekel, je bil absolutno aneks. Sam sem tu zagovornik določene konzervativnosti. To bom vseeno povedal, čeprav, ko sem prvič slišal na Radio Slovenija aneks pri samih vajah, ne, sem bil, kaj je zdaj to, moj jezikovni čut, čeprav sem bil takrat četrtiletnik slavistike, ne, je takoj rekel, a to pa ne bo ravno najbolj naravno. Je pa tako, če ljudje recimo to sprejmejo v splošno rabo, torej da je aneks tisti, ki je res, res prevladujoč, ne, se mi tudi jezikoslovci ne smemo tako zelo upirati temu. Ne. Tu zdaj v splošno rabo, konkretno aneks oziroma aneks največ uporabljajo pravniki in uprava. Se pravi konkretno, kaj bi jaz glede kodifikacije naredil, ne, tu bi kot jezikoslovec izbiral, ne bi nasplošno spraševal, ker tu lahko hitro potem nek pretirano osebni jezikovni občutek, ampak bi vprašal tu strokovnjake, ki uporabljajo oziroma pišejo anekse oziroma anekse. In bi naredil anketo in to na ta način, samo toliko, to zdaj izgleda, kot da se nič ne dela. Ne? To prav gotovo tudi kolegi, ki se s kodifikacijo ukvarjajo, delajo na ta način, da poprašajo potem strokovnjake in tako se potem beseda lahko tudi iz aneksa spremeni v aneks.

To so pa bili časi, ko se je cela vas skup nabrava, ki je bila predstava. Tudi to poletje je bilo kar na nekaj različnih koncih in še vedno je moč videti kakšno predstavo pod svobodnim soncem, tam na Gorenjskem, Primskovo se mi zdi, potem Vesna, kjer sodeluje, tako v zadju tudi naš sodelavec Matej Kržišnik, tamle proti Črnemu vrhu, skratka, je živahno in res vabljeni, če boste kaj podobnega ujeli tudi vi. Pa seveda, na Studencu z Marjanom in ostalimi to poletje je bilo živahno. In bogato. Prele sem na hitro pri pozdravu te dopoldanske vrste omenil sama Hubada in veselje ob lepih spominih, ko se človek spomni, ko je s kom kremljal. Aleksander, ki je zdaj le odpel, nekakrat smo se dobili in kremljali pred našim mikrofonom o takih in drugačnih projektih, takrat še, ko se je vračal in posebej potem, ko se je vrnil domov in zdaj živi tamle v njegovem lepem koncu pod stolom v žirovnici. Med krasnimi spomini pa tudi pogovor z Džibonijem, ki smo ga gostili v enem naših takrat Jurtovih večerov, ali pa je bil glasbeno medgeneracijski večer, ko je pripovedoval o svojih načrtih, o novi plošči, ki jo je takrat koval in o singlu, reče o temu, skladbi, ki je išla. Njen naslov je bil Dež ali Kiša po sosedovo ali Znab po afriško, v enem od afriških jezikov in tule je Džiboni pokazal, da bo nadaljeval svojimi manirami, kot jih je imel tam od Mirakula, od tiste njegove plošče naprej, da bo vnašal glasbe sveta in zvoke glasbenega sveta v svoje delo. In zdaj le prihaja s pesmijo, ki sem jo omenil, verjamem, da tudi za vas morda kak lep koncertni ali drugačen spomin. Dalmatinski trubadur današnjih dni, Džiboni.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Ali vas morda zanima, zakaj se kupci po vseh teh letih vedno znova in z veseljem vračajo k kremi Ignis Calda? Nič 80, 17, 33. Ponovimo, nič 8, nič. 1733 je tista prava številka ali pa spletna stran sanaamicus.si, ki vam odpira vrata do teh odgovorov. Gospod Andrej, po 15 letih delovanja ste uspešni

0: zgradili za res izjemno bazo nad vse zadovoljnih uporabnikov. Kaj pa je po vašem osebnem mnenju tisto ključno, kar jih vsakič znova najbolj prepriča?
1: Zagotovo naravne sestavine, prava formulacija, naša podpora, je pa tudi res, da tisti, ki se odloči za kremo, jo mora redno uporabljati. In ko se ti dejavniki združijo, je uspeh zagotovljen.
0: In potrditev strani samega trga je res najboljša možna referenca. Vaša dolgoletna zvestoba le potrjuje vrhunsko kakovost izdelka. Zato pokličite 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej, kako natančno pa naj vaši uporabniki pravilno nanašajo kremo, da bi dosegli optimalno in popolno zadovoljstvo?
1: Naše priporočilo je dvakrat na dan, zjutraj, zvečer, pa ne samo teden, dva ali pa mesec, res vsaj pol leta na začetku, da se stanje stabilizira, potem pa naprej po potrebi oziroma odvisno od same situacije.
0: Brezplačno telefonska številka za naročilo 080 17 33 ali spletna stran sanaamicus.si. Ja, res je, disciplina in doslednost pri sami negi sta dolgoročno vedno se obrestovala. Kaj si pa mislite o dejstvu, Andrej, da uporabniki občasno mešajo med seboj zelo različne kreme lahko?
1: Ja, to veliko krat slišim, kar ni najbolj idealno oziroma optimalno, kajti določene sestavine se med sabo ne ujemajo, pomeni, da lahko pride do neželenih reakcij, tako da priporočam, če se odloči za en izdelek, naj ga redno uporabljajo, ne mešati.
0: Želite tudi vi izvedeti, na kakšen način lahko krema Ignis Calda dopolni in izboljša vaše udobje? Za nasvet le pokličite 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej, vemo, da veliko ljudi pogosto okleva tik pred nakupom. Kako bi jih vi najlažje opogumili?
1: Povsem normalno je, da jih je strah, kaj če ne bo pomagalo, kaj če ne bo delovala krema. Brezpogojno vrnemo denar, torej ni rizika pri nakupu.
0: In slišali smo, da imate v predprodaji dva nova izdelka v kompletu z bakučiolom, ki sta izjemno učinkovita, ne glede na težavo, pa naj bodo to gubice, podočnjaki, starostne pege, tudi pigmentacijo pomagajo odpraviti ali pa akne.
1: Gre za naravno alternativo retinolo, nima stranskih učinkov.
0: Andrej, kakšna je pa vaša posebna ponudba namenjena našim poslušalcem in na številki 080 17 33?
1: Začnijo z novimi uporabniki. Če se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo. Prvi nakup prinaša 15%, naši redni zvesti uporabniki imajo že popuste, ki so jih pridobili na osnovi preteklih nakupov. Dajva še moče besedo dve glede novih proizvodov bakučiola. Pomeni, če se odločijo zdajle, imajo promocijsko ceno, količine so pa omejene.
0: Ne odlašajte, za boljše počutje pokličite 080 17 33 ali obiščite sanaamicus.si. Ponovimo še enkrat, 080 17 33 ali spletna stran sanaamicus.si.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sanaamicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
3: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

Samuel Lukas, svojo kitaro je bil tole. Tudi s Samuelom najdete zanimiv pogovor, Maren ga je pripravil za petko večer, pa ni bil en sam in vse to se skriva tudi v našem bogatem arhivu oddaj. Radio.ognisce.si. V našem glasbenem arhivu pa so med drugim tudi velike zvezdnice in zvezdniki. Zdaj se bomo stavili pri eni. Morda je ne poznate po pravem imenu, a bi znali odgovoriti v kakem kvizu. Kakšno umetniško ime je imela pevka, ki se je rodila kot Amy Bullock? Po mojem bi bilo kar zahtevno. Bi pa tisti, ki seveda glasbeni svet dobro poznajo in so glavce, da si podatke zapomnijo, rekli Tina Turner. Res je, pevka, plesavka, igralka, tekstopiska. No, če si bomo zapomnili, ponovimo. Amy Bullock. Tam v Tennesseeju je bila rojena, a Nashville je blizu, seveda glasbena prestolnica. Ni čudno, da se je toliko glasbe prijelo tudi Tine. Kot umetnice, kot se šikari zapisala, se je v zgodovino popa, roka, rock'n'rolla in zdaj le bomo slišali eno njenih največjih uspešnic, ki pripovedujo o tem, kaj ima ljubezen opraviti s tem našim ljubim svetom. Še 9 minut in ura bo 10, čas za poročila na Radio Ognišče.

0: V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: a... Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja.
0: V oddaji pa boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita odmike za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni k poslušanju jutri ob 20.

0: Eva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
2: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Dobar dan, ura je 10, čas za poročila. V naši družbi je Alen Salihovič.
5: Dobar dan. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje.
6: Poslanec se na imuniteto sicer še ni skliceval, ampak je pa pristojni organ v skladu z ustavo Zakonom o kazenskem postopku in zakonom o poslancih zahteval odločitev državnega zbora kot pogoj za začetek kazenskega postopka. Jaz sem zato v skladu s pravilniki, zakonom, poslovnikom, ustavo takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka. Samo na tak način ravnamo zakonito, obenem pa omogočamo neovirano in neodvisno delo tako tožilstvu kot sodstvu, ki pravzaprav tako odločitev šteje za svojo procesno predpostavko.
5: Je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki se udeležuje Blejskega strateškega foruma, je izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islancev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo. ZDA so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ameriške sile so po navedbah centralnega poveljstva napadle dva iranska izstrelitvena sistema, potem ko so na območju opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskih. Minami. Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je pogrešenih približno 15 ljudi, so sporočile tamkajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešenih. Poplava je območje parka zajela v soboto popoldne, povzročilo pa je deževje na bližnji planoti. Za zdaj po navedbah službe ni smrtnih žrtev ali ranjenih, do nedelje zjutraj so evakuirali 62 ljudi. Pogreb priljubljenega norveškega kralja Haralda V. bo v sredo 9. septembra ob 13. uri v Osleški katedrali. Do takrat je norveška vlada razglasila obdobje žalovanja. Dolgoletnega monarha je že nasledil njegov sin kralj Håkon VIII, ki bo jutri pred parlamentom prisegal zvestobo ustavi. Še športna novica. Atletinja Tina Šute je na sredozemskih igrah zmagala v finalu skoka s palico s 4 metri in 60 centimetri. S tem je osvojila v Italiji drugo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Bronasti medalji pa sta osvojila ekipa slovenskih judoistov in Anej Čurin Praprotnik v finalu teka na 100 metrov.
4: Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved za slovenske kraje, današnji dan in tisto, kar prihaja. Vremenoslovci pravijo, da bo danes sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa postopno prihajajo razjasnitve. Na to v sredo dopoldan pretežno jasno, popoldne spet nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v alpskem svetu, lahko kaka nevihta ali ploha, v četrtek pa znova pretežno jasno in toplo. Jasno je nebo nad Slovenijo v tem dopoldnevu, tako je s temperaturami, 20 stopinj so namerili v Ljubljani, 24 pa v Mariboru, Koper 28, Novo mesto 21 ob 9, Celje 20, Ptuj 24, Murska Sobota 22 in Nova Gorica 25 stopinj Celzija. 23 stopinj v Črnomlju, Kranju in Ravnah na Koroškem, 19 v Babnem Polju in 12 stopinj na Kredarici, tam je pretežno jasno. Pogled na ceste nas opozarja na Štajersko avtocesto, tam je promet oviran na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. V dopodnevu smo že nekakrat omenili zastoje, še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, na Dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre na relaciji Lesce-Bled, na območju krožišča Ivančna Gorica, prav tako. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje proti Kozarjem zaradi okvarjenega vozila, na vzhodni obvoznici pa na razcepu Malence od Golovca proti Debelemu hribu. Na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmilje proti Mariboru. Srečno pot vsem, ki ste na cestah in tistim, ki se odpravljate na nje. Slišali ste poročila, naslednjim novicam in življenje cerkve lahko prisluhnete ob 11.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Z vami dopoldanski program Radija Ognjišče. Morda ste slišali, da bomo v naših kulturnih utrinkih, ki pridejo prav kmalu na vrsto, odšli v Belo krajino. Res, tam na Vinici so obnovili, delno že, delno pa še bodo v nadaljevanju, Župančičevo rojstno hišo. Kakšna vas bo pričakovala? S kakšnim tudi programom in vsebino boste lahko slišali v pogovoru Jožeta Bartolja z gostom, potem bomo dopoldne nadaljevali tudi proti srečanju s športom, ob 11:15 bo čas za našo športno oddajo. Zato, poglejte, samo dva razloga, takole na hitro povem, da ostanete z nami. Pa dobra glasba, kakšna prijazna beseda, bodite v družbi Radija Ognjišče. Hvala, ker slišite naš glas.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela, zdaj pa začenjajo z gradbenimi. In če bo vse teklo kot mora, bo prenova hiše končana do leta 2028, ki je razglašeno za Župančičevo leto. Občina Črnomelj in razvojno-informacijski center Bela krajina, ki z njo upravlja, sta se prenove hiše lotila januarja. Od leta 2015, ko je bila hiša nazadnje temeljiteje prenovljena, je bila namreč potrebna osvežitev. V hiši načrtujejo tudi nove, privlačnejše in delno digitalizirane vsebine. Kmalu po začetku del so pod beležem na stenah odkrili številne dekorativne poslikave, izdelane šablonami in pozneje tudi z valčki. To želijo delno ohraniti in ponuditi na ogled obiskovalcem. V eni od sob so jih obnovili v celoti, v preostalih pa zgolj v velikosti 70x80 cm, da lahko obiskovalec dobi občutek, za kakšno poslikavo je šlo. Restauratorska dela je opravila ekipa pod vodstvom Luke Bogovčiča. Čeprav ne gre za monumentalne freske, so različni cvetlični motivi, medaljoni, večbarvni dekorativni vzorci, po njegovih besedah izrazito lepi in kompleksni, kot taki pa so pomemben del zgodovine hiše in lokalnega prostora. Pričajo, da so bili lastniki hiše dokaj premožni. Po 3-mesečnih restauratorskih delih zdaj začenjajo z gradbeno-obrtniškimi deli. V okviru teh, po besedah vodje prenove Željke Karin Biličič, zdaj načrtujejo prenovo ostalih delov hiše.
2: Restauratorska dela so bila končana in zdaj gremo z gradbeno-obrtniškimi deli, z zamenjavo strešnikov, oken, podov, sanacijo kletnih delov in potem tudi preureditev dela pritličja in na novo nastavitev prvega nadstropja z novimi vsebinami. Do konca leta naj bi bila gradbeno-obrtniška dela končana, ostale vsebine pa tekom do naslednjega leta, do konca naslednjega leta, vse skupaj pa bi bilo zaključeno z januarom 28, ko se začenja tudi Župančičevo leto na državnem nivoju, tako da bo tudi takrat otvoritev prenovljene hiše in vsi dogodki, kjer izsledijo za Župančičevo leto.
1: To je bila vodja prenove Župančičeve hiše na Vidnici Željka Karin Biličič, no prenova bo prenesla tudi nove vsebine. Po besedah vodje spominske hiše Otona Župančiča, Klaudije Jaketič, bo pritličje, kjer je trenutno stalna razstava Župančič, mojster besede, prenovljeno in razširjeno, ter bo posvečeno življenju, delu in pesnikovi poeziji za odrasle.
3: Pritličje bo stalo tje, se pravi razstava Župančič mojster besede, s tem, da bo vseeno dopolnjena in razširjena. Prvo nadstropje bo pa povsem na novo postavljena razstava Cicibanov svet, ki bo v sobah, v 4 sobah, ki bodo poimenovane po Župančičevih otroških zbirkah. V vsaki sobi bo na voljo interaktivne vsebine za otroke. Pomembna pridobitev bo zunanje prizorišče kot nek manjši amfiteatrček, ki bo namenjen predvsem za dogodke, za glasbene koncerte, za predstave in za različne kulturne dogodke, za različni kulturni program. Tako da tega se zelo veselimo.
1: To je bila vodja spominske hiše Otona Župančiča na Vinici Klaudija Jaketič. No, glavna ciljna skupina upravljavcev hiše še naprej ostajajo šole. Želijo si, da bi vsak učenec vsaj enkrat obiskal Župančičevo rojstno hišo in Vinico, kjer se je rodil, ciljajo tudi na obiske družin z otroki, pa na skupine odraslih in pa na individualne obiske. Spominska hiša na hišni številki Vinica 9, ki jo obnavljajo, sicer ni Župančičeva rojstna hiša, kot bi lahko kdo zmotno pomislil. Izvirno hišo, ki je na to dobila še prizidek, je zgradil pesnikov dedek, ki je imel v hiši gostilno in trgovino. V njej se je Župančič leta 1878 rodil in živel prvi 2 leti svojega življenja, dokler se družina ni preselila v Dragatuš. Leta 1888 je hiša pogorela in na njenem mestu je zdajšnjo spominsko hišo postavil trgovec Janko Šimonovič, od njega pa jo je kupil viniški učitelj Franjo Lovšin. Leta 1951, dve leti po pesnikovi smrti, je bil v hiši urejen eden prvih slovenskih literarnih muzejev. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: v Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si. Senicah na 89,8 MHz.
7: Dobar dan, ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z Meto Potočnik.
8: Dobar dan. Letošnji teden vzgoje se jutri začenja pod naslovom Vera in vzgoja. Kratka razmišljanja, ki so jih pripravili različni avtori Škofije Murska Sobota, so namenjeni kot spodbuda za osebno rast ali pa kot branje pri svetih mašah in doma. V gradivu je tudi predlog za blagoslov šolskih torb in šolskega leta. Koordinator tedna vzgoje Matevž Vidmar je za naš radio povedal.
9: Včasih smo pedagogi takole na začetku leta podobni emavškima učencema, ki gresta tam v tisti žalosti in drug drugega še malo spodbujata v tej žalosti, vsaj tako sem jih jaz začutil. Potem pa pride Jezus, pa ima pove neko veselo novico in se ima odpre oči in gresta vesela v Jeruzalem. In se mi zdi, da letošnji teden vzgoje prinaša 7 lepih prispevkov, 7 lepih razmišljanj o veri in vzgoji, kako sta vera in vzgoja prepletena. Če smo 2 leti nekako razmišljali v upanju, ker smo bili v svetem letu upanja, je pa zdaj nekako kar sama po sebi prišla vera.
8: Prav v tem trenutku v prostori Galerije Družina v Ljubljani poteka novinarska konferenca Društva katoliških pedagogov v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, kjer predstavljajo vsebino in potek tedna vzgoje. Navzoč je tudi pomožni škof Anton Jamnik. Več o sami vsebini boste slišali v tripu dneva ob 15. Vsako jesen je duhovnikom in pastoralnim sodelavcem na voljo teološko-pastoralni tečaj in sicer vsaki škofiji posebej. Prvi bo jutri dopoldne v Strunjanu. Letos je posvečen temi sinodalnosti v cerkvi. Matjaž Celarc bo spregovoril o apostolskih delih in od tam potrebni temeljni drži sinodalne soodgovornosti. V pastoralnem sklopu bo voditelj pastoralne službe v Ljubljani Boštjan Dolinšek spregovoril o nevarnostih demokratizacije v cerkvi, ki je posledica napačnega razumevanja sinodalnosti. Nakazal bo tudi pokazatelje zdrave soodgovornosti v naših cerkvenih skupnostih. V Črenšovcih so v petek in soboto pripravili 6. mladinski festival po vzoru Međugorskega Mladi Festa. Ena od organizatork Petra Vinčec je za naš radio povedala.
10: V Škofijskem odboru za mladino Murska Sobota se s hvaležnostjo oziramo na festival, ki je bil poln petja in plesa ob čudoviti glasbi, molitve, spovedi, adoracije, miru in novih prijateljstev. Pater Renato Galič je mladim v katehezi spregovoril o 5 kamnih međugorske duhovnosti, iskreno pričevanje zakoncev vihr pa se nas je prav tako globoko dotaknilo. Sveto mašo je v petek daroval črenšovski župnik gospod Zoran Car, mladi pa smo prav posebej veseli tudi na vzočnosti domačega škofa. Monsignor dr. Janez Kozinc je bil namreč z nami čez cel program festivala ter tudi daroval sobotno sveto mašo.
8: V soboto so se na planini Uskovnica srečali nekdani in sedanji udeleženci različnih duhovnih programov in dobrotniki Salezijanske koče. Blagoslovili so obnovitvena dela in praznovali 40 let uskovniških tednov ter 50 let Salezijanske navzočnosti na tem lepem planinskem kraju. Jutri 1. septembra obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva. V katoliški cerkvi ga praznujemo skupaj s pravoslavno cerkvijo. Ta dan je leta 2015 uvedel papež Frančišek kot enega od sadov okrožnice Laudato Si.
7: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Vremenoslovci pravijo, da bo danes sončno in vroče, popoldne in ponoči pa bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri znova postopno razjasnitve. Temperature danes do 34 stopinj na jugovzhodu, sicer pa od 27 do 32, jutri zjutraj najnižje od 12 do 18, na Primorskem do 22. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, vmes ponekod lahko tudi rahlo dežuje, čez dan se bo delno razjasnilo, v sredo dopoldne pretežno jasno, nato kakšna možnost za kratkotrajno ploho ali nevihto, bure na Primorskem bo oslabela, v četrtek pravi, pogled naprej pa bo pretežno jasno. Kot je, jasno ne bo nad Slovenijo tudi v tem dopoldnevu s temperaturami, pa takole najtopleje je bilo ob 10 v Ajdovščini. Namerili so 29 stopinj. Maribor, Hrastnik in Ptuj 28, Koper, Velenje, Rogaška Slatina 27 stopinj Celzija, v Kranju 26, v Murski Soboti, Logatcu, Babnem polju 25 stopinj. Novo mesto in Vrhnika 24, 6 stopinja manj v Ljubljani, Celju, pa v Kočevju, Ilirski Bistrici in Slovenj Gradcu. Rateče 21 stopinj Celzija ob 10 in Kredarica pretežno jasno 12 stopinj. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zapora, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja pa zastoj. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Celje Zahod in Žalec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami v to smer in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa od Koses in Barja mimo Kozari ter od Brezovice proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in zastoji še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Slišali ste novice življenja cerkve, ura je 11:06, naslednjim poročilom prisluhnite ob 12:30.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: V nadaljevanju vas vabim, da prisluhnete obvestilom. Začenjamo z vabilom na uvodno srečanje delavnic molitve in življenja, ki bo v Kapucinskem samostanu v Celju, danes, drevi, ob 19. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, pravi drugo vabilo. Vabi pa v soboto, 5. septembra, ob 8. v prostore nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19, torej mladi od 17. do 35. leta starosti. Informacije in prijave sestra Štefka na telefonski številki 031-680-213 oziroma cdp@nadskofija-maribor.si. Radio Ognjišče pa vabi na romanje v Fatimo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radia Ognjišče, prijave pa pri agenciji Sonček, v vseh njenih poslovalnicah ali na telefonski številki 02-220-80-44. Ponavljam, Sonček 02-220-80-44.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, lepo pozdravljeni, Marcel Krek in Jure Sešek vas pozdravljajo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Na žal ga bomo začeli slabo novico, ki jo gotovo že poznate in ki je v soboto pretresla ne zgolj kolesarski svet. Tadej Pogačar je grdo padel na sobotni etapi in zaradi poškodb tudi odstopil. Časovnica njegove rehabilitacije še ni znana, zdi se, da je Pogačarjeve sezone žal že konec.
2: Je v nadaljevanju pa odbojka. Slovenke se bodo v osmini finale evropskega prvenstva danes udarile z Nizozemsko, Slovenci pa so igrali na močnem pripravljalnem turnirju na Poljskem. Pa k našim košarkarjem, ki so sinoči zmago nad Madžari ostali v igri in to dobri za nastop na svetovnem prvenstvu. Pa naprej v Taranto, kjer potekajo sredozemske igre in kjer so slovenski športniki osvojili še kar nekaj kolajn. Na to pa nogomet, spremljali smo šesti krog domačega prvenstva, rokomet, domači superpokal je bil in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Začenjamo torej na sobotni 8. etapi 81. kolesarske dirke po Španiji, ki je poskrbela za šok. Približno 32 km pred ciljem je namreč na etapi, ki ni bila pretirano stresna za najboljše, padlo nekaj kolesarjev. Z grozo smo opazili, da je na tleh in močno obtočen tudi trdno vodilni na tej velti, Tadej Pogačar.
2: Že na prvi pogled je bilo jasno, da so poškodbe resne. 27-letni slovenski super šampion je sicer nemudoma po padcu, za katerega ne bi poskrbel kamen, ki ga Pogačar ni videl, takrat ne bi pil. Skušal nadaljevati, a so bili, kot se je pozneje izkazalo, zlom ključnice, pretres možganov in še pok sedmega vratnega vretenca, vendar le prehudi, da bi se najboljši kolesar sveta vrnil na kolo. Sedel je v reševalno vozilo in odstopil. San o prvi skupni zmagi Tadeja na pentli po Španiji je bilo tako vsaj za letos konec. Takole je Pogačarjev padec in odstop z Vuelte za STA pokomentiral direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
3: Žal se je zgodilo, kar se je zgodilo, težak padec Tadeja in zdaj bo dirka popolnoma drugačna kakor do zdaj, ker bo ekipe morali spremeniti taktiko in bomo tudi videli, katera ekipa sploh sposobna voditi peloton, ker do zdaj je vedno vodila v zadnjih letih ekipa UAE skupaj s Tadejem Pogačarjem.
1: To je šele prvi odstop Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe na tritedenski dirki. Slovenec je še v bolnišnici, odkudri včeraj v svet poslal fotografijo, na kateri že deluje boljše volje in z iztisneno pestjo kaže odločnost, da bo šlo. Zdi se, da bo to tisto, vrnili se bomo še močnejši, vendar le šele v naslednji sezoni 2027, s tem pa bi Pogi žal izpustil tudi svetovno in predvsem evropsko prvenstvo, ki bo oktobra v Sloveniji, trasa pa gre tudi skozi njegovo komendo in Marcel. Zato nam je pravzaprav še posebej hudo, ne?
2: Pa ravno
1: če bo tako,
2: pa ravno doma, ja, vendar le se zdi, da zdi bo se tako res, ja. Zlomljena ključnica, pa vratno vretence, ja. Tole letos, res.
1: Težka bo.
2: No, nisva strokovnjaka za kosti.
1: Ampak modrujeva in si želiva pa, da bi bilo drugače.
2: Ja, seveda. In seveda pa privoščiva predvsem, da si upomore, tadej začetka.
1: Zdaj pa nazaj na velto.
2: Ja, še prej pa se bo torej brez Tadeja končala 81. dirka po Španiji, no zdaj je v skupnem vodstvu domačin Enric Mas, ki je včeraj dobil tudi deveto etapo, zadnjo pred današnjim prvim od dveh prostih dni. Na drugem mestu, minuto in 18 sekund za njim, pa je zdaj že štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, na skupnem desetem pa najmlajši na dirki 20-letni Jakob Omrzel. Dva Slovenca sta tudi ob odstopu Tadeja Pogačarja še vedno med desetimi. Takole je Fink razmišlja o nadaljevanju dirke z Rogličem in Omrzelom.
3: Ima Primož Roglič zdaj odlično izhodišče. Tudi prej bil v igri za zmagovalni oder in mislim, da bo tako tudi vnaprej. In pa omeniti treba seveda deseto mesto najmlajšega tekmovalca na tekmi Jakoba Omrzela, ki se ustrajno prebija če dalje višje po lestvici in trenutno mu res dobro kaže in je to res velik uspeh za tega mladega fanta na prvem velikem turu.
1: Po dnevu premora bodo kolesarji od jutri in do petka opravili štiri hribovite in gorske etape. Vmes, v torek, pa še eno ravninsko, ko bo priložnost lahko dobil tudi kdo izmed šprinterjev. Toliko torej o kolesarjenju in začeli smo z drsem, s padcem, ampak je verjetno tudi tedaj predtem prepeval To leto bo moje. No in je bilo.
2: Pravzaprav je bilo in tudi je.
1: Ostaja. Mi pa smo zdaj pri tem naslovu zaradi skladbe Jana Plestenjaka in Eve Boto.

0: Podobno istočnico bi lahko začeli, kot smo prej končali. To leto bo moje, to leto bo naše, so si pele in tudi to so si v resnici pripele in priigrale naše odbojkarice. Z odbojko začenjamo drugi del. Slovenke so v petek v Carigradu sklenile predtekmovalni del evropskega prvenstva. V skupini A so za tretjo zmago na peti tekmi s 3-0 v nizih odpravile Madžarsko in se v izločilne boje prebile s tretjega mesta med šestimi ekipami.
1: Varovankam italijanskega strokovnjaka Alessandra Orefičeja je to prineslo boj v osmini finala z drugo v skupini C Nizozemsko. Slovenke boj z res močnimi nasprotnicami za četrtfinale čaka že danes ob 15. Pred tekmo, ki se bo v Carigradu torej začela že čez nekaj ur, ena najizkušenejših v vrsti Slovenije, Eva Pavlović-Mori.
2: Vemo, da so izkušena ekipa, da so že igrale na vseh teh tekmovanjih, osvajale medalje, tako da bo res ena zanimiva tekma pred nami. Vemo, da igrajo hitro igro, vemo, da imajo dobre igralke, da imajo rotacije, ampak jaz mislim, da če bomo mi naredile tisto, kar si bomo zadale in upoštevale trenerjeva navodila, da imamo dobre možnosti za zmago.
1: Ja, in če jim to uspe, se bodo Slovenke v četrtfinalu pomerile z boljšim iz para Poljska-Portugalska. Finale 34. ženskega Eurovolija bo sicer v Carigradu to nedeljo.
0: Če se Evropsko prvenstvo za odbojkarice tako počasi bliža koncu, pa začetek moškega šele prihaja. Natančno je prihodnjo sredo. Na njem bodo igrali tudi Slovenci, ki so se pred prvenstvom ustavili v Krakovu na Poljskem. Tam so pretekli konec tedna sodelovali na tako imenovanem Wagnerjevem memorialu in se od petka do včeraj zapored pomerili s Poljsko, Francijo in Združenimi državami Amerike. No, žal so naši fanti izgubili vse tri tekme, a vse tesno, s 3-2, 3-1 in še enkrat 3-2. Po včerajšnjem porazu proti ZDA in po koncu tega močnega turnirja v Krakovu, sprejemalec Slovenije Rok Možič.
3: Težek turnir, vedeli smo, da ne bo lahko, to so tri ene izmed najboljših ekip na svetu v tem trenutku, vedeli smo Poljaki, zagotovo najboljši, Američani tudi v VNL-u igrali vrhunsko, tako da je bila ena dobra priprava, lahko rečemo, nažalost se nam ni šlo za vsaj eno zmago, ampak smo videli kar nekaj dobrih stvari, nažalost tudi nekaj slabih, ki jih moramo pripraviti in na srečo imamo še en teden časa, da se dobro pripravimo na evropsko prvenstvo.
0: To se bo začelo naslednjo sredo. Varovanci Italijana Fabia Solija bodo igrali v predtekmovalni skupini A v Modeni, skupaj s Slovaško, domačo Italijo, Grčijo, Češko in Švedsko. Evropsko prvenstvo, ki ga bodo soorganizirale še Bolgarija, Finska in Romunija, se bo s finalom končalo 26. septembra v Milanu.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa v Taranto, kakor se pravilno izgovori, na to sem bil danes še posebej opozorjen, kjer gredo sredozemske igre počasih koncu, no so pa naši športnice in športniki ta konec tedna na jugu Italije ujeli še nekaj medalj. V petek sta tako badmintonista Miha Ivančič in Tadej Lenc osvojila bron, potem ko sta klonila v polfinalu, enako tudi judoista Nace Herković in Martin Hojak. V soboto je bila bronasta spet v judu Nika Koren, medtem ko sta bili Metka Lobnik, prav tako judoist, kar je spet veliko medalj z juda, tako kot na olimpijskih igrah, in pa triatlonka Tjaša Vrtačič srebrni.
0: Včeraj, 9. tekmovalni dan, je bila v Tarantu v ospredju atletika, ko je Tina Šutej zmagala v skoku s palico in z višino 4 m 60 cm postavila še rekord prvenstev. S tem je osvojila drugo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Anej Čurin Praprotnik pa je v finalu teka na 100 metrov, včeraj s časom 10 sekund in 43 stotink, osvojil bron, kot tudi ekipa v judu. Kazalnik slovenskih odličij je na teh sredozemskih igrah 4 dni pred koncem pri številki 13.
1: In pred drugim glasbenim predahom še v Laval, kjer je potekalo evropsko prvenstvo v športnem plezanju. Ob odsotnosti najboljše na svetu v tem športu Janje Garnbret je za veselje v slovenski reprezentanci včeraj poskrbela Lučka Rakovec, ki je po večletni bitki z resno boleznijo raka ščitnice zmagala ne le nad boleznijo, ampak tudi v steni, no, bila je sicer bronasta in to v težavnosti.
5: Ta pot je bila kar zanimiva, bom rekla, no. Ne bi je ponovila, če bi imela izbiro, ampak sem vesela, da sem se nekako uspela pobrati in da tukaj, kjer sem danes, tako da upam, da bom te rezultate nadaljevala še naprej in da ne bomo čakali spet 7 let za te straničke.
0: Tako bronasta Lučka Rakovec, s 5. mestom se je v Franciji izkazala tudi Mija Krampel, so pa v polfinalu obstali Lucija Tarkuš ter favorita Rosa Rekar in Luka Potočar, selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.
6: Ja, definitivno sem zelo zadovoljen s finalom. Mislim, da je tudi smer bila odlična, lučkino plezanje je bilo res efektno. Mogoče celo, če se ne bi lotila openjena, bi še pridobila eno mesto, ampak zelo sem vesel za njo, zelo sem vesel za ekipo, zelo sem vesel, da se v Koper vračamo z medaljo. Pa naj tudi pohvali Mijo, tudi mislim, da je Mija zelo dobro odplezala, naredila lep rezultat. V prejšnjih krogih to mogoče nismo čist izkoristili vsega, kar bi lahko bilo.
7: V Lavalu je dan prej potekal tudi evropski in svetovni pokal v paraplezanju, na katerem so medalje osvojili vsi trije slovenski predstavniki. Pia Purkart si je priplezala zlato, Matej Arh srebro, Tanja Glušič pa bron.
0: Ja, bravo, bravo. Koliko kolajn zdaj v enem samem, na eni strani, ne, Marcel, mi dva bela.
1: Ja, res je, ja.
0: Prej le 13, pa zdaj le cela vrsta plezalcev, res izvrstno. Zdaj gremo pa še dlje, zdaj bomo pa pogledali na drugo stran. Velike luže, kot rečemo, ustavljamo se v LA-ju, tule je John Legend.

0: Zadnji del naše športne oddaje danes pa odpiramo na parketu. Slovenska košarkarska reprezentanca je včeraj z odliko oddelala preizkušnjo za biti ali ne biti. Zanesljivih 92 proti 77 so namreč Slovenci pred 2500 navijači v ljubljanskem Tivoliju, pa čeprav brez prvega kapetana in zvezdnika Luke Dončiča, dobili drugo tekmo drugega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo proti Madžarski.
1: Po pričakovanem visokem porazu na prvi tekmi v torek v Parizu proti zvezdniški zasedbi Francije je bilo jasno, da morajo varovanci selektorja Aleksandra Sekuliča drugo sinočno v Tivoliju proti vzhodnim sosedom dobiti. No in so jo, točkovno pa sta se najbolj izkazala s 24-imi Klemen Prepelič in z 18-imi Aleksej Nikolič.
2: Obramba je bila vodilo, iz nje smo črpali energijo za vse ostale stvari. 19 skokov napadu tudi dosti pove o sami želji in spet pravom energiji. Ko smo tako osredotočeni in nas je, bom rekel, po celom igrišču, tudi ko so bile napake, ko so bile oscilacije, ni nas preveč to zmedel oziroma nismo preveč padel in bom rekel, kar kontrolirali tekmo in na koncu zmagali tudi s kar pomembno razliko.
0: Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem. Februarja pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh. O tem selektor Sekulič.
3: Tisto, kar bi si pa jaz želel, je pa, da bodo fantje, naši košarkari, reprezentanti, predvsem zdravi. In verjamem, če bodo zdravi, če bodo imeli sezone take, kot si oni želijo, da bodo se tudi odzvali reprezentanci. In to je moja želja, da se zberemo novembra v najboljši možni izvedbi, predvsem zaradi tega, da imamo res dve zelo, zelo zahtevne tekme. Prva tekma je s Finsko doma in pa druga je pa z Madžarsko v Szombathelyju na Madžarskem, kjer bo se verjetno zelo velik že vedel po teh dveh tekmah. In zato bomo morali biti res v najboljši možni zasedbi pripravljeni za te kvalifikacije, da probamo zmagati dve tekme.
0: Na svetovnem prvenstvu v Katarju od 27. avgusta do 12. septembra bo igralo 32 reprezentanc, za Slovenijo pa bi bil to peti nastop na svetovnih prvenstvih, po Tokiju leta 2006, Carigradu 10., Barceloni leta 14 in Manili leta 2023.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ostajamo na parketu, s slovenskim superpokalom se je začela nova domača rokometna sezona. Tako moški kot ženski superpokalni dan je v soboto gostil celjski Zlatorog in pri moških smo videli presenečenje. Naslov je namreč osvojil trebanski Trimo, ki je bil od gostitelja tekme Celja, ki bo letos igral v Ligi prvakov, boljši po izvajanju 7 metrov in sicer s tesnih 34-32. Trener dolenske zasedbe Branko Tamše.
5: Tekma, mislim, da za gledalce fenomenalna, mogoče za nas trenerje niti ne, ker nekako smo eni in drugi delali določene napake v serijah, ampak to je enostavno, bom rekel, teža današnje tekme, igralo se je za Lovoriko, jaz sem vedel, da ne bo enostavno, med samo tekmo smo ostali kar brez nekaj igralcev, tudi Celje na žalost in to je, bom rekel, največji minus današnjega superpokala. Po drugi strani pa smo res verjeli, kar mi je najbolj všeč do konca, ustrajali, si preigrali že, bom rekel, občutno prednost, tako kot Celjani v določenih trenutkih, ampak na koncu res z potrpežljivostjo, z znanjem, ki ga imamo in pa z vero v sebe, v klub, prišli do loterije. Pred enim tednom v Ohridu smo ravno na takšen način nekako izgubili z Zagrebom po 7 metrovkah. Verjel sem, da se nam to ne more zgubiti v enem tednu dvakrat. Fantje so res streljali zelo, zelo dobro, čeprav imamo kar probleme s 7 metrovkami gledano generalno. In pa seveda vratarje sta naredila svoje.
1: Tako, ženski superpokal pa presenečenja ni prinesel, igralke Krima ga niso dovolile. Izzivalke iz Ajdovščine so odpravile s 45-28.
0: Sedmo mesto pa bo najboljša slovenska uvrstitev svetovnega prvenstva v šprintu na mirnih vodah v Poznanju. To uvrstitev sta včeraj vknjižila dva kajakaška čovna. Najprej je bila sedma izkušena Anja Apolonijo na 200 metrov, nato pa sta njen dosežek v dvojcu na 500 ponovila še.
1: So odpravile s 45-28.
0: Sedmo mesto pa bo najboljša slovenska uvrstitev svetovnega prvenstva v šprintu na mirnih vodah v Poznanju. To uvrstitev sta včeraj vknjižila dva kajakaška čovna. Najprej je bila sedma izkušena Anja

0: Mače Brinje, torej Brinje, ki šele prvič v svoji zgodovini igra v prvenstvu, je premagalo Celjane. Aktualne slovenske prvake še v sredo so igrali skoraj da Ligo prvakov, zdaj pa kar 4-1, pa zanimivo, Celje je povedlo, na to pa je sledil pravi mrk grofov. Dvakrat je za Brinje zabil Nal Lankoren, poenkrat pa Vuk Vlahovič in Tin Levanič. 4-1.
1: Mislim, da bi se tudi lahko reklo kakšno motivaciji, ne? Vedno je tako,
0: prav gotovo, ja.
1: Ko pride kak velikan v vas. Ne?
0: Drži.
1: Čeprav dobro, to je Ligo, oba sta prvo ligaša. Če gre pa na hitro še malo po vrsti, Aluminij Koper zmaga Kopru.
0: 1-0, mladi napadalec Leo Rimac in končno 3 točke tudi za Koprčane, ki so bili v kar veliki krizi.
1: Verjamem, da čakaš na to, da boš dejal končno tudi pri Olimpiji nekaj, ampak ne, ni šlo.
0: Ne, ni šlo, Olimpija še kar ne zmaga v gosteh, tokrat celo ni izgubila, če se lahko malce pošalim, 0-0 v Domžalah, Kalce Radom, Le Olimpija, ja, to je bila prva sobotna tekma.
1: A je zmaga Brava nad Muro tudi del presenečenja?
0: Sam bi rekel, da ja, predvsem zato, ker je bila Mura v zelo dobri formi v zadnjem obdobju, ampak v soboto pa ja, ravno obratno, v Stožicah zmaga Brava z 2-0.
1: Mariboru pa gre ne kiksne po domače.
0: Pa skoraj bi, včeraj je Maribor, to je bila zadnja tekma tega kroga, že povedal z 2-0, pa potem 2-2, na koncu pa vendarle zmaga za domače, se upravičujem seveda za goste. V Lendavi 2-3 je zmagal Maribor in zanimivo, 2 gola od 3 je zabil Prekmurec za Maribor, to je Tio Cipot.
1: Sicer pa so Celjani potem, ko so proti Slovanu iz Bratislave ostali pred vrati elitne lige prvakov, vemo vsi in smo že govorili o tem v naših oddajah, posebej v petek. V petek pa smo na to dobili tudi nasprotnike v ligaškem delu drugorazredne, še vedno bleščeče Lige Evropa. Marcel, kdo vse prihaja v mesto ob Savinji?
0: Ja, žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nionu je določil, da bodo slovenski prvaki na domačem stadionu z dežele gostili atenski Olympiakos, pa nizozemski Nec, ciprsko Omonijo in večkratnega avstrijskega prvaka, to bo kar velikan Salzburg. No, gostovali pa bodo Celjani pri madžarskem Ferencvarošu, prostite, v bližnjem Gradcu pri Šturmu, pa Ararat Armeniji, to so znanci, seveda Celjani so ga izločili v predzadnjem predkrogu Lige prvakov prav v tem poletju. In pa seveda največ, kar so Celjani pravzaprav dobili v tej evropski jeseni, to bo prava nagrada, čaka jih namreč gostovanje v Frankfurtu pri nemškem velikanu Eintrachtu. Sicer pa Liga Evropa se začne že čez približno dobra 2 tedna.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: No, draga družba, in že smo pri napovedniku. Po padcu, poškodbi in odstopu Tadeja Pogačarja se bo kolesarska dirka po Španiji nadaljevala jutri brez prvega kolesarja sveta. Se bo pa za zmago s trenutnim vodilnom Enrikom Masom boril Primož Roglič, zdaj drugouvrščeni na Vuelti. V odličnem položaju je tudi 10. Jakob Omerzel.
0: No, že danes pa boj v osmini finala evropskega prvenstva čaka naše odbojkarice. V Carigradu se bodo ob 15. udarile z Nizozemsko. Prva četrtfinala bo sta na to že v sredo, ko se bo s prvim krogom začelo tudi domače rokometno prvenstvo. No, medtem se v New Yorku nadaljuje glavni del odprtega prvenstva ZDA. Zgodba v danes jutraj pove, da je Srb, najboljši Srb, Novak Djokovic, izpadel zanimivo že kar v prvem krogu.
1: In spregovoril tudi o zdravstvenih težavah, ki ga tarijo že vso sezono.
0: Res je, to je seveda turnir za veliki slem v tenisu in še to sem vam dolžen v četrtek v Tarantu, sklep sredozemskih iger.
1: To pa je za današnje oddaje vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden.
0: Oddaja pa bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še
1: srečno!

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vabijo na posebno romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino Puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čenstohova z znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan pozneje, 16. oktobra, se lahko odpravite tudi na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega. Vabljeni! Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse. Nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija. Zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan. Bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberete vam najljubšo kombinacijo. Na spletni strani agencije Aritus preverite tudi vse ostale odhode. Pokličite jih na telefonsko številko 02-252-16-19. Z veseljem bodo poslali brezplačen katalog. Utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.
0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
5: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

Tole so bile izkušnje in mladost Jasna Zlokič in Jakov Juzinovič o ljudeh, ki gledajo dobro na svet, ki imajo radi drug drugega, no in tudi mi imamo take teme radi. Ljudi, ki imajo radi drug drugega, ki imajo radi to življenje in ki se trudijo prav živeti ga. Tudi danes bomo dobili kak napotek za nadaljevanje dne, če ste ga morda zjutraj preslišali. Sicer pa že v naslovu naslednje skladbe je kar nekaj dobrih napotkov. Veselje, pesem in molitev. Otroško-mladinski zbor Stožice naspelje proti duhovni vzpodbudi, ta nas bo skoraj pripeljala do 12. In zvonjenja.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 31. avgust. Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod, in ne upelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: Ljubim tvojo postavo, ves dan jo premišljujem. Naredila me je modrejšega od sovražnikov, ker je vekomaj z menoj. Molimo z vrsticami današnjega psalma za škofa Janeza Kozinca, ki obhaja godovni praznik, pa tudi za vse šolarje in dijake, ki začenjajo novo šolsko leto. Naj jih vodi Sveti Duh in spremlja varstvo angelov varuhov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: August 31. Prav lep dan za praznovanje se zdi. Tudi zato, ker vidim lepo druščino, ki danes praznuje. Med prijatelji Radia Ognjišče imate namreč rojstni dan. Marija Arčan, opekarniška, Celje. Vladimir Zevnik, Videm dobre polje. Marjan Celarc, Podlipa, Vrhnika. Marija Košnjek, Zgoša, Begunje na Gorenjskem. Stanislav Klemenčič, Saražin, Srednjevaška, Škofljica. Mihail Cankar, Brebovnica, Gorenja vas. Marija Del Piero, Petelinje, Pivka. Marija Hlin, Gradnikova Radovljica. Marija Križman, Mlaka, Komenda. Irena Friškovec, Cesta Velenje. Marija Okoren, Soteška pot, Ljubljana Črnuče. Helena Burgar, Zbilje, Medvode. Slavi Pavšek, Kolovrat, Izlake. Peregrin Stegnar, Turenše, Dob. Rafael Hudej, Lokovina, Dobrna. Alojz Mrak, Varda, Kromberg, Nova Gorica. Dragica, Pavšek, Guzej, Sotensko, Šmarje pri Jelšah. Marinka Zidar, Pijovci, Šmarje pri Jelšah. Jana Skok, ulica Toma Brejca, Kromberg, Nova Gorica. Nada Kužner, Prvomajska, Celje. Marija Bajuk, Marija Bajuk, Primostek, Gradec. Ljudmila Kosem, Mali Cernik, Šentrupert. Majda Peterlin, Ketejeva, Kamnik. Štefan Kroniker, Prešernova, Zreče. Mateja Belej, Brstnik, Laško. Marija Lovšin, Slatnik, Ribnica. Bojana Mlinar Podobnik, Hotemaže, Preddvor. Marija Novak, ulica 7. Avgusta, Dob. Tatjana Budna, Foršt, Ljubno ob Savinji. Julij Zupan, Selo, Vodice. Miha Štebej, Dunajska Ljubljana. Zdenka Mlakar, Kočice, Žetale. Urška Ogorevc, Škocjan, Dob. Helena Šter, Godič, Stahovica. Ana Marija Fidler, Kraberg, Loče. In Peter Zalokar, Bodrež, Grobelno. Dragi slavljenci, najprej hvala, ker ste prijatelji Radia Ognjišče, za vso vašo pozornost, za vaše darove, prispevke, hvala, ker spremljate naš program in naše delo. Brez povedanega, brez vašega deleža bi tega ne bilo. Iskrena hvala za vaše prijateljstvo. Zdaj pa vam kot prijatelji želimo iskrenih prijateljev, veliko obilo dobre volje, predvsem pa zdravja res na pretek, naj vam ga dobri Bog nakloni toliko, da z njim ne boste imeli težav. Naj bdi nad vašo potjo, vi pa zaupajte tistemu, kar bo prinesel čas, kar bodo prinesli dnevi, meseci, leta, ki jih bomo, upam, veliko še preživeli skupaj. Vse najboljše vam želimo ob okroglih in drugačnih številkah. Vse dobro za vaš rojstni dan. In zdaj na pot z drobnim darilom, glasbeno željo, kot je iz dneva v dan, predvsem pa željo po prijaznem kramljanju, k enemu izmed današnjih slavljencev. Pravzaprav bo to slavljenka. Poglejmo, če se bo oglasila gospa Marija Lovšin, Slatnik, Ribnica.
2: Prosim.
1: Dobar dan, gospa Marija.
2: Ja.
1: Lepo pozdravljeni, Jure Sešek tukaj. Vse najboljše vam želimo z Radia Ognjišče ob vašem rojstnem dnevu.
2: Ja, hvala lepa.
1: Pa dobrim željam seveda dodajamo, že pred tem je iskrena zahvala za vaše prijateljstvo, da smo lahko prijatelji. Povejte, konec avgusta, pogled proti jeseni. A ste se že od nekdaj veselili rojstnega dne, ko je bilo naslednji dan treba v šolo?
2: Veselila sem se ga, ampak ker sem bila po poklicu sem, no, še vedno, čeprav sem že v pokoju učiteljica, ne?
1: Aha.
2: Je bil ta dan kar vedno malo besporeno. težko sem praznovala, ne? Ker drug dan je bilo pač treba biti
1: popolnoma zbran.
2: Pripravljen, tako, pripravljen na štart.
1: Pravite, da ste še, vas torej tudi jutri čaka začetek novega šolskega leta.
2: Ne, sem upokojena že.
1: Aha, mislite, ostaja učitelj, ja, seveda, učiteljica, vse do konca svojih dni, kot rečemo.
2: Tako, tako.
1: Ja, ste bili v osnovni šoli ali morda v srednji?
2: Ja, razredni pouk.
1: Gospa Marija, ste bili strogi?
2: Pa mislim, da ne, mislim, da ne.
1: A se lepo spominjate učencev? V dobrem?
2: Zelo. Ja, ja, rada sem to upravljala.
1: Kaj je tisto, kar učiteljski poklic da?
2: Dati vedrino, mladost, zagon, ne vem, vse tisto, kar te ohranja, no, res.
1: Zdaj imava priložnost, da date en nasvet staršem, ki bodo otroke jutri pospremili v šolo.
2: Tudi moj vnuk bo prvošolci jutri postal, no. Ja, naj jih spremljajo, naj jim zaupajo, naj jim verjamejo in naj jih spodbujajo in naj imajo lep odnos tudi šolo, no, z učiteljicami in tako naprej.
1: Ja, to je zdaj, ker treba dodati v teh sodobnih časih, ko je slišati take in drugačne zgodbe.
2: Tako, tako.
1: Ja, gospa Lušin, jaz pa naj zdaj le dodam obilo zdravja, dobre volje, razumevanja med vam dragimi in res vse najboljše, vse dobro vam kličemo, sodelavci Radija Ognišče.
2: Ja, hvala lepa.
1: Tako skoraj nevljudno je, da prihajamo brez darila, zato čisto skromno darilce imamo. Glasbeno željo, kam nas boste z muziko popeljali?
2: Jo, ste me malo presenetli.
1: Kaj imate radi?
2: Jaz imam rada, no, mogoče bi dala kar Luč Marijina, Novo Štifto.
1: Pogledamo k Mariji tudi s priprošnjo za vse, kar je pred nami. Posebej ob rojstnem dnevu je prav reči hvala in prositi tudi za naprej. Vse dobro vam želim in hvala lepa za tole krmljanje. Pa lepo, lepo praznujte.
2: Hvala bom.
1: Vse najboljše.
2: Hvala, nasvidenje.
1: In res, dragi slavljenci, dragi poslušalci, naj Marijin blagoslov in priprošnja spremljeta tudi vse ostale slavljence in druge. Tale posebej zdaj je pa za gospo Marijo.

Smo pri minutah Radio Ognišče, ko iz dneva v dan voščimo našim prijateljem, slavljencem. In zdaj smo v družbi slavljencev, res. Še eno bomo namenili vsem, torej vsi, ki praznujete, tudi ta skladba zdaj le je za vas, potem pa boste spoznali še obletnico. Eno samo, v vseh slišenih imenih in priimkih, le gospa Tatjana z Ljubnega ob Savinji praznuje okroglo obletnico. Več po tejle skladbi.

Izdal sem že skrivnost, da danes med prijatelji radija Ognjišče le gospa Tatjana praznuje okroglo obletnico. In res, danes gospa Tatjana Budna Foršt, Ljubno ob Savinji, praznuje 60 let. Gospa Budna, Franc Sodja je zapisal, da je dragocen vsak dan, dragocen vsak trenutek, v katerem smo z veselim in preprostim srcem pa polni Božje ljubezni izpolnili svojo dolžnost. In vse omenjeno vam želim, veselo in preprosto srce, naj bo polno Božje ljubezni in da bi izpolnili vse, kar bo nalogam podobnega, takim in drugačnim, prišlo pred vas. Res, vse dobro, Bog vas živi in naj vam nakloni predvsem obilo trdnega zdravja. Pa hvala za prijateljstvo. Vse

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A veš, da... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
2: V Trebnjem na 105,9 MHz.
3: Ura je 12:30 minut, na vrsti so poročila in z nami je Alen Salihovič.
4: Dober dan. Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je potrdil, da so obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, v katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Specializirano državno tožilstvo je namreč predsednika Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Slovenski bruto domači proizvod se je leta 2025 realno povečal za 1,5%, kar je 0,4 odstotne točke več od prve ocene statističnega urada. K rasti so največ prispevali informacijske in komunikacijske dejavnosti, finance ter gradbeništvo, negativno pa je vplivala predvsem predelovalna industrija. Letna inflacija v Sloveniji je avgusta dosegla 3%, potem ko je bila julija 2,9%. K rasti so največ prispevale za dobrih 8% više cene stanovanjskih stroškov, elektrike, plina in drugih goriv. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič bo s 1. septembrom odstopila z položaja, so potrdili v zavodu. Razlogov za odstop niso navedli, v zdravstvenem domu bo ostala zaposlena in se posvetila strokovnemu delu, tudi v mednarodnem okolju. Zavod je vodila od aprila 2021, njeno vodenje so spremljale kritike zaradi pomankanja in odhajanja družinskih zdravnikov ter polemike zaradi njenega dela v zasebnem zdravstvenem domu. Španski premier Pedro Sánchez trdi, da ni dokazal vpletenosti maroških oblasti v julijski množični prihod migrantov v Ceuto. V nekaj dneh je v špansko severnoafriško eksklavo nezakonito vstopilo več kot 70 tisoč ljudi, večina pa jo je pozneje zapustila. Sánchez je poudaril, da je mogoče krizo reševati le v sodelovanju z Marokom. Ceuti je obljubil dodatnih 168 milijonov evrov pomoči, eksklavo pa naj bi obiskal tudi kralj Filip VI.
3: Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno vreme. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, Ljubljana in Ilirska Bistrica 28, Koper, Slovengradec in Ravne na Koroškem 27, Novo mesto in Murska Sobota 30, Celje, Kočevje, Podčetrtek in Lendava 29, Ajdovščina in Hrastnik 31, Rateče 25, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam, nastaja zastoj. Nesreča tudi na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses, Kozari in Brezovici proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 12:35.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo ob 16. uri v Rovtah nad Logatcem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za domačo cerkev.

0: Ob 12:37 minut pa imamo za vas še naslednje obvestilo. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojniv.unicef.si.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
3: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
4: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
4: V poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnici.

popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Bovcu na 104,5 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci, v imenu vseh radijskih sodelavcev. Ekipa na programu se takole sredi dneva nekoliko premeša in zamenja, tako na čelu novinarjev še vedno Alen Salihovič, za mešalno mizo v tem trenutku še Mark Gazvoda, za njim pride Matej Kržišnik, pred mikrofonom bom z vami do večera Slavi Košir in ob 13. uri bomo odprli radijsko okno, v katerega, skozi katerega boste lahko pogledali in prisluhnili predstavitvi radijskih vsebin tega tedna. Zdaj je ura 12:44.

0: Drivi ob 20. bo čas za koncert v živo.
1: Ko pride čas, vsak samo stane, veter kriči.
0: V naš studio v oddajo Prijatelji radija Ognjišče prihaja ansambel, ki letos praznuje 20 let delovanja. Ansambel Vihar.

0: veš kak vic?
1: Očka, povej mi, kakšna je razlika med obiskom in obiskanjem?
2: Ja, no to pa ni težko. Veš, če gremo mi k tvoji babici, je to obisk. Če pa tvoja babica pride k nam, je pa to obiskanje.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: V Novem mestu na 97,1 MHz.
3: Oddaje v tem tednu.
1: Radijski dogodki.
3: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
4: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, zadnjič v avgustu odpiramo radijsko okno. Že jutri stopamo v september. Vremenoslovci pravijo, začenja se jesen. No, eni bomo počakali še do 21. za jesen, začenja pa se šola. Vsem tem bo govora tudi v današnjem radijskem oknu, ampak mi se bomo zdaj najprej na začetku zazrli tja proti koncu. V nedeljo se začne letošnje romanje od Marije k Mariji, ne boste verjeli, 15. po vrsti je. No, več o vsem pa duša tega projekta že od vsega začetka, od vseh 15 let, Urša Sešek-Urša, lep pozdrav.
5: Lep pozdrav, Robert.
4: Torej, 15-ič, nova trasa, presenečen sem, da ste jo sploh dobili.
5: Zakaj?
4: Zato, ker smo bili že po vzvod.
5: Ja, imaš prav, tudi sama sem rekla, poglej, 15-ič že kolesarimo, pa v teh krajih sploh še nismo bili. In smo zelo veseli, da bomo letos lahko začeli v Bovcu in se po dolini Smaragdne Soče peljali do Krasa, do Komna, kjer bomo pri Devici Mariji ob Bršljanski končali naše kolesarsko, res je 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji. In Robert, ti povem čisto iskreno, tako kot vsako leto se tega veselim, ampak leto se pa mogoče še za kanček bolj. Veš zakaj? Zato, ker pravijo, no pravijo, vse vem, da je tam narava čudovita, torej ob Soči, in pa ker se mi zdi, da letos dobim toliko odzivov ali pa toliko enih vprašanj, prošenj z terena od naših poslušalcev, kaj pa to, kaj pa ono, lahko pripravimo to, kaj še potrebujete. Tako da imam občutek, da se na terenu tukaj v Soški dolini že zelo dogaja in da nas z veseljem pričakujejo.
4: Boš videla, kako topli in neposredni so ti ljudje. Torej, spust po dolini reke Soče, kdaj tudi kakšen vzpon, malce ven iz te doline v hrib, ker pač tako je v dolini reke Soče, na koncu pa rahel vzpon na Kras.
5: Tako.
4: Končali bomo?
5: Pri Devici Mariji Obršljanski, to je romarska božja pot za Kras, je v župniji Komen, to je res na hribčku, tale Marija, in tam bo ob 12. sveta maša, v torek na praznik malega Šmarna 8. septembra, mašo pa bo daroval koprski škof Peter Štumf.
4: Tako, če ne drugače, vabljeni, da se tam srečamo. Veliko srečen pa se bo zgodilo, morda bi omenila kakšne kraje pa ure. Ponovadi se vse skupaj zgodi pred farno cirkvijo, nekje na dvorišču župnišča. Tako. Bo tudi letos tako?
5: Tudi letos bo tako. Radici, ko prispemo v župnijo, gremo najprej pogledati župnijsko cerkev, tam zmolimo po namenu in pa nekaj zapojemo, potem pa gremo ven pred cerkev ali pa pred župnišče, kjer nas pa čakajo poslušalci, tam pa potem pripravimo malo programa, oni pa pripravijo tudi marsikaj, ponavadi se mize šibijo, pa ne zaradi nas kolesarjev, ampak zaradi vseh ljudi, ki so tam, da potem skupaj kakšno rečemo, malo spijemo, malo pojemo in gremo naprej. Ampak po katerih krajih nas bo letos vodila pot? Začeli bomo v Bovcu, v nedeljo 6. septembra, v 7:30 nas bo domači župnik iz Bovca blagoslovil, v 7:30, tam bomo imeli tudi potem kratko srečanje s župljani in našimi prijatelji iz Bovca. Potem pa gremo v Kobarid, Tam smo prisostujemo njihovi redni maši ob 9:30, po maši pa imamo srečanje s poslušalci in pa župljani iz Kobarida. Iz Kobarida gremo pa proti Tolminu, ampak že kmalu bomo zavili na hribček k svetemu Lovrencu. Pravijo, da je ta cerkvica res čudovita, predvsem pa stoji na krasni razgledni točki, tam je pokopan baje Simon Gregorčič in rekli so, da tega svetega Lovrenca ne smemo izpustiti, zato bomo ob 12. v tej cerkvici zmolili skupaj z vsemi poslušalci opoldansko molitev. Potem pa odšli proti Tolminu, vmes imeli še kosilo, naši poslušalci so se angažirali, nam pripravljajo kosilo, ob 2 pa bomo v Tolminu skupaj z Tminci zmolili litanije in imeli po njih srečanje z njimi. Zanimivo je, da ima župnija Tolmin tisti dan redno vsakoletno romanje na Sveto Goro.
4: In nobenega ne bo.
5: Ne, pravijo, da bodo, ker je romanje že dopoldne in se bodo potrudili, tako je rekel tudi gospod župnik in pa župljani, da bodo šli hitro domov in da bo se ob 2 srečamo pri litanijah. Tudi letos bomo vsak dan obiskali en dom za starejše. V nedeljo bo to v Tolminu, kjer nas tudi že nestrpno pričakujejo, veš? No, ampak o tem bova pozneje, ti bom pozneje nekaj povedala. Torej, ob 3 bomo v domu starejših občanov v Tolminu, pa potem ob 4:30 na mostu na Soči in pa zvečer ob 7 v kanalu, kjer bomo tudi prespali. A je v kanalu, a smo na kanalu?
4: V kanalu, ne?
5: V kanalu bomo spali, Robert, veš?
4: Tista z ceste se je poročila z unim zlijaka in zdaj živita v kanalu.
5: No, vidiš. Tudi mi bomo prespali v kanalu in potem imeli zjutraj ponedeljek, bomo pri njihovi sveti maši ob 7, da bomo začeli naše drugi dan kolesarskega romanja sveto mašo. Potem pa igremo na Kostanjevico oziroma na kapelo.
4: Veš, to, na kapelo,
5: tako to me zdaj učijo domačini.
4: No, se bomo naučili v teh dneh.
5: Se bomo naučili, ja, predvsem vi, oni, ki se bodo javljali, jaz imam samo zdajle pred mikrofonom to nalogo, potem pa bom bolj v zadju in se bodo drugi lomili, ali je na, ali je v. Torej, na kapeli, na Novo Gorico, bomo imeli srečanje ob 10:30, potem pa ob 12:00 opoldanska molitev in srečanje v Šempetru pri Gorici, ob 2:30
4: spet vzpon na Mirenski grad.
5: Tako, na Mirenski grad, ob 4:00 v Bukovici in pa ob 5:30 bomo v domu starejših občanov na gradišču nad Prvačino in pa ob 7:00 zvečer srečanje z župljani in našimi poslušalci iz Dornberka, kjer tudi prespimo.
4: No, potem zjutraj, utorek pa vzpon na Kras.
5: Tako, na praznični dan, vzpon na Kras, ob 9:00 se zjutraj srečamo v Braniku in pa potem ob 12:00 pri že omenjeni sveti maši pri Devici Mariji na Obršljanu.
4: Tam nas bo prav gotovo zelo veliko, lepo vabljeni vsi tisti, tudi
5: želimo
4: iz drugih krajev
5: tako,
4: Slovenije.
5: Mislim, da so naši poslušalci že ugotovili, da izbiramo take zanimive kraje za našo končno postajo kolesarskega romanja, kjer mogoče sploh še niso bili in jih vabim. Naj vreme napovedujejo lepo, naj si naredijo dan, ker je praznični dan, naj si naredijo lep izlet, naj pridajo na Kras in spoznajo tole Devico Marijo na Obršljanu.
4: Urška, za konec še 3 novosti letos pridejo na vrsto ob 15. 3x5 romanju od Marije k Mariji. Za prvo naše poslušalke in poslušalci vsaj z teh koncev že vedo, ker smo jih prosili, da nam do jutri sporočijo kakšno zgodbo iz njihovih krajev, ki jo niti Google ne ve in smo veseli odziva, ampak do jutri je še čas in upamo na še kakšno zgodbo. Kaj pa ostali dve?
5: Ostali dve je pa ena je molitveni nahrbtnik. Romarji bomo sabo na kolo vzeli tudi nahrbtnik z molitvami, ki nam jih lahko posredujete vi, dragi naši poslušalci. Ne samo vi, ki boste iz krajev, kamor bomo odšli, ampak vi vsi, ki nas poslušate, če želite, da je naše romanje in da smo v molitvi z vami tudi po vaši priprošnji, pišite nam lahko kar na molitev@ognisce.si, napišite nam svojo prošnjo, mi bomo dali naš romarski molitveni nahrbtnik in molili po vašem namenu. Ampak kadar prosimo, je prav, da se tudi zahvalimo, ker Bog nam daje preizkušnje, pa tudi daje veliko lepega in ne smemo pozabiti tudi na hvaležnost, zato bomo k Devici Mariji na Obršljanu nesli tudi nesli šopek hvaležnosti in v ta šopek hvaležnosti lahko, dragi poslušalci, dodate tudi kakšno svojo hvaležnost. Tudi to bomo odnesli in speljali seboj in položili na oltar Marije Obršljanske.
4: Vsi tisti, ki se boste z nami srečali na licu mesta, bomo rekli tako po domače, boste lahko to zahvalo ali pa prošnjo, kar sami oddali napisano v ta nahrbtnik, vsi ostali pa iz cele Slovenije oziroma tudi širše pa nam lahko vse skupaj pošljete torej na elektronski naslov molitev@ognisce.si in bomo mi poskrbeli, da se bo znašla v tem nahrbtniku. Urša, hvala lepa, lepo izvedbo in sem prepričan, res lep praznični dan pri Mariji na Obršljanu.
5: Hvala lepa, Robert, in dobrodošli, dragi naši poslušalci.

0: Skupaj.
1: Popoldne ob 17. oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Danes jo bo vodil Jože Bartol. Jože, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert.
1: Tvoj gost pa profesor dr. Ivan Štuhec.
2: Tako, profesor dr. Ivan Štuhec, moralni teolog, danes sicer stopa na mesto patra Branka Cestnika, ki mu je umrla mama in ravno v tem času je pogreb blizu Ptuja, tako da iskreno sožalje seveda tudi v imenu sodelavcev Radija Ognjišče. No, ampak profesor dr. Ivan Štuhec je bil tako prijazen, da je vstopil v to oddajo in danes bova govorila najprej seveda o jutrišnjem začetku novega šolskega leta in seveda tudi veroučnega leta. On je vrsto let povezan z vzgojo, tako da bomo lahko tudi iz prve roke izvedeli, kakšen je pogled na začetek novega šolskega leta, recimo iz vidika Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru. 7000 učiteljev približno bi potrebovali v Sloveniji, toliko jih namreč manjka. Tudi o tem, kakšna beseda v naši oddaji, pa seveda tudi o drugih stvareh, ki so aktualne, denimo prihaja zelo pestra politična jesen, z vrsto referendumov, med drugim bova z doktorjem Ivanom Štuhecem govorila tudi o RTV-ju, tudi o čiščenju na eni strani janšistov, na drugi strani pa zdaj seveda racionalizaciji dela na naši nacionalni hiši. Skratka, tem nama ne bo zmanjkalo.
1: Sem prepričan. Najprej ob 17. na valovih Radia Ognjišče, ob 19. v video obliki na Planet TV 2, potem vse skupaj pa od četrtka naprej tudi na našem YouTube kanalu. Tako da pridemo po vseh poteh, kaj ne?
2: Hvala lepa, ja, res je.
1: Prej smo bili pri glasbi, valovi Radia Ognjišče pa marsikdaj prinesejo tudi pretresljive zgodbe, lahko pa so samo poučne in se človek ob njih navduši za nove korake. No, večer za zakonce prinaša eno in drugo, zdaj pa je z mano tista, ki ga pripravlja in vodi, Marjana Debevec. Marjana, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, Robert.
1: Kdo bodo jutri tvoji goste? Verjetno dva.
3: Ne, kar več.
1: Več. Tokrat.
3: Ja, namreč dva pogovora bom objavila, res, lahko rečem tokrat ekskluzivni, izjemen pogovor s Christopherjem Westom. Slovenijo je obiskal v začetku junija, gre pa za največjega poznavalca, razlagalca teologije telesa, ki jo je zapisal nekako sveti papež Janez Pavel II., ampak takrat tistih njegovih kateheš več kot 100 jih je bilo, ki jih je namenil temu področju, mogoče nismo znali tako razumeti. Christopher West pa je še kot mlad iskal nek smisel svojega življenja tudi na področju spolnosti, pravi, da je doživel veliko ran, da je tudi druge ranil, ker ni razumel, kaj je pravzaprav bistvo človeka, kako smo ustvarjeni. In ko je odkril svetega papeža Janeza Pavla II. In njegove kateheze, je vedel, da je poklican, da to oznanja svetu. In potem je napisal veliko knjig, nekaj jih imamo tudi v slovenščini, ki razlagajo, tako bi rekla, v nam razumljivem jeziku, kaj teologija telesa je.
1: Bi lahko temu pogovoru rekla tudi uvod v teologijo telesa?
3: Tudi lahko, pravzaprav ali pa v trinki, jaz bi rekla bolj nekako v cvirki, da mogoče zaslutimo, da gre za nekaj globokega, za nekaj izjemnega, več pa seveda je potem treba ali prebrati ali poslušati, zdaj najdemo tudi na YouTube-u marsikakšen posnetek, tako da res ta pogovor je tako navdihujoč, da vabim res, da prisluhnete in pa pred tem pogovorom mogoče za lažje razumevanje sem pa v studio povabila Emilijo in Pavleta Snoja, ki pa vodita tečaje, pravzaprav odmike za zakonce na osnovi teologije telesa in sta pri Christopherju opravila tudi tečaj. Sicer po Zoomu, ampak vendarle sta nekako tudi, lahko bi rekla, kvalificirana za to in malo pojasnita, zakaj pravzaprav gre pri teologiji telesa, Christopher pa potem nekako vstopi globlje.
1: Tako, uvod, potem pa nas čakajo koraki, bi lahko rekli. Vabilo k poslušanju, jutri začer ob 20. Marjana, vse dobro.
3: Hvala.

0: V sredo ob 17. se nam obeta zanimiv pogovor o, med drugim tudi v ozadje trošarin za goriva in tako naprej, več pa nam bo povedala Tanja Dominko. Tanja, lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav, Robert, tebi in poslušalkam in poslušalcem. Ja, pred radijski mikrofon ne morem reči v studio, kajti pogovor je nastal v prostorih ministrstva, sem povabila ministra za finance Andreja Širclja. Tem je seveda veliko, glede na to, da je vlada stopila v čevlje, ki so bili precej v plitvini, kar se tiče denarja, je seveda zanimivo slišati, kako se stavljajo rebalans proračuna, ki se nam obeta, bi pravzaprav moral biti že prejšnji teden na vladi, ampak vlada čaka na podatke Umarja, torej o gospodarski napovedi, da bodo lažje nekako načrtovali porabo. In tudi dvoletni proračun je treba pripraviti in tudi davčno politiko zasnovati. In tukaj je kar nekaj zanimivih odgovorov podal minister Šircelj, tako da verjamem, da bo za marsikoga od poslušalk in poslušalcev ta oddaja zelo zanimiva. Je pa tudi res, da sem vesela, kajti minister ni preveč uporabljal zapletenega jezika, ampak tako, da ga lahko razume pravzaprav vsak, in sem hvaležna, da tudi on razume, da pravzaprav poslušalstvo je zelo različno. In seveda, kot si rekel, tudi trošarinska politika, kakšne odgovore pričakuje strani Bruslja glede znižanja trošarine na nafto oziroma na dizelsko gorivo in tudi na bencin, in tudi kaj to pomeni za kmete, tako da veliko zanimivih odgovorov in seveda pomembnih za ta čas bomo slišali.
0: Mnogi oddajo poslušajo na poti iz službe v avtomobilu. Če takrat nimate časa, seveda vabilo v naš audio arhiv, kjer vam bo na voljo, lahko pa se že danes naročite na podcast oddaje Pogovoro in potem boste o vsaki novi obveščeni in vam bo prišla blizu. Tanja, ob koncu pa tudi tebi čestitke ob funkciji, ki jo boš počasi prevzela. Namreč našim poslušalkam in poslušalcem lahko povem, da smo danes izvedeli tudi uradno, da Tanja prevzema funkcijo odgovorne urednice Radia Ognjišče v prihodnih tednih.
1: Tako, hvala lepa, Robert, za te čestitke. Ja, Franci je dejal, da sem ugriznila v jabolko. Upam, da to jabolko ne bo prekislo. Veselim se tudi sodelovanja s poslušalkami in poslušalci. S 1. oktobrom uradno nastopim to funkcijo. Malce seveda me skrbi, kako bo šlo, ampak z božjo pomočjo in podporo sodelavk in sodelavcev bo vse lažje teklo. Tako da hvala in se veselim sodelovanja.
0: Iskrene čestitke.
1: Hvala.

0: Smo pri glasbi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, sicer pa radio brez glasbe, kakšen radio bi tu bil, no, moj gost v naslednjih minutah je Jure Sešek. Jure, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Robert, res je, glasba je pomemben del našega dela.
0: Nas je kar malce zdrznilo, ko smo dobili tvoje jutranje sporočilo, da nas čaka vihar.
1: Ja, pozor, vihar, smo rekli tudi poslušalcem.
0: Tako, in vihar prihaja v oddajo Prijatelji radio Ognjišče.
1: Res, drevi, tako, no. Nocoj ob 20. bo čas za prvo vižo, za prvi pozdrav, kajti uživo bodo z nami, z vsemi inštrumenti. Spomnim se ansambla Jureta Zajca, ko smo mu prvi je bil od teh večerov, zdaj prihaja drugi in upamo, da je to lepa tradicija, ko smo mu rekli, da bomo v našem velikem studiu, da bo sicer nekaj malega odmevalo potem tudi na svetovnem spletu, da ne vemo, kako bo s prenosom, jih sploh ni nič zanimalo, prišli so ogvantani, prišli so taki, kot sicer stopijo na oder, takrat v gorenskih narodnih nošah. Kakšni bodo nocoj prišli? Člani zasedbe ansambla Vihar bomo seveda videli, poslušalci bodo tudi videli tako fotografije kot na našem YouTube kanalu, koncert, ki bo lep, krasen, sam priznam. Ansambl Vihar slišal sem zanj prav natančno vse te poplave množice, lepe množice narodno-zabavnih ansamblov ne spremljam in sem jih potem spoznaval, ko so bili gostje pri nas na našem gala koncertu, na povabilo urednika Mihe Močnika in zdaj bodo na koncertu. Ko sem pa pregledal, s katerimi skladbami prihajajo in sem jih malo preposlušal, sem pa prepoznal mnoge, pa nisem vedel, da gre za ansambl Vihar, pa čeprav obstaja že 20 let, povsem iskreno povem, zdaj, ko sem pripravljen in vem, s kom ustvarjajo, zakaj ustvarjajo, kako se imajo, se pa večera posebej veselim. To bo lep glasbeni večer, uživo, sicer v našem studiu brez poslušalcev, tudi zato brez aplavzov, ampak upam, da bodo ploskali poslušalci doma.
0: Tako, verjamem, da bodo in sem prepričan, da še marsikdo bo morda spoznal ljudi, ki že 20 let ustvarjajo, tako. So o njih že mnogo slišali, njihovo glasbo si morda brundali, prepevali in tako res? Naprej, zdaj pa bodo slišali še kaj o ozadju. Ampak tudi petkov večer bo glasbeno obarvan in zanimiv gost.
1: Res je, že pri Viharu bi lahko rekla, da je to zasedba z mnogimi nagradami, pogosto nagrajen in to na različnih glasbenih prizoriščih je pa Gregor Ravnik. In Gregorja bomo gostili pred njegovim velikim koncertom, spet se vrača v poletno gledališče Studenec, ki ga je že razprodal, že napolnil in ima čudovite posnetke in še lepše spomine v srcu, pravi, zdaj pa kaj počne, kaj novega ustvarja na področju opere, kako je z muzikali, kakšno je bilo njegovo poletje v Habakuku, v tej predstavi na Studencu in s kakšno zasedbo, s kakšnimi gosti morda prihaja pred 5000 glavo množico v poletno gledališče Studenec. Pogovor o glasbi, življenju glasbenika in koncertih.
0: Jure, ampak ne samo glasba, ponovno v tvoje roke prihaja tudi sobotna iskrica. Maja se je umaknila v domače gnezdo.
1: Tako, v domače gnezdo in spet bodo sobote moje in seveda otrok. Vem, da bodo tudi majne zdaj na drugi strani kot poslušalka. No in prva sobota bo zdaj že moja prva v šolskem letu. In bomo spet pozdravili vse tiste, ki si še ne znajo rumenih rutic zavezati. Mm-hmm. Pa tiste, ki so na to že pozabili, pa še vedno hodijo v šolo, bomo pa se mi je zdelo zanimivo in imel sem priložnost pogledali na ta šolski dan, čeprav bo sobota, ne, ker ga bomo imeli tako šolskega, v misijone in šolo. Pa se bomo pogovorili malo z dvema misionarkama. V našem radiju, na našem obisku sta bili pri nas na obisku misionarki sestra Bogdana Kavčič, ki že desetletja deluje v Afriki, zdaj je v Burundiju, tam v Burundiju je tudi sestra Vesna Hiti, pa bo sestra Vesna bo povedala, kako izgleda šola v Afriki. Robert, tudi po 200 otrok v eni učilnici. Učilnice so pa še tiste uboge in majhne. Sestro Bogdano pa pri 81 letih vprašam v soboto, kako se ona spominja šole doma, tam v okolici Žirov, ko je sama hodila v šolo in je, a veš, da so hodili tudi smučmi, ki so jih starši naredili doma. To so bile kot nekaj med smučmi in krpljami, da so lahko prišli z tistih hribov do prve šole za nekaj let. Mislim, zanimive zgodbe. Jana Lampe nam pa pove, kako se pa kot učiteljica počuti v Afriki, tako da bomo imeli prvo soboto v šolskem letu z Afriko in našimi šolami povezano.
0: Tako, vabilo k poslušanju soboto ob 9.
1: Hvala.
0: Smo že pri sobotnem večeru, Približno ob 21. pride na vrsto tudi radijska kateheza, tokrat nosi pod naslov Zdravilna beseda, več pa nam bo povedala sestra Meta Potočnik. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert. Ja, tokrat sem povabila dve voditeljici skupin Zdravilne besede, sestro Metko Tušar Usmiljenko, smo jo že večkrat tudi gostili, pa njeno sodelavko Majo Krničnik. Govorili pa bomo o tem, da včasih ljudje, ki so preživeli težke stvari v življenju, imajo malce težave z zaznavanjem, izražanjem čustev, kako reagirati v nekaterih okoliščinah, ko nas naš odziv preseneti, ker nismo mislili tako odreagirati. Skratka, naslavljamo to, kako ozdraveti, kako se spoprijateljiti s tem, kar je v nas, tudi s pomočjo Božje besede in nekaterih vaj praktičnih, ki nam pomagajo, da nekako bolj uravnotežimo to naše doživljanje, izražanje čustev, ki so pa velik Božji dar.
0: Tako, vabilo k poslušanju v soboto zvečer ob 21. Sem pa prvo pomislil na te zadeve ob današnji Božji besedi, prvo psalmu, ki smo ga brali, molili pri maši. Božja beseda zdravi, Božja beseda mi daje moč.
2: Točno to je tako. Ja, Božja beseda, hrati pa tudi pogovor v skupini, zaznavanje sebe, pa videti, se so v psalmi recimo, ne, izraža vse sorte človeška čutenja, vse, kar je možno.
0: Tako. Hvala lepa, Meta, vse dobro.
3: Oddaje v tem tednu.
4: Radijski dogodki.
3: Novosti iz radijske kleti.
4: Radijsko okno.
0: To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Čisto za konec pa še iz kmetijske malhe. Jutri ob 11:15 vabljeni k poslušanju oddaje Zadružno iz Slovenije. Vsako jutro ob 9:00, takoj po poročilih Minute za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo čez teden dni, torej v nedeljo ob 11:00. Lep teden, ki je pred nami, pa še komu povejte, da se nam pridruži.
5: Radijsko okno.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa prisluhnite še predstavitvi osrednje informativne oddaje v Tri dneva. Novinarji pripravljajo vsebine, Alen Salihovič, dnevni urednik, pa jih bo predstavil.
1: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Začeli bomo seveda na Bledu, kjer se je začel 21. Blejski strateški forum. Na njem so kar štirje predsedniki vlad in en predsednik države. Na to bomo slišali, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba. Prejel bi lahko do 6 let zaporne kazni. Slišati bo tudi mogoče nekatere poudarke profesorice doktorice Metke Zorc, ki smo jo gostili v eni od oddaj Spoznanje več predsodek manj, ko je dejala, bolnik mora znova postati središče zdravstvenega sistema. In pogledali bomo seveda k prvemu šolskemu dnevu, na Škofa Lojze Cvikl, nagovarja katehete, pa tudi minister Borut Rončević.
0: Alen, hvala vam, pa vabilo, drage poslušalke in poslušalci, prisluhnite osrednji informativni oddaji v Tri dneva o 15.

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda približno 1 ura. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Uncem in Dragomerjem. Na ljubljanski južni obvoznici se je prav tako zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam, nastaja zastoj. Na številnih cestah, tako na Štajerski avtocesti, Primorski avtocesti so zastoji, vozite strpno, želimo vam srečno pot.

Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. V oddaji bomo poleg belokranjskih napevov in viž predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice Prvi del, ki ponuja pesmi iz Števanke, Zbadljivke, Uspavanke in Prstne igre. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognišče in čas je za poročila, z nami pa je novinarska ekipa.
1: Dober dan. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil na dobrega 1,6 evra, medtem ko bo liter dizla cenejši, po novem bo stal približno 1,8 evra. Liter kurilnega olja se bo pocenil na približno 1,4 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba. Razlog za to je sum kaznivega dejanja, nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje v času, ko je bil Golob predsednik vlade. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Stevanovič je o postopku, ki sledi v parlamentu, povedal.
2: Jaz sem zato v skladu s pravilniki, zakonom, poslovnikom, ustavo takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka. Samo na tak način ravnamo zakonito, obenem pa omogočamo neovirano in neodvisno delo tako tožilstvu kot sodstvu, ki pravzaprav tako odločitev šteje za svojo procesno predpostavko.
1: Zdolšek je zatrdil, da se Golob na imuniteto ne sklicuje. Na Bledu se je začel letni strateški forum, ob robu katerega potekajo različna dvostranska srečanja. Zunani minister Tone Kajzer se je tako že srečal z ameriško podsekretarko za politične zadeve pri State Departmentu Allison Hooker, ki je najvišja ameriška predstavnica na Blejskem forumu doslej. Z ministrstva so sporočili, da je bil pogovor namenjen nadaljni krepitvi dvostranskega sodelovanja in strateškega partnerstva med državama. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik zaradi zlomljene ključnice operiran bodisi jutri, bodisi pojutrišnjem. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je v izjavi za RMC Sport povedal, da je glavni razlog za to pretres možganov. Operacija, ki vključuje anestezijo, bi vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa. Zato so zdravniki svetovali preložitev posega.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa bodo postopno razjasnitve. Nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 13. uri, Ljubljana in Celje 30 stopin, Koper in Murska Sobota 32, Novo mesto Podčetrtek in Hrastnik 31, Ilirska Bistrica, Slovengradec 29, Rateče 26 in Kredarica 10 stopin Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem, nastaja zastoj. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na dolenski avtocesti je zastoj in sicer med Bičemin in Vančno Gorico proti Ljubljani, zastoj pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika. Srečno pot vam želimo. Ura je 14 in 5 minut, to so bila poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Domišljija je bila v Sloveniji že desetletja med najmanj cenjenimi lastnostmi otrok. V zadnji primerjalni raziskavi pa je bila med 22 zajetimi članicami Evropske unije vrednotena najnižje. Da razvijanje sposobnosti ustvarjalnega, drugačnega mišljenja od enosmernega načina vsevedni učitelj, poslušni otrok, ne najde mesta v slovenski šoli, vsa čast izjemam med učitelji, je po svoje razumljivo, saj gre za dediščino komunizma, ki si, kot vsi avtoritarni sistemi, ni želel državljanov razmišljujočih svojo glavo. Toliko iz današnjega komentarja spletnega portala Zanima.me, ki ga je zapisal Rok Čakš. Prisluhnete mu lahko v celoti ob 14.30, zdaj pa je ura 14 in 12 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na Bledu se je začel 21. Blejski strateški forum, na njem kar štirje predsedniki vlad.
2: Izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba, prejel bi lahko do 6 let zaporne kazni.
1: Profesorica doktorica Metka Zorc, bolnik mora znova postati središče zdravstvenega sistema.
2: Nadškof Cvikl ob začetku novega šolskega in katehetskega leta. Kateheza najgradi odnose in vodi k srečanju s Kristusom.
1: Minister Rončevič, prvi šolski dan tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot.
2: Šport. Slovenske odbojkarice z Nizozemkami za četrtfinale evropskega prvenstva.
1: Vreme. Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri postopno razjasnitve.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.
3: V komentarju z naslovom Učenka je razmišljala pravilno, učiteljica ji je dala ničlo. Tako slovenska šola ubija ustvarjalnost, Rok Čakš razmišlja. Medtem ko se javnost in celo združenje ravnateljev osnovnih šol zatikajo ob banalnosti, kot je podaritev ustave prvošolčkom, v ozadju raziskave ne kažejo zgolj občega upadanja ravni znanja slovenskih šolarjev, temveč tudi alarmno razliko v prvini, ki je gonilo družbenega napredka. Tako je v zadnjem poročilu o razvoju naslovi UMAR. Ustvarjalnost v Sloveniji ni postavljena v jedro vzgojno-izobraževalnih in družbenih procesov, zato je tudi ustvarjalno mišljenje mladih med najnižjimi v Evropski uniji. Na kratko povzemimo najbolj zaskrbljujoče ugotovitve. Raziskava PISA 2022 je pokazala, da so se slovenski 15-letniki od vrstnikov v veliki večini držav Evropske unije slabše odrezali pri prav vseh merjenih spretnosti in področji ustvarjalnega mišljenja. Najmanj uspešni pa so bili pri reševanju naravoslovnih problemov. Še bolj pomenljivo je, da so svojo pripravljenost za ustvarjalnost in pridobivanje novega znanja ocenili najslabše med vsemi državami Evropske unije. Nizko pa so ocenili tudi lastno domišljijo ter sposobnost iskanja ustvarjalnih idej in izvirnih rešitev. Domišljija je bila v Sloveniji že desetletja med najmanj cenjenimi lastnostmi otrok. V zadnji primerjalni raziskavi pa je bila med 22 zajetimi članicami Evropske unije vrednotena najnižje. Da razvijanje sposobnosti ustvarjalnega, drugačnega mišljenja od enosmernega načina vsevedni učitelj, poslušni otrok, ne najde mesta v slovenski šoli, vsa čast izjemam med učitelji, je po svoje razumljivo, saj gre za dediščino komunizma, ki si, kot vsi avtoritarni sistemi, ni želel državljanov razmišljujočih svojo glavo. Po drugi strani pa spet ne, saj so nekatere bivše komunistične države ta preskok opravile izjemno uspešno. Estonski šolarji so denimo po ustvarjalnem mišljenju skupaj s finskimi prvi v Evropski uniji in na globalni ravni konkurirajo vrstnikom iz Singapurja, Južne Koreje, Avstralije in Kanade. Slovenija je torej, kot na številnih drugih področjih, tudi pri šolstvu ostala pogreznjena v blato socialistične miselnosti, ki ovira kolesje države, da bi napredovala tako hitro kot nekatere vzhodnoevropske tekmice. Za konkretno ponazoritev problema dajem primer iz testa za osmošolce pri etiki in družbi, ki se je nanašal na zadnje parlamentarne volitve. Na vprašanje, kaj bodo predstavljale politične stranke, ki se zmagovalno stranko, Svobodo, ne želijo povezati, sta bila na izbiro zaprta odgovora. A. Opozicijo, B. Koalicijo. Ker je test potekal v času dogovarjanja o bodoči koaliciji, je učenka obkrožila oba odgovora, vmes napisala ali, ter pod zvezdico pripisala pripombo, da je mogoče oboje, saj se še ne ve, ali bo Svobodi koalicijo sploh uspelo sestaviti. Čeprav je učenka razmišljala pravilno, njena poanta pa se je izkazala že nekaj dni pozneje, ko je koalicijo sestavila SDS, je učiteljica njen odgovor prečrtala, označila kot napačen in ji zanj dodelila nič točk. Kar je seveda v popolnem nasprotju z ravnjo znanja in razumevanja političnega sistema, ki ga je izkazala učenka. Celo več, prav je imela učenka in učiteljica narobe, ki možnosti, na katero je opozorila učenka v odgovoru, sploh ni predvidela. V šoli, ki ceni in spodbuja ustvarjalno mišljenje in razmišljanje izven okvirjev, bi si, če malo karikiram, učenka petico zaslužila že samo z odgovorom na to vprašanje, ne glede na njene odgovore pri vsem ostalem. A to ni logika slovenske šole in rezultati mednarodnih primerjav so temu primerni, razmišlja Rok Čakš. In nadaljuje. Da se problema še kako zaveda, je na srečo v svojem prvem nagovoru ravnateljem nakazal novi minister za izobraževanje, dr. Borut Rončević. Dejal je, da šola mora učence učiti, kako misliti, ne kaj misliti, ter dodal, da je naloga šole posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in aktivnih državljank in državljanov. Slovensko šolstvo torej potrebuje večje spremembe in če bo tudi delal, kar govori, je Rončević pravi človek, da jih izvede. Problem je ujetost šolstva in učiteljstva v status quo ter v preprečevanje vseh sprememb, ki bi vodile v odprtost in raznolikost šolskega okolja. Lep primer je zagrizen boj proti zasebni iniciativi v šolstvu, ki v razvitih državah zagotavlja bogatstvo idej, razmišljanj, pristopov in ne nazadnje tudi določeno tekmovalnost, ki dela vse šole boljše. Česarkoli resnega se bo nova ekipa na področju šolstva lotila, je pričakovati hud odpor pod zastavonošo večnega sindikalista, 69-letnega Branimirja Štruklja. Ravno Štrukelj je simbol preživetosti časov, ki so na najvplivnejše položaje v slovenskem šolstvu naplavili njemu podobne borce za vrednote revolucije. Da še niso za odpis, so pokazali že na vse zgodaj, z blokado interventnega zakona za znižanje davkov. In ker se po jutru dan pozna, Rončeviča in njegove čaka krvavi boj za nujne spremembe v slovenskem šolstvu. Če tudi bo v tem boju padel, bo cilj, če bo dosežen, njegovo politično žrtev upravičil. Tako v komentarju razmišlja Rok Čakš. Bral sem Jure Sešek.
2: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na Bledu se je začel 21. Blejski strateški forum, na njem kar štirje predsedniki vlad.
2: Izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba, prejel bi lahko do 6 let zaporne kazni.
1: Profesorica doktorica Metka Zorc, bolnik mora znova postati središče zdravstvenega sistema.
2: Nadškof Cvikl ob začetku novega šolskega in katehetskega leta. Kateheza naj gradi odnose in vodi k srečanju s Kristusom.
1: Minister Rončevič, prvi šolski dan tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot.
2: Šport. Slovenske odbojkarice z Nizozemkami za četrtfinale evropskega prvenstva.
1: Vreme. Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri postopno razjasnitve.

14:51 minut je ura, upamo, da dan poteka mirno, da delate ravno prav, da ne hitite preveč. Bog namreč ne tehta količine stvari, ki smo jih opravili, ampak tehta ljubezen, s katero smo jih opravili. Tako pravi misel, o 15:00 pa vas vabimo, da prisluhnete v tripu dneva.

0: razpis pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Na Bledu se je začel 21. Blejski strateški forum. Na njem kar štirje predsedniki vlad.
4: Izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba, prejel bi lahko do 6 let zaporne kazni.
3: Profesorica doktorica Metka Zorc, bolnik mora znova postati središče zdravstvenega sistema.
4: Nadškof Cvikl ob začetku novega šolskega in katehetskega leta. Kateheza naj gradi odnose in vodi k srečanju s Kristusom.
3: Minister Rončevič, prvi šolski dan tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot.
4: Šport. Slovenske odbojkarice z Nizozemkami za četrtfinale evropskega prvenstva.
3: Vreme. Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri postopno razjasnitve.
4: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Z nagovorom zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše se je začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti so slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav pa je med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Več Andrej Šinko.
5: Zbrane sta uvodoma nagovorila slovenski zunanji minister Kajzer in premier Janša, slednji je poudaril, da mir ni naravno stanje mednarodnih odnosov in se ga mora zagotavljati, na kar nas opominja vojna v Ukrajini, kjer se na silo poskušajo spremeniti meje. Če bi se to dejansko zgodilo, bi nasilje dobilo napačno sporočilo. Janša je pojasnil, da je Unija leta kupovala poceni ruske energente, ob tem pa zanemarjala in podcenjevala tveganja. Predsednik slovenske vlade je opozoril tudi na demografsko zimo in pojasnil, da ta prinaša številne izzive, od težav pri polnjenju državnih blagajn do pomanjkanja kadrov na številnih področjih. Za omenjeno sicer po njegovih besedah ne moremo rešitev iskati v nezakonitih migracijah. Evropska unija mora zato ustrezno zavarovati svoje meje, pri tem pa je ključno, da ostaja kredibilen partner. Na eni strani, ko gre za širitveni proces, na drugi pa tudi, ko gre za varnostna zavezništva, kot je NATO.
6: Together, these four tests, security, resilience.
5: Skupaj se ti štirje preizkusi, varnost, odpornost, demografska vitalnost in verodostojnost zmanjšujejo na eno vprašanje. Ali lahko Evropa danes svoje vire, raznolikost in zavezništva spremeni v moč za oblikovanje dogodkov, ali pa se bo prilagajala odločitvam sprejetim druge. Zmogljivost oblikovanja sprememb se gradi postopoma, vendar trenutek za uporabo te moči pride nenadoma. Takrat lahko mala država ugotovi, da njena velikost ne določa njene usode in celina ugotovi, da opad ne definira njene prihodnosti. To je moč za oblikovanje prihodnosti, ne iluzija nadzora nad zgodovino, temveč volja, da jo oblikujemo. Zbrane je nagovoril tudi zunanji minister Kajzer, ki je poudaril, da živimo v času velikih geopolitičnih pretresov, zaradi katerih se moramo soočati s svetom takšnim, kakršen je, hkrati pa ohranjati vizijo sveta, ki ga želimo ustvariti. Pojasnil je, da je globalizacija prinesla gospodarski napredek in zmanjšala revščino, vendar pa na drugi strani pomenila tudi deindustrializacijo, migracijske pritiske ter vprašanja suverenosti. Zato po njegovih besedah Evropska unija kot mirovni projekt potrebuje prilagoditve novim razmeram, pri čemer ostajata ključni čezatlantsko partnerstvo ZDA ter večja evropska odgovornost za lastno varnost. A strong bond between Europe and United States. Močna povezava med Evropo in Združenimi državami Amerike, ki pravim čezatlantska hrbtenica, ostaja nujna, prav tako pa tudi prevzemanje večjega deleža odgovornosti za lastno obrambo. Prav tako si ni mogoče predstavljati prihodnosti evropskega gospodarstva in tehnologije brez cenjenih partnerjev v Aziji ali Latinski Ameriki. Vstopiti moramo v dialog in sodelovati z državami ter kulturami, ki ne delijo nujno naših vrednot glede človeške svobode, človekovih pravic, vloge države in vladavine prava. To pa ne pomeni odpovedovanja lastnim vrednotam, nasprotno, svetu ne obračamo hrbta, preprosto moramo zmanjšati tveganja in se izogniti pretirani odvisnosti. V premijejih in predsednikih držav se foruma odeležujejo tudi drugi visoki gostje, med njimi ameriška podsekretarka za politične zadeve Alison Hooker, zunanji minister Kaiser je z njo spregovoril o krepitvi dvostranskega sodelovanja in strateškega partnerstva, pa tudi o aktualnih zunanje političnih in varnostnih izzivih. Po srečanju je poudaril, da ZDA ostaja ena najtesnejših prijateljic Slovenije ter ključna zaveznica in strateška partnerica. Nekaj bilateralnih srečanj je že opravil tudi premijer Janša. Na srečanju sicer ni voditeljev vodilnih evropskih držav, za razliko od preteklih let pa na srečanje tudi niso bili vabljeni najvišji predstavniki Evropske unije, temveč bodo v razpravah sodelovali le štirje komisarji.
4: Na Bledu so ob forumu sicer pripravili tudi številne spremljevalne dogodke. V sklopu pobude Future 500 so predstavili 100 najobetavnejših slovenskih podjetij z visokim potencialom rasti, ob tem pa spregovorili o izzivih in priložnostih gospodarstva.
5: Zbrane je med drugim nagovoril minister za gospodarstvo in delo Anže Logar, ki je poudaril, da Evropa gospodarske in tehnološke tekme ne izgublja proti Združenim državam Amerike ali Kitajski, ampak sama proti sebi, zaradi lastnega oklevanja, neukrepanja in omejevanja. Pri slednjem je omenil zlasti zeleni prehod, pa tudi odvisnost od Združenih držav Amerike na različnih področjih, tudi pri plačilnem prometu. Evropa je lahko spet konkurenčna, vendar le, ko se bo svojih izzivov lotila z enako resnostjo kot njeni tekmeci, z industrijsko strategijo, podprto z realnimi investicijami, z energijo, usklajeno z industrijsko strategijo in z manj ovirami za tiste, ki so pripravljeni vlagati. Naši podatki so shranjeni v ameriških oblakih, naša plačila potekajo preko ameriških omrežij. Umetna inteligenca, ki jo poganjajo naša podjetja, se trenira v ameriških podatkovnih centrih, na čipih, oblikovanih v Ameriki in proizvedenih v Aziji. V samo eni generaciji je Evropa iz lastnice svoje digitalne infrastrukture postala le še njen najemnik. Da bi slovenska in evropska podjetja ostala doma in ne bi najboljši kadri ter kapitala odtekali v Združene države Amerike, bo po besedah ministra Logarja nujno treba ustvariti boljše okolje za financiranje v fazi rasti ter poenostaviti zakonodajo. Medtem ko se številna evropska gospodarstva soočajo stagnacijo ali počasno rastjo, pa Hrvaška beleži kar 22 zaporednih četrtletij gospodarske rasti. To je po besedah premijera Andreja Plenkoviča rezultat jasnih strateških ciljev, kot so bili vstop v Schengen in evroobmočje ter spodbujanje inovativnih podjetij. V zadnjih 8 letih se hrvaški BDP podvojil 47 na 94 milijard evrov. Vidimo lahko, da smo v celoti izkoristili prednosti članstva v Evropski uniji, saj smo se pridružili še leta 2013, zdaj pa lahko resnično vidite vse te učinke na hrvaško gospodarstvo v vseh možnih pogledih. Imamo nekaj fantastičnih velikih hrvaških podjetij, ki mi je uspelo najti svoje globalne tržne niše z izjemno inovativnostjo v IT sektorju, imamo pa tudi zelo stabilna proizvodna podjetja, ki so prvaki našega izvoza in so pravzaprav gonilo hrvaškega gospodarstva skupaj s turitvami in vsem, kar spada k turizmu. Znova bomo imeli eno zelo dobrih turističnih sezon, kar pomembno prispeva k hrvaškemu BDP-ju. Tudi Plenković meni, da je hrvaški model rasti prenosljiv na druge države v regiji, saj dokazuje, da lahko jasna investicijska politika in izkoriščanje evropskih integracij pripeljeta do preboja tudi v manjših gospodarstvih.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je javnosti predstavil obvestilo specializiranega državnega tožilstva, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka proti prvaku svobode Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Tožilstvo mu očita nedovoljeno dajanje daril za nezakonito posredovanje, državni zbor pa bo moral odločati o njegovi imuniteti. V svobodi poudarjajo, da se Golob na imuniteto ne sklicuje in pričakujejo, da bodo organi pregona svoje delo opravili čim prej. Prispevek Nike Mandel.
7: V jutranjih urah je iz državnega zbora prišlo izredno obvestilo, ki ga je javnosti sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
8: Specializirano državno tožilstvo me je kot predsednika državnega zbora v skladu z zakonodajo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
7: Predsednik je še dodal, da je pristojni organ v skladu z ustavo, zakonom o kazenskem postopku in zakonom o poslancih zahteval odločitev državnega zbora kot pogoj za začetek kazenskega postopka. Stevanović je v skladu s poslovnikom obvestil tako poslanca Goloba, kot tudi poslansko skupino Svoboda ter mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji in državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali naj se imuniteta prizna ali ne. S tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se je obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper prvaka Svobode nanašalo na zadevo Bobnar in da konkretnih očitkov še ne pozna. Dodal je še, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Gre torej za primer nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o vmešavanju takratnega premijeja Goloba v delo policije. Zoper njega je vložila tudi kazensko ovadbo. Ob svojem odstopu s funkcije konec leta 2022 je naznanila politične pritiske na policijo in takrat preiskovalni komisiji državnega zbora povedala, da bi moral nekdo izgubiti službo, da bi lahko ostala ministrica. Golob je že takrat očitke zavrnil, njegov odvetnik Zdolšek pa je zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno. Poteza tožilstva je sledila približno leto dni zatem, ko je policija spisala kazensko ovadbo zoper danjega premijeja. Poleg uradne izjave pa se je prvak resnice Zoran Stevanović odzval tudi na omrežju X, kjer je zapisal: "Pod talno hobotnico, ki me je mrcvarila dolge mesece in širila samo laži o meni, je danes kot smrtonosni aperkat zadela resnica. In to direkt v glavo. Zdaj veste, zakaj sem trn v peti," je še zapisal.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
3: Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla Susič odstopila s položaja.
4: Slovenski droni na Madagaskarju dostavljajo zdravila in rešujejo življenja.
3: Šport košarkari Slovenije zmago nad Madžarsko v dobrem položaju v kvalifikacijah za naslednje svetovno prvenstvo.
9: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah kar precej gneče, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariborom ter pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici in sicer od Koses in Viča mimo razcepa Kozarje in Brezovice proti Kopru. Kolone pa na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako pa od Unca proti Ljubljani, kjer se promet ustavlja na posameznih odsekih. Na dolenjski avtocesti nastal zastoj pred delovno zaporo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj pa tudi na regionalnih cestah Lese, Bleč, Marje, Koper, Lucija, Izola, Kalce, Logatac in pa Logatac, Vrhnika. Na dolenjski avtocesti pa bo zaradi del popolnoma zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta proti Ljubljani. To bo od srede 2. septembra od 10. do poldan se do predvidoma 29. septembra. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Poglejmo na tuje. Španski premier Pedro Sanchez trdi, da ni dokazov o vpletenosti maroških oblasti v julijski množični prihod migrantov v Ceuto. V nekaj dneh je v špansko severnoafriško eksklavo nezakonito vstopilo več kot 70 tisoč ljudi, večina pa jo je pozneje zapustila. Sanchez je poudaril, da je mogoče krizo reševati le v sodelovanju z Marokom. Ceuti je obljubil dodatnih 168 milijonov evrov pomoči, eksklavo pa naj bi obiskal tudi kralj Filip VI. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev, še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Poleg tega so oblasti Indijske zvezne države Uttar Pradesh potrdile, da so od srede našle skupno 17 trupel domnevnih žrtev poplav. Njihova identifikacija še poteka.
2: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
4: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa, medtem ko bo liter dizla cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za 10,5 centa in cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujajo prosto. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič s 1. septembrom odstopa z položaja, vendar ostaja zaposlena v zavodu. Vodenje bo kot vršilka dolžnosti prevzela njena dosedanja namestnica. Polona Silvasi Poplas-Susič pa je bila na čelu zavoda od aprila 2021. V času mandata je bila deležna kritik predvsem zaradi kadrovskih razmer in množičnih odhodov zaposlenih. Pirati menijo, da bi morala odstopiti že pred leti, ter opozarjajo tudi na odgovornost ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki je vodstvo podpiral. Od pristojnih pričakujejo pregledno in strokovno izbiro novega vodstva. Slovensko zdravstvo je v slabem stanju, zato potrebuje hitre spremembe ter sodelovanje zdravnikov in politike, opozarja ustanoviteljica Medikorja profesorica doktorica Metka Zorc. V oddaji Spoznanje več predsodek manje poudarila, da morajo biti pri vseh odločitvah v spredju bolnik, kakovost zdravljenja in dostopnost zdravstvenih storitev. Prispevek Alena Salihoviča.
3: Slovenski zdravstveni sistem potrebuje temeljito prenovo, vendar časa za dolge razprave ni več, opozarja doktorica Zorčeva. Analize stanja so po njenih besedah slabe, zato je treba ukrepati hitro in učinkovito.
11: Ko bomo napravili analizo natančno stanja in pošteno pogledali vnaprej, takrat bo naš zdravstveni sistem lahko resnično posvečen bolniku. To, kar se je dogajalo zadnja 4 leta, predvsem zadnji 2 leti, je bilo del zelo žalostne zgodbe. Borba proti koncesionarjem, ki smo postali glavni krivci, da sistem ne deluje, je nedopustna. To absolutno ni resnica. Vsi zdravniki se trudimo po svojih najboljših močeh. Organizacija, kje delujemo, ni tako pomembna, ali je lastnik ustanove država, ali skupina zavarovalnic, ali skupina privatnih oseb, ali društev. To ni pomembno. V sistemu moraš delovati enako in to počenjamo vsi, da se borimo za bolnika, da preganjamo smrt in da varujemo zdravje ljudi.
3: Med najnujnejšimi nalogami je izpostavila skrajševanje čakalnih dob, ureditev razmer v urgentnih centrih in reorganizacijo primarnega zdravstva. Osebnemu zdravniku je treba vrniti osrednjo vlogo pri spremljanju bolnika, denar pa mora slediti dejansko opravljenemu delu in rezultatom zdravljenja. Za izhod iz krize bo po njenih besedah nujno sodelovanje zdravniške stroke in politike.
11: Sistem, ki so ga vodili pred nami, pred sedanjo vlado, je bil tak, da so dobesedno pahnili mnoge ljudi v neke samoplačniške ambulante, v neke ustanove, ki se ukvarjajo z paramedicino, ki se ukvarjajo z postopki, ki niso znanstveno dokazani in ljudje v stiski. Seveda uporabljajo vse metode, da bi si pomagali, da bi si lajšali bolečino, da bi si ohranjali zdravje, vendar to je popolnoma narobe. Popolnoma narobe.
3: Politika bi se po prepričanju profesorice doktorice Metke Zorc lahko od medicine naučila, da mora biti človek in njegovo življenje pred ideologijo in medsebojnimi spori. Slovenija zato potrebuje več spoštovanja, sodelovanja in pripravljenosti prisluhniti tudi drugače mislečim. Pomembno je, da ohranjamo prijateljske stike, da spoštujemo drugačno mišljenje in da za dobro Slovenije nadaljujemo skupno pot, je dejala in sklenila, za uspešno zdravstveno reformo tako ne bodo dovolj novi zakoni in dodatni milijoni. Potrebni bodo jasna odgovornost, vključitev stroke in politična volja, da bolnik znova postane središče zdravstvenega sistema. Posnetek pogovora z doktorico Metko Zorc lahko najdete na naši spletni strani.
4: Slovensko podjetje Elevon X je na Madagaskarju v sodelovanju s Skladom Združenih narodov za demografijo vzpostavilo projekt dostave zdravil, vzorcev in krvi z droni. To je bistveno izboljšalo dostopnost do zdravstvene oskrbe, saj so razdalje med mesti in vasmi zelo velike, cestne povezave pa slabe. Omenjeno podjetje sodeluje pri še enem projektu, kjer prebivalce obveščajo o nevarnosti pred naravnimi nesrečami. Več Andrej Šinko.
5: Droni se v medijih najpogosteje pojavljajo zaradi vojaške uporabe, a njihova civilna in humanitarna vrednost bistveno širša. Slovensko podjetje Elevon X pod okriljem Sklada Združenih narodov za demografijo na Madagaskarju izvaja projekt dostave medicinske opreme na težko dostopna območja. Tamkajšnje vasi so namreč od glavnih prometnic pogosto oddaljene dan ali dva hoje.
12: To vemo, dva dni pa pol, če nekdo zboli, hudo zboli, je lahko odvisno med življenjem in smrtjo. S pomočjo naših brezpilotnih letalnikov to skrajšamo na uro oziroma uro pa pol do dostave te medicinske opreme na točno določeno območje, ker pomen to je izjemna razlika in pomen tudi ogromno ohranjanje življenj, recimo mladih ljudi na Madagaskarju.
5: Je poudaril predstavnik podjetja Elevon X Tomaž Plešec in dodal, da so v leto in pol opravili več kot 800 letov, preleteli prek 100 tisoč kilometrov in dostavili približno 2,5 tone materiala. Podjetje sicer v Ruandi sodeluje tudi pri opozarjanju prebivalcev pred plazovi in poplavami. Pomemben del misije je tudi prenos znanja, zato podjetje usposablja lokalne pilote in tehnike, ki so sami sposobni upravljanja in vzdrževanja brezpilotnih letalnikov. Vodja malagaških pilotov, Radonjan, ki se je udeležil usposabljanja v Sloveniji, je o pomenu projekta dostave zdravil povedal.
13: Veliko je osebnega zadoščenja, ker vlagamo veliko truda v to, da bi poskušali razviti našo državo in reševati življenja na vsakem mestu, kjer ni cestnega dostopa. Na Madagaskarju je veliko zdravstvenih domov v takšnem položaju. Ni cest in dostop do zdravil je omejen. Zato smo vzpostavili ta projekt z dostavo zdravil z droni.
5: Brezpilotna plovila in slovenski razvoj tako dokazujeta, da lahko zanesljiva tehnologija premaga najhujše ovire ter prinese upanje tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
4: Šolski prag bo ob začetku novega šolskega leta prvič prestopilo 19.058 prvošolk in prvošolcev. Minister za izobraževanje Borut Rončevič poudarja, da šola ni le prostor pridobivanja znanja, temveč tudi osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek pa šole poziva k zagotavljanju varnega in vključujočega okolja. Več Meta Potočnik.
14: Minister Borut Rončevič je učencem, dijakom, učiteljem in staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvošolce je pozval, naj v šolo prihajajo z radovednostjo in veseljem, sprašujejo, raziskujejo ter pogumno stopajo po poti znanja. Med vrednotami, ki mladim pomagajo odraščati v samozavestne in odgovorne posameznike, je izpostavil odgovornost, spoštovanje, sodelovanje in pripadnost skupnosti. Šola mora biti po njegovih besedah prostor, v katerem se vsi počutijo varne in sprejete. Minister je napovedal tudi krepitev ugleda, avtoritete in avtonomije učiteljskega poklica. Učitelji morajo imeti podporo in zaupanje, starše pa je pozval, naj bodo otrokom trdna opora ter spoštujejo strokovno delo šole. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek medtem poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica. Znanje je označila za super moč, drugo pomembno moč mladih pa vidi v empatiji, sposobnosti poslušanja, razumevanja drugih in mirnega reševanja nesoglasij. Posebej je opozorila, da v šolah ne sme biti prostora za izključevanje, poniževanje in medvrstniško nasilje. Otroci s posebnimi potrebami pa morajo dobiti ustrezno podporo, individualni pristop pa ne sme veljati za privilegij. Ob začetku pouka je varuhinja pozvala še k več gibanja, zdravemu odnosu do digitalnih naprav in previdnosti v prometu. Ko so na poti otroci, mora biti varnost pomembnejša od vsake naglice, je poudarila.
4: Ob začetku novega katehetskega leta je mariborski nadškof metropolit in predsednik Slovenskega katehetskega urada Alojzij Cvikl katehete, katehestinje in katehiste povabil k razmisleku o njihovem poslanstvu. Poudaril je, da kateheza ni zgolj posredovanje verskega znanja, ampak mora mlade voditi k osebnemu srečanju z Jezusom Kristusom ter k dejavnemu življenju v cerkvi in družbi. Več Jure Sešek.
15: Nadškof je zapisal, da Kristus danes nima drugih rok, nog in ustnic, kakor naše. Prav kristjani smo, kot pravi stara molitev, edino sveto pismo, ki ga ljudje še berejo, zato morajo biti naše besede in dejanja jasna ter verodostojna. Po njegovih besedah so kateheti v slovenski družbi poklicani, da negujejo odnose, odpirajo poti sprave in pomagajo graditi boljšo skupnost. V času, ko umetna inteligenca vse bolj nadomešča človekovo delo, naj cerkev ostaja prostor pogovora, srečevanja in poslušanja, kjer ni strahu pred različnostjo. Nadškof Cvikl si želi, da bi katehetske ure postajale predvsem srečanja med katehetom in katehiziranci, med otroki in mladimi ter z Gospodom. Katehete je zato spodbudil, naj bodo pogumni oznanjevalci in pričevalci vere. Posebej je poudaril tudi sodelovanje s starši. Kateheti naj jim bodo v oporo pri izpolnjevanju obljube, ki so jo dali ob krstu svojih otrok, da bodo skrbeli za njihovo versko vzgojo. Bodimo jim opora in ne spotika, zavetje in ne vihar, je zapisal nadškof ter vsem zaželil, da bi jih pri njihovem delu spremljal Božji blagoslov.
4: Na prvi šolski dan se začenja tudi teden vzgoje, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Letos nosi naslov Vera in vzgoja, z njim pa želijo nuditi duhovno podporo vsem, ki so na različne načine vpeti v vzgojo in izobraževanje. Prispevek o nekaterih poudarkih s tiskovne konference je pripravila Meta Potočnik.
14: Uvodoma je predsednica društva Helena Kregar opozorila na pomen pripravljenih besedil, ki nudijo poglobljen premislek.
16: Izvirajo namreč iz pedagoške prakse, pričajo o pomenu in moči duhovne razsežnosti pedagoškega dela. Ta besedila so namenjena vsem, ki z novim šolskim letom ponovno vstopajo med mlade, ki so jim zaupani. Prinašajo jim spodbudo, vlivajo zaupanje in tkajo mrežo povezanosti.
14: Predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci škof Anton Jamnik pa je spomnil na tri glavne težave naše družbe in vzgoje ter pomankanje vere.
17: Prvič, zelo velika verska nepoučenost. Drugič, razni antropomorfizmi, fanatizmi, napačne predstave, ker ni poučenosti, se to zgodi, na prazno mesto nekaj drugega stopi. In tretja stvar je ta človeški ego, razpetenski, ki misli, da lahko vse obvladuje, vse poseduje, vse nadzoruje, s ChatGPT-jem, z drugimi stvarmi in da ne potrebuje ničesta drugega. Pa vendar ne vidi, da tako ne gre. Kaj vidim temeljni problem? Ker vera je že veliko več, kot pa ho učenost o veri.
14: Ob tem pa je duhovni asistent društva Silva Šinkovec dejal, da novo šolsko leto ne pomeni le pouka novih urnikov in številnih obveznosti, pač pa se začne nova etapa na poti odraščanja. Na njej mladi potrebujejo tako znanje kot smisel življenja, varnost in svobodo za raziskovanje sveta in samih sebe. Daljši prispevek boste slišali v večernem mozaiku dneva, med drugim tudi odgovor škofa na vprašanje pouka predmeta religija in etika v šoli in kakšno sodelovanje si obetajo z novim ministrom za šolstvo Borutom Rončevićem.
18: Pred približno pol ure ob 15. so slovenske odbojkarice začele tekmo osmine finala Evropskega prvenstva proti favorizirani Nizozemski. Pred zahtevno nalogo v carigrajski dvorani Sina Nerdem je ena najizkušenejših v naši izbrani vrsti Eva Pavlović-Mori povedala.
19: Vemo, da igrajo hitro igro, vemo, da imajo dobre igralke, da imajo rotacije, ampak jaz mislim, da če bomo mi naredile tisto, kar si bomo zadale in upoštevale trenerjeva navodila, da imamo dobre možnosti za zmago.
18: Če bodo danes uspešne, Slovenke v četrtfinalu čaka boljši iz para Poljska-Portugalska. Finale 34. ženskega Eurovolja bo v Carigradu v nedeljo. Če se Evropsko prvenstvo za odbojkarice tako počasi bliža koncu, pa moško šele prihaja, na njem bodo igrali tudi Slovenci, ki so pred prvenstvom sodelovali na tako imenovanem Wagnerjevem memorialu in od petka zapored izgubili z 2-3 proti domači Poljski, 1-3 proti Franciji in včeraj 2-3 še proti ZDA. Po koncu močnega pripravljalnega turnirja v Krakovu sprejemalec Slovenije Rok Možič.
20: Težek turnir, vedeli smo, da ne bo lahko, to so tri in ene izmed najbolj boljši ekip na svetu v tem trenutku, videli smo Poljaki, zagotovo najboljši Američani, tudi VNL-u igrali vrhunsko, tako da je bila ena dobra priprava, lahko rečemo, nažalost evo, se nam ni šlo za vsaj eno zmago, ampak smo videli kar nekaj dobrih stvari, nažalost tudi nekaj slabih, ki jih moramo pripraviti in na srečo imamo še en teden časa, da se dobro pripravimo na evropsko prvenstvo.
18: To se bo začelo naslednjo sredo. Varovanci Italijana Fabia Solja bodo igrali v predtekmovalni skupini A v Modeni. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je včeraj z odliko opravila preizkušnjo za biti ali ne biti. Z 92-77 je namreč pred 2500 navijači v ljubljanskem Tivoliju, pa čeprav brez prvega kapetana in zvezdnika Luke Dončiča, po porazu s Francijo dobila drugo tekmo drugega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo. Največ točk sta proti Madžarski prispevala 24 Klemen Prepelič in 18 Aleksej Nikolič.
21: Ko smo tako osredotočeni in nas je, bom rekel, po celom igrišču, tudi ko so bile napake, ko so bile oscilacije, ni nas preveč to zmedelo oziroma nismo preveč padali in, bom rekel, kar kontrolirali tekmo in na koncu zmagali tudi s kar pomembno razliko.
18: Slovenija po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij za Katar 2027 zaseda tretje mesto v skupini L. Naslednja akcija jo čaka novembra, ko bo gostila Finsko in gostovala na Madžarskem. Še to, naš kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji zaradi pretresa možganov danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. Njegova ekipa UAE upa, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, zlomljeno ima tudi 7. vratno vretence, bodi si jutri, bodi si v sredo. Sicer pa se bo pentlja po Španiji po današnjem prvem dnevu premora nadaljevala jutri. Trenutno vodilni je domačin Enrik Mas, ki je včeraj dobil 9. gorsko etapo. Primož Roglič, drugouvrščeni na Vuelti, je bil včeraj tretji in v skupnem seštevku za Špancem zaostaja minuto in 18 sekund. Najmlajši na dirki, 20-letni Jakob Omrzel, je skupno 10. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
4: Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 in na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Temperature izmerjene po Sloveniji o 15. uri pa so naslednje. Ljubljana, Celje, Ajdovščina, Hrastnik, Rogaška Slatina in Slovenjgradec 32 stopinj Celzija. Maribor, Kranj in Vrhnika 31. Koper 28, Novo mesto, Murska Sobota in Lendava 33, Ravne na Koroškem 30, Metlika 35 stopinj Celzija, Postojna in Logatec 29, Jezersko 25, Kredarica pa oblačno in 10 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, zaprt je prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti, kot rečeno, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani zastoji na posameznih odsekih. Zastoj je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika. Želimo vam strpno in vožnjo pod nadzorom, ne hitite in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ob začetku šolskega leta bomo v mozaiku dneva objavili nekaj poudarkov iz današnje tiskovne konference, kjer so pristojni predstavili letošnji teden vzgoje, med drugim tudi odgovor škofa Antona Jamnika o vprašanju pouka predmeta religija in etika v šoli in kako sodelovanje ter kakšno sodelovanje si obeta z novim šolskim ministrom Borutom Rončevićem. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15:36.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo ob 16. uri v Rovtah nad Logatcem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za domačo cerkev. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosupljega. Od njega se bodo poslovili v sredo ob 16. uri na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v kapeli. Sveče in cvetje domači hvaležno odklanjajo in prosijo, da darujete za maše, za cerkev ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili v četrtek ob 15. uri na pokopališču Žale. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču.

0: Ob 15:39 minut pa prisluhnite še naslednjemu obvestilu. Na prvo sredo v septembru, torej 2. septembra, bo pri Sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za onkološke in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12:00 pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti.
1: Ob 12:00 pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Živijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

15:51 minut je ura. V nadaljevanju programa ob 16:00 prisluhnite glasbenim spominčicam, ki jih pripravlja Miha Močnik. Zatem vas bomo poskusili spraviti tudi v smeh. Ob 16:45 bomo predstavili jutrišnji program na Radiu Ognjišče. Ob 17:00 pa ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej bo danes gost moralni teolog dr. Ivan Štuhec, ki bo med drugim govoril o začetku novega šolskega leta, komentiral pa bo seveda tudi aktualno politično dogajanje pri nas. Prisluhnite ob 17:00 ali pa si oddajo oglejte ob 19:00 na Planet TV 2. Danes bo sončno in vroče, po noči bo predvsem na severu in nekaj ploh in neviht, nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji o 15:00, Ljubljana in Maribor ter Celje in Ptuj pa tudi Slovengradec 32 stopinj, Novo mesto, Murska Sobota, Nova Gorica 33, Metlika 34, Listca 26, Babno polje 30 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoji na štajerski avtocesti so med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Vančno Gorico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na naslednjih cestah: Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec, Logatec Vrhnika. Vozite previdno in strpno, srečno pot vam želimo.

0: vključi v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
2: Spominčice, spominčice.
3: Poznavalci in prijatelji narodno-zabavne glasbe ob naslovu Ko Ivan zatrobi, pomislite na Ivana Prešerna. Res, Žan je komponist, trobentar, glasbeni virtuoz, dolgoletni in soustanovni član Alpskega kvinteta. Po končani nižji glasbeni šoli na Jesenicah in po sodelovanju pri pihalni godbi Javornik je bil sprejet na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani, v oddelek za trobento pri profesorju Zoranu Ažmanu. Leta 1966 je na Jesenicah začel poučevati na nižji glasbeni šoli. Kmalu pa ga je pot zanesla v narodno zabavno glasbo. Z njo je Alpskemu kvintetu poklicno posvetil 30 let življenja. V ansamblu je našel sorodno dušo. Z Ivanko Kraševec sta se zavidljivo lepo ujela v glasbi, ljubezni in slikarstvu. Poročena sta od leta 1977. Ivan Prešeren Žan je eden najboljših slovenskih inštrumentalistov narodno-zabavne glasbe. Povejmo, da sta bila z Jožetom Burnikom vrelca ansambla Alpski kvintet. Soustvarila sta značilen in razpoznaven zven zasedbe. Ko Ivan zatrobi.

0: veš kak vic?
1: Očka, povej mi, kakšna je razlika med obiskom in obiskanjem?
2: Ja, no to pa ni težko. Veš, če gremo mi k tvoji babici, je to obisk. Če pa tvoja babica pride k nam, je pa to obiskanje.

0: tednu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: V Domžalah na 104,5 MHz.

Nuša Derinda in Čez 20 let. To je, kar smo slišali. Ob 16:29 minut pa gledamo v nadaljevanje programa, ob 17:00 oddaja Spoznanje več predsodek manj, ob 20:00 pa ne zamudite oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. Danes bomo gostili ansambl Vihar, ki nam bo prepeval in igral, pa seveda se bomo z njimi tudi kaj pogovorili. Pogovor bo vodil Jure Sešek, od 21. ure naprej pa bo zadnji del počitniške reportaže, ki bo ob sklepu prinesel tudi informacijo, kdaj bodo objavljene počitnice za leto 2027. Torej lepo vabljeni v družbo Radija Ognjišče. Tole oglašanje naj bi bilo proti večeru in ponoči. Ponoči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature v škofijskih mestih ob 16. uri pa so bile naslednje. Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Celje 32, Koper 31, Murska Sobota pa 33 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Na vipavski hitri cesti je pred selom proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski voznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, od Kozari proti predoru Šentviti naprej proti Brodu. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj pa še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Logatec Vrhnika. Vozite previdno in želimo vam srečno pot.

In Jean-Jacques Rousseau je zapisal: mladost je čas za učenje modrosti, starost je čas za njeno izvajanje. Radio Ognjišče je z vami, ura pa 16:38.

Mi ne gremo v nebo, pač pa v jutrišnji dan, v torek 1. septembra. Kaj je pripravljenega za vas? Ob 8. se bo začela svetovalnica. In na prvi šolski dan smo povabili specialno pedagoginjo Darjo Zupan. Govorili pa bomo o tem, kakšen prostor imajo v šoli in pri delu za šolo starši. V prvi triadi je njihovo sodelovanje skoraj nujno. Na kakšen način in koliko naj bodo vpeti, kako naj pomagajo svojemu otroku, da bo čim bolj samostojen, odgovoren in da bo šola zanj ne bo problem, prisluhnite in sodelujte, kot rečeno začnemo ob 8. Tomo Zupančič je skrbnik plovne poti po Ljubljanici, lastnik 3 ladic, ki se kot rečni kapetan ponaša z več kot 400-letja dolgo plovno dobo. V rubriki Zakladi naše dediščine mu boste lahko prisluhnili ob 9.20. V petek 4. septembra bo v Piranu slovesnost ob prvi obletnici vrnitve dragocene Karpačeve slike Marija z detetom na prestolu in svetniki v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album, posvečen njeni 85-letni romarski poti. Na občinah pri Trstu pa bodo prihodnji konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Letošnja nosilna tema je umetna inteligenca in njen vpliv na družbo. Več o vsem v kulturnih utrinkih jutri ob 10.15. Ob 11.15 bomo v oddaji Zadružno iz Slovenije

slišali 5 predlogov rešitev, ki jih Zadružna zveza Slovenije skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico predlaga kmetijskemu ministrstvu. Z nami bo prvi mož zadružnikov Borut Florjančič. Ob 14.30 prisluhnite našemu pogledu in ob 17.00 oddaji Sol in luč. Letošnji 1. september, septembrski torek, v njem pa bo ob začetku šolskega leta na voljo nekaj misli iz knjige Zakoncev Sare in Draga Jerebica z naslovom Bližina osrečuje. V knjigi je tudi poglavje z naslovom Za najstnike. Prisluhnite ob 17.00. V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West. Ob njegovem obisku Slovenije smo z njim posneli pogovor, v katerem nas je spodbudil, naj se ne bojimo lastnih najglobljih hrepenenj. V oddaji boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita tečaje za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni k poslušanju ob 20.00. Vstopili smo v novo šolsko leto, bomo v novo šolsko leto, torej jutri, zato bomo tudi prvo septembrsko oddajo Pevci zapojte, godci zagote o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre zahvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. V oddaji bomo poleg belokranskih napevov in viš predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice. Prvi del, ki ponuja pesmi iz Števanke zbadljivke, uspavanke in prstne igre, bo na vrsti jutri. Pridite v družbo Radio Ognišče jutri, v torek 1. septembra, in ostanite z nami tudi v nadaljevanju tega ponedeljka.

0: Nekaj minut pred 17. vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, predstavimo informativno oddajo Mozaik dneva, tako bo tudi danes z menoj v studiu je novinarka Tanja Dominko.
1: Ja, lepo zdrav, pogledali bomo na Bled, kjer poteka Blejski strateški forum, leto se posvečajo prihodnosti Evrope v času globalne negotovosti. Uvodna nagovora sta imela zunanji minister Tone Kajzer in predsednik vlade Janez Janša. Popoldne je sledil panel predsednikov vlad z naslovom Oblikovanje Evrope iz njenega središča. Sodelovali so premijeji Češke, Slovenije, Mačarske in Hrvaške. Na predsedniškem panelu pa sta sodelovala slovaški predsednik Peter Pellegrini in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pravkar smo lahko prisluhnili pogovoru med predsednico in vodjo Centra za državljanske svoboščine iz Ukrajine ter eno od prejemnic Nobelove nagrade za mir leta 2022, Oleksandro Matvijčuk. V mozaiku dneva bo odmevala tudi današnja izjava predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o začetku kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje. Skrajšano povedano, gre za zadevo Bobnar. Državni zbor bo v sredo odločal o imuniteti, na katero se Golob sicer sploh ne misli sklicevati. Poročamo tudi o spremembah cen naftnih derivatov, o polnoči sledi pocenitev dizla in kurilnega olja, zato naj se danes voznikom še ne mudi na črpalko. Na čelu krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi Gen energije pa se je zgodila sprememba. Andrej Vizjak, nekdanji minister, bo nasledil Nado Drobne Popovič, ki so jo nadzorniki odpoklicali danes.
0: Vabljeni k poslušanju ob 18. uri. Še pred tem ob 17. pa ne zamudite oddaje Spoznanje več predsodek manj z današnjim gostom, ki bo moralni teolog dr. Ivan Štuhec.

0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na www.unicef.si.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Bohinju na 92,6 MHz.
4: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
5: Lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Spoznanje več, predsodek manj, v kateri pa gostimo danes moralnega teologa, rektorja vikariata zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora. Z nami je profesor dr. Ivan Štuhec. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: In sicer pred nami je novo šolsko in veroučno leto in vi ste že dolga leta povezani z vzgojo in izobraževanjem. Kako pričakujete novo šolsko leto 2026-2027?
6: No, kar se tiče šolskih let, šolska leta so bolj ali manj vsa se začnejo na podoben način, tu nekih velikih pričakovanj in sprememb ne vidim, ampak bolj me vznemirja to, da diskusija pred začetkom šolskega leta ne gre v tisti smeri, v kateri bi po mojem morala iti.
5: In da
6: debatiramo o vsem drugem, ne pa o tistem, kar nas prihodnosti čaka. Zdaj, ko je minister razdelil ustavo, smo videli, kako šolski prostor ne razume državotvornosti, ne razume domovinskosti. Reakcije, ki so bile nenavadne. Jaz tu rad naredim primerjavo, ne, ker to so običajno taki ljudje, ki so danes zelo nastrojeni proti osamosvojitvi in samostojni državi, so nekako iz socialistične tradicije ven. Ne? Ampak v socializmu smo mi vsi bili pionirčki, smo bili mladinci, smo potem prišli k vojakom in skozi vse to se je formirala pripadnost nekdanji državi.
5: Zdaj vsega smo tega modre nič. Kapice, ne, rdeče rucice.
6: Vse to smo nosili, zdaj nimamo nič od tega. In jaz mislim, da je to zelo narobe. Ne mislim, da moramo imeti zdaj nazaj rdeče rutice in kapice, ampak morali bi imeti za vsako obdobje človekovega razvoja in otroškega razvoja ustrezno iniciacijo v domovinska čustva in pa pripadnost lastni državi. Ker se to ne dogaja, zato imamo seveda, bom kar rekel tako, dosti grobo, politične analfabete, ki zavzemajo pomembne položaje v šolstvu in ki so učitelji otrok, ki bi jih morali vzgajati tudi na tem področju. In jih ne, ker niti sami niso usposobljeni dovolj na tem nivoju. Tako da to je recimo ena od stvari, ki me zelo moti, da je ta diskusija okrog ustave šla v tej smeri, namesto da bi se resno vprašali, a mi vzgajamo otroke in mladino zato, da se bodo čutili Slovence, da bodo to domovino imeli radi in da bodo razumeli državo in razumeli demokracijo. Tako da to je recimo ena od stvari, ki je šla popolnoma v napačno smer.
5: No, ampak vendarle moramo priznati, ne, da učencem prvega razreda osnovne šole, ki še brati ne znajo, ja, ne, dati ustavo, je morda za nekoga vsaj vprašanje, ki ga je treba razložiti. Ne, ja, zakaj?
6: To se strinjam in najbrž nišče ne misli, da bodo prvošolčki vzeli v roke ustavo in jo brali. Jo pa bodo domov prinesli. In če jo bodo prinesli domov, potem je to že priložnost, da starši svojemu otroku začnejo kaj pripovedovati o državi. Drugo, kar je, ne, učitelji imajo tudi spet priložnost, da ob tem tudi razložijo, kaj pomeni ustava, kaj pomeni država. In tu smo se pri nekem drugem problemu, ki se mi zdi, da je tudi resen problem. Naše slovensko šolstvo je praktično od vrtca pa do univerze finančno gledano sorazmerno ugodno financirano. Ne? Potem pa mi izšolamo naše mlade ljudi, ti pa uporabijo prvo priložnost, da grejo v službo v tujino. V socializmu smo imeli štipendije in če nisi opravil tistega študija, si štipendijo vračal. To je bil socializem. Ne? Ni ti dal za stojn, nič ti ni dal za stojn, tako kot so nekateri mislijo, da je dal. Mi dajemo danes vse preveč za stojn in izobražujemo našo mladino zato, da nam potem s prvim vlakom gre v tujino. In to ni v redu. Država ima pravico zahtevati od teh, ki jih je izobrazila za določene poklice, da to tudi na nek način, recimo temu, kar odslužijo z določeno dobo, ki jo morajo delovno dobo opraviti najprej v domovini, šele potem lahko recimo grejo nekam v tujino. Torej, ta sistem bi bilo potrebno nujno spremeniti, ker to nikamor ne pelje. In seveda, kaj se zdaj dogaja? Ne, dogaja se to, da tiste države, ki so relativno materialno v slabšem položaju, in to so vse bivše socialistične in komunistične države, njihov ta boljši kader kupujejo na Zahodu. Z visokimi plačami in z drugimi ugodnostmi.
5: To je beg možganov, ne?
6: To je beg možganov. In ta beg možganov bi bilo potrebno ustaviti. Na tretja, ta pa se mi zdi najbolj pomembna stvar, je pa vprašanje, ali ta šolski sistem, ki ga mi danes imamo in ki je bil postavljen leta 96, ko je bil minister Gaber z zakonodajo in z takratno belo knjigo, ali še to sploh ustreza času, v katerem živimo in prihodnosti, ki je pred nami. Tu mislim predvsem na to, kakšne kompetence mi danes in kakšno usposobljenost danes mi sledimo in kaj je naš cilj pri izobraževanju. Tu smo pred novimi velikimi tehnološkimi izzivi, ki jih predstavlja med drugim tudi umetna inteligenca. Na eni strani, na drugi strani pa smo pred izzivom, katere vrednote, socialne, komunikacijske, človeške, vrednote smisla življenja mi mladini in otrokom približamo tudi skozi šolski sistem. In mislim, da smo na tem področju seveda zelo bosi. Zato, ker smo,
5: ali pa vsaj pozni, ne?
6: Ja, zato, ker smo naravnali svojo šolo na storilnost. Na storilnost in na faktografsko učenje. In na to, kar se reče preprosto piflarijo. Piflat se ni treba da zveč ničesar. Zato, ker imamo seveda svetovno enciklopedijo, ki jo lahko klikneš v vsakem trenutku, ki ti bo vrgla ven podatke, ki so bolj ali manj že skoraj 100% verodostojni. Ne seveda na vseh področjih, ampak na marsikaterem področju. In zato bi morala naša diskusija teči predvsem v tej smeri, kaj vse moramo v šolskem sistemu drugače postaviti, zato da bomo mladino in otroke pripravili na čas, ki je pred njimi. In tu imamo seveda po eni strani velik problem, da so otroci že od malega zasvojeni z telefoni in z
5: ekrani,
6: z vso sodobno tehnologijo, ki je na razpolago. Na drugi strani niso usposobljeni zato, da bi se kritično odzivali na vsebine, ki prihajajo skozi ves ta internetni svet, ki ga danes imamo. In to je, mislim, da tudi velika naloga šole, da bi te stvari imela v vidu in da bi na tem zelo resno začela delati.
5: Ampak vendarle letos menda se uvajajo neke novosti, ne, za določene razrede, določene vsebine, naj bi se med ostalimi vsebinami, recimo nekih predmetov etabliranih, uvajale od digitalne pismenosti.
6: No, to, če se določene stvari uvajajo, to še ne pomeni, da se je res celotna paradigma zamenjala. Recimo, jaz nič ne vidim, da se kaj spreminja pri pripravi na maturo. V tem smislu. Ne? Matura še je vedno tisti veliki bum za, recimo, za gimnazije, ne? Ko je vse usmerjeno samo v to maturo in v končni fazi na maturi pač se preverja neko znanje in to je vse, kar se tam lahko preveri. Naš namen v šolstvu pa ne bi smel biti samo to, da preverjamo znanje. Mi bi morali šolski sistem usmeriti veliko bolj v to, da bi se otroci in mladina naučili kritično presojati vse to, vse informacije in podatke, s katerimi razpolagajo, in da bi se učili delati v timu, v skupini. Ne pa, da podpiramo na nek način individualne štrebarje, komolčarje, ne,
5: tekmovalce,
6: ker to nikamo ne vodi. Zato, ker ti danes, katerokoli podjetje greš, če ni tima, je tisto podjetje obsojeno na propad. In vsi dobri menedžerji iščejo ljudi, ki so sposobni seveda timskega dela. Zato recimo je tudi način, ta, če mene vprašate, ta frontalni način predavanja v šolskem sistemu je mimo. Jaz sem, ko sem še prebil predavatelj na teološki fakulteti do leta 19, jaz sem se sam že počutil bedastega, ko sem stal pred katedrom pa predaval. To ni več način. Mi bi morali, ampak študentje, ki smo jih takrat dobivali, in mislim, da še so taki tudi danes, niso navajeni bili na drugo delo. Niso bili navajeni na seminarsko delo, niso bili navajeni na timsko delo.
5: Tako so bili vzgojeni, ne?
6: Tako so bili skozi šolski sistem vzgojeni.
5: Vi prihajate, doktor Štuhec, iz gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru.
6: Ja.
5: Letos beremo, da je približno 7000 učiteljev premalo. Kako je z kadrovskimi zadevami pri vas v Mariboru?
6: Ja, poglejte, kaj se tiče pa kadrovskega vprašanja, s tem problemom se soočamo vsi po vrsti. Za enkrat lahko rečem, hvala Bogu, nekih hudih, resnejših problemov nimamo. Vendar, to se lahko že jutri spremeni in je treba biti tudi na to pripravljen. Mi smo imeli pred 3 leti resen pretres v dijaškem domu, ker do takrat, približno 3 leta nazaj, vzgojitelji, ki so bili v dijaškem domu, so bili večinoma izobraženi profesorji, ki niso dobili služb. Potem pa, ko se je začela ta kadrovski minus pojavljati po raznih šolah, je logično in razumljivo, da so ti ljudje poiskali službe, ki so ustrezne njihovi izobrazbi. Mi smo takrat doživeli eno tako, bi rekel, krizo, kjer smo praktično več kot polovico kadra morali poiskati na novo in zamenjati. Zdaj v gimnaziji, pa v osnovni šoli še to zaenkrat ni tako, vendar kaj se kaže, vedno bolj, ne? Področje naravoslovja postaja ne bolj deficitarno. Recimo matematika, kemija, tudi fizika, to postaja vedno večji problem, ker tudi na pedagoških fakultetah je vedno manj študentov na tem področju. Vsi, ki so to zadevno nadarjeni, kam gredo? Gredo seveda v elektrostrojne stroke, računalniške stroke, kjer so velike plače. Kar je logično. Torej, je potrebno,
5: in še ni se jim treba ukvarjati z ljudmi.
6: Pa še z ljudmi se
5: namreč
6: treba,
5: to je tudi verjetno veliki problem,
6: seveda,
5: ker so učitelji med nakovalom in kladivom, na eni strani torej šolska oblast,
6: tako,
5: na drugi strani starši.
6: Ja, pa še otroci.
5: Pa še,
6: tri seveda nakovala so za učitla. In zdaj ste odprl še eno temo, ki mislim, da je v Sloveniji tudi zelo problematična, in to je, mi smo od leta 96 imeli zapisano v zakonodaji avtonomija šolskega prostora, kar je popolna neumnost, če mene vprašate, namesto da bi imeli zapisano avtonomijo učitelja. In ker nismo imeli avtonomije učitelja, so učitelji neavtonomni. In učitelje po zbornicah komendirajo dosti krat sindikati, ne pa kdo drugi. In to seveda ni prav. Ne? Učitelj bi moral biti človek, ki bi imel dovolj samozavesti in dovolj svoje strokovne usposobljenosti, da se lahko na nek način upreče, tako rečemo, ne, vsakemu, ki bi ga z katerekoli strani skušal napadati. Če seveda tega nima, če je šibak v svoji stroki, če je šibak kot osebnost, potem vsi na njega pritiskajo in potem marsikdo zaradi teh pritiskov tudi reče na svidenje šolstvo, zakaj bi se jaz ukvarjal z vzgojno težkimi otroci, zakaj bi se ukvarjal z starši, ki vedno bolj pritiskajo in tako naprej. Ampak tu smo spet pri tem, ne? Vizija staršev za njihove otroke je vizija, ki je usmerjena v storilnost, ki je usmerjena v ocene, ki je usmerjena v neki končni rezultat. In če ni dobra ocena, je ogenj v strehi. Pa ni vprašanje ocene. Vprašanje je, kako otrok in mladostnik samega sebe s pomočjo šolskega okolja razvija v vedno bolj samostojno, ustvarjalno osebnost in v osebnost, ki ve, kaj bi rada v življenju. Če ga mi do tega ne pripeljemo, da bi vedel, kaj bi rad v življenju, nismo naredili nič. Ker tisto, kar se je naučil na pamet, bo jutri pozabil. Ko bo konc izpita, ko bo konc mature, bo vse pozabil. Mene v življenju nišče ni vprašal, koliko sem imel matematiko pri maturi. Nišče me ni vprašal. Nišče me ni vprašal, koliko sem imel kakšen drug predmet pri maturi. In mi pa iz tega delamo mit. In namesto, da bi se posvetili ljudem, se posvečamo neki sistemski, kaj ne rečem, fatamorgani, od katere vsi samo trpijo, pravega rezultata pa to ne prinese pri osebnostnem razvoju mladostnikov.
5: Bojim se, da bo ta mit še nekaj časa ostal.
6: Žal, ja, nažalost. Ja.
5: Ampak se mi zdi prav, da v tem delu spregovoriva še vsaj na kratko o drugem polu. Se pravi, če smo zdaj govorili o tem šolstvu, ki ga seveda država nekako uvaja, kako je pa z pastoralnim letom oziroma z verukom? Ne, tudi to se bo začelo prav jutri.
6: Ja, zdaj tu jaz najbrž nisem ravno pravi naslov za to vprašanje. Glede veruka,
5: komisij,
6: mi imamo v šolskem sistemu imamo predmet vero in kulturo, ne, medtem ko, recimo, kar se tiče kateheze, to je bolj v domeni župni, čeprav moram reči, da mi tudi pripravljamo na zakramente, se pravi prvo obhajilo in pa birmo. Zdaj, jaz nekega, bom rekel, splošnega pregleda nad situacijo kateheze v škofijah nimam. Slišim pa in tudi, kako vem, mislim, da je naš škof poslal tudi neke vrste dopis na župnije, da morajo tisti, ki učijo verouk, imeti tako imenovano kanonično misijo oziroma dovoljenje, da to smejo delati. In tu mislim, da imamo tudi vedno več težav, prav v tem smislu, da kvalificirani ljudje, tudi diplomirani teologi, najdejo danes drugot službe, cerko seveda nima materialne osnove in baze take, da bi lahko te ljudi enakovredno plačevala, kot so recimo plačani v šolstvo. Potem seveda, kaj preostane, iščejo se prostovoljci, prostovoljke, ki učijo verouk in tako naprej, ampak to seveda lahko tudi pomeni, da se nivo kateheze to zadevno niža. Pri katehezi, če ste me zdaj že to izval, ne, pa se seveda postavlja podobno vprašanje kot v šolstvu, obrat paradigme. Ne. Mi smo, naša kateheza je vsa naravnana še večinsko na to, kako bomo otroka naučili nekaj o verskih stvareh pri verouku. To je mimo. Mi otroka lahko sicer nekaj naučimo, pa to je mimo.
5: In kaj je in?
6: In je, mislim, da tisti, ki so šli v prakso družinske kateheze, da grejo v pravi smeri, zaradi tega, ker tudi mi vidimo, ne, pri nas, v našem sistemu, otroci, ki nimajo v družini dobene podpore na področju verskih stvari, so veliko bolj izpostavljeni temu, da bo pač vera ostala za njih nekaj zelo, tako bom rekel, površinskega, abstraktnega, nekonkretnega, neživljenjskega. To pa seveda ni namen in cilj ne kateheze, tudi ne recimo predmeta vera in kultura v naših katoliških gimnazijah. Tako da mislim, da je tu treba imeti začeti resen razmislek, kako spremeniti katehezo tako, da bo postala bolj življenjska in da bo vključevala tiste, ki imajo kot prvi največjo dolžnost, da na področju vere in verskih vrednot oblikujejo svoje otroke in to so starši. In ker imamo zdaj celo vrsto generacij, bi lahko rekli, ki so na tem področju zelo deficitarne, ker niso imeli ne prave kateheze, ne nekega verskega pouka v šolah. Zato je, jaz vidim tu, v tej smeri, potrebno začeti razmišljati res, in to mislim, da že marsikje so začeli uvajati o tako imenovani družinski katehezi. Ta razred, ne, mi smo naredili razred smo preselili v župniške prostore. To ne deluje več, to ne funkcionira. Ti ne moreš imeti več razreda klasičnega s klopmi in s tem pristopom za katehezo. Dor še tako dela, tisti je za časom.
7: Ja, da se je zdaj poleti so se oblikovali številni oratoriji, otrok je bilo izjemno veliko, ne? Lepo bi bilo, ne? Če bi se ti otroci potem zdaj po teh poletnih oratorijih nekako znašli tudi v veručnih klopeh, kjer jih pa potem pogrešamo. Oddaja Spoznanje več, predsodek manj, z nami pa moralni teolog, profesor dr. Ivan Štuhec. Prvi del je bil nekako posvečen predvsem začetku šole, ki bo prihodnji, se pravi jutri že, ne? Tudi seveda pastoralno leto se bo začelo, pa akademsko prav kmalu. Zdaj pa se mi zdi, da je prav, da odideva še kakšni drugi temi. Ne? In sicer recimo, Ustavno sodišče je pred časom po skoraj 3,5 letih presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zakona v skladu z ustavo. Se pravi, način prenehanja mandatov lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV Slovenija, so rekli ustavni sodniki, od vplivov politike. In vi, profesor dr. Štuhec, ste bili dvakrat član programskega sveta RTV in tudi eden od tistih svetnikov, ki so vas predčasno odstranili iz funkcije. Kako komentirate to odločitev oziroma vidite to situacijo v zvezi z RTV Slovenija?
6: Ja, a smem še na prejšnjo temo samo eno stvar izpostaviti. Glede na to, Jože, da ste vi slikar, ne? Jaz mislim, da bi bilo potrebno v celotni šolski kurikulum uvesti več umetnosti. Vseh zvrsti umetnosti. Od slikarstva do dramskih dejavnosti, do filma. Zato, ker to umetnosti, vse umetnosti, bodo ostale, ne glede na umetno inteligenco, stvar, kjer bomo lahko ljudje zelo ustvarjalni. In zato bi morali temu dati veliko več prostora. V gimnazijah, splošnih gimnazijah, je kome kaj umetnostne zgodovine, kome kaj glasbe in tako naprej. In to je zelo narobe. Tu bi bilo potrebno mladini odpreti veliko več možnosti in priložnosti, kot jih danes imajo. Toliko še samo na zaključivati ono temo. Ja, to, kar ste zdaj odprl, se pravi ta naš medijski prostor. Ne? Najprej bi jaz na splošno o medijskem prostoru v Sloveniji nekaj povedal, potem pa lahko greva tudi na RTV. Jaz mislim, da medijski prostor v Sloveniji se v 35 letih samostojne slovenske države ni pluraliziral tako, kot bi se moral. V ozadju je vedno pri medijih vprašanje, kaj je zdaj država tista, ki ima pristojnost in preko države politika in kaj privatne zadeve. Vsi privatni mediji, večinoma privatnih medijev, vključno z Radijem Ognjišče in tem, ki smo danes gosta,
7: Planet TV,
6: so se morali za svoj obstoj zelo drugače boriti, kakor pa tisti, ki so prišli iz nekdanjega sistema v novi sistem. In med njimi je seveda RTV Slovenija, ki je prišla iz starega v novi sistem, ampak se sistemsko nikaj bistveno spremenila. Ljudje, ki vedo, da so zakonsko tako zagotovljeni In tako zaščiteni. Materialno zaščiteni, da se jim nič ne more zgoditi, ker bo vedno država iz proračuna pač stvari pokrila, ti ljudje prej ali slej izgubijo vsako odgovornost do tega, kar delajo. Zato, ker se jim nič ne more zgoditi. Nekdo, ki je sam postavil svoj medij in je v njega nekaj vložil, točno ve, da če ne bo dobro delal, če ne bo uspel na trgu, bo prej ali slej propadlo in z njim bo propadlo njegovo premoženje. Torej, tu imamo dve popolnoma različni filozofiji, ki sta v ozadju našega medijskega prostora. In tu se seveda postavi vprašanje, a je mogoče to filozofijo kakorkoli odpraviti? Jaz mislim, da ja. Ne? Prvič, ko gre za vprašanje obveznega plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija. Jaz sem prvi, ki sem proti temu, da če se nekaj obvezno plačuje, da to gre potem samo enemu mediju. Če bi mi, kot davkoplačevalci, to naprej še plačevali, potem je potrebno ustvariti nek sistem, ne vem zdaj točno kakšnega, ampak nek sistem, preko katerega se ta kolač ustrezno deli tistim medijem, ki delajo za dobro te države in za dobro te skupnosti in ki sledijo principom demokratičnosti. Tisti, ki sledijo ideološkim principom, kakršnimkoli zgolj ideološkim principom, tiste ni potrebno podpirati. Zato, ker tisti bodo prej ali slej propadli. In zato je bi bilo potrebno določiti demokratične kriterije, po katerih bi morali se izobraževati novinarji, po katerih bi morali delati vsi mediji in meje, ki jih ne smejo prestopiti, zato da lahko ostanejo še nekako v tem okviru. Vsega tega mi nimamo in ker vsega tega nimamo, imamo pač to situacijo, kakršno imamo. Na eni strani nekega monopolista, ki mu lahko rečemo RTV Slovenija, ki pokasira prispevek vseh tistih, ki pač imajo televizijski aparat v hiši.
5: Je to neke vrste davek?
6: Je to, ne neke vrste, to je davek, seveda, to je davek. Ne?
5: Potem ga lahko tako tudi imenujemo.
6: In ga lahko tako imenujemo. Ja. Ampak če je to davek, ne, potem se seveda mora tudi državljane vprašati, a ti uporabljaš uslugo samo enega medija ali uporabljaš usluge večjih medijev. In če ti uporabljaš usluge večjih medijev, potem tisti mesečni prispevek naj gre na več medijev, ne samo na en medij. To je recimo eno področje, ki se mi zdi, da je popolnoma neregulirano in ker je neregulirano, zato je seveda vdor takšnih ali drugačnih političnih, ideoloških zadev v medijski prostor neizbežen. Neizbežen. In dokler bo tako, se na tem področju stvari ne bodo spremenile. Zdaj, kar zadeva pa Ustavno sodišče in pa RTV Slovenija in tako naprej. Glejte, prva stvar, ki je pri tem seveda, bom rekel, smešna, je to, da Ustavno sodišče 4 leta nič ni odločilo, potem pa je odločilo tako, kakor so pričakovali tisti, ki so zavzeli RTV Slovenija. Torej, Ustavno sodišče je v mojih očeh na tej točki, pa še na marsikaterikoli drugi, zgubilo vso verodostojnost in kredibilnost. Tako stvar se odloči sorazmerno hitro, zato ker gre za nek javni servis. In ta javni servis ne more biti 4 leta v neki negotovosti, ali deluje ali ne deluje legitimno in tako naprej. In ker Ustavno sodišče bi moralo za to poskrbeti in za to ni poskrbelo. Ampak je poskrbelo za to, da bi to garnituro, ki je takrat prevzela na ta način RTV Slovenija, da bi to garnituro ohranila na oblasti še za naslednje obdobje.
5: No, vendarle, zdaj se je vlada zamenjala.
6: Ja, vlada,
5: kaj pa zdaj?
6: Ne vem, kaj bo vlada naredila.
5: Mislim,
6: bo lahko zamenjala,
5: ali to odpira, recimo, ja. Možnost, recimo, čiščenja.
6: Pa to ni vredo.
5: Ni, seveda.
6: To ni vredo. To ni način in to ni pot, kako se lahko stvari na boljše spremenijo. Prejšnji zakon je to zadevno bil veliko boljši, zato ker je poskrbel za to, da se je na nek način programskem svetu polovica svetnikov zamenjala lahko pod različnimi vladnimi političnimi opcijami. In tako je tam bilo vedno neko ravnotežje. Jaz sem bil v prvem programskem svetu, kjer sem bil deležen tega ravnotežja. Sem bil v drugem programskem svetu, kjer se je seveda iz leve opcije potem preveslo v desno opcijo in ker se je preveslo v desno opcijo, je leva opcija delala vse na tem, kako preprečiti zato, da bi ta druga opcija imela na televiziji kakršnokoli resno besedo. Poleg tega pa, mi lahko delamo v programskem svetu, kar hočete, ne? Lahko ga menjujemo tako in drugače, vi ste sam v medijih, pa točno veste, ne? Tisti, ki dela program, ni programski svet, ni direktor v ozadju in tako naprej, so novinarje. In novinarji seveda morajo biti za svoje novinarsko delo profesionalno izobraženi. Na žalost moram ugotavljati, da to niso. Ne vsi, ampak marsikateri niso. In tudi mlajši novinarji, ki prihajajo ven, niso bolj profesionalni, kot so pa bili morda nekateri njihovi starejši kolegi na koncu socialistično-komunističnega obdobja, ko so se zavedali, da je naloga novinarja in naloga medija, da kritično presoja in poroča o družbenih situacijah.
7: No, vsaj del javnosti dojema, da je recimo novinarstvo na nacionalni radioteleviziji vsaj delno aktivistično, levo usmerjeno, v službi določenih političnih strank in ideologij.
6: Ja, to je tako evidentno, da tisti, ki so to spoznali, tega sploh več ne spremljajo pa ne gledajo.
7: Ampak kakšna je potem rešitev?
6: Ja, se pravim, rešitev je najprej v ureditvi materialnih pogojev za slovenski medijski prostor. Druga rešitev pa je seveda ta, da bi nacionalni mediji in javni mediji, osrednji javni mediji, znotraj sebe moral gojiti kulturo demokratičnega pluralizma. Te kulture ne gojil, je ne goji, danes še toliko manj, in ker je ne goji, smo tu, kjer smo. In medij bi moral biti prvi javni medij, ki ga vsi financiramo, bi moral biti neke vrste ogledalo za pluralno demokratično kulturo. Tega ni in zato bodo seveda po mojem prej ali slej tudi posledice take, da tega medija, vsaj kar se tiče informativnega programa, razen tistih, ki se ne morejo otrgati od RTV številka ena, nišče več ne bo spremljal.
7: No, možnosti so seveda zelo različne, ne vem, tisto, kar se je zgodilo recimo na Madžarskem, ko so zamenjali oblast in so se potem stvari obrnile na drugo stran, celo z nekimi opravičili in tako naprej. Druga zadeva je recimo možnost tudi, da se ohranijo vsaj neke kulturne, umetniške vsebine, ki naj ne bi bile sporne in so recimo v domeni javnega zavoda, ne vem, vodenje recimo in snemanje določenih umetniških, kulturnih vsebin, orkester in tako naprej. To vsekakor ne more biti sporno, hkrati pa ima dejansko neko nacionalno kakovost in seveda potrebo v našem prostoru.
6: Kar se tega tiče, jaz mislim, da tudi pač potrebno narediti eno temeljito presojo na podlagi določenih kriterijev. Kaj je tisto, kar danes v teh razmerah, v katerih danes živimo, res potrebujemo strani nekega javnega nacionalnega medija in kaj ne potrebujemo več. In če se bi to naredilo, ampak za to moraš imeti neki gremi nekih pluralnih demokratičnih osebnosti, ki so se pri stanju med sabo normalno pogovarjati in presojati o teh stvarih, ki so tudi strokovno za to usposobljeni, da lahko to naredijo in potem presejati tudi vse vsebine. Jaz bi rekel, vse vsebine je potrebno presejati, ne samo recimo informativni program, ki je najbolj problematičen, ne? Ampak tudi druge programe treba videti. Ne? Nekoč, svoj čas, ne, je bila RTV Slovenija tista, ki je edina ponujala določene stvari. Danes ni več tako. Imamo različne ponudbe na različnih nivojih in je potrebno seveda presoditi, kaj je še takega, kar ostaja v domeni nekega takega medija. Jaz mislim, da tudi v tujini so šli mediji nacionalni oziroma javni skozi marsikakšno sito, marsikakšno presojo, se marsikaj spreminjalo, tu ni treba odkrivati tople vode, potrebno je sem videti par primerov, recimo v nekih manjših državah, ne seveda v velikih državah, ampak naprimer že sosedna Avstrija je tu gotovo nek primer, kjer se bi lahko pogledalo, kako in kaj pri njih delujejo te stvari in potem se odločiti na podlagi naših razmer za nek drugačen pristop in sistem in neko drugo zakonodajo in spreminjanje, kadrovsko spreminjanje, naj poteka tako, da ne bomo čakali, ko bo prišla nova vlada, kako bo spet stare vse zamenjala, pa bo druga prišla, pa spet. To ni dobena pametna rešitev.
7: Torej, vprašanje referenduma o RTV hiši je po vašem mnenju?
6: Jaz sem za to, da se ne plačuje v tej obliki RTV naročnina.
7: Griva naprej k naslednji temi. Vroča politična jesen je torej pred nami, 4 referendumi, vsi bodo 11. oktobra, 3 posvetovalni, torej o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in pa o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. In potem je tu še zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o tako imenovani politični policiji. Če sva recimo RTV že obdelala...
6: Glavnem smajo.
7: Ja. Poglejva zdaj recimo k zakonu oziroma referendumi, ki naj bi govoril o prejemu socialne pomoči.
6: Ja, jaz mislim, da tako kot sem prej že povedal, zastonj šolanje ni motivacija za to, da tisti, ki smo jih izobrazili z našimi davkoplačevalskimi prispevki, odidejo. In enako je tudi na področju socialne podpore. Vsak, ki dobi socialno podporo in je za delo sposoben, bi moral vsaj v neki obliki tudi to odslužiti. Jaz mislim, da to je edino pravično, edino pravilno in tudi, ko gre...
7: Mislim, če je delovno sposoben, ne? Če ima pač to zmožnost in tako naprej.
6: Poglejmo, kaj nekateri invalidi vse iz sebe naredijo. Ne? In kaj so pripravljeni nekateri, ki so res invalidi?
7: Ki bi si želeli samo službo, ne?
6: Tako,
7: pa je ne dobijo.
6: Ja, pa je ne, recimo, ali je ne dobijo, ali pa celo delajo stvari, za katere se jim morda pred invalidnino niti sanjalo ni, da jih bodo počeli, ampak potem zato, ker čutijo, da morajo biti ustvarjalni v svojem življenju, kljub hendikepu, ki ga imajo, iz sebe naredijo velike stvari. Tako da, recimo, ne, to, že tu vidiš, da nekaj tu v sistemu ni vredo, da nekateri ljudje, ki bi jim človek privoščil, da ne bi trebali nič delati, delajo, drugi, ki pa bi so za delo sposobni in ki bi morali delati, pa živijo od socialnih transferjev. To seveda velja še posebej tudi, ko gre za vprašanje tujcev. Jaz vedno rečem, poglejte, mi dobimo dosti krat očitek, da smo, kaj zvem, proti tujcem pa tako naprej. Vzamo za primer Slovenca, ki je po drugi svetovni vojni odšel v tujino, recimo v Kanado. Kaj ga je tam čakalo? Eno leto dela v gozdu.
7: Sečnja dreves,
6: tako,
7: se pravi čakala ga je sekira.
6: Sekira ga je čakala, zato da je odslužil pot in da si je praktično tam ustvaril sploh neko okolje, v katerem je sploh lahko začel živeti in delati. Danes so mnogi od teh milijonarji, ampak oni so z delom to naredili, ne z dobenim socialnim transferjem. In te ljudi, tudi naše zdomce, ki so odšli recimo v Avstrijo, v Nemčijo in tako naprej, in ki zdaj gledajo, kaj te države s socialnimi transferji delajo z migranti in so do tega nezadovoljni, jih razumem. Oni so se morali zelo potruditi, ko so prišli v ta nova okolja, da so svojim delom dokazali v tem okolju, da so del te družbe, te kulture in da niso prišli sem zaradi tega, da bodo dobili kakršnekoli socialne pomoči, ampak da bodo svojim delom sebi in svojim družinam ustvarili pogoje za normalno življenje. To sta popolnoma dve različni filozofiji. In vsem, ki prihajajo ali v Slovenijo ali kamorkoli drugod, bi morala ta filozofija biti pred očmi. Grem tja, zato da bom svojim delom ustvaril pogoje za svoje boljše življenje. Ne pa grem tja zato, ker so tam taki socialni transferji, ki mi omogočajo lagodno življenje, ne samo to, mi morda celo omogočajo, da počasi za mano pridejo še drugi in vsi živimo na račun dela nekoga drugega, nekoga tretjega. To ne gre.
7: In kaj bi lahko bila ta javna dela po vašem mnenju?
6: O, veliko stvari je. Veliko stvari je, ki bi lahko, recimo, vzamemo kot primer, ne, jaz bi že to začel seveda pri srednješolcih in pri študentih, socialno leto ali pa socialni meseci, pol leta. Domovi za ostarele, bolnice, ustanove s hendikepiranimi osebami, delo recimo na področjih, kjer jih je prizadela kakršnakoli naravna nesreča. Na vse zadnje tudi bi lahko razvili neko mrežo, mednarodno mrežo, da tam, kjer pride do neke naravne katastrofe in tako naprej, se pošlje lahko recimo neke ekipe ljudi, ki želijo tam to pomagati. Ne?
5: To se pravi, možnosti
6: je, veliko. Možnosti je veliko in tudi možnosti doma za delo je še zelo veliko. Ne? Koliko stvari je še vedno neurejeni. So neurejeni parki, so neurejene zelenice, so neurejene ceste, je marsikaj neurejenega. To danes ni treba več na ta način delati, kot so nekoč, z rokami. Zato imamo stroje.
5: In ampak nekdo jih mora voditi.
6: Ne? Nekdo jih mora ta stroj voditi. Ja. In imeli bomo jutri robote. Ampak tudi z roboti bo moral nekdo delati.
5: Nekdo upravljati. Ja. Vroča politična jesen se nam torej obeta, pred nami so štirje referendumi, vsi bodo 11. oktobra. Trije posvetovalni o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, zatem o ukinitvi obveznega RTV prispevka in pa o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, potem pa še zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi o tako imenovani politični policiji. Z nami je moralni teolog, profesor dr. Ivan Štuhec. Mislim, da sva skoraj da že prišla do polovice teh referendumskih pobud in zdaj sva pri volilni pravici tujih državljanov, ki pridejo sem, opravljajo svoje delo, imajo tukaj tudi začasno ali stalno prebivališče in ali so potem oni upravičeni do tega, da sodelujejo recimo na lokalnih volitvah.
6: Nimajo pa državljanstva.
5: Nimajo pa državljanstva, ja, seveda.
6: Torej smo dala že odgovor. Kdor nima državljanstva, ne more v tej državi politično odločati.
5: Ampak vendarle pobude na drugi strani pravijo, da participirajo, da se udejstvujejo in tako naprej.
6: To je vse lepo in prav.
5: Drugače smo pa seveda, če je damo tujcem seveda volilno pravico, neka, bi rekel, drugač, ni to recimo tisto, kar je v Evropi ali pa v svetu nekaj samo po sebi umevnega, tako, ampak je ravno obratno.
6: Zato, da pride nekdo do volilne pravice, mora biti nek proces. Proces, v katerem se pokaže, da je to državljan, postaja državljan, ki je, hoče biti državljan Slovenije, ki hoče državljanstvo sprejeti, ki je z svojim delom, svojo prizadevnostjo, svojim učenjem jezika in sprejemanjem kulturnega in socialnega okolja, v katerem je, naredil vse za to, da si zasluži, da je državljan. Ko bo postal državljan te države in dobil državljanstvo, takrat bo pa imel tudi vse volilne pravice.
5: Ampak eni pravijo seveda, da tudi, da zdaj kratimo pravico, ki je že bila pridobljena.
6: Ja, s čim je bila pridobljena? Zakonom? Ne vem, točno. Nisem ja, tudi
5: do zdaj so pač...
6: So kar tako volili.
5: So lahko volili.
6: So lahko volili. A imamo za to zakonsko podlago? Nimamo, ne vem točno, kako
5: je. Verjetno je zakonska podlaga.
6: Ne vem točno, drugače, kako to je, ne? Ampak glede na to, da tudi morda v preteklih letih, s čim je bila pridobljena? Zakonom? Ne vem, točno. Nisem ja, tudi
5: do zdaj so pač...
6: So kar tako volili.
5: So lahko volili.
6: So lahko volili. A imamo za to zakonsko podlago? Nimamo, ne vem točno, kako
5: verjetno je. Verjetno je zakonska podlaga.
6: Ne vem

0: odzval na vaše vprašanje, ker tu moraš malo bolj natančno vedeti o sami zakonodaji, in ker nisem se v to posebej poglabljal, bi ne rad kakšno mimo vsekal.
1: Dobro, potem pa ostaniva pri vprašanju referendumov. Namreč zdaj se je nekako prvič naredilo tako, da bo več referendumov o dokaj različnih temah na isti datum. Prej, no, kdaj je tudi bil kakšen posvetovalni, recimo zraven, ampak večinoma je pa politiki vedno bolj ustrezalo, da je bilo zaradi mobilizacije volilnega telesa to nekako na enem datumu, pa čeprav je recimo čez 14 dni prišel drug referendum in tako naprej. Ali vi podpirate recimo švicarski model, da bi enkrat na leto imeli možnost državljani oditi na referendum in da bi se recimo celo leto pobude zbirale in potem bi se...
0: Absolutno podpiram.
1: Se strinjate s tem.
0: Absolutno podpiram to varianto. Prvič je to najbolj poceni varianta, drugič ta varianta omogoča, da se državljani o neki stvari res pogovarjajo, da se to razčiščuje, da se stališča in argumenti javnosti del časa v zraku in da se potem pač gre na en dan in se o tem odloča. Jaz mislim, da Švica najbrž pri svoji več kot 400-letni tradiciji zgodovine že ve, kaj dela na tem področju, in po eni strani je to aktivna participacija državljanov, po drugi strani pa je tudi stvar tako urejena, da ni kar naprej nekih referendum, zato ker ljudje so siti tega, če morajo kar naprej hoditi na volitve in na referendum in tako naprej. To ni za dvig politične kulture, ni v redu, če je tega preveč. Mora biti odmerjeno, tako kot pri vsaki drugi stvari. In tudi pri referendumih mislim, da bi bilo tako prav.
1: Je pa seveda res, da bi potem lahko doživeli seveda tudi vprašanje recimo o vprašanju cerkve recimo pri nas v naši družbi, ker že določeni krogi grozijo tudi s tem, ne? Kaj, recimo, ja, cerkveni davek.
0: Vsega ni cerkvenega davka, kaj govori o neumnosti?
1: Lepo prosim, ja. Mislim, halo? To se pojavlja v javnosti. Potem
0: so laži, druge... to so čiste laži, vse ni dobenega cerkvenega
1: potem
0: davka.
1: Potem spet ta vlada nekako želi ponovno uvesti nazaj to
0: 100% financiranje socialnih in pokojninskih daja.
1: Za verske uslužbence. To gotovo bi se in se bo znašlo na vprašanju za referendum.
0: Ja, dobro, to se bi znalo zgoditi, ne? Ampak pri tej zadevi seveda najprej moramo ugotoviti, ne, da takih, ki bodo še v bodoče deležni te bonitete države, bo vedno manj. Ne?
1: Torej, vse manj vas je.
0: Jaz že več ne bom, ker sem že nekaj časa v penziji. Ne? Torej, in tudi moji sobratje, jih je vedno več takih, ki so v takem položaju. Torej, to je z finančnega vidika postaja to popolnoma irelevantna tema, ne? Če tako vzamemo. Drugič, če gremo po Sloveniji, pa če samo pogledamo in vsi turisti, ki pridejo v Sloveniji, to vidijo, kako so cerkve urejene, kako so obnovljene,
1: vzdrževane, in kaj lahko pa Slovenci pokažemo kot turistične bisere.
0: Kdo za to skrbi? Dobena civilna organizacija, doben zavod za kulturno dediščino, za to skrbijo duhovniki in njihovi sodelavci na župnijo. In če si že samo iz tega naslova ne zaslužijo, da dobijo tisto malo podporo strani države za minimalni standard socialnega in zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, pol hvala lepa. Tako da jaz tu ne vidim dobenega velikega problema v neki, ne vem kakšnem, izdatku države z proračuna za teh nekaj duhovnikov, koliko še bo imelo ta status. Druga stvar, ki pa se mi zdi bolj pomembna, veliko bolj pomembna, in na osnovi katere potem bi se stvari lahko začele drugače urejati, pa je to, da mi nimamo urejenega načina financiranja cerkva in verskih skupnosti. Mi tega nimamo zakonsko urejeno. In po 35 letih nimamo tega urejeno. To tudi ni sestavni del sporazuma med Svetim sedežem in pa katoliško cerkvijo v Sloveniji. Zato, ker so se tega v politiki izogibali, zakaj so se pa izogibali? Zaradi tega, predvsem zaradi tega, ker na tem področju lahko potem vedno manipuliraš. Koliko cerkev zasluži, koliko cerkev ima, koliko cerkev davko ne plačuje, zdaj še bomo pa duhovnike plačevali. To so same manipulacije. Čiste manipulacije,

0: ki za njih odgovarja politika, ki ni bila sposobna sprejeti načina financiranja cerkva in verskih skupnosti. Vsaka država urejena ima to urejeno. Tak ali drugačen sistem. Jaz sem proti davku, ala Avstrija pa Nemčija. Smo bili ves čas v Sloveniji proti takemu načinu. Obstaja več drugih načinov. Osebno mislim, da je najboljši način tisti, ko državljan sam odloča o tem, kaj bo komu dal in ima za to strani države potem določene bonitete. To je najboljši način. To recimo, rečemo temu ameriško-kanadski pristop, ne? Ki delno je to tudi italijansko-španski model. Teh modelov je več, modele bi bilo treba proučiti, še enkrat na novo, videti, kateri je tisti, ki daje državljano največ svobode pri odločanju in ki po drugi strani ureja sistem tako, da je na tem področju red.
1: No, vseeno me zanima vaše mnenje. Ja. Je cerkev ustanova v javnem interesu?
0: A seveda je cerkev ustanova v javnem interesu. Javni interes je kulturna dediščina.
1: To so v prejšnji vladi nekako odpravili.
0: Ja, normalno, seveda, se vemo zakaj, ne bomo se več to spuščali. Ne? Ampak, če ni v javnem interesu, potem naj zaprejo Blejski otok, pa dobro ga več tja ne vozijo, naj nimajo na Bledu konference, ki jo imajo danes, naj jo imajo v eni zabačeni gorski vasi ali kjerkoli. Ne vem, mislim, ljudje ne vidijo, da kulturni spomeniki v tej državi so vedno povezani tudi z cerkvijo. In to je sestavni del naše identitete, naše kulture. Kdor tega ne zna ceniti, tisti pač ne razume nič. Ne o kulturi, ne o Sloveniji, ne o slovenski zgodovini in tudi ne zna vrednotiti dela teh, moramo povedati, če to ne. Tu ne gre samo za duhovnike, tu gre za laike, ki s prostovoljnim delom, ki z svojimi darovi vse to podpirajo, kar bi lahko se urejalo na popolnoma drugačen način, če bi to zakonodaja tudi omogočala.
1: Dejstvo je, da ko turisti pridejo k nam, recimo si želijo ogledati neke spomenike, nekaj, kar je pač poleg krajine, tisto, kar je vredno obiska. Ja. Ja, žal je že tako, ne? Ali pa na srečo, ali pa kakorkoli že, ne? Da v vsakem kraju najprej poiščejo pač bodi si neko cerkveno ustanovo, grajsko ustanovo ali neko galerijo ali kaj podobnega.
0: Tako.
1: To je to.
0: Glede, prejšnji teden sem bil z našimi dijaki z dramsko skupino v Piranu. Kdor pride v Piran, kaj obišče? Piransko stolnico na vrhu Pirana in gre tudi na tisti... križni hodnik in gre tudi Tartinijo na vrh tistega stolpa. In kdo je to obnovil? Ni obnovila ne država, ne samo piranska občina, čeprav je sodelovala pri tem. Obnovil je to župnik z svojim več kot 20-letnim prizadevnim delom, da je iz tega spomenika naredil cukrček, na katerega so lahko vsi Pirano danes ponosni. In to mislim, da tudi so Pirančani počasi dojeli, tudi politične oblasti tam, vse, koliko sem se pogovarjal, enako velja recimo za minorite in minoritski samostan, za vrnitev Karpačove slike. Gledajte, to so vse kulturni zakladi, ki mora nekdo za njih skrbeti. In če imaš pravega človeka na pravem mestu za to, ne bo vprašal, ali me to kaj stane, me to ne stane, a tu gre moj prosti čas v to, nič od tega ne bo prašal, ker ve, da je to dragocenost, ki jo je potrebno ohranjati in jo tudi pustiti našim zanamcem, hkrati pa tudi seveda skozi vse to se mi izobražujemo, kar zadeva našo preteklost in zgodovino.
1: Se pravi, tukaj je moč vso ideologijo dati na stran
0: popolnoma.
1: In se samo obrniti
0: tako.
1: K kulturi in umetnosti.
0: Ja, ja.
1: To je tisto, kar sem govorila na začetku pri kurikulu.
0: Ja, točno to. In meni so patri in tudi župnik Zorko, vsi so mi povedali, vsi levi politiki so bili v Piranu na vseh ključnih dogodkih. To, če so bili tam na teh ključnih dogodkih, pa morajo razumeti, da je cerkev tista, ki skrbi za dobršen del kulture in če njim ni bilo težko priti tja, potem ne vem, zakaj bi okrog tega delali veliko galame in veliko problemov, če bi se določen procent podpore duhovnikom, ki se od jutra do večera večinoma razdajajo tudi za te stvari, dvigno na tisto postavko, ki je bila že enkrat tudi pridobljena. Ker to so
1: no, ampak v javnosti pa seveda slišimo predvsem to, da cerkev pač ne plačuje davka, ne?
0: Ja, cerkev plačuje davk.
1: Tako
0: do pa
1: kot vsi ostali.
0: Do pa je cerkev. Cerkev smo ljudje, ne? In plačuje davke, glih, tako vsi plačujemo, tako kot vsi drugi ljudje. Mislim, to je čisti larifani, smo spet tam.
1: In tudi,
0: ker ni
1: dobi,
0: urejeno,
1: in tudi, če se
0: cerkev
1: recimo
0: jasno,
1: prijavi
0: ne?
1: Na nek razpis,
0: ja.
1: Dobi neka sredstva, mora tega tudi plačati davek.
0: Ne? Tudi to mora plačati, poleg tega pa ne dobi 100%, dobi morda 20%, 10%, odkot pa ostali procenti grejo. Ampak spet smo tam. Jaz trdim, da osnovni problem vsega tega, o čemer se govori, je ta, da stvari zakonsko niso tako urejene, da bi bil volk sit pa koza cela in da bi bil enkrat okrog tega mir. In politiki, nekateri nočejo tega urediti, sam zaradi tega, da lahko s takimi govoricami manipulirajo javnost.
1: Hvala lepa, profesor dr. Ivan Štuhec,
0: ni
1: da ste bili danes gost oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in dragi gledalci, hvala lepa, ker ste bili z nami. Vse dobro želimo in seveda naslednji ponedeljek spet pozdravljeni.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
3: Spremljali ste oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki jo je pripravil in vodil Jože Bartol. Njegov sogovornik je bil moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Oddajo si lahko ogledate danes ob 19. na Planet TV 2. Jutri ob 22. ji lahko ponovno prisluhnete v nočnem programu Radia Ognjišče. Shranjena bo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjišce.si.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Blejski strateški forum o izzivih v času globalne negotovosti.
0: O polnoči občutna pocenitev dizla in kurilnega olja in manjša podražitev bencina.
2: Družba GEN-I je gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem zamrznila ceno električne energije.
0: Škof Jamnik, v šoli potrebujemo predmet religija in etika za več razumevanja evropskih temeljev.
2: Vreme, po noči na severu možne nevihte, jutri čez dan se bo razjasnilo.
0: Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Z nagovorom zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše se je začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti so slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav pa je med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Več Andrej Šinko.
3: Zbrane sta uvodoma nagovorila slovenski zunanji minister Kajzer in premier Janša, slednji je poudaril, da mir ni naravno stanje mednarodnih odnosov in se ga mora zagotavljati, na kar nas opominja vojna v Ukrajini, kjer se na silo poskušajo spremeniti meje. Če bi se to dejansko zgodilo, bi nasilje dobilo napačno sporočilo. Janša je pojasnil, da je Unija leta kupovala poceni ruske energente, ob tem pa zanemarjala in podcenjevala tveganja. Predsednik slovenske vlade je opozoril tudi na demografsko zimo in pojasnil, da ta prinaša številne izzive, od težav pri polnjenju državnih blagajn do pomanjkanja kadrov na številnih področjih. Za omenjeno sicer po njegovih besedah ne moremo rešitev iskati v nezakonitih migracijah. Evropska unija mora zato ustrezno zavarovati svoje meje, pri tem pa je ključno, da ostaja kredibilen partner. Na eni strani, ko gre za širitveni proces, na drugi pa tudi, ko gre za varnostna zavezništva, kot je NATO. Skupaj se ti štirje preizkusi, varnost, odpornost, demografska vitalnost in verodostojnost zmanjšujejo na eno vprašanje, ali lahko Evropa danes svoje vire, raznolikost in zavezništva spremeni v moč za oblikovanje dogodkov, ali pa se bo prilagajala odločitvam sprejetim drugje. Zmogljivost oblikovanja sprememb se gradi postopoma, vendar trenutek za uporabo te moči pride nenadoma. Takrat lahko mala država ugotovi, da njena velikost ne določa njene usode in celina ugotovi, da upad ne definira njene prihodnosti. To je moč za oblikovanje prihodnosti, ne iluzija nadzora nad zgodovino, temveč volja, da jo oblikujemo. Zbrane je nagovoril tudi zunanji minister Kajzer, ki je poudaril, da živimo v času velikih geopolitičnih pretresov, zaradi katerih se moramo soočati s svetom takšnim, kakršen je, hkrati pa ohranjati vizijo sveta, ki ga želimo ustvariti. Pojasnil je, da je globalizacija prinesla gospodarski napredek in zmanjšala revščino, vendar pa na drugi strani pomenila tudi deindustrializacijo, migracijske pritiske ter vprašanja suverenosti. Zato po njegovih besedah Evropska unija kot mirovni projekt potrebuje prilagoditve novim razmeram, pri čemer ostajata ključni čezatlantsko partnerstvo ZDA ter večja evropska odgovornost za lastno varnost. Močna povezava med Evropo in Združenimi državami Amerike, ki pravim čezatlantska hrbtenica, ostaja nujna, prav tako pa tudi prevzemanje večjega deleža odgovornosti za lastno obrambo. Prav tako si ni mogoče predstavljati prihodnosti evropskega gospodarstva in tehnologije brez cenjenih partnerjev v Aziji ali Latinski Ameriki. Vstopiti moramo v dialog in sodelovati z državami ter kulturami, ki ne delijo nujno naših vrednot glede človeške svobode, človekovih pravic, vloge države in vladavine prava. To pa ne pomeni odpovedovanja lastnim vrednotam, nasprotno, svetu ne obračamo hrbta, preprosto moramo zmanjšati tveganja in se izogniti pretirani odvisnosti. O premijejih in predsednikih držav se foruma udeležujejo tudi drugi visoki gostje, med njimi ameriška podsekretarka za politične zadeve Alison Hooker, zunanji minister Kajzer je z njo spregovoril o krepitvi dvostranskega sodelovanja in strateškega partnerstva, pa tudi o aktualnih zunanje političnih in varnostnih izzivih. Po srečanju je poudaril, da ZDA ostaja ena najtesnejših prijateljic Slovenije ter ključna zaveznica in strateška partnerica.
0: Popoldne je sledil panel predsednikov vlad z naslovom Oblikovanje Evrope iz njenega središča. Sodelovali so premijeji Češke, Slovenije, Mačarske in Hrvaške. Strinjali so se, da se je Evropa v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati. Premijer Janez Janša je dejal, da je Evropska unija sprejela nekatere dobre, pa tudi številne slabe odločitve, ki so vplivale na prihodnost njenega prebivalstva. Bruslju je ob tem očital pomankanje strateškega razmišljanja in ocenil, da je preveč osredotočen na regulacije. Kritiziral je prisilni zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Do zelenega prehoda in evropske energetske politike je bil kritičen tudi češki premier Andrej Babiš, ki se je sicer bolj osredotočil na finančne vidike evropske politike in se med drugim obregnil ob način, kako Unija članicam narekuje način porabe sredstev. Hrvaški premier Andrej Plenković pa je menil, da se premalo govori o tem, kakšno težo pri odločanju znotraj Unije nosijo članice, ki v proračun prispevajo večino sredstev. Manjše članice zaradi tega včasih težje dosežejo, da so njihove pobude upoštevane, vendar se po oceni hrvaškega premijeja to vse eno zgodi, če so ideje podprte z dobrimi argumenti. Plenković je menil še, da Srednja Evropa napreduje. To je tudi sporočilo ostalim evropskim državam.
4: That the Central European countries are getting stronger, more resilient,
0: more competitive. Da države Srednje Evrope postajajo močnejše, bolj odporne, tekmovalne in vplivne znotraj Evropske unije, posledično pa bolj samozavestne, bolj povezane med seboj in s preostankom Evrope. To je ključno. Do te točke smo prišli s pomočjo Zahoda, to je res. To moramo priznati, ampak naredili smo tudi veliko zahtevnih domačih nalog in reform.
4: But we have also made a lot of tough homeworks, a lot of reforms.
0: Povezovanje Srednje Evrope je podprl tudi mačarski premier Peter Madžar, ki se je uvodoma zahvalil, da lahko sodeluje v pogovoru s tako izkušenimi predsedniki vlad. Podobno kot Janša se je zavzel za vključitev držav Zahodnega Balkana v Unijo.
5: I'm very glad that we are ready to reshape, to rebuild this very important regional cooperation.
0: Zelo sem vesel, da smo pripravljeni preoblikovati, obnoviti to zelo pomembno regionalno sodelovanje, podpreti države članice Zahodnega Balkana, da jih po desetletjih končno sprejmemo, da uporabimo iskren in neposreden jezik. Mislim, da je to zelo pomembno in v tem primeru bi lahko rešili vse naše težave. Upam, da ni prepozno. Omenjen je bil tudi boj z nezakonitimi migracijami. Veste, Mačarom je precej težko razložiti, zakaj se z Mačarsko v Bruslju tako nepravično ravna glede teh vprašanj. Imamo sodno odločbo. Plačati moramo 1 milijardo evrov na dan samo zaradi obrambe skupnih evropskih meja. Mislim, da to ni pošteno. Tako je bil jasen mačarski premier. Premijeja Češke in Mačarske sta ob tem poudarila še, da bodo za prihodnost Evrope in na prihodnost Evrope ključno vplivale volitve na Poljskem, v Franciji, Španiji in Italiji, ki se bodo zvrstile prihodnje leto, pa tudi naslednje evropske volitve leta 2029. Na predsedniškem panelu pa sta sodelovala slovaški premier Peter Pellegrini in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledil je pogovor med predsednico in vodjo Centra za državljanske svoboščine iz Ukrajine ter eno od prejemnic Nobelove nagrade za mir leta 2022, Oleksandro Matvičuk. Naslednji je slovenska predsednica izrekla podporo v prizadevanjih za mir.
1: Radio Ognjišče, zvesti resnici.
0: Slovenski bruto domači proizvod se je leta 2025 realno povečal za 1,5%, kar je 0,4 odstotne točke več od prve ocene statističnega urada. Njegova vrednost je dosegla 71,2 milijarde evrov. Rast so najbolj spodbujale informacijske in komunikacijske dejavnosti, finance ter gradbeništvo, zavirala pa jo je predvsem predelovalna industrija. Letna inflacija pa je avgusta dosegla 3%, kar je za 0,1 odstotne točke več kot julija. Najbolj so se zvišali stanovanjski stroški ter cene elektrike, plina in drugih goriv, in sicer za dobrih 8%. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa na 1,6 evra, medtem ko bo liter dizla z 1,8 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se bo pocenil za 10,5 centa na 1,4 evra. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Družba GEN-I je gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem do konca prihodnjega leta zamrznila ceno električne energije. To je mogoče, ker učinkovito obvladujejo cenovna tveganja in na mednarodnih veleprodajnih trgih, so pojasnili. Ukrep velja za vse njihove obstoječe odjemalce in tiste, ki bodo to postali do konca tega leta, so danes sporočili iz družbe. Odjemalcem želijo omogočiti lažje načrtovanje stroškov in jih zaščititi pred morebitnimi prihodnimi cenovnimi pritiski na energetskih trgih, je povedal predsednik uprave družbe Max Helbl. Ostali dobavitelji elektrike medtem pravijo, da je za ocene morebitnih podražitev tega energenta še prezgodaj. Nadzorni svet energije, Gen Energije, je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi imenoval Andreja Vizjaka. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Nadzornemu svetu je že predstavil program dela, skladno s katerim se bo zauzemal za stabilno, varno in stabilno proizvodnjo električne energije iz proizvodnih objektov skupine GEN, zlasti nuklearne elektrarne Krško, nadaljeval aktivnosti glede izgradnje nove nuklearke v Krškem, hidroelektrarne Mokrice in ostalih načrtovanih proizvodnih objektov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes medijem pojasnil, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je poznaje potrdil, da se to nanaša na zadevo Bobnar, v kateri je nekdanja ministrica policiji naznanila očitke Golobu o domnevnem vmešavanju v delo policije. Za nadaljevanje postopka bo potrebna odločitev državnega zbora o Golobovi poslanski imuniteti, seja na to temo bo predvidoma v sredo. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne sklicuje. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo 4 referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek, 11. septembra. Volivec pa se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu.
1: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
0: Z jutrišnjim novim šolskim letom se pričenja tudi teden vzgoje, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Letos nosi naslov Vera in vzgoja. Z njim pa želijo nuditi duhovno podporo vsem, ki so na različne načine vpeti v vzgojo in izobraževanje. Odlomek iz nagovorov predsednice društva Helene Kregar in ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika je zbrala Meta Potočnik.
6: S pripravljenimi besedili nagovarjamo učitelje, katehete in širšo šolsko javnost. Prispevke pripravljajo člani ene od naših območnih skupnosti, lokalni škof in kateheti. In ker jih pišejo aktivni, pa tudi upokojeni učitelji, imajo ti prispevki res pravo sporočilno vrednost. Izvirajo namreč iz pedagoške prakse, pričajo o pomenu in moči duhovne razsežnosti pedagoškega dela. Ta besedila so namenjena vsem, ki z novim šolskim letom ponovno vstopajo med mlade, ki so jim zaupani. Prinašajo jim spodbudo, vlivajo zaupanje in tkajo mrežo povezanosti. Predvsem pa v šolsko okolje prinašajo duha ljubezni in resnice. Dobri učitelji so vedno predani mladim. Zanje naredijo vse in še več, kot od njih zahteva program. Poleg svojega znanja jim dajejo sebe, svoj zgled in svoje vrednote. In prav to je tisto, kar mlade zares nagovarja, oblikuje in oživlja. Tako naj bo tudi letošnje gradivo z nagovori in s prošnjami, ki so zbrani pod naslovom Vera in vzgoja, v spodbudo in duhovno moč vsem tistim, ki jih bodo prebirali in ki jih bodo bogatili.
7: Vprašanje vere, seveda, to je zelo, zelo pomembno pri vzgoji, ampak ker govorimo za vse šole, za vse vrtce, se pravi celoten družbeni prostor, bi šel korak nazaj morda in najprej poudarimo to, da vidim tri glavne težave, tri točke, ki so na tem področju zelo pomembne. Bolj bi govoril o vprašanju, in sicer, da je temeljni problem prvič zelo velika verska nepoučenost, drugič razni antropomorfizmi, fanatizmi, napačne predstave, ker ni poučenosti, se to zgodi, na prazno mesto nekaj drugega stopi. In tretja stvar je ta človeški ego, razpetenski, ki misli, da lahko vse obvladuje, vse poseduje, vse nadzoruje, s ChatGPT-jem, z drugimi stvarmi in da ne potrebuje ničesar drugega. Pa vendar ne vidim, da tako ne gre. Kaj vidim temeljni problem? Ker vera je že veliko več, kot pa ho učenost to verim. In ko govorimo o šolah, ne samo, se pravi, ne govorimo, da smo čim bolj jasni, samo o katoliških šolah, katoliških vrtcih, ampak o vseh, kar mi večkrat zelo podarite, katoliški pedagogi želite biti nekako eno seme in kvas v celotnem šolstvu, vidim eno temeljih problemov v tem, da je zares v slovenskem prostoru, pravzaprav smo čista neka izjema v evropskem prostoru, pa se tako radi sklicujemo na Evropsko unijo pa standarde, mi imamo enega temeljnega predmeta o religijah in etiki. Religijih, se pravi religijah in etiki, namreč po Evropi, drugod, kamorkoli gremo že, je ta predmet prisoten, ga imajo, to še ni vera, ne? To še ni vera, seveda. Ampak vera je več, to je potem stvar kateheze in vsega ostalega. Nepoučenost vidim kot temeljno težavo namreč za eno vedenje o lastni identiteti, kulturi, kdo sem, kaj sem, zakaj sem. In če nekdo ne pozna osnovnih dejstev o krščanstvu, če ne pozna osnovnih dejstev o judovstvu, recimo, da se veliko piše o izraelski državi, judovstvu, islamu, potem vsaj nekaj o budizmu, hinduizmu in drugih verstvih, tam, ker ni poznavanja, ker ni vedenja, ker ni poučenosti, nastanejo vse mogoči fanatizmi, neka impulzivna vedenja, nekaj na hitro se ne pouči nekdo, razni predsodki, strahovi, izključevanja in podobne stvari, tako da, ko bomo začeli pogovore v septembru tudi z novim ministrom za šolstvo, Rončevičem, je že napovedan sestanek z njim, Komisije Škofovske konference za šolstvo, bo to eno, tudi eno od vprašanj. Se pravi, predmet religije in etika, da bi v naših šolah, osnovnih srednjih šolah, ta predmet vsaj v določenem letih imel, vsaj nekaj osnovno vedenje, ker to spada naši slovenski evropski identiteti.
0: Poslušali ste del nagovora predsednice Društva katoliških pedagogov Helene Kregar in pomožnega škofa Antona Jamnika ob tednu vzgoje.
8: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: V Monoštru na Mačarskem je Društvo porabskih slovenskih upokojencev včeraj pripravilo praznovanje ob 30-letnici delovanja. Njihova pevska skupina Rožmarin pa je praznovala 10-letnico. Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Rojakom se je zahvalila za njihovo dolgoletno predano delo. Poudarila je dragoceno vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika, spomina, izročila in pripadnosti na mlajše rodove. Prav njihova ustrajnost, znanje in povezanost pomembno prispevajo k živosti slovenske skupnosti v Porabju. Društvu, ki šteje 98 članov in povezuje slovenske upokojence iz 7 vasi in središča Porabja, je ob tej priložnosti podelila tudi priznanje urada, saj svojimi jezikovnimi, kulturnimi, kulinaričnimi in medgeneracijskimi dejavnostmi prispevajo k ohranjanju slovenskega jezika, kulture, običajev in dediščine v Porabju. Slovesnost je bila hkrati tudi del tradicionalnega letnega srečanja s partnerskimi organizacijami iz Slovenije, ki že vrsto let krepi čezmejne prijateljske in kulturne vezi.
10: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Zvečer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jutru in proti jugu predvsem bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države pa se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri, najtopleje Črnomelj 34 stopinj, Metlika in Rogaška Slatina 33, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Ptuj 32 stopinj, Murska Sobota, Hrastnik, Trebnje in Ajdovščina 31, Tolmin, Nova Gorica, Litija, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice 30 stopinj, Maribor, Koper, Vrhnika, Slovenj Gradec 29 stopinj, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Gorenja vas in Lisca 28 stopinj Celzija, Babno Polje 27, Pohorje 26, prav tako Mežica 26 stopinj, Idrija, Jezersko in Rateče 25, Kredarica 10 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je promet oviran med Šentvidom in Šmartnim proti Jesenicam zaradi predmeta na cesti. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani in sicer na posameznih odsekih. Zastoj tudi še vedno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Muzeik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je zdaj 18:25 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Zdaj vas vabimo, da skupaj pogledamo v večerni program na radiju Ognjišče, ura je 18 in 29 minut. Ob 18.45 bo na vrsti vsakodnevna rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup. Zatem bo na vrsti rubrika Svetnik dneva, danes je to Rajmund Nonat, nerojeni. Ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa nakratko bi lahko rekli večer po domače. Začela se bo oddaja Prijatelji Radija Ognjišče in v njej bomo gostili ansambl Vihar, ki nam bo prepeval in igral, pa seveda se bomo z njimi tudi kaj pogovorili. Pogovor bo vodil Jure Sešek. Od 21. ure naprej pa bo zadnji del počitniške reportaže, ki bo ob sklepu prinesel tudi informacijo, kdaj bodo objavljene počitnice za leto 2027. In slišali boste tudi kraje, kjer se želimo srečati z vami, dragi poslušalci in drage poslušalke, od 6. pa do 8. septembra. Vabljeni, da večer preživite v družbi Radija Ognjišče.

0: Radia Ognjišče.
1: V sanjarjenju o velikih delih premnogi zapravljajo čas in pozabljajo, da je sedanji trenutek preprostega življenja tisto, kar moram posvetiti, da bom svet. Tako je zapisal Franc Sodja, ki se je rodil na današnji dan leta 1914. Več pa v rubriki spominjamo se že čez dobrih 8 minut.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1589 je v Ljubljani umrl Jurij Dalmatin. Njegovo prvo delo je Ena srčna molitev zoper Turke. Na to se je posvetil prevodu Biblije. Nekatere starozavezne knjige so natisnili v Mandelčevi tiskarni v Ljubljani. Celotno sveto pismo, Biblija, tu je vse sveto pismo, je izšlo z letnico 1584. Od 1500 tih izvodov se jih je ohranilo 66. 31. avgusta 1709 je na Dunaju umrl jezuit, slikar in arhitekt Andrea Pozzo. Poslikal je strop v cerkvi svetega Ignacija v Rimu. Sestavil je priročnik Slikarska in stavbeniška perspektiva. Na prošnjo ljubljanskih operozov je Andrea Pozzo dokončal načrt za novo stolnico v Ljubljani po vzoru rimske cerkve Al Gesù. 31. avgusta 1882 je v Menesiju v Franciji umrl pianist in skladatelj Jurij Michelc. Napisal je nad 300 klavirskih skladb in prirejal dela drugih avtorjev. 31. avgusta 1913 se je v Ljubljani rodila glasbena pedagoginja in organistka Mirjam Tozon, rojena je Ločnik. Študirala je klavir in se sočasno srečala z orglami in s cerkveno glasbo pri Premrlu. Napisala je besedilo za njeno božično kantato Sveta noč. Nad 20 let je vodila cerkvene zbore pri Svetem Petru in učila klavir. Pri Mohorjevi so izšli njeni spominski zapisi Rože in trnje mojega življenja. V oddaji Sakralna glasba leta 1999 je Mirjam Tozon o igranju na številnih orglah povedala.
2: To pa moram reči, da skor niš zbora v Ljubljan, da ne bi jaz pomagala enmu ali pa drugmu pri Frančiškanih, v Šentjakobu, v Trnoben.

0: kjerkoli so rabili kakšno pomoč, recimo pri srcu Jezu, sem tudi parkrat morala uskočiti in igrati. In igrala, kamer so me prosili in kamer sem pač mogla. Ja, tudi v Žale sem hodila pomagati. In tako je nastala moja velika številka teh mojih orlskih primerov, da sem igrala, recimo piši na 145 različnih inštrumentov. Imam pa vse to strogo zapisano.
1: Je dejala Mirjam Tozon. 31. avgusta 1926 je v Gorici umrl duhovnik, pesnik in publicist Hilari Zorn, Gregorčičev prijatelj. Njegova pesem Kaj se vam zdi, pastirčki vi, je ponarodila. Na današnji dan 1981 je v Podgorjah na Koroškem umrl publicist, prevajalec in duhovnik Ferdinand Kolednik, doma iz Maribora. Bogoslovje je končal v Zagrebu. Bil je dušni pastir med rojaki v Franciji, ZDA in Kanadi ter Indijanci v Ekvadorju. Nazadnje je živel na Koroškem. Ker se je izognil usmrtitvi ob koncu druge vojne, je obljubil, da bo oskrbel prevode Jurčičevega Jurija Kozjaka v 50 jezikov, kar je tudi uresničil. Sam ga je prevedel v 9 jezikov, za druge prevode je dobil sodelavce. 31. avgusta 2012 je v Milanu umrl kardinal Carlo Maria Martini. Kot predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc je na prošnjo nadškofa Šuštarja posredoval v času napada jugoslovanske vojske na Slovenijo in podprl našo državo. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 31. avgust, Raimund Nonat, nerojeni, redovnik in kardinal iz Španije. V srednjem veku so v naše kraje večkrat prihajali ropat, požigat in morit, mohamedanski Turki, ki so odgnali seboj ujete mlade moške, ženske in otroke, ter jih v svojih domačih deželah prodajali za sužnje. Samo slutimo lahko, kaj so ti ubogi ljudje pretrpeli v sužnosti. Gotovo je bila njihova usoda zelo grenka in tudi njihova vera je bila v nevarnosti. V tistih časih in še prej se je podobno dogajalo drugod po Evropi, posebej na njenem jugu. Zlasti Španija je veliko trpela, saj so mohamedanski Mauri iz Severne Afrike osvojili španski jug. Ujetnike so prek morja odvažali v Afriko in tedaj so nastajale krščanske bratovščine, ki so zbirale denar za njihov odkup. Posebno so se izkazali moški redovi za reševanje krščanskih sužnjev iz rok mohamedancev. Njihovi člani, duhovniki in vitezi, so se zavezali izpolnjevati tri evangeljske svete, namreč uboštvo, devištvo in pokorščino. Poleg tega pa so se zaobljubili zbrati odkupnino za krščanske zapornike in se ponudili, če bi bilo treba, tudi sami v zameno zanje. Danes obhajamo spomin takega junaka krščanskega usmiljenja. V dejanju je pokazal, kako resnično je mislil, ko je govoril: "Rešitev sužnja mi je več kot lastno življenje." Umrl je za posledicami ječe in pomankanja, prestanega za krščanske ujetnike, ko mu je bilo komaj 40 let. Luč sveta je zagledal okoli leta 1200 v španski pokrajini Katalonija. Priimek Nonat izhaja iz latinske besede non natus, nerojeni, je dobil, ker je mati umrla pred njegovim rojstvom in ga je rešila zdravniška pomoč. Že zgodaj je čutil veselje do duhovniškega poklica, toda oče se je bal, da bi šolanje preveč stalo. Zato ga je poslal na samotno pristavo Ovce past. Tam blizu je bila kapela z lepo Marijino podobo in pastirček Raimund je rad zahajal vanjo. Telesne matere ni poznal, zato je prosil Marijo, naj mu bo mati in naj ga vodi skozi življenje ne k zemeljski sreči, marveč k svetosti, da bo po smrti bližje njej. Marija ga je res materinsko vodila. Najprej mu je omogočila, da je šel študirati za duhovnika, potem pa ga je povabila v redovno skupnost Blažene Marije Usmiljene za reševanje ujetnikov, ki ga je malo prej ustanovil sveti Peter Nolasco, sin viteza iz Južne Francije. Njegov red je osvobodil okoli 70 tisoč krščanskih sužnjev. Mladi Raimund se je odpravil v Barcelono, kjer je bil sedež reda. Po končanem bogoslužnem študiju je bil posvečen v duhovnika. Kmalu je bila uslišena njegova želja, da bi deloval za krščanske ujetnike. Trikrat je bil z denarjem poslan v Afriko. Odkupil jih je na stotine, jih tolažil, jim ulival pogum. Mauri so bili tako besni nanj, da so ga večkrat hoteli umoriti, prizanesli so mu samo zato, da bi jim ne ušla bogata odkupnina. Vrgli so ga v ječo in ga na vse načine kruto mučili. Da bi mu onemogočili oznanjevanje evangelija, so mu na javnem trgu z žarečim žezlom predrli ustnici in mu jih zaklenili s ključavnico. Odklenili so jo le takrat, ko so mu dali malo kruha in vode. Tako je Raimund trpel dolgih 8 mesecev. Sobratje v Barceloni so zbrali odkupnino zanj in tako se je lahko vrnil domov. Papež Gregor X. Je junaškega redovnika imenoval za kardinala in ga poklical k sebi v Rim. Toda v večno mesto ni prišel, ker je med potovanjem 31. avgusta leta 1240 odšel v večnost.

pesmijo Daj, Gospod, da bom ljubil smo prišli do 19. ure, ko bomo začeli prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju bo maševal domači župnik Ervin Mozetič, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. V današnjem evangeliju bomo slišali, kako Jezus pride v Nazaret domov. In doma ga ne sprejmejo, kljub temu, da ga vsi poznajo. Živijo v predsodkih, živijo v svojih mislih. Zaradi tega ne spoznajo Jezusa. Pa se vprašajmo na začetku te svete daritve. Pa mi smo ga danes spoznali? Ali smo tudi mi živeli v svojem svetu?

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino. Saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjati Božje pričevanje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami, ko Jezusa Kristusa in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in v velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči. To je Božja beseda. Ljubim Božjo postavo. Kako ljubim tvojo postavo. Ves dan jo premišljujem. Naredila me je modrejšega od sovražnikov, ker je vekomaj z menoj.
2: Ljubim Božjo postavo.
1: Pametnejši sem od vseh svojih učiteljev, ker premišljujem tvoje odredbe. Razumnejši sem od starcev, ker spolnjujem tvoje zapovedi.
2: Ljubim Božjo postavo.
1: Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge, da bi se držal tvojih besed. Od tvojih odlokov ne krenem, v njih me ti poučuješ.
2: Ljubim

0: Gospod z vami.
1: In s tvojo duhom.
0: Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus prišel v Nazaret, kjer je bil zrejen. Po svoji navadi je šel v sobotni dan v vzhodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo ter našel mesto, kjer je bilo pisano: Gospodov duh je nad menoj, zato me je mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja. Zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sedel. Vseh oči v vzhodnici so bile vanj uprte. Začel jim je govoriti: Danes se je to pismo spomnilo, kakor ste slišali. Vsi so mu pritrjevali in so se čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust. Pa so govorili: Ali ni to Jožefov sin? Rekel jim je: Kaj pa da mi boste povedali ta pregovor? Zdravnik ozdravi sam sebe. Kar smo slišali, da si storil v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v svojem kraju. Rekel je pa: Resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v njegovem kraju. V resnici pa vam povem, mnogo vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je zaprlo nebo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala velika lakota po vsej deželi, pa k nobeni izmed njih ni bil Elija poslan, razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. In mnogo gobavih je bilo v Izraelu ob času preroka Elizeja, pa nobeden izmed njih ni bil očiščen, razen Naamana, ki je bil sirec. Vsi vzhodnici so se razsrdili, ko so to slišali. Vstali so, ga vrgli iz mesta ter odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njih mesto sezidano, da bi ga pahnili v prepad. Toda on je šel posredi med njimi in je odhajal. To je Kristusov evangelij. V današnjem evangeliju smo v vzhodnici v Nazaretu, v kraju, kjer je Jezus odraščal in kjer so vsi poznali njega in njegovo družino. Sedaj se je, potem, ko je bil nekaj časa odsoten, vrnil na nek nov način. Med sobotnim bogoslužjem je bral Izaijevo prerokbo o odrešeniku ter naznanil njeno izpolnitev tako, da so lahko razumeli, da se ta beseda nanaša nanj in da je Izaija govoril o njem. To dejstvo je med Nazarečani prebudilo osuplost. Po eni strani so mu vsi pritrjevali in se čudili besedam milosti, po drugi strani pa so ga rojaki zelo dobro poznali, kot bi hoteli reči: Po čem pa se lahko steguje en mizar iz Nazareta? Pričakali so ga z nekakšnim ponosom, a hkrati z določenimi pričakovanji. Hoteli so, da bi bil njihov, da bi delal čudeže zanje, da bi potrdil njihovo pomembnost. Poznali so njegovo družino, njegove roke, njegov glas, a niso prepoznali njegovega božanskega srca. Bili so prepričani, da ga poznajo. In prav zato ga niso zares videli. Zaprti v svoje predstave, niso mogli sprejeti neskončnega, ki je stal med njimi. Ravno zato, ker je poznal to njihovo zaprtost, ki potrjuje pregovor, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju, se je obrnil na navzoče v njihovi shodnici z besedami, ki zvenijo dokaj izzivalno. Navedel je namreč dva čudeža, ki sta ju storila velika preroka, Elija in Elizej, dvema ne judoma, da bi pokazal, da je včasih več vere zunaj Izraela. Spregovoril je o vdovi iz Sarepte in gobavcu na Amanu, o tem, kako njegova ljubezen in milost ne poznata meja, narodnosti ali naših človeških predsodkov. Zato je morda prav, da tudi mi prosimo Jezusa, naj nam podari srce brez razlik, ki ne bo sodilo in izključevalo, ampak bo odprto za njegovo delovanje, kjerkoli in v komurkoli se že razodeva. Jezusova beseda pa je Nazarečane tako razsrdila, ker je razgalila njihova ozka srca. Njihov bes je bil tako velik, da so ga hoteli uničiti, ga utišati, zavreči dar, ki jim je bil ponujen. A on je preprosto šel posredi med njimi. Kakšna moč je v tej mirnosti? Kakšna suverenost v tem odhajanju? Res je fascinantno, kako je Jezus z izjemno mirnostjo šel posredi med njimi in je odhajal. Njihov bes je bil nemočen pred njegovim mirom, ker je vse v njegovih rokah podrejeno njegovemu času in načrtu. Ob tem se čisto spontano sprašujem, kako to, da je Jezus hotel izzvati tak razkol? Na začetku so ga namreč ljudje občudovali in bi lahko pri njih dosegal tudi odobravanje. Ampak ravno to je to. Jezus ni hotel iskati odobravanja ljudi, ampak je hotel pričevati z resnico. Pravi prerok ne uboga nikogar, razen Boga, in je v službi resnice pripravljen osebno plačati za to. Res je, da je Jezus prerok ljubezni, a tudi ljubezen je iz resnice. Še več, ljubezen in resnica sta dve imeni za isto resničnost, dve imeni Boga. Verovati v Boga pomeni odpovedati se lastnim predsodkom ter sprejeti konkretno obličje, v katerem se je on razodel, človeka Jezusa iz Nazareta. Po tej poti pa pridemo do tega, da ga prepoznamo in mu služimo v drugih. Zato molimo danes takole. Gospod, kako pogosto sem tudi jaz med tistimi, ki poslušajo, a ne razumejo, ki gledajo, a ne vidijo. Očisti moja ušesa in moje oči. Naj danes ne bom kot tvoji domači v Nazaretu. Naj te sprejmem, naj te slišim in naj te prepoznam vsem, kar mi prinaša današnji dan. Naj se ne spotaknem ob tebe, ampak naj se te oprimem. Amen. Bratje in sestre, Kristus je Gospod nebes in zemlje. Kdor posluša njegovo besedo in veruje vanj, ima večno življenje. Prosimo ga.
2: Naj nam oznanjevalci Božje besede zavzeto kažejo pot evangelizacijskega življenja.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj si državljani prizadevamo, da bomo upoštevali dostojanstvo vsakega človeka.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj kristjani s pričevanjem spodbujamo vse bližnje k poglobitvi vere.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj naše občestvo bolj zavzeto sodeluje pri misijonski dejavnosti cerkve.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj vsi, ki bodo danes umrli, uživajo večno srečo pri tebi.
3: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Jezus Kristus, ti nas rešuješ greha in osvobajaš strahu pred smrtjo. Zato uslišite prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, ta sveta daritev naj nam izprosi Tvoj blagoslov. Uresniči v nas svojo močjo odrešenje, ki ga obhajamo v teh skrivnostih. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojo.
0: K višku srca.
1: Amen.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Njega si postavil za glavo novega stvarstva in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo. Čeprav ti je bil enak po Božji slavi, je sam sebe izničil in vesoljnemu svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu. Zato si ga nad vse povišal, vsem, ki hodijo za njim, pa je postal vir večnega življenja. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, pokojnih Destrade in Zonta, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Oče, poživil si nas z nebeškim kruhom. Ta hrana ljubezni naj okrepi naša srca, da bomo v svojih bratih tebi služili. Po Kristusu, našem Gospodu. Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, danes se za nekaj časa prenehamo srečevati in biti razširjena župnijska družina skupaj s skromnim občestvom svetega Marka. Moja zahvala velja za vse vaše spodbude, besede, obiske in hvaležnosti, ki ste jih meni in našemu občestvu izkazali v tem mesecu. In kaj je moja neizmerna želja? Je to, da iščete veselje. Veselje je povezano z ljubeznijo. Kjer se seje ljubezen, tam raste veselje. Veselje je sad ljubezni. Iz največje ljubezni, ki nam jo daje Gospod, ki je dal življenje za nas, izvira največje veselje. Za to veselje smo ustvarjeni. Želim veliko hvaležnosti v majhnih radostih slehernega dne. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Na radiju Ognjišče ste spremljali prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru, ki jo je tudi danes daroval župnik Ervin Mozetič. Obred je spremljalo ljudsko petje, za tehnični prenos pa je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete v naši družbi. Ob 20. uri bomo v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče gostili ansambel Vihar, ki nam bo prepeval in igral, seveda pa bo Jure Sešek z njimi tudi nekoliko pokramljal. Lep večer vsem.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Danes v ponedeljek 31. avgusta do povdne je sveti oče Leon 14. sprejel v audienco v apostolski palači v Castel Gandolfu člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, hiša za lajšanje trpljenja, dobrodelne ustanove svetega Pija iz Pietralcine, ki jo je sam papež ustanovil s kirografom 27. maja letos. Srečanja so se udeležili naslednji člani komisije, dr. Maximino Caballero Ledo, predsednik, dr. Fabio Gasperini, koordinator, njegova ekscelenca nadškof Paolo Rudeli, namestnik državnega tajništva, njegova ekscelenca nadškof Giordano Piccinotti, predsednik APSE in njegova ekscelenca nadškof Giorgio Ferretti, nadškof Foggia Bovina. Udeležil se je tudi inženir Fabrizio Colaci kot tajni komisije. Med srečanjem je sveti oče mogel preveriti napredek dela komisije s posebnim poudarkom na analizi ekonomskega in finančnega stanja fundacije ter opredelitvi najprimernejših rešitev za zagotovitev dolgoročne trajnosti dela z namenom oživitve bolnišnice hiše za lajšanje trpljenja v San Giovanni Rotondo. Komisija je predstavila glavne prednostne naloge, na katere so trenutno osredotočene njene dejavnosti, stabilizacija odnosov z osebjem, krepitev sodelovanja z italijanskimi javnimi ustanovami, pridobivanje potrebnih virov in postopno zmanjševanje večjih obveznosti. Te dejavnosti so del mandata, ki ga je komisiji zaupala ustanovna listina, katerega cilj je ponovno vzpostaviti pogoje trajnosti in izvajati načrt oživitve, ohraniti kontinuitet z italijanskimi javnimi ustanovami, pridobivanje potrebnih virov in postopno zmanjševanje večjih obveznosti. Te dejavnosti so del mandata, ki ga je komisiji zaupala ustanovna listina, katerega cilj je ponovno vzpostaviti

0: podelil sveti oče ter poglabljala in postopno izvajala opredeljene smeri delovanja, da bi zagotovila kontinuiteto in prihodnost bolnišnice in dobrodelne ustanove, ki jo je ustanovil sveti Pij iz Pietrelčine v službi bolnim in njihovim družinam.
1: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher je v petek 28. avgusta končal 4-dnevni obisk Moskve. Za vatikanske medije je povedal, da je to potovanje pokazatelj pripravljenosti svetega sedeža za nadaljevanje dialoga z Moskvo. V središču potovanja je bil poziv k miru. Bilo je dolgo potovanje, vendar tudi to pridobiva simbolično razsežnost. Pred letom 2022 smo v Moskvo prišli v nekaj urah, danes pa je pot postala daljša, je dejal monsignor Gallagher, ki je v Moskvo prispel 24. avgusta. V intervjuju za vatikanske medije je povedal, da potovanje kaže na željo po dialogu, ki ga želi sveti sedež nadaljevati. Dialog, ki smo ga začeli že pred leti, tako prek ruskega veleposlaništva pri svetem sedežu, kot tudi prek dela apostolskega nuncija v Moskvi. To izpostavlja zavzetost in pomembnost, ki smo jo pripisali temu potovanju, ki je bilo opravljeno v imenu svetega sedeža in z blagoslovom papeža. Ta dialog ni lahek. Dlje ko se vojna vleče, težje bo ponovno vzpostaviti odnose. Veliko je žrtev in veliko je odprtih ran, je dejal nadškof, ki se je v Moskvi sestal z zunanjim ministrom Lavrovom. Med pogovori je ruska oblast jasno izrazila hvaležnost za obisk Gallagherja, ki je večkrat poudaril, da je edini način za končanje sovražnosti vrnitev k diplomaciji. Iz zgodovine zelo dobro vemo, da se vsi konflikti, vse vojne končajo s pogajanji, s porazumom, nato pa se začnejo obnavljati odnosi med nekdanjimi sprtimi stranmi. V tem smislu diplomacija ponuja in obljublja možno rešitev, to je tudi tisto, kar imamo kot cerkev odgovornost in dolžnost oznanjati. V Moskvo smo šli, da bi govorili o miru, spodbudili duše, ki so zaradi vojne nemirne in rekli, bodite pogumni, sprejmite pot miru, imejte upanje in verjemite v boljše čase. Mislim, da je to bilo bistvo našega sporočila, je zatrdil Gallagher. Pritrdil je, da so se med pogovori omejili na splošen poziv k čimprejšnjemu koncu konflikta, kar je po dvostranskem srečanju zatrdil tudi minister Lavrov. Prav to je stališče svetega sedeža, pri katerem se je vedno vztrajalo. Sveti sedež se ne spušča v podrobnosti pogajanj, niti ne predlaga tehničnih rešitev, ker je to neposredna odgovornost sprtih strani. Vendar pa sveti sedež opozarja na to odgovornost in poziva k izkazovanju dobre volje za resen začetek dialoga. In to počne tako, da se obrača tako na Rusijo kot na Ukrajino, pa tudi na druge države in jih poziva naj si prizadevajo za ustvarjanje prostorov za dialog. Gallagher pa se je zavzel tudi za okrepitev humanitarnega delovanja, zlasti glede na prihajajoče potovanje kardinala Zupija v Rusijo. Po nadškofovih besedah je humanitarna razsežnost temeljna, kar mu je tik pred potovanjem poudaril tudi papež Leon XIV. Sicer pa sveti sedež na tem področju že daje velik prispevek, ki je tudi zelo cenjen. Nadškof Gallagher je spregovoril tudi o tem, da je sveti sedež ponudil svojo vlogo mirovnega posrednika, da bi se ponovno odprlo pot dialoga in pogajanj. Predlog, ki je bil ponujen že v preteklosti, se doslej še ni uresničil. Neposredna udeležba naših diplomatskih predstavništev, je zatrdil, se ne zdi zaželena, vendar je bila gesta cenjena, prav tako pa dejstvo, da si ne umivamo rok. Sporočilo v zvezi s tem je jasno. V današnjem svetu nihče ne more ničesar rešiti sam. Tako Rusija kot Ukrajina potrebujeta mednarodno skupnost, potrebujeta njuna zavezništva in s ponudbo naše vloge posrednika obema stranema sporočamo, da je sveti sedež na voljo za kakršnokoli pomoč. Vse, kar morata storiti, je, da prosita, mi pa bomo dali na voljo vse naše vire. Zavedamo se, da so skromni, vendar je to gesta, ki jo delamo v dobro.

0: dobri veri. Gallagher se je v Moskvi srečal tudi z diplomacijo, ki je pokazala zanimanje za sposobnost Svetega sedeža, da se vključi v dialog tako z Ukrajino kot z Rusijo, kar je v tem času redkost. Srečanja, ki smo jih imeli tukaj v Moskvi z različnimi predstavniki diplomatskih misij, krepijo pobudo Svetega sedeža, da ohrani pot dialoga odprto. Prepričani smo, je zatrdil Gallagher, da je to pot, ki je treba slediti in da izolacija posameznikov in držav, odkrito povedano, ne pomaga. To je naše mnenje. Očitno ima vsaka država vso pravico, da sama določi svojo strategijo. S prihodom v Moskvo in s tem, ko počnemo tisto, kar drugim trenutno ne uspeva, vabimo vse, da razmislijo o tem, ali doslej izvedene strategije prinašajo rezultate pri reševanju te tragedije. Med vprašanji, o kateri se je Gallagher pogovarjal z Lavrovom, je bil tudi položaj kristjanov po svetu. Načkov je dejal, da z ministrom Sergejem Lavrovom že leta vzdržujejo odprt dialog, ki se ne nanaša le na vojno v Ukrajini. Rusija je močno povezana s svojo pravoslavno-krščansko tradicijo, skupna nam je skrb za vse kristjane, ki se v različnih delih sveta soočajo s težavami. Obstajajo države, v katerih tehnično gledano ni pravilno govoriti o preganjanju, vendar pa tam vlada negotovost, obstajajo diskriminacija, predsodki in marginalizacija in tudi Rusija se ukvarja s temi vprašanji. To je področje, na katerem želimo naše skupno prizadevanje obnoviti. Posebno srečanje je bilo namenjeno tudi visokim predstavnikom Moskovskega patriarhata in sicer z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose. Gallagher je dejal, da med metropolitom in svetim sedežem obstajajo bratski odnosi. Pogosto namreč prihaja na srečanja s svetim očetom, državnim tajnikom, kardinalom Parolinom in nadškofom Gallagherjem. Naše srečanje, je zatrdil nadškof, ni bilo posvečeno ekumenskemu dialogu v ožjem smislu, kar je v pristojnosti dikasterija za spodbujanje edinosti kristjanov, vendar pa smo menili, da je primerno, da se srečamo in obravnavamo različne teme, tudi tiste povezane s trenutno situacijo. Bilo je zelo spodbudno srečanje, ki je pokazalo, da imamo veliko skupnega, čeprav imamo na nekatera vprašanja še vedno različne poglede, hkrati pa se trudimo med seboj spodbujati pri hoji po poti Evangelija.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Lep dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci in pozdravljeni v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče. Zavrtelo se je toliko ponedeljkov, da smo spet prišli do tistega, ki ga nestrpno čakamo. V ponedeljkih se zdaj že dolgo srečujemo z narodno zabavno glasbo, z vašimi željami, z glasbo po vaše, s tistim, kar vi izberete. No, za nocoj smo pa mi izbrali. Naš glasbeni urednik Miha Močnik je v goste povabil ansambel, ki nam bo igral v živo. Zato zdaj le prav lep pozdrav iz našega velikega studia in pozdravljeni vsi tisti, ki imate radi glasbo v živo, ki nastaja prav tisti trenutek, ki nastaja prav za vas. Pri nas smo že nekajkrat v zgodovini našega radija, če rečem tako, imeli priložnost za koncertna srečanja, tule iz tega studia. Ampak ta koncert v daji Prijatelji Radija Ognjišče pa je drugi, kar pomeni zdaj tradicionalni. Ansambel Jureta Zajca je začel to koncertno pot v živo, nocoj pa, gospe in gospodje, z veseljem pozdravljamo in smo veseli, da je z nami ansambel Vihar, ki se bo najprej predstavil s pesmijo, s tisto, ki je začela njihovo pot, ki je ostala v srcih mnogih in ki bo za začetek prava, zato da vas povabim, zapojte z njimi. Ansambel Vihar v živo iz našega studia. Zdajle!

0: Ansambl Vihar in čudovit valček za začetek. Krasno, Tomaž, Peter, Andrej, Klara, dober večer in dobrodošli v našem studiu. Ansambl Vihar v 20 letih, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, se nabere še in še takih in drugačnih koncertov, nastopov, priložnosti za to, da igrate skupaj. Povejte, tole zdaj je malo nenavadno in malo zelo radijsko, brez občinstva. Vem, da ste tudi tega vajeni v studiju, ste zelo pogosto bili v 20 letih. Tomaž, povejte, a je tole tak čuden večer, taka uspešnica, nobenega aplauza, pa tudi nas v srcu razganja, ampak verjamem, da so ploskali doma.
1: Sploh, kaj bi rekel, ni čist nič drugače, ko pa če igraš pred občinstvom, tak da je fajn vzdušje, energija, lušno je.
0: Ja, za vse ste odgovorni sami, za vzdušje, energijo in že v temle prvem delu, v prvi skladbi smo slišali tudi čudovito ubrano petje, krasen vokal, za Klaro tako vemo, za vse fante, ki jo spremljate zraven sploh, ko se postavite v štiri glasje. A je to, a bi lahko rekli, Tomaž, ena odlika vašega ansambla?
1: Ja, na nek način smo tudi najbolj potem prepoznavni po naši Klari, po vokalah. Mislim, da se te ljudje, poslušalci, najbolj to zapomnejo. Če pa še malo tudi po instrumentalu, je pa še toliko boljš.
0: Če za človeka velja, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si, potem verjetno za ansambl, velja, povej mi, kdo ti piše, čigave besede prepevaš in čigave melodije in povem ti, kdo si, potem mi lahko rečemo, da je z nami nocoj vrhunska zasedba, kaj ti, Romana Cafuta, pa vsi ostali Brane Klavžar in še bi lahko našteval, dodal tri pikice, so znamenje, da je tisto, kar skrbi za to, da vaš glasbeni motor teče, res dobro naoljen stroj. Klara.
2: Ja, res je, se strinjam. Vse smo mogoče vsak, ali pa tako bom rekla, imam vsak maleno željo, da bi pa nekaj svojega tudi naredil. Sam, ko še ni prišel tist moment, no, in je resnično boljš, da te zadeve prepustimo mojstrim, ker res že dolga leta ustvarjajo in res je več kot očitno jim dobro gre.
0: 20 let je res krasna doba, 20 let biti skupaj pa sploh v nespremenjeni zasedbi. Saj je taka, Klara, nespremenjena v 20 let?
2: Ne? Ja, v bistvu Andrej se nam je malo kasneje pridružen, pa vsaj je že polnoletni z nami.
0: No, seveda, če je tu polnoletnost, potem je to skoraj 20 let.
3: 18.
0: Andrej, je bila dobra odločitev takrat priti zraven v mlad ansambl. Krasno.
3: Krasno.
0: No, meni so na začetku rekli, da bo leva polovica več govorila od desne, ampak bomo tudi desni dali priložnost za kakšno govorjeno besedo. Zdaj gremo pa s pesmijo naprej. V temle večeru bomo dvakrat postali ob dveh skladbah naenkrat, sicer po mes vedno kakšno rekli, dragi poslušalci, tako da boste ansambl, ki zdaj deluje že 20 let, dobro spoznali. Po lepi govorici, tudi zdaj lepo nekaj uvodnih besedah, če morda niste vedeli, ste začeli sklepati, si mislim, da prihajajo z lepih koroških krajev. In tole nocoj bo en večer ljubezni. Skoraj vse skladbe govorijo o ljubezni, o čem bi drugem človek sploh prepeval. Zdaj le, to ljubezen je in prisluhni mi skladbi, v katerih je zraven ob oklepaju kar trikrat napisana Romana Cafuta. Beseda, melodija in aranžma priredba, vse je njeno delo. Prisluhni mi.

0: Ansambl Vihar v živo vodaji, prijatelji Radija Ognišče, tole zdaj je bila lepa obljuba, ker se vrnem spet s pesmijo, prav kmalu res pridejo spet z njo. Ansambl Vihar praznuje 20 let v tem letu 2026. Takrat, ko se je pisalo leto 2006, Tomaša, so bili taki načrti. Biti desetletja skupaj, delati tako zares, da osvajamo nagrade na različnih festivalih, izdajati plošče, hoditi po radijskih, televizijskih studijih, ali je bilo pred 20 leti kaj bolj skromnega?
1: Ja, mi sploh nismo pričakovali in planirali takšno pot, ampak smo se dobili bolj z radovednosti po želji, da bi sprobali zaigrati in našli smo Klaro, smo jo poklicali, je prišla na prve vaje, prvič tudi na Koroško tako in pa smo neko se ujeli in smo rekli, a se še lahko teden enkrat dobimo? In pa se je to začelo. Mene je ravno tisti čas Brane Klavžar učil harmonko in s njih neki dan kar v avto in smo šli kar Brane tu domov. Nič nisem povedal, kam gremo. Nas je Brane pričakal in smo dobili že prvo skladbo, takrat vzemi si čas za sanje. Pa smo tudi rabili še mentorja, da nas je naučil malo vokale to in je Brane nam kar romano predlagal, ki je bila v naših krajih doma, tako da se pa takrat bolj resno tudi začelo.
0: No, imeti seveda tak začetek, s tako skladbo, ki je zdaj res uspešnica in jo vsi poznamo, požvižgavamo, tudi tisti, ki ne vedo, iz katerega ansambla skladba prihaja, pa se jim zdi njihova, to je res dobro, to je dobra popotnica. Je kazalo tako, Klara, a ne? Zdaj se vidi.
2: Ja, absolutno. Takrat si res nismo predstavljali, da bomo dejansko prišli na prvi festival, prejeli tretjo strokovno nagrado, ljudje so nas sprejeli za svoje, začele so se radijske postaje in v bistvu vsa glasovanja, vsako leto smo bili na lestvicih, ja, na vrhu in to je bilo
0: strmona vzgor.
2: Zelo strmona vzgor, ja.
0: Krasno, res iskrene čestitke za tisto takrat, za vse, kar počnete zdaj ob vašem jubileju 20-letnici. Bi se pa rad malo vrnil k tistemu, kar sem omenil. Povej mi, kdo ustvarja zate, s kom ustvarjaš, povem ti, kdo si. Ta naveza z avtorji, posebej z Romano Cafuta, je nekaj posebnega, se mi zdi. A je dobro vedeti, Klara, da delaš z nekom, ki pozna tvoje srce, ki ve, o čem rad poješ, ki pozna tudi tvoj glas?
2: Ja, absolutno se strinjam. Jaz mislim, da ko je Romana prišla na prve vaje, nas je začutila, kak si dejansko, mislim, želimo nekaj narediti, nekaj ustvariti, nekaj svojega imeti in tudi iz dneva v dan, to so bile vaje, najprej enkrat na teden, pa so bile že kar trikrat na teden, ker smo se tukaj radi družili in radi delali in v bistvu v dveh mestih smo mogli repertoar narediti, ker mi smo že pol prvo veselico igrali in to je bilo dejansko veliko enega druženja in takrat smo se res dodobra spoznali in veliko nas je naučila, kar se tudi sliši in potem ne moreš mimo njene interpretacije in njenih pesmi in besedil in melodij.
0: In potem, ko prihajajo skladbe tudi ostalih avtorjev. Klara, kaj po vaše mora pesem imeti, da jo slišite enkrat, dvakrat tam na začetku, pa si rečete, to lepa moja pesem?
2: Besedilo.
0: Besedilo?
2: Ja. Kar se mene tiče. Ja. Kar se mene tiče. Fantje, ne?
0: No, pa bodo povedali še fantje. Tomaš, a je s harmoniko melodija bolj pomembna?
1: Ja, jaz sem imel vedno srečo, da sem imel Braneta, za začetka, da mi je veliko pomagal, da sma iskala s harmoniko določene vložke, da je pesem še mal bolj polno zazvenela, smo mi dva rekla. Tako da sem jaz vrk dal na to in melodija.
0: Peter, če date še vi na tehtnico, beseda, melodija.
3: Melodija.
0: Dobro, 2-1, za enkrat Klara, ampak ni tekmovanje, sploh ne. Andrej, kaj pa vi?
4: Melodija.
2: Sam je pa nekaj, ne, imamo pa najlepše tekste. Mislim, veliko čudoviti tekste, tako da se ve, a ne?
0: Tako, da se ve, ja, tako, kaj pretehta, mi bomo zdaj seveda znova opazovali oboje in šli na sončno stran ulice. Bodite z nami, poslušajte oddajo Prijatelji Radio Ognišče, koncert v živo iz našega studija, prav zdaj je ta trenutek, ta ponedeljkov večer, če bi nas radi videli na zdaj trenutno, še vedno lahko gledate tudi na Facebooku, kjer smo pravijo live, torej v živo, na YouTube, našem YouTube kanalu, pa boste koncert v celoti lahko videli prav kmalu in videli tudi, da je tudi ansambl Vihar tole vabilo vzel zelo zares, zelo zares pred naš prazen studio. Nekaj radijskih glav je tule, prsti ene roke so več kot dovolj, oni pa v lepih, zalih, narodnih nošah. Hvala, v čast nam je.

0: Ampak, fanti, ansambla Vihar, mislim, da morate priznati, da s takim besedilom je pa tudi melodija še lepša, ne da? Tole je res lepo sodelovanje, tako približno prikimavamo, ampak se ne damo, ker se melodija in besedil tiče. Ampak ničesar nocoj ne dajemo na tehtnico, vse je krasno in super, ker praznujemo z ansamblom Vihar njihovo 20-letnico v živem večeru v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče z našim koncertom v živo iz našega studija. In zdaj, gospe in gospodje, dragi poslušalci, prihaja nekaj posebnega. Jaz sem dejal, da je bilo nekaj posebnega, kar so pripeljali z Koroške Gorenjska narodna noša, ker seveda odlikuje mnoge slovenske ansamble, ampak še lepša posebnost. Tista prava, ki je morda niste pričakovali, ali pa, če ansambel Vihar poznate, prihaja pa zdajle. Na naš oder, ki niti ni oder, sploh ne bo treba na stopnice, ampak samo k mami bo stopila, zdajle vabim Glorijo. Glorija, lep, dober večer, zdaj še tebi, pozdravljena mladost.
1: Dober dan.
0: Glede na to, da bo jutri 1. september, čakaj, ti bi morala zdaj že iskati počitek pred šolo, pa preveriti, če torba še nova, pa če so zvezki že v njej, ti pa takole, z veseljem, a ne?
1: Itak.
0: Vedno z veseljem, kadar je treba v svet. Zdaj smo, spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, pred pesmijo, ki je nekaj posebnega. Pred pesmijo, ki utriplje v ritmu maminega srca. Ampak tako zelo zares, da je pesem že pri nastanku imela to pravo misel na mamino srce v sebi. Spisali sta jo namreč mama in hči Šolinc. Klara, in to je spet nekaj, ves čas poznavam, da je nekaj posebnega s temle našim viharjem. To, da spišeta dve generaciji pesem, ki poje o večjih generacijah in o mamini ljubezni, ki je nemiljiva in povsod prisotna, to je bilo lepo darilo ansamblu.
2: Jaz mislim, da lepšega komada ne moramo imeti. Je pa res, da sem mama in da je to moj otrok in da je to pač drugače gledano, a ne?
0: Ne, nič se ni treba upravičevati, vsi čutimo tako, da je nekaj lepega.
2: In pač punca je pokazala svoj talent že od majhnih nog, no, in rada poje in res enkrat me je prišel na misel, pa zakaj pa ne bi ene pesmi z njo posneli, za zmerje bo ostala in spomin bomo imeli, in pa sem, kaj bi, ne? V bistvu tem je že zelo veliko, že iz petih, ampak se ga veš kaj, še ena v mami, pa v ljubezni med mamo in hčerjo ne more biti viška.
0: Tako, zagotovo ni preveč. Ja. Gloria, kako zelo zares si ti želiš tole početi, tudi ko boš imela toliko let, kot jih ima zdaj mami, recimo?
3: Zelo, ker zelo rada pojem, pač to me ful veseli. Ja.
0: A prepevaš tudi v kakšnem zboru, recimo?
3: Ja, v šoli, v mladinskem pevskem zboru.
0: V mladinskem pevskem zboru. Svojega ansambla po šoli še nimate?
3: Imamo šolski bend.
0: Imate šolski bend in poješ v šolskem bendu?
3: Ja.
0: A je tam tudi kakšna drugačna vrsta muzika, ne samo v narodnih nošah?
3: Skoraj še nismo pel narodne, ja? No enkrat smo jo.
0: Ampak?
3: Drugač pojemo pa kake angleške.
0: Katera ti najbolj leži? Zdaj se ne more spomniti, so bile počitnice, ne?
3: Ja.
0: Ja, dobro, pustimo. Zdaj bomo seveda ostali v narodni noši in slišali skladbo, ki je vzrla luč prav na materinski dan. Tudi to se mi zdi, da je bilo dobro premišljeno, taka
2: res
0: marketinška poteza, če rečemo tako.
2: Ja, res
0: tako.
2: Je, cel paket, vse sem preštudirala do potankosti.
0: Zelo lepo. No, in to bomo zdaj slišali, ta paket bomo z veseljem odprli z vami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ansambel Vihar z Glorijo in mamino srce.

0: Wow, če nam kdaj fali aplavz po domače, je pa to zdaj le. Bravo, bravo, bravo, Gloria, kako ti poješ? Nobenega dvoma ni, ki boš ti nadaljevala v taki ali drugačni glasbi, ampak jaz res priporočam tole, ker tule si pa ti doma. To je neverjetno. Zdaj, slišim, da si imela pred dnevi rojstni dan, ne?
1: Ja.
0: Dam se ne sprašuje, katero leto, ampak če si šolarka, se pa to lahko vpraša. 11 jih šteješ zdaj, ja vem
1: 12.
0: Prav. Zdaj že 12. No, ja. Potem poglej, vse najboljše v imenu tudi naših poslušalk in poslušalcev, bo pa tale knjiga še bolj primerna za te eno skromno darilo. Toliko smo bili štorasti, fantje, ki smo zraven, da pušljica za mami nimamo, za te imamo pa darilo za rojstni dan, ki si ga praznovala pred kratkim. Rada bereš?
1: Ja.
0: Ja, zdaj nikakor ne smeš reči, da ne, če je tako darilo. Tako da sem pazil, kdaj te to povprašam. Res bravo, čestitke. Nekaj me zanima, ko sta pesem prvič zapeli na odru pred poslušalkami in poslušalci, katera je imela večjo tremo?
2: Sigurno jaz. Jaz sem imela toliko težav. Jaz še zdaj, če se me pobliže pogleda, so kotički vroseni.
0: Se to pa verjamem, da je lepo.
2: In ne morem. Tako da takrat sem tak ali tak hiperventilirala, po domače povedano. Tako da, sigurno jaz.
0: Gloria, še dve sestrici imaš.
1: Ja.
0: Ja. Zdaj bi bil čas, ali še ne, za kakšen kvartet recimo z ansamblom Vihar.
1: Ja.
0: Ne še. Ne še, dobro.
2: Bobno še ne bomo vključili, ker ta mala je še razbojnik.
0: Ja, ona še bobna, ne. Tako, ja, ko pride čas za to. Bravo, Gloria, iskrena, hvala lepa, da si prišla s tvojimi, da si tale viharni večer popestrila tudi za naše poslušalke in poslušalce, tudi za tiste, ki bodo gledali posnetek vašega koncerta. Res vse dobro v novem šolskem letu, a se ga veseliš.
1: Hvala. Ja. Ocene mal ne.
0: Torej bolj vaj šolskega benda kot pa matematike recimo.
1: Ja,
0: se bolj
1: upam,
0: veseliš.
1: Da me kaka učiteljica ne posluša.
0: Jo pa lepo pozdravljamo, če je, katera zdaj z nami. Ja, hvala lepa, Gloria, čudovita
1: hvala
0: pesem,
1: vam.
0: Res, vse dobro, še naprej. Zdaj pa vas vprašam, Tomaž, kdaj pa vi rečete, tako kot pravi naslov naslednje, dobro mi gre?
3: Zanimivo vprašanje. Vsakič.
0: Bravo.
3: Zdravi smo, radi se imamo, družimo se po nastopih, ko gremo domov, vedno pravimo, dobro nam gre, pa naj bo še naprej. Tako. Mm-hmm.
0: Andrej, pa vi, kdaj rečete, dobro mi gre?
4: Ko mi gre dobro.
0: Odgovor je pravilen, tak šolski. Bravo. No, in zdaj vam bo šlo dobro. Tudi nam bo šlo dobro v vaši družbi. Radi si, kar nas je tule, trije pa imamo res privilegij, kot bi bili z vami na odru. Ne, uživamo, brez občinstva, ampak vse ga imamo. Na drugi strani in vas zdaj še enkrat prav lepo pozdravljamo v tem ponedeljkovem večeru v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ko nam uživo igra ansambel Vihar.

0: Tole, dragi poslušalci, v oddaji Prijatelji Radio Ognišče v našem koncertu živo iz studija Radio Ognišče je pa pretirana skromnost. Kar dobro, izvrstno mi gre, bi bilo treba popraviti tele kitice. Z nami je ansambl Vihar v letu 2026, ko praznuje 20-letnico. Kar dobro mi gre, človek spozna tudi, no saj kar v redu, smo zadovoljni, gremo tako naprej, ko prejme kakšno nagrado. Jaz bi se zdaj le rad kljaro stavil pri korenovi plaketi, pred leti nagrada, s katero strokovna komisija nagradi pevke, pevce, torej vokalno izvedbo skladb. To verjetno pevcu pa nekaj pomeni, prav pri srcu, ne zdaj, da bi, ne vem, objavljal kot mladina na takih in drugačnih omrežjih, ampak en dokaz za vas trud je, da je smer prava.
1: Ja, res je, takrat sem bila zelo presenečena, res, sploh nisem vedela, da se to dejansko lahko podari solistu, pa ponavadi je vedno bilo v bistvu skupine, a ne, cel ansambl, in takrat, ko so me prišli že odzad iskati, sem bila čisto v šoku, ne vem, res zelo, zelo lepa potrditev, jo imam edino priznanje, ko so mi fantje pustili, da ga imam lahko doma, ker je pa moje in ga imam na steni in ja, neizmer ponosna nanj.
0: Ja, prav, verjamem in res več kot zasluženo. Človek ima občutek, ko vas posluša, da je v vaših inštrumentih in v glasu Klara pesem v varnih rokah, da se ji nič ne more zgoditi. Od začetka do konca teče prav res tudi nocoj, ta večer to spoznavamo. Nagrada je nekaj posebnega, je nekaj lahko zelo bleščečega, pravi dokaz, kot smo rekli, ampak je vseeno le trenutek. Nagrada, ki gre, pride nov festival, mine, morda se kaj tudi pozabi. Kaj pa je v teh 20 letih, recimo Tomaž, taka največja nagrada za vašo zasedbo? Kaj bi rekli? Pa tu ne mislim na plakete, na kaj drugega.
2: Nagrada je največja to, da nas ljudje še vedno radi poslušajo, da nas vabijo na špile, na koncerte. To mislim, da za muzikanta ne več. Pa da se koma tudi zdaj zavrti po radio, to je največji uspeh. Pa če ga še do prepeva na naših špilah, je to več kot vsaka nagrada.
0: In to verjetno slišite kar pogosto, vaše skladbe zdaj v izvedbi mnogih mladih ansamblov, ki jih po Sloveniji, hvala Bogu, mrgoli v dobrem pomenu.
2: Točno tako, pa tudi ljudje kar znajo naše besedila, to nam je tudi veliko veselje.
0: Peter, kako gledate muzikanti že kar z dobro kilometrino zdaj na vse to mlado, kar se narodno zabavnega rojeva pri nas? Na vse te zasedbe, veliko jih je, ste veseli, da je tako?
3: Ja, tudi to pa je. Da tudi prepevajo naše pesmi pa igrajo, je veliko veselje, da slišiš skladbe, kak izvajajo naše.
0: Ko spremljamo uspešne športnike, se veliko govori o prestopih, o tem, kdo jih povabi, kam gredo. Povejte, Klara, se kdaj zgodi, da zazvoni kak telefonček ali pa pride mail? Klara, mi bi potrebovali pevko, pa bi rabili tako štimo, kot jo imaš ti. Verjetno se tikate muzikanti med seboj. A kaj povabijo? No, je bila kdaj kakšna ponudba?
1: Ponudba? Ne, jaz mislim, oni vejo, da sem pač jaz kar tukaj,
0: tako?
1: Zasidrana. Grem z veseljem kaj pomagati, če je kaj potrebno, z veseljem kake matrice pošlem, marsikera pevka je rabila za svoj nastop, ali pa punce učijo za svoje učenke. Tako da, ampak jaz mislim, da ne vem, do nadaljnega tako, če bo pa kaj drgač, bomo pa...
0: No, seveda, ne bomo zdaj le o temi, ne bomo ugibali, ne bomo kakšnih dvomov in strahov zdaj le v fante skušali vsaditi. Me je pa zanimalo, kako to teče. Ne? Povezani pa ste z vsem tem širnim narodno-zabavnim svetom. Tomaž. A ste prijatelji?
2: Ja, moramo biti prijatelji. To je prvo, kar je, ker tudi mi smo rabili pomoč v teh 20 letih. So nam kar nekaj članov tudi priskočili, da smo lahko mi ne moteno delovali. To pa, da se z glasbenikom družiš, je pa to fajn, ker se imaš kaj pogovarjati, kaj pohecati. Tu čas je, kjer kak deci prinese ali pa spijemo, kar tudi paše zraven za dobro voljo. Tako da... Ja, sem vesel, da se lahko z mnogimi glasbeniki družim, ki sem včasih samo gledal, po televiziji pa sem se želel, da bi dal živo video. Danes se pa tikamo, pa se srečujemo, pokličemo, pa tudi daj obiščemo.
0: Kako lepo, take iskrene besede in odgovori. Jaz sem že nekakrat omenil izvrstne avtorje, s katerimi se ustvarjate, ki pišejo za vas. V naslednjem dvojcu to seveda lahko potrdimo, Brani Klaužar in Branko Zupanc. Pri naslednji skladbi potem za... Še čakam te, ko bomo slišali, napisal si pesem, pa bo delo Franca Šegovca. Tisto je pa posebna koroška štorija, pa bomo o njej kaj več rekli po skladbah. Beseda, pesem je vaša. Ansambl Vihar.

Ja, tole zdaj, gospe in gospodje, je nekaj malega umetniškega predaha, ker je treba zamenjati harmoniko, ker bodo, kot kaže, viže v drugačnih durih. Zdaj pa res, Koroška in Franc Šegovc.

0: Ja, Franc Šegovc, izjemni znameniti avtor, ustvarjalec in pa ustvarjalec, muzikant, kot se šika, ponos, mislim, da Koroške, pa ne, nikakor ne, samo Koroške, ampak Slovenije sploh. Je pa gotovo bilo zanimivo sodelovati z njim. Mislim si kot Korošci, kot tisti, ki imate korenine v Slovengradcu, Tomaž, da je bil vaš vzornik.
1: Ja, mi da s Francem smo se dolgo let že poznala, tudi prek službene plati je ogromno hodil k meni službo, ker delam tiskarni in sma veliko materijala za njegove note, za knjige, slike, sma skup delala in ni dolgo nazaj, enih 5 let približno, samo jaz na Pivskem festivalu rekel, Franc, a bi vi nam napisali eno pesem, da imamo za spomin, toliko let se poznamo, toliko let se delujemo, in če 14 dni mi je to skladbo prinesel v službo in mi je pokazal besedilo, melodijo, smo šli k

0: Njemu domov, nas je sprejel s harmoniko, to je bilo po nesreči njegovi. Sem rekel, Franca, jaz vam dam harmoniko, da boste zaigrali, rekel, nesim sam dobo. In sem gledal, kako je kovček odprl harmoniko, sam vzel kljub bolečinam v križu hrbtenici in zaigral to melodijo. In se mi zdi, da smo neko začutili. Pol pa smo celo video spočili posnet za tole skladbo, pa smo ga povabili kot igralca videospot. Mm-hmm. Ker če gledaš videospot, poslušaš besedilo, melodijo, pa Franca, mislim, da lepše zgodbe v sebi, v Hermini, je najbrž ne bi mal spisati in
1: ugaspiti. Gotovo, gotovo in je lep poklon njemu, njegovemu življenju, njegovemu delu. Omenili ste, Tomaš, videospot, Klara. Videospoti so dan današnji zelo pomembna reč. Predno, skoraj da že, pogosto v resnici,
2: zlo.
1: Ja, nujno zlo, ampak pogosto v resnici, preden pesem slišimo na radijskih postajah, lahko že vidimo videospote novih zased, pa tudi vas prekaljenih mačkov. Pravite nujno zlo, nimate ravno najrajši, kada rečejo, snemali bomo.
2: Ja, niti ne, no. Niti ne, čeprav, predvsem jaz, no, ansamblu zelo rada naredim si eno tako zgodbo in nek scenarij, in da je to dejansko pa tudi očkam prijazno, ne samo všesoma, ne, da se res neka taka celota naredi. Je pa res, da zdajšnji časi dosti več zahtevajo, kot pa ne vem, pred 20 leti. Smo bili veseli, ko smo enega posneli, pa še pa smo šli enega snemati, ma smo bili džeki.
1: Zdaj pa vsak zahteva to.
2: Zdaj je pa vsak nujno zlo.
1: No, ampak ko smo ravno pri videospotih in lepih sporočilih, se moram vrniti k maminemu srcu, tam je pa res lepih sporočil še in še. Najprej ta vajin duet, torej z Glorijo, potem pa mame vseh članov, ki se pojavijo.
2: Mame,
1: pa
2: na koncu še moje punčke.
1: Tako?
2: Ja, pravim, jaz si očem vedno.
1: A je težko združevati to, kar vi radi počnete, morda najrajši, no seveda v vseh družinskih rečeh, ki jih imate radi, biti muzikant, petki, sobote, nedelje, poleti, zdaj zelo pogosto tudi v drugih letnih časih in biti zelo družinski človek. A gre to dvoje sploh dobro skupaj?
2: Predvsem otroci so zelo samostojni, hitro samostojni, tako bom rekla. Vesela sem, da se dejansko od treh dve že najdejo v glasbenih vodah in razumejo in zelo radi grejo zraven, sploh če je možnost na kakve veselice, da pa lahko malo ponočujejo, ne?
1: Ja.
2: Enkrat zatem, drugič z mamco. Tako da razumejo, ampak je pa res, da nedelje so pa tiste bolj skor tihe pri nas, vsaj do kosila, da malo prideva zatjem k sebi, pol pa že rečemo kjero.
1: Tako iskreno razmišlja Klara, pevka ansambla Vihar, da torej otroci hitro odrastejo, morda še preden pride čas, ko pride čas je. Naslednja skladba, ki nam je zdajle prinaša Vihar, potem pa bomo slišali še pesem, ki nas bo popeljala, predvsem k ponedeljku, no pa tudi k koncu tedna. Od petka do nedelje. Ansambl Vihar ob 20-letnici vodaji Prijatelji radija Ognišče s koncertom v živo za vas.

0: In čarobni so tudi trenutki tega našega ponedeljkovega večera v oddaji Prijatelji Radija Ognišče, kjer smo v živo z ansamblom Vihar, ki praznuje 20 let delovanja. Nekaj malega smo v teh 20 letih rekli, čeprav bi še in še lahko kremljali, ampak potem bi bilo pa glasbe še manj. Je pa tako v vseh koncertnih večerih, da imamo skladbo, ki koncert odpre in tisto, ki reče, bodi dovolj, zdaj pa uživajte v spominih in v tistem, kar so muzikanti prinesli. In mi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pred njo, pred zadnjo skladbo tega večera, uživo iz našega studija, v nadaljevanju oddaje Prijatelji Radija Ognišče, boste šli pa znova z direktorjem na počitnice. Kaj lepšega! Najprej muzika, zdaj pa odmev našega poletja. Dragi Vihar, iskrena hvala lepa, da ste prišli v naš studio, da ste ga napolnili, čeprav je izgledal prazen, brez občinstva, tole nam je vedno malo težko, ampak res vašo dobro voljo z energijo, s krasnimi sporočili in izvrstno izvedbo z res lepimi uspešnicami ste dali marsikaj zdajle našemu srcu in še bolj srcem, verjamem, naših poslušalk in poslušalcev. Vse dobro vam v imenu vseh želim v naslednjih 20 letih, končati moramo pa z vašo besedo. Tomaž, ponavadi je harmonikar tisti, ki največ, ne vem, če največ govori, mnogi harmonikari sploh ne radi govorijo, ampak Tomaž, sem vesel, da ste izjema. So pa tisti, ki ponavadi vodijo zasedbe, pa me zanima, kakšen je pogled vseh v naslednje leta, proti naslednjim obletnicam?
1: Kaj ne rečem, Bog nam daj zdravja, to je pa vse. Ostalo pa pride tako, kot mora, naj se zgodi.
0: Nimamo kaj dodati, Bog lone za krasen večer in Bog vam daj zdravja, dragi Vihar, dragi člani zasedbe, ki nam je blizu ljuba in bomo ostali povezani, tudi kadar vas ni tule, ste radi v našem programu in nam je všeč, kadar pridete. Za konec pa, seveda, kot se spodobi pesem, potem pa beseda Franciju Trstenjaku. Hvala za pozornost, lep večer še naprej in ostanite z nami.

Zdaj pa vstopamo v zadnji del oddaje Pro, ki bo v znamenju zadnjega dela reportaže letošnjih radijskih počitnic, ki smo jih pripravili v južni Španiji, v deželi Murcia, od dneh od 2. do 11. junija. Tudi letos smo počitnice pripravili v sodelovanju z agencijo Sonček. Počitnice z radijem Ognišče, 24. so bile predstavljene po dnevih, tako kot so jih doživljali počitnikari, ki jih je bilo skoraj 350, razdeljeni v 8 avtobusov. Vsak avtobus je predstavljal svojo skupnost, a vsi smo bili povezani v veliko skupnost počitnikarjev Radija Ognišče. Nocoj smo pri zadnjem dnevu, ki je bil v četrtek 11. junija. Po dobrih 21 urah plovbe smo pripluli v Genovo z 2-urno zamudo. A na našo srečo, Bogu hvala, še vedno pravočasno, da smo lahko izpeljali program zadnjega dne. Naš cilj 11. junija je bil romorski kraj Kjampo, ki je blizu mesta Vičenca. Iz Genove do Kjampa je bilo potrebno prevoziti 350 km. Ker je promet lepo tekel, smo bili že malo po 15. uri na cilju. Za sveto mašo smo bili dogovorjeni ob 17. a smo z njo vendarle začeli malce prej. Želeli smo še prej, a je bila cerkev zasedena z drugo skupino. Smo pa tako imeli dovolj časa, da smo si ogledali vse, kar ta romorski kraj ponuja. V prvi vrsti je tukaj Ljurška votlina in Ljurška gospa, pred katero romari molijo. Potem je križopot, kjer so kipi v naravni velikosti, in čudoviti vrt z različnimi drevesi in rastlinami. Svojo vrednost pa ima tudi nova cerkev v obliki školjke, ki jo bogatijo mozaiki centra Aleti.

Lurška votlina je središče pobožnosti in roman v Kjampu in velja za repliko lurškega svetišča. Zato temu kraju pogovorno rečejo italijanski Lurd. Lurško votlino so postavili leta 1935 na zahtevo blaženega Klaudija. Kip blažene device Marije iz Karskega marmorja je sklesal blaženi Klaudij, ki je na to umetniško delo prenesel svoje globoko češčenje device Marije. Kljub navidezno nepremostljivim oviram med gradnjo votline je blaženi Klaudij vztrajal in prerokoval. Ta votlina bo postala kraj molitve in mnogi bodo prišli častit devico Marijo. Na tem kraju je stala stara podeželska kapela La Pieve, ki sega v 10. stoletje in je bila središče evangelizacije doline Kjampo. Uničena je bila leta 1240, a je bila takoj obnovljena in povečana. Leta 1640 je bila obnovljena, zadnja prenova pa je bila leta 1962. Občudujete lahko poslikan marmorni kip Marije z otrokom, ki ga je sklesal lokalni umetnik iz leta 1480 in lep baročni oltar, ki ga je leta 1743 izdelal obrtnik iz Benečije. La Pieve je že generacije središče pobožnosti do device Marije in je omenjena tudi v delih znanega lokalnega pesnika Zanele. Po zatiranju verskih redov leta 1866, potem ko so bili izgnani iz Vičence, se je frančiškanska skupnost leta 1867 preselila v Kjampo in od takrat postala pomemben del doline. Zgradila je šolo in semenišče ter kompleks svetišča z vrtovi in parkiriščem za 550 avtomobilov in 20 avtobusov. Na področju svetišča se vijejo postaje križevega pota, ki so jih dokončali leta 1989. Pot je dolga 560 metrov in ob njej so postaje bronastih kipov v naravni velikosti, ki so delo šestih kiparjev. Zaradi svoje lege in tišine velja za enega najlepših križevih potov na svetu. Da bi zadostili vedno večjemu številu romarjev, so se leta 2001 začela dela na gradnji nove cerkve, posvečene blaženemu Klaudiju.

Kdo je bil blaženi Klaudijo? Rodil se je 23. avgusta 1900 v cerkvi Santa Lucia di Piave v Trevizu in diplomiral iz kiparstva na Beneški akademiji likovnih umetnosti. Leta 1933 se je pridružil redu manjših bratov, 15. avgusta 1947 pa je umrl v svetosti, kot mu je naznanila Božja Mati Marija, in bil pokopan poleg tako imenovane svoje Lurške votline. Sveti papež Janez Pavel II. Ga je 20. novembra 1994 razglasil za blaženega. Svetost brata Klaudija je bila zaznamovana z njegovo neomejeno ljubeznijo do Boga, zaradi katere je bilo njegovo življenje, njegovo čudovito prebivališče, z njegovo ponižnostjo in globoko sinovsko predanostjo Devici Mariji. Živel je v molitvi, pogosto so ga videli v adoraciji pred tabernakljem. Izkazoval je veliko dobrodelnost do vseh, še posebej pa do bolnih in revnih. K temu je bil dodan še njegov talent za ustvarjanje kiparskih umetniških del, prežetih z občudotljivostjo in duhovnostjo. Blaženi Klaudij, kipar marmorja, je v sebi razvil sposobnost, da je vseh, ki jih je srečal, vzbudil predanost Devici Mariji.

0: V novem svetišču Kjampo smo imeli zadnjo počitniško sveto mašo, pri kateri smo tudi zapeli zahvalno pesem za vse blagoslove, ki smo jih bili deležni skozi 10 dni, ter za vse lepo in dobro. 11. junija praznuje sveti Barnaba, zato smo ga počastili sveto mašo. Poslušajmo nagovor.
1: O Kristusu, ljubljeni bratje in sestre, dragi prijatelji, afriški pregovor pravi tole: k drevesu, na katerem ni sadežev, ne vodi nobena pot. Očitno ima drevo Jezusa Kristusa, ki ga je nebeški oče zasadil na zemeljske poljane, da bi obrodil bogat sad zoper greh, da ima to drevo zelo zdravilne sadove. Izraelski ribiči so pred 2000 leti to začutili, ko so tega rabija poslušali, in ko jih je poklical, so se takoj odzvali in niso bili razočarani. Ravno tiste sadove so našli na tem drevesu, po katerem so prej dolgo hrepeneli, ki pa so jih sedaj le našli in so jih nasitili, okrepili za strma pota življenja in za medsebojno sodelovanje. To niso bili medeni sladki sadeži, ki bi zadovoljili samo brbončice v ustih. To so bili celo kisli in grenki, a krepki sadeži, ki so ozdravljali in dajali moč, kazali so pot, povedali resnico in podarjali življenje. V 50. letih prejšnjega stoletja, ko sem bil najstnik, smo doma nekaj dograjevali hišo in takrat je ata veselo vzkliknil, ko je stric pripeljal neko čudno zadevo k hiši. Ta, ki je to izumil, pa zasluži Nobelovo nagrado. Kar kmalo se je pokazalo, da je to mešalec za beton. Neizmirna olajšava je bila to za prej tako naporno ročno mešanje betona. Morda 10 let pozneje pa je mama tudi veselo vzkliknila, ta si pa zasluži Nobelovo nagrado, ko je dobila pralni stroj. In je ni bilo treba več k potoku s težko košaro na glavi polno umazanega perila. Apostoli, ti oznanjevalci veselega oznanila bi si ne le takrat, vsako leto, vsak dan zaslužili Nobelovo nagrado znanosti. Odkrili so obljubljenega in težko pričakovanega arhitekta, ki je pokazal, kaj je tista malta, tisto vezivo, ki nas povezuje med seboj. Kot so v mešalcu različni materiali, tako smo tudi mi različni. Cement pa je ljubezen, voda pa je milost. Kako nam je olajšano delo, ker to z nami plete in zida Božji Sin Jezus Kristus. Apostoli bi morali vsakekrat pred prazniki prijeti Nobelovo nagrado za mir, ker so nam po Jezusovem naročilu posredovali pralni stroj s povednico, ki nas, seveda, če jo še uporabljamo, opere, da spet čisti, svetli in sončni oblečemo Kristusa in lahko doživimo in zaživimo njegovo življenje. To je objem nebeškega očeta. Spet smo soustvarjalci boljšega sveta. To je objem Jezusa Kristusa. Spet svojo daritvijo podarjamo rešitev in veselje v svojem okolju. To je objem Svetega Duha, kar pomeni, da sprejemamo Božje navdihe, da veselo živimo pravo ljubezen, da spet pogumno podarjamo svojim besedam in dejanjem tisto veselje, ki ga okolje potrebuje. Božja beseda nam podarja mešalni stroj, ki nam brez naše posebne martre poveže našo pamet in modrost znanstvenikov z modrostjo Evangelija in zalije živo vodo milosti in imamo krasno in močno vezivo za naše življenjske projekte. In Jezus sam pa nam ponuja tako preprost pralni stroj, da ni treba iskati raznih jog pa New Age-a pa indijske mantre. Spovednica je tako preprost aparat. Vstopiš obremenjen, teman, mrtev, izstopiš svež, okrepljen, vesel, prenovljen, oživljen. Spet odkrimo ta dva patenta, ki sta vredna več kot Nobelove nagrade in jo uporabimo. Sveti Avguštin je zapisal, ne bodi zadovoljen s tem, kar si dosegel, če hočeš doseči nov dan, prižgi novo luč. In še tole pravi, za obhajilo ni dovolj odpreti usta, ampak tudi srce. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas kliče naj korenito spremenimo svoje življenje, kajti zgolj zunanje izpolnjevanje krščanskih dolžnosti ne zapušča za vstop v nebeško kraljestvo. Zavedajmo se, da to ni lahka naloga, zato z zaupanjem prosimo.
2: Gospod Jezus, utrdi v svoji cerkvi duha edinosti in medsebojnega odpuščanja, da se bomo bližali tvojemu oltarju s čistim srcem.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Gospod Jezus, postavi stražo pred naša usta, da te ne bomo žalili z nepremišljenim govorjenjem, opravljanjem in obrekovanjem.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Gospod Jezus, prosimo te za tiste, ki nimajo vere in se branijo tvoje luči, naj življenjem povesti dosežejo odrešenje.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Gospod Jezus, pomagaj vsem, ki jim življenje grenijo bremena starih zamer, da bi se med seboj spravili in zaživeli novo življenje.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Gospod Jezus, podari nam primerno vreme, da bo naša zemlja obradila sadove.
3: Prosimo te, sliši nas.
1: Gospod Jezus, ti si luč našim očem in moč za dobra dela, usliši naše prošnje, izpolni naše želje, nakloni našim rajnim, za katere te prosimo, svoj mir pri sebi in blagoslov tistim, ki so še na poti življenja, da bomo vsi skupaj s čistim in preprostim srcem veseli slavili tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Po sveti maši so se vrstili stiski rok in pozdravi, saj smo na tem mestu bili kot celotna skupina zadnjič skupaj. Izraženih je bilo veliko besed hvaležnosti, veselja in navdušenja, pa tudi upanja, da se prihodnje leto ponovno srečamo na radijskih počitnicah, ki bodo jubilejne. 25. bodo. Prihodnje leto bodo radijske počitnice slavile srebrni jubilej. Vsak avtobus je hitel proti Sloveniji in na naše skupno zadovoljstvo ni bilo posebnih ovir na cesti. Tako smo pripeljali v Ljubljano okoli 22. ure. Avtobusi, ki pa so imeli pot še do zadnjega cilja v Brežicah ali pa v Škofji Loki in Mariboru, pa seveda ustrezno kasneje. Ampak mislim, da smo bili vsi doma 11. junija ali pa zelo redki v prvi uri 12. junija. In ob sklepu reportaže z letošnjih radijskih počitnic še nekaj izjav oziroma pogovorov, ki jih je pripravila Tanja Dominko, ki je bila v avtobusu številka 2. Vodnica je bila Lili Kitič, voznik pa Tomaž Hribar. Avtobus številka 2 je začel svojo pot v Domžalah.
1: Gospa Cirila Marinčič je na radijskih počitnicah prvič, tako kot jaz. In kako to, da ste se odločili, kako se vam je zdelo?
2: Mal daljša zgodba. Hči mi je lani za rojstni dan podarila pro. Leto sem jaz to nadaljevala in leto sem bila stara 70 let in sem si to privoščila za rojstni dan. Mal me skrbel, ker je bilo od decembra pa do zdaj. Nisem vedela, kako bo zdravje in kako bo, no in hvala Bogu, je vse v redu.
1: Krasno darilo ste si podarili.
2: Ja, lani niti na morju nisem bila, nikjer nisem bila in sem rekla, enkrat si pa lahko nekaj privoščim. Jaz sem zdaj 4 leta vdova in ne hodim sama okrog, leto sem se pa ukorajžila. No.
1: In pravzaprav sploh niste sami, kaj ne?
2: Ne, zelo prijetno se počutim, prijetni ljudje, ni bilo nobenega problema navezati stike, vse sem tudi tak človek, da hitro navežem stike.
1: Že na avtobusu naleteli na nekdanjo sodelovko.
2: Ja, ki se niso videli 19 let, obe so bili v ljubljanskih mlekarnah, ona je bila IT in sva zelo lepo sodelovali in tako da res veselo presenečena sem bila že na dolgem mostu.
1: Je pa vaše življenje zelo bogato, polno različnih aktivnosti in meni je to res neverjetno, kaj vse ste počeli, pa podelite še z našimi poslušalci te svoje hobije in tudi aktivnosti, ki pravzaprav niso hobiji, ampak poklic, že to, da ste kot otrok izdelovali zobotrebce, se mi zdi en tak zanimiv podatek.
2: Ja, marsikaj sem počela kot otrok, ker imeli smo manjšo kmetijo, ni bil noben zaposlen, a ne, in se je bilo treba prač tako tudi na ta način pomagati, a ne, pri preživetju in sem se prej spomnila, da smo tudi šmarnice otroc prodajali ob cesti, prodajali smo jurčke ob cesti. Mama jih je, če jih je bilo več, jih je pelala v Ljubljano na tršnico. S tem smo si mi otroci za šolo preskrbeli vse, kar je bilo potreba od aktovk, čevlov, vsega, kar je bilo potreba za šolo, smo si zaslužili tako na ta način. Pa ki je bila tudi mama tista, ki je imela to žilico. A ne? Tako da mislim, da imam tudi jaz mal na ta način. Delali smo zobotrebce po zimi, oče je bil vaški klavc, tako da... Na kmetiji smo delali, potem sem šla pač v šolo, hišo sva naredila z možem, skozi sem bila, ne vem, za mešavcem. Zmeraj sva sam delala, se mi zdi, no, tako da je umrl pri 64-ih in skoraj nisva kaj dost užila te hiše, tako hitro je čas minil. No, sem pa tudi članica podeželskih žena v Velikih Laščah. Pečemo, imamo razne delavnice, sem tudi eno od 4 izdeloval kroš iz krep papirja, smo imeli tudi že svojo razstavo in sodelovali tudi druge. Sem članica lovske družine, sicer ne uporabljam orožja, sem pa blagajnik že kar precej časa, no, tako da tudi hči je lovka, mož naje je obe na v dušu, tako da je malo nenavadno za žensko, no, ampak se mi zdi kar... Da je zelo prijetno iti, recimo, se ni treba streljati, ne? Greš na prežo, se usedeš, se zagledaš v pokrajino, slišiš vse sorte, vidiš vse sorte, zanimive stvari, občuduješ ta živalski svet, kako se obnaša, kako, recimo, me enkrat presenetil, je bil muc majhen v travi in je prišel Bambi zraven in sta se lepo polupčkala. Mislim, take lepe stvari vidiš, če jih hočeš videti. No.
1: Če si pozoren, srečali ste pa tudi medvede, kaj ne?
2: Ja, medvedje so pa pri nas kar stalnica, tudi nad našo hišo hodijo, po zimi jih lahko slediš, 50 metrov od hiše. Ko sem bila lovska pripravnica, sem jih pa res videla en večer tri, tako da moraš biti kar pripravljen na to, če greš v gost, a ne? Pa mislim, da se je ta populacija zdaj precej zvišala po tej vojni, ki je bila v Bosni in na Hrvaškem in potem zdaj ta realizacija odstrela in oduzema ne gre, a ne tako, ko bi mogla iti, zato ker se vtikajo ljudje, ki se ne spoznajo na to. Živijo v blokih in narekujejo nam, ki živimo na podeželju, kako naj se obnašamo, a ne, naj pridejo, pa naj poskusijo. Kako je, če moraš otroka poslati čez gost, a ne, v šolo ali pa, ne vem, pri nas je medvedka s tremi mladiči šla čist pod vasjo, tam kot otroc gredo na kombi, a ne. To ni enostavno potem otroka spustiti, a ne. Lahko je govoriti. Ne.
1: Živite v Turjaku, torej že pokrajina taka je, da je prostora za divje živali kar nekaj, ampak ni pa samo umevno, da si ga toliko tudi vzamejo, kaj ne?
2: Ni samo umevno, ja. Pravijo, da mi jemljemo živalim prostor. Jaz pa bom rekla tako, ker sem že od majhnega živim tukaj, da tok zaraščeno, kot je zdaj, še nikoli ni bilo. Tako da živali imajo več prostora, kot so ga imele, ker se ne kosi več toliko, ne obdeluje več toliko, a ne. Tako da to, da jim mi jemljemo prostor, prav gotovno drži.
1: Te radijske počitnice so prinesle veliko različne ponudbe, duhovni program, glasbo, možnost čofotanja, možnost klepetanja. Kaj od tega vam je bilo najljubše?
2: Ja, vse mi je bilo. Po en stran, jaz sem že kot otrok, kot mlada, brala eno knjigo o Alhambri in jaz sem si to slikala, to mojo fantazijo, kako to zgleda, te mauri, eunuhi, haremi in to. In to sem si skozi želela videti. Tako da me je tudi to pritegnilo, da sem se odločila, a ne? Predvsem Alhambra, no, tudi Božje poti, a ne? Prav gotovo, a ne? Predvsem to in pa vzdušje in večerni dogodki in taka krasna ekipa, no, enkratno jo, enkratno.
1: Se pravi, ni bilo zadnjič zdaj potovanje z nami?
2: Če pa le zdravje, bom še šla, ja.
1: Tako se govori. Hvala lepa, gospa Cirila, in naj zdravje le dobro služi.
2: No, hvala tudi vam, ko ustvarjate tako lepe dogodke in tak program na Radio Ognjišče. Še naprej vam želim vse dobro.

0: un italiano vero.
1: Z nami na poti sta tudi sestri Ana in Urška. In kaj boste rekli?
2: Prvič sem na dolgih počitnicah. Zares vse je bilo enkratno. Od družbe, maše, duhovnega.
3: Super.
2: V redu, vreme, vse.
3: In Urška reče tole. Vse je bilo super. Na morju smo imeli, v Bahi smo imeli hotel Španski retro. In je bilo res dobro. Jaz sem zdaj tretjič in če me bojo noge nesli, bomo šli še kjerkrat.
1: Tele vajne noge vaju ne ubogajo vedno. Koliko je bilo potrebnih prilagoditev?
3: Kar nekaj, ampak jaz sem malo trmasta, pa včasih rečem, gremo. In smo imeli hotel Španski retro. In je bilo res dobro. Jaz sem zdaj tretjič in če me bojo noge nesli, bomo šli še kjerkrat.
1: Tele vajne noge vaju ne ubogajo vedno. Koliko je bilo potrebnih prilagoditev?

0: poplača. Vedno dobro se z dobrim poplača in se tudi vrača. Če bo zdravje in drugače vse dopušču, jaz tudi, če grem, bila sem pa že velikrat na mini počitnicah, te so zame pa sploh enkratne, ki so bližje, pa niso predolge.
1: No, Bogu hvala za vse, da imamo radi ognišče, da lahko gremo.
0: Jaz zmeram vsakmo, če gremo v avto ali pa kaj, vse vejo, delač nukol, da Ančka ima sam radi ognišče.
2: Franci in Martina sta zakonski par, ki sta z nami na počitnicah. Prvič navdušena.
3: V redu. Zelo zanimivo. Precej natemperan urnik, ne? Ampak...
4: Točno tako. V bistvu nam še zmanjkuje časa, ne? Da bi si ugledali bolj počas pa umiral.
2: Španski del, zdaj pa ta italijanski, primerjava mogoče?
4: Ja, predvsem je tukaj bolj hlemo. Bolj umirjeno.
2: Španija je ponudila kar nekaj oddiha, bi ga lahko še več?
3: Ja, lahko, sam pa bi moral biti več časa, ne? Tako da ja.
2: Bo treba točen, še ponoviti, ne?
4: Točno tako, ja. Raztegant, ne?
2: No, ampak kdo bo jo je navdušil, da sta prišla?
3: Jaz sem veliko poslušal radio ognišče, tako da ste vedno navdušen čez svojimi prejšnjimi potovanji, ne, da spremlja kako pa kaj. Ljudje so se pohvalili takole, glavnem pozitivno.
2: Je bilo bolj lušno na plaži ali v cerkvah ali v kakšnem ogledu znamenitosti?
4: Ja, v cerkvah, v znamenitosti, dobro, tudi na plaži, ne, samo kar je bila vročina.
3: Pa mivka, sencini, ne, to je pa malo tako težko, no.
2: Tale Kjampo pa kar preseneča, kaj ne? Ni samo cerkev, ampak še kaj drugega.
4: Tudi muzej, kjer vidiš, bom rekel, živali, mehe manjke z celega sveta noter, pravim tako ptiči, školjke, raki, inštrumenti, na katere so igrali, od enostavnih piščali iz bambusovih palic do citar, harmonike.
3: Harmonike so zanimive. Take nenavadne, tiste prve, ki so jih začeli izdelovati, predvidevava, no. Tako da ja, vse je zanimivo, ne. Pa lepo, lepo pripravljeno, tako restaurirano z napisi, ne znam molik italijansko, ampak kljub temu se malo znajdeš, pa malo prevedeš po svoje, ne.
2: Kaj pa družba? Tukaj le na avtobusu in vseh stalih 7 avtobusov.
3: Ma smo se kar hitro ujesi, beseda da besedo, pa izkisi kaj, kako in zanimivno, pa vsak svojo zgodbe pripoveduje ali pa doživeti, tako da luštno, enostavni ljudje.
2: Luštno?
4: Točno tako, luštno, ja, preprosto.
2: Še prideta?
4: Verjetno.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, sklenila se je reportaža z letošnjih radijskih počitnic. Predstavljenih vam je bilo vseh 10 dni, kolikor so počitnice trajale. V pripravi pa so že 25. radijske počitnice, ki bodo v juniju 2027. Točne informacije vam bom zaupal v začetku novembra. Če bo vse prav, bodo 25. radijske počitnice predstavljene v ponedeljek 2. novembra in naslednji dan bodo že mogoče rezervacije. Zdaj pa nekaj informacij o kolesarskem romanju Od Marije k Mariji, ki bo od 6. do 8. septembra. Letošnje kolesarjenje bo že 15. po vrsti. Začeli bomo v Bovcu in sklenili v župniji Komen v romarski cerkvi v Bršljanu, kjer bo 8. septembra ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf. V vsakem kraju, kjer se bomo zaustavili, si želimo srečanja z vami, dragi projavci, dragi poslušalci. In vas seveda prosim, da se obvestite med seboj in še druge povabite zraven. V nedeljo 6. septembra se bo naša kolesarska rajža začela v Bovcu pri Sveti Devici Mariji v Polju ob 7.30, ob 7:30 zjutraj. Ob 9.30 bo ekipa pri maši v Kobaridu in po maši bi bilo srečanje. Ob 12.00 bi molili pri svetem Lovrencu v župniji Tolmin. Ob 14.00 bo srečanje v Tolminu. Ob 16.30 bo srečanje v Mostu na Soči in ob 19.00 v Kanalu. V ponedeljek 7. septembra bo prvo srečanje na Kostanjevici v Novi Gorici ob 10.30, ob 12.00 v Šempetru, ob 14.30 v Mirnu, ob 16.00 v Bukovici in ob 19.00 v Dornberku. V torek 8. septembra bo srečanje ob 9.00 v Braniku in ob 12.00 v Bršljanu v župniji Komen. Sveti maši 8. septembra ob 12.00, ki bo v Bršljanu, vabimo seveda vse vas, drage prijateljice, dragi prijatelji, povabljeni z vseh koncev Slovenije. Drage prijateljice, dragi prijatelji, z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Hvaležni za vašo pozornost, drage poslušalke in dragi poslušalci, vas zdaj vabimo, da prisluhnete še kateri od ponovitev v nočnem programu Radio Ognjišče. Začeli bomo s kmetijsko oddajo, sledila bo ponedeljkova svetovalnica, zatem pogovor iz mozaika dneva in opolnoči oddaja Slovencem po svetu in domovini. Ob dveh bo na vrsti ponovitev oddaje Moja zgodba, zatem bomo ponovili še šport na Radiu Ognjišče ter kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. V prvem delu kmetijske oddaje smo predstavili nekaj aktualnih novic z kmetijskega področja, zatem pa ste lahko slišali nekaj najbolj znanih odlomkov iz 23. epizode podcasta Rast, v kateri smo gostili Ano in Janka Jegliča sadjarske turistične kmetije Matijovc v Podbrezjah. Vabljeni k poslušanju.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Letošnji sejem Agra je za nami. Organizatori so, čeprav so ga leto za en dan skrajšali z obiskom in dogajanjem zadovoljni, razstavljavci pa upajo, da jim bodo poslovni rezultati v prihodnjih tednih in mesecih pokazali, da kar zajetna sredstva za sejemsko predstavitev niso bila zaman. Od nek sejma se je precej dogajalo tudi na agropolitičnem parketu, če se tako izrazim. Letošnja katastrofalna suša je hudo zarezala v kmetijsko pridelavo in tudi na srečanjih v času sejma je bilo veliko pozornosti namenjene iskanju rešitev ne samo kratkoročnih, ampak tudi dolgoročnih. V prihodnjih tednih se bo pokazalo, kaj bo vse skupaj prineslo. Novi kmetijski minister z ekipo namreč obljublja, da bodo rešitve dobro premišljene, se jih pripravljajo v aktivnem dialogu s kmečkimi in stanovskimi organizacijami. Predvsem na socialnih medijih je sicer čutiti precejšnjo napetost, če izuzamemo dejstvo, da opozicija zelo skrbi, da se v komentarjih napada vsaka ideja in vsaka poteza novega vodstva kmetijskega ministrstva in pri tem tudi ne izbirajo sredstev, pa bodo le v prihodnjih tednih sprejete rešitve jasno pokazale, da besedam sledijo tudi dejanja. Minister Janez Cigler Kralj je sicer že kmalu po svojem nastopu povedal, da se na škodoželjne in zlonamerne komentarje trolov pod objavami ne ozira in glede na to, kaj vse si nekateri pod krinko anonimnosti, ki jim jo varljivo daje splet, dovolijo napisati, je bolje, da se je tako odločil.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Na letošnji Agri je bilo, še posebej v pogledu na živinorejo, precej govora o tem, da rejci ne morejo doseči poštenih odkupnih cen mleka in tudi mesa, da se je v nekaterih klavnicah povsem ustavil odkup živine in da naš trg prepravljajo viški mesa pripeljanega iz tujine. Za pravičnejšo kmetijsko-živilsko verigo je potrebno večje ravnovesje med vsemi deležniki, predvsem pa zaščita kmetov kot najšibkejšega člena, je bilo slišati na razpravi o poti do pravične prehranske verige, ki so jo na minulem sejmu organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, varuh odnosov v verigi, preskrbe s hrano ter Agencija za varstvo konkurence. Ključ do dolgoročne prehranske varnosti je po besedi ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja zaščita kmeta.
2: Veste, da imamo tu zelo, zelo velike izzive in rejci in pridelovalci mleka, lahko rečem, da se trenutno ne počutijo dobro in lahko rečem, da delim z njimi to slabo počutje in upravičeno se sprašujejo, kaj se dogaja v verigi preskrbe z mlekom in predvsem govejim pa tudi pršičim mesom.
0: Kmetijska pridelava mora biti ekonomsko vzdržna, dodana vrednost pa pravično razdeljena, je bil na Agri jasen minister. Prav mlečni sektor je bil osrednja tema okrogle mize, ki jo je sicer vodil varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Branko Ravnik. Kot je pojasnil, so to temo izbrali zaradi nizkih cen mleka in vprašanja, kako preprečiti nadaljne slabšanje razmer oziroma razkrajanje panoge. Mlečna veriga je sicer po njegovih besedah dobro organizirana, z močnim zadružništvom, dobro organiziranimi kmeti in domačo predelavo, vendar na njo močno vplivajo tudi razmere na globalnem trgu. Na težave kmetov je opozoril kmet Andrej Korošec. Podaril je, da lahko kmetje veliko naredijo za konkurenčnost svojih kmetij, skoraj nobenega vpliva pa nimajo na odkupno ceno mleka in cene repromaterjala, ter so povsem odvisni od vremenskih razmer.
3: Kupci pač ne vidijo celotnega procesa, kak nastane pač mleko. Vidijo samo končni izdelek na trgovski police, ne vidijo pa, da imamo mi živali, da moramo krmiti vsaki dan, ne glede na to, kakšna je odkupna cena mleka, kakšni so stroški pridelave, Ne glede, tudi smo odvisni od vremena, naprimer letos je katastrofalno leto za vse, ni krme, ni drugo, cene so pa šle v nebo. Deležniki se zavedajo, da je odkupna cena nizka, ampak ja, po moje se še da narediti nekaj, da dobi kmet malo več, ko pa toto minimalno ceno.
0: Na srečanju je bila prisotna tudi generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije Elizabet Werner, ki je opozorila na izrazito neravnovesje pogajalske moči v evropski prehranski verigi. V Evropi je približno 9,1 milijona kmetov, predelovalna industrija in trgovina pa sta močno koncentrirani. Direktiva o nepoštenih trgovinskih praksah sicer zagotavlja minimalno zaščito kmetov in šibkejših dobaviteljev, vendar mnogi med njimi ne poznajo svojih pravic. Med letoma 2001 in 2025, torej v četrt stoletja, je bilo v Evropi vloženih okoli 960 pritožb, kar je po oceni Evropske komisije veliko premalo. Eden ključnih razlogov je strah pred povračilnimi ukrepi trgovcev. Evropska komisija zato po njenih besedah pripravlja revizijo direktive, ki naj bi razširila zaščito na dodatne dobavitelje, naslovila nove nepoštene prakse, povezane predvsem z digitalnimi tehnologijami in lastnimi trgovskimi blagovnimi znamkami, ter izrecno prepovedala sistematično prisiljevanje kmetov k prodaji pod ceno. Minister Janez Cigler Kralj pa je na tej okrogli mizi napovedal, da bo Slovenija pri reviziji direktive zagovarjala poenostavitev postopkov in manj administrativnih bremen. Slovenija bo po njegovih besedah podpirala večjo preglednost trga, boljše označevanje porekla, kratke dobavne verige in večji delež domače hrane v javnih zavodih. Opozoril je tudi na potrebo po enakih pogojih za evropske in uvožene izdelke. To namreč ni vprašanje protekcionizma, ampak poštene konkurence, je še dejal minister Janez Cigler Kralj.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Zanimivo je, da se zelo podobna zgodba dogaja tudi na drugi strani oceana. Potem, ko je pred dnevi ameriški predsednik Trump napovedal tako imenovani interventni kratkoročni uvoz 300 tisoč ton mletega govejega mesa iz Južne Amerike, ki se bo prodajalo po 25% nižjih cenah od zdaj veljavnih na trgu, so se nanj usule kritike kmetov. Višanje cen govedine v Združenih državah Amerike je namreč posledica izjemno zaostrenih okoliščin, do katerih so privedle iz leta v leto ponavljajoče se suše, posledično pomankanje krme, višanje cen energentov in pridelave. Ameriški kmetje Trumpu očitajo, da je glavni cilj te njegove odločitve obvladovanje skokovite rasti cen govedine za ameriške potrošnike in znižanje stroškov življenja pred bližajočimi se volitvami in da bo s tem ukrepom še dodatno udaril po njihovi živinoreji. Mnogi so prepričani, da bo ta udarec lahko usoden. In če se za konec ustavim še ob čisto majhnem znamenju upanja, pogled na odkupne cene živine v minulem tednu kaže rahel optimizem. Naj tako tudi ostane.

0: Zdaj pa k lepi in navdušujoči zgodbi. Pred dnevi smo v 23. epizodi podcasta Rast gostili zanimiva zakonca Ano in Janka Jeglič, sadjarske in turistične kmetije Matijevc v Podbrezjah. Z njima se je pogovarjala Darja Osenik in tokratni epizodi dala naslov Sadjarja na motorju. Spregovorila sta namreč o veselju do kmetovanja kot načina življenja, pomembnosti ohranjanja tradicije, pogumu za novosti na kmetiji ter se v osrednjem delu dotaknila tudi nujnosti sprostitve, kar v njunem primeru pomeni izlete in potovanja na motorju. Ana in Janko pravita, da je kmetija njun način življenja.
1: Kmetija, jaz zmeraj tako gledam, a ne, to ni samo, ne vem, služba ni to, ampak to je način življenja. A ne? Zdaj, če ti želiš, da vse normalno funkcionira, ne moreš reči, zdaj pa ura tri, zdaj pa jaz grem, zdaj pa nobenega več ni, zaklenemo, ljudje bodo pa, ne vem, prihajali še pa je to, sam kjerkrat lahko narediš, ne pa velikrat. In tudi zdaj, ker nam precej ljudi hod, tudi po nakupih vse te zadeve, je vedno fajn, da je nekdo doma. Zdaj, če nikogar ni doma, imamo tudi tako narejen, nimamo napisan, da je zaradi bogatije zaprto, ampak imamo telefonsko, na katero nas lahko pokličejo in potem jaz zorganiziram, ali pride moj brat postrešta, pride naš sosed Silvo, to, kde tisti je v parih minutah, je siguren nekdo na dvoriš in človeka lahko postreže. Ampak to je zelo, zelo, zelo poredko. To je recimo kakšna nedela, ki je taga, čeprav v nedele mi nič ne delamo, v praznikih nič ne delamo, če le ni treba. Razen zdela, Ana se malo smeja.
2: Ja, turistična sezona.
1: Je turistična sezona, zdaj je pa pač to drugač. In je pa tako, da tudi ob nedeljah so menjave in takrat je treba to pač počistiti, nove sprejeti. Smo naštimali, zdaj zadnje dve let smo naštimali tudi te skrince, ki bokse, to, da če je lih nedelja, pa da noben ga ni, gost dobi kodo in se pač nastanijo v apartmaju, ampak jih pa potem sprejmemo, ne vem, ali v ponedeljek, ali pa že zvečer, ali pa kadarkoli. To, kde tisti, ampak probamo pa res, da ne delamo, ker jaz mislim, da 6 dni je čist dost.
2: Kako je pa, če se vrnemo še rahlo v zgodovino, vajno, kako je pa rasla ideja? Vi ste prevzel kmetijo, bila je neka vredno povprečna slovenska kmetija, samooskrbna, kjer ste imeli vse sorte stvari, s katerimi ste se ukvarjali, potem pa preusmeritev v sadjarstvo, a ne pa prav polščine imate še zelenjavo, pa potem kakšen je bil še ta prehod v turizem? Kako je to raslo med vama? Sta to skupaj snovala, je bila to vaša ideja? Kako je bilo?
1: Ideja, to se pravi, mi dva imava ponavad mehen različne odtenke. Ampak naredimo pa zmeraj tako, kot je prav, a ne?
2: Aha, tako, je, tako kot po tisti stari Andersen, ja. Kakor napravi stari, je zmeraj prav.
1: No, ampak tako, zdaj, sadjarstvo je bilo v Podbrezjah že dolg časa nazaj, ker v Podbrezjah je prišel leta 1830 za župnika Franc Pirc. Franc Pirc je oče umne sadjereje na Kranjskem, prvi sadjar. In on je prišel iz Peč pri Moravčah, da rače on je rojen v Kamniku in je bil 5 let v Podbrezjah. V Podbrezjah je imel sadno drevesnico, ljudem je talov, sadike, vse sorte počel, da so ljudje sadili sadje. In od takrat naprej je tudi v Podbrezjah pa v okoliških vaseh ratov več ali pa velik sadovnakov, ker takrat so bile velike familije, lakota je bila tudi, vse sorte to je bilo. In ljudi je navdušval, posadite sadje, spravite ga, delajte suh sadje, posušite ga, pa boste imeli čez zimo kaj tudi za priboljšek za pojest. Bil je pa zelo proti žganje kuhi.
2: Zanimivo.
1: To pa ne, to ga pa nismo upoštevali. Tako da je bil on en tist breku motor, ki je bil tudi mojega pradeda je krstil 1832. In takrat se je tudi gotov prmatijevc nekaj zasadal. Mi smo, ko sem bil jaz še mlad, smo imeli samo visokodebelne sadovnake. Potem ob cestah so rasle tepke pa vse take stvari, kot je včasih bilo. Potem smo pa že leta 1996.
2: Kdaj ste vi prevzeli kmetijo?
1: 86, pardon, 86.
2: Kdaj ste vi prevzeli kmetijo?
1: Jaz sem prevzel kmetijo leta 1995. 1992 sva se mi dva poročila. 95. leta je umrl moj oče. S tem, da je oče in mama sta za časa življenja odpravila vse tri moje brate, to se pravi, da sva mi dva bila frej, kar se tega tiče, da nismo imeli še potem kakšnih zapuščinskih komedij, pa kaj bo kdo še dobil, smo pač mi pomagali mojim trem bratom, ki so vsi ostali pod Brezjah, noben ni šel iz pod Brezje, ker pod Brezje so sončna vas in okno v svet, ne, tako pravi moj nečak. Oče in mama sta to poskrbeva, da se mi še zdaj zastopimo, da se nič ne kregamo in to je zasluga, breku, rodu, ki se je poslavila. Tudi mi dva sva to že naredila, tako da je pri nas že pripravljen za jaka, da bo lahko na čisto delal, tako da smo tudi že Jureta in Petro odpravili, čeprav vedno so še dobrodošli, vedno bo še marsikaj bodo tudi dobili, ampak ni pa mus, to se pravi, ni pa mus, da bo še kdo koga kaj izplačval, tudi kaj najev ne bo. No in mi smo pač te zadeve, sadjarstvo leta, ko sem rekel, 86, smo prvi intenziven sadovnak zasadili, potem smo pa sadili, Ana prav, zmeraj, kadar smo imeli kakšenega dojenčka, takrat smo kakšen nov sadovnak zasadili, no. To, kde zdaj imamo 2 hektara intenzivnega sadovnaka, nekaj je tudi ekstenzivnega, imamo pa največ jablan, hruške, slive, češnje in orehe. Potem imamo pa druge stvari, tako kot smo jih imeli tudi prej, krompir, česen, potem sejemo oljno ogrščico, s katere stiskamo hladno repično olje, sejemo ječmen, po kateremu raste poj ajda. Iz ajde nam naredijo ajdovo moko, delali smo tudi ajdovo kašo. Potem posejemo enih nekaj 5 hektarov pire. Iz tiste pride potem pirina moka, pirin zdrob, pa pirin riž. Potem imamo pa še zelje, tudi kisamo, kisla repa. Potem majaka, hektar pa pol buč in bučk. Nekaj jedilnih, nekaj teh Halloween, ki je to pač neumen praznik, ampak je pa biznis. A ne? On to zdaj že nekaj let sedi in to pač je čist njegova zadeva. Potem pa, ko imamo še, jaz sem še kaj gotov pozabil. Pa silažne koruze imamo nekaj, ki jo pa, zdaj letos imamo 5 hektarjev, ki pa prodajamo živinorejskim kmetijam že velik let. Ponavadi se že spomlad vsak pove, koliko želi in toliko pa je posadimo, da je letos je silažna koruza zelo iskana. Čeprav mi imamo vedno iste ljudi, tako da nikoli ne pretiravamo pri cenah, zdaj le letos bi bila lahko cena ne vem kakšna, ampak probamo biti realna. Potem pa predelave veliko delamo, a ne, to so stvari, ki nam pa delajo, kaj jaz rekel, denar.
0: V nedeljski kmetijski oddaji poslušate nekaj najbolj zanimivih odlomkov iz 23. epizode podcasta Rast. V njej smo gostili Ano in Janka Jeglič, sadjarske in turistične kmetije Matijovc v Podbrezjah, ki sta predstavila tudi razvoj novih dejavnosti in svojo pripravljenost poskusiti nekaj novega.
3: Ja, žal je tako, Ana, da ne smeš obstati na mestu. Moraš iti naprej. In če imaš, če si dost korajžen, ali pa, kako naj rečem, pameten, greš v nekaj, kar še drugi nimajo. Ker če si ti prvi, Res je, da takrat ledino orjaš, a ne rečejo. Ampak ljudje, takrat dobiš ljudi, stranke, a ne? A ne, zdaj je apartmajev, naprimer, ali pa teh turizma, kempov, park for nightov, zdaj volik. A ne, ker mi smo šli pred, koliko, osmom letom smo šli tudi, ker imamo ogromno okrog kmetije prostorov in smo se odločili tudi za, to nam je pa predlagal en sosed, je rekel, zakaj nimate park for night, a ne, to je v bistvu, da pridajo za čez noč, sam prenočijo, mislim. In ker imamo toliko prostora okrog, smo rekli, zakaj pa ne bomo probali. In smo potem pač stranišče smo imeli že zaradi tega poslopja novega, kar smo ga naredili pred 4 letom, zaradi van štale, a ne, ker k nam pridejo tudi kakšni avtobusi, ali glede kmečkih stvari, ali kar tudi iz tujina, prek M-Tursa. In imamo tudi kakšne degustacije, tako da jim postrežemo s 3 različnim aperitivom, z sokom jabučnim, pa jabučnim z grozdjem, potem imamo suho sadje, jabolka, hruške, slive, pa tudi zelo 2 let kaki. Sicer smo ga kupili, no lanske smo ga nasadili 2, bomo videli, če okej ratel, 2 sadike, pa ali kanapejčke, ali narezek.
2: Ja. Janko, kje pa so prihajale te ideje? Od kje so se vzele? Ja. Kje so rasle?
1: Kako je že v napisam od Andreja Šifrerja.
2: Ne vem, katera.
1: Ideja izpod ideja, ne? Ne, jaz drugač ne rabim veliko spana, jaz te ne 5 ur imam dost, 6 in pa lahko veliko tudi razmišljam. Tako da vedno je pa treba razmišljati, preden karkoli narediš, ne, da boš te prvi naredil, pa už pa je razmišljal. Čeprav lih v te apartmaje, pa v to zadevo, smo šli pa res, jaz rečem, tako kot telički v klavanco, ker nič nismo vedeli, kako bo to ratal, kako bo to pred 20 letem, ko smo to načrtvali, ali pa še malo več. Jaz sem rekel, dost imamo garaž, dost imamo tega poslopi, ker smo en poslop je ta strp udarali, da bomo naredili odspod predelavo za sadje. To je bila nam, rekel, prvenstvena zadeva, da smo naredili žgani kuho, pač prostore za prešanje, pasterizacijo, za filane, sušilance. Hladilanco smo naredili že leta 96, prva je leta 87, tako da smo lahko vse te sadje, kar predelamo ali pa zelenavo pospravili, da je bilo lahko tudi čez zimo. No in potem nismo vedeli, kaj ne naredimo tam mi nad tem našem napredelavo. Ne. In jaz sem rekel, garaž imamo dost za traktorje, za stroje, zato dajmo pa nekaj bivanskega narediti. In smo se odločili, da naredimo 3 apartmaje, ne prav majhne, velike. Se rekel, če pa to ne bo šlo, bomo pa pač, ne vem, imeli kot stanovanja, bomo pa nekaj bomo že naredili. No in iz te ideje je res ratal zdaj kar en, breku, zanimiv posel. Z letošnjim novim letom smo to dal v upravljanje Petri, hčerki ta drugi, tako da ona zdaj to upravlja, mi ji se normalen suportiramo, da če je potreben, da goste sprejmemo te zadeve, kar se pa tiče drugih stvari. Prej je ona že teoretično vodiva turizem, to se pravi, da je z bookingem, s Park for Night, s temi z drugimi, ona odgovarjava, ona to rihtava. Zdaj je to dobila tudi prakso, to se pravi, da dela tudi na čiščenju v vsem tem zadevah. Ana sicer si je izboriva, da še pere perilo, to se pravi posteljnino, rjuhe, brisače, ampak ostalo pa probamo tako narediti, da drugi pridejo počistijo. To že 3 leta delamo, mislim, da tok. Zdaj pa to Petra rihta tok, da imava mi dva mogoče majhen več cajta še za kakšne stvari, ki jih v poleten mocajtu lahko ponucava, ker pri nas je recimo, ko se sadje obreže spomlad, je potem tam maj mesec je pojma v laži, da tudi kam gremo juni, zdaj pa se pravi, v teh poletnih cajtih prej ni bilo toliko dela, zato nam je ta turizem čist prav prišel, ali pa nam še prav pride. Zdaj le v september, oktober imamo pa pač čist z sadjem, s predelavo sadja, pa s tem imamo pa
2: dovolj.
1: Ogromno, ogromno dela, to kde, če bi bil turizem prvenstveno v jesen, pač to ne bi bilo združljiv, ker to pa ne gre. Drugač pa idej imam jaz še zakr za nekaj cajta.
0: Tako za konca Ana in Janko Jeglič, ki sta dejala, da se ima zdi najpomembnejše, da držita skupaj.
2: Ko gledata svojo prehojeno pot, kaj je v bistvu najpomembnejše za to, da neka kmetija prosperira? Da napreduje, da uspe. Pa bi to oba vprašala, tako žensko, moški, vidim, ja. Me zanima.
1: No, bo Ana ta prva povedala, pa bo še jaz.
3: Jaz mislim, da je prvo, kar je medsebojno usklejevanje.
2: Med zakoncema.
3: Med zakoncema. A ne, pri nam je res, tako, Janko je tisti, ki je organizator. On sprejema ali išče naročila, in ima tako narejen, da vse napiše na telefon in pošlje trem nam, štirem, no, meni, Jaku, enmu Silvo, to je sosed, ki pri nam včasih pomaga, pa ena Franska. Ona je zdaj tudi ne par let pri nam, da nam pomaga, ker ne gre, ne moram sama to narediti. In če tebe nekaj ne veseli, da te ne potegne, je to gotov težko. Se pravim, da vam jaz srečo mogoče, ker sem od otroštva zrasla na kmetiji in me je tudi oče usmerjal bolj v tudi moška dela, tako da mi ni bo težko traktor voziti, s kakšnem takem stvarmi delati in me je to v bistvu tudi veselil. To sem v bistvu, mislim, da smo to v sebi, da imaš.
2: Neko veselje, osnovno veselje do dela na kmetiji.
3: Ja. Uh-huh. A ne, in to je, se mi zdi, najbolj pomembno. Pa da ti, kar ti narediš, da čutiš eno notranje zadovoljstvo. A ne, ti nekaj delaš in vidiš, kako je uspešno, da te nekdo pohvali, kako ste to dobro naredili, dobra ideja.
2: Se pravi, neka pohvala od zunaj.
3: Od zunaj. Uh-huh. In s tem se ti še bolj potrudiš, ker te nekdo pohvali, a ne? Fajn je, če imaš proste roke. Hočem reči, da ti pri nam Janko reče, ti imaš to za narediti in potem se on umakne, a ne? In ti si frej in delaš tist del, ki veš, da ga moraš narediti. Ne, da bi rekel, za pa to ne smeš to tako gon. To mislim, da je dosti.
2: Neke vrste delegiranje, pa ne potem umešavanje preveč. Ja. Ali na ta ja. Način.
1: Ni že ona vse povedala? Kaj bi jaz zdaj tle še dodal? A veš, to kukar je res, a ne? To se pravi, dva morata skupo lečiti. Ne more en levo, en desno. Sicer tudi pri nas, ko sem rekel, ne, da vedno se ne strinjava v vseh stvarih, ampak fajn pa je, da je pač potem tist, kar se pa odločimo, da pa tist potem je pa naš moto za naprej in da tako naredimo. Ne? To pa pač je. Je pa to res, da mi smo še vzgojeni v drugih cajtih, kot so recimo zdaj naši otroci ali pa kakor bodo morebiti naši vnuki. A ne? Cajt se skozi spreminja. Jaz tako zmeram pravim. Ne? Ti ne moreš zdaj postaviti našo generacijo v tri generacije nazaj. Kako so takrat živeli, koliko so pa takrat imeli prostega časa, takrat, ko so šli v nedelo k maš, Takrat so bili frej, moški so bili frej sicer veliko več, ker so šli pa še v gostilno, pa vse take zadeve, moški so šli v ponedeljek v Kranj ali pa od doma po posleh po teh zadevah, a ne, koliko so pa mame ali pa žene imele takrat od življena eno kopico otrok, pa če je bil še mož malo čuden, pa da je bil še malo pjanček, pa še kaj taga, pa nasilen, so bile prav bohe. A ne, jaz imam recimo primer pri nas moje prababice, ki je prišla iz Ljubna, od Arneža, iz Ljubna se je poročila. Vse takrat so se pač dogovorili, kjera ta mlada bo prišla. No in je pač moj praded bi vzel to prababico iz Ljubna in sta prišla njen oče in ona do Matijevca in so šli poj skupaj v Kranj delati pisma. To se pravi, to je predporočna pogodba. In ko sta se pelava iz Ljubna v Podbrezje, je rekla prababica svojemu očeti, rekla, voča, dejte obrniti, jaz se ne poročiva, jaz ne šva na Matijevc. A misliš, da je kdo poslušal? Normalno sta šva hnem, pa v Kranj so šli pisma pisati, pa to imamo še vedno mi spravljen, to predporočno pogodbo in tam piše vse. Vse je noter napisan, da se poročita, kaj je zadoto, kaj se zgodi, če ne bo otrok, kaj je, če kdo od zakoncev umre, kaj je treba nazaj vrniti od dote. Vse take zadeve so noter, vse napisane v predporočni pogodbi. Zdaj zadnje leta spet delajo predporočne pogodbe, a ne, sicer...
2: Ja, to mi je zanimivo.
1: Ja, to se je delal že pred 150 letom, a ne. In imamo mi to predporočno pogodbo še shranjeno. Pri nas imamo tudi hišno kroniko, zdaj, ki sva želih na teh zgodovinskih listinah pa temo, in v to hišno kroniko se opisujejo pomembni dogodki v rodu ali pa na kmetiji. In tam je napisan, to se pravi na prvi strani, kdo lahko sploh ima to knjigo, to se pravi hiša, more, zmeram je to hišna knjiga, nikor se ne posoja, ostane v hiš. Smo naredili pred, ne vem, 25 letem, smo naredili kopijo te knjige, to, kde imamo tudi tisto zakazati ali pa za to, ampak original more ostati original in v tisti original se opisuje, noter pa opisujejo hišni gospodar ali hišni omikanec, to se pravi tist, ki ima omiko, a ne, to se pravi tist, ki je izobražen, ki zna in ki lepo piše. Moj oče je izredno lepo pisal, jaz pišem zelo grdo. To, kde zdaj, ko smo v času COVID-a, smo štirje bratje ene parkrat skup prišli, pa smo delali, to se pravi, da se kakšne stvari bomo zdaj še opisali noter in bo je moj brat, ki ima pa lepšo pisavo, je pa on hišni omikanec in je on pa je to opisal v to našo hišno kroniko. Tako da v te zadeve se pa piše noter, to se pravi zgodovina, kako je bilo rodovnik je bil noter za 7 generacij, potem nam je en rodoslovc še za 3 generacije še najdu v arhivih, več pa gotov ni podatkov, to kde bi težko še pogledali, kaj je bil nazaj. Noter so pa napisane stvari, kva se je zgodil, kdo se je poročil, kam se je poročil, otroci, un, ta tret, nekaj piše tudi od recimo prve svetovne vojne, od druge svetovne vojne, od stvari, ki so se dogajale, a ne? Noter vem, da je napisan tudi od mojega starega očeta oziroma pradeda, ki je bil tudi pritrkovalc na Tabra, tudi jaz sem, tudi Jaka zdaj, in so prišli, da zdaj pa Nejko je bil, oziroma Jernej, ne? Oče moj je bil Nejko, tudi Jernej, ampak je bil tudi on Jernej, Jernej pa je imel pritrkovati na Tabor in rekel, ja zdaj pa liht tlele koplem eno šterno in rekel, pa ne pšu, no, ampak pa je šu. No, in po pritrkovanju pride nazaj in se tista šterna vase podrva, to se pravi.
2: Ga je rešilo.
1: Ja.
0: Za konec današnje oddaje pa še en delček pogovora, ki se dotika previdnosti. V življenju se lahko zgodi marsikaj, je rekel Janko Jeglič, sadjarske in turistične kmetije Matijevec v Podbrezjah.
1: Moraš biti močen in to v življenju velikokrat prav pride. Pa mogoče biti tudi malo pripravljen na različne scenarije, ki se ti lahko zgodijo, a ne? Ker v življenju se ti bo zgodil marsikaj. Pa ne moreš ti vse že naprej predvideti, kaj bo. Moraš imeti vedno eno, bi rekel, bypass, eno zadevo, kako lahko še tudi drugače narediš. Pa mislim, da je to pomembno.
2: Se mi pa zdi, da vsaj statistika tako kaže, da se ogromno nesreč v kmetijstvu zgodi tudi zaradi preutrujenosti. je treba biti močen. Ta del je pa tudi pomemben, da ni vsega preveč, ves čas preveč, brez, kako sva že prej rekla, brez nedelje, ko se ne dela. Kako pomembno je ta del?
1: Jaz tako gledam, da mit more vse.
2: Jaz sem sicer, ravnovesje.
1: Jaz sem drugač, pa tudi moj oče je bil že rekel tak, vse, kar počenaš, delaj z veselem, intenzivno delaj, tudi zabavaj se intenzivno, tudi na dopustu bo tako, ampak ne, da boš pa zdaj nekam šel pa tam nek, ne vem, ležel, zdul, lev, gledal, to mi nismo. Tudi kamorkoli gremo, imam jaz že vedno tudi plan, kaj bomo videli, kam bomo šli, vse te zadeve. Tako da tizga ležana sicer pri nas ni tako velik, tako da Ana sicer bi to rada imela majhen več. Ampak...
3: Na dopust greš za to tudi, a ne, da se spočiješ,
1: da se
3: tvoje telo spočije. Če grem pa z Janko tam, ali pa gremo štirje pari, ali pa trije, se pa ve, usklejevanje, pejmo kaj pogledati, pejmo tam.
1: Ja, to imamo že plan.
3: In, ja, je plan. Pa je pa včasih, da prideš bolj utrujen dam, kot si pa šel. Res tudi to se naredi in en dan pa je nucaš, pa rečeš, ja, nis bil na dopustu.
2: Različni načini sprostitve so, ja, ne? In ja. Smo si različni in očitno se vidva tukaj dopolnjujeta in svojo različnost tudi drugače usklajujeta.
1: Ja, v tem sva si malo različna, se pravim, jaz rabim precej manj počitka kot Ana. Uh-huh. Ana veliko krat reče, da pri Matijevce še ni naspava. Jaz ti pa rečem, se boš pojka, boš na Britov, tam boš pa imela cajt dolne mohlost, tam boš pa vhka ležava, kakor boš vatva.
3: Takrat, ko mi to reče, mi takole dela.
2: Ampak Janko, kako pa vi poskrbite za Ano? Pa vajni odnos.
1: Ha, pa jaz vem, kako poskrbim se, to je kar tako spontano, to je tako, veš, po tolkih letih skupnega življenja, po 4 letih priprav, se stvari pa je že tudi utečene, približen živeva, kaj komu paše, kaj komu ne paše, a ne? Mm-hmm. Zdaj že imamo bolj tako, kaj komu ne paše, a ne? Pa se to vse da narediti, ampak stvari je fajn, če so spontane, določene stvari morajo biti, ki jih moraš narediti, kaj to, ampak določene stvari so pa take, ki jih pa je prepustiš. Jaz se nič ne sekiram, recimo, zdaj, če nekam gremo na dopust, a nekaj taga, zdaj so pa kolone na cest, zdaj pa to. Jaz vedno rečem, dopust se začne, ko greš od doma in se konča, ko prideš domov na dvorišče srečen.
2: Uh-huh.
1: To je to. Pri nas smo zmeram gledali na to, da smo se žegnano vodo pokropali. To, zdaj, ko mi dva nekam greva na Jujaka, ko so naši otročili, smo jih mi. To se mi zdi, da je prav. Tudi je bilo enkrat, je bil, ko še nismo imeli protitočne mreže, ker je bila Petra stara, mer biti enih, kaj pa jaz vem, enih pet, ne, manj, tam 5-8 let. No, in začne toča. Mama gre po žegnano vodo krupi, v trenutku je nehala toča. Ej, Petra ni mogla to verjeti, da se je to zgodil. Pač, lej, jaz ne moram reči, da je velih žegnana voda tista, ki je ustavila točo, ampak toča je takrat njihova. Zmeram se je tako naredila, zmeram je bilo na podstrešju, so bile zmeram bahance, mi rečemo bahance butarcem.
2: Butarce.
1: A ne? To je bilo zato, da ne bi strela užgava, da ne bi pogorel.
2: Uh-huh.
1: A ne, to imamo še vedno in pa pač gledamo na te stvari, da tudi to nam nekaj pomeni. Pri nas tudi vedno molimo za kosiv, za južno se zmera mol. Tudi če so drugi ljudje, pač kdor ne zna moliti, pač da roke takole, pa počaka, uh-huh. pa reče dober tek, jaz rečem, poj boh požegnaj.
2: Uh-huh.
1: In je to to.
0: Tako, V današnji oddaji ste slišali nekaj najbolj zanimivih odlomkov iz 23. epizode podcasta Rast. Darja Osenik se je pogovarjala z zakoncema Ano in Jankom sadjarske in turistične kmetije Matijovcu v Podbrezju. Vabim vas, da si celoten pogovor v obliki video podcasta ogledate na platformi YouTube. Povezavo na video pa najdete tudi v videoteki na naši spletni strani. Lepo nedeljsko popoldne in vabljeni k poslušanju tudi čez teden dni.

0: Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
1: V nočnem programu Radio Ognišče ste slišali ponovitev kmetijske oddaje, ki jo je pripravil in uredil Robert Božič, najdete pa jo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Če želite redno spremljati vsebine s področja kmetijstva, se lahko naročite tudi na radijski podcast oddaje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: V ponedeljkovi svetovalnici smo v studio povabili magistra Jožeta Moharja, ki je svetoval, kateri dosevki so najbolj primerni za setev v teh dneh in bi živinorejskim kmetijam, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem, lahko pomagali z dodatno krmo v letošnji jeseni ali pa zgodaj spomladi drugo leto. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Po letošnji katastrofalni suši številnim živinorejskim kmetijam primankuje voluminozne krme in kljub temu, da so nekateri zaradi zavez kmetijsko-okoljskih ukrepov že hiteli setvami, marsikdaj tudi na silo v nedobre razmere za setve zaradi presuhe zemlje, se zdaj postavlja vprašanje, katere dosevke bi bilo v tem trenutku najbolj modro sejati, če želimo še letos jeseni pridelati čim več kakovostne krme. Vprašanje je še veliko več. Recimo, zakaj ne bi kmetijsko ministrstvo določilo, da lahko kmetje sejejo več krmnih dosevkov, čeprav so v okviru kmetijsko-okoljskih ukrepov imeli planirano setev drugih, recimo za okoljske zadeve pomembnih dosevkov, recimo ajde in tako naprej. No, na ta vprašanja danes ne bomo odgovarjali, bo pa naš jutranji gost, magister Jože Mohar iz Semenarske hiše RVA Slovenija, svetoval prav o tem, kako pridelati čim več krme. Gospod Jože, najprej dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
2: Nekateri so že sejali, nekateri bodo te dni silirali in zdaj iščejo najbolj optimalne rešitve, ki so mogoče. Kako vi vidite trenutno stanje in morda kakšen nasvet prav za začetek za vse tiste, ki zdaj poskušajo ugotoviti, je pravi čas že za siliranje ali ne?
3: Res je, letošnje leto je posebno, take suše, jaz mislim, da večina nas ne polni, tudi starejši poslušalci, ne, v to sem prepričan. Dogaja se, da so pač kmetije, imajo, sploh živinorejske kmetije, gnojdarske kmetije imajo veliko pomankanje krme, po mojem mnenju predvsem hribovske kmetije, še več, ki so odvisne pač od košnje in ne pridelujo krme na njivah. Praktično izpadla je v hribih druga košnja, na ravninskih kmetijah tretja košnja in bila seveda zelo zmanjšana druga košnja, se pravi, res manjka voluminozne krme. Pojavila se tudi sprememba v samem kolobarju na kmetijah, lahko rečemo, predvsem na lahkih tleh, vem za primere v južni Sloveniji, to pomeni Brežice, Krško, se pravi tudi severovzhodna Slovenija, kjer je še prisotna živinoreja, na peščenih tleh se kmetje pač ne odločajo več, da v prihodnem letu ne bodo več sejali koruze in spreminjajo kolobarje, predvsem z namenom pridelave luminozne krme, mislih ima mogoče lucerno oziroma mešanice detelje z črne detelje s travami, ki nekako prenesejo več, čeprav v letošnjem letu smo videli na teh peščenih tleh, seveda brez namakanja, tudi
2: požige,
3: tako je, ni bilo ne lucerne, ne trave so najbolj trpele, seveda tudi črna detelja je marsikaj skoraj propadla. Res je zdaj po tem zadnjem dežu, da se je obrasla, vendar vseeno. Potrebno je normalno ukrepanje, na kmetijah se treba odločati za ukrepe, kot so setve enoletnih prezimnih trav, se pravi mešanic s deteljev, mislih imam inkarnatko, zimno grašico, mešanice žit in grašice, ki jih lahko sejemo najbolj pozno. Vse seveda z namenom pridelati čim hitreje spomladi kakovostno krmo in čim več krme, se pravi, da pogasimo ta manko voluminozne krme, ki je prisotna na kmetijah. Določene kmetije seveda imajo pa tudi čas, da nekako tam do 15. 20. septembra, govorim za osrednjo Slovenijo, posejo še večletne mešanice, če jim pač pa še v kolobarju ali pa sploh na lažjih tleh, se pravi mešanice s črno deteljo in s travami, ki bolje prenašajo, se pravi ta ekstremno vreme. Seveda govorimo o nizkih temperaturah po zimi in izredno visokih temperaturah v poletnem času.
2: Rekli ste, čim bolj zgodaj spomladi pridelati čim več voluminozne krme. Nekateri imajo tako pomankanje, da bi radi že letos dobili odkos. Recimo, kaj v tem primeru? V mislih imam recimo krmno ogrščico, oljno redko, facelijo, različne trave, pa mnogocvetno ljulko. Rekli ste, žita in njihove mešanice, to verjetno zdaj jeseni še ne bo dalo krme.
3: Ko se pogovarjamo o dosevkih, moramo tako izločiti oljno redko, facelijo, ki nista primerne za krmo. Vsi pa poznamo krno ogrščico, ki jo drugače marsikdo kliče tudi kot krni ohrovt, čeprav to ni krni ohrovt. Vemo, da je, če začneva pri krni ogrščici, njo lahko zelo pozno kosimo praktično do prvega snega, se prenaša izredno nizke temperature in jo lahko zdaj v jesenskem času dovolj pozno posejemo in včasih so bile kmetije navaljene te zelene košnje, prilasta oziroma zelene krme, ki se jo sproti vozi v hlev, vendar smo nekako to na kmetijah gvedorejskih predvsem opustili, predvsem zaradi preveč ročnega dela oziroma kako večjo količino krme ogrščice sploh vključiti v te krne obroke. Obstaja tudi možnost siliranja krne ogrščice, se pravi že v silos, kjer je posilirana koruza in da pač odpremo silos in lahko zraven posiliramo, vendar vedno je nek dvom oziroma strah, da bi v jesenskem času, sploh če je jesen malo bolj mokra, navozili preveč zemlje, to se pravi preveč nečistoč v hlev in v silos, če bi se odločili za siliranje. Seveda krna ogrščica prinaša kar bogato beljakovinsko krmo v jesenskem času. Enako velja tudi za te hitro rastoče trave. V mislih imam predvsem mnogocvetno luljko, mešanico mnogocvetne luljke s deteljami, kot je recimo inkarnatka, to je najbolj taka prisotna enoletna prezimna mešanica, se pravi z večjim ali manjšim deležem inkarnatke, ter žita njihove mešanice. Mi smo v semenarski hiši Agrosat v zadnjih letih začeli s uvajanjem tako imenovane kosne rži v mešanici s ozimno grašico. Komercialno ima takšna mešanica ime Vita 13. Gre pa za to, da tako mešanico lahko zelo pozno posejemo, to pomeni do 20. 25. oktobra in kosimo preje kot luljke. Seveda pri taki mešanici ne bo jesenskega odkosa, pri luljki, krmni ogrščici, mešanici, luljke in inkarnatke pa seveda imamo možnost jesenskega odkosa, pomeni nekako do 20. 25. oktobra, odvisno od seveda jeseni, kako topla je jesen, kako hitro raste takšna krma, ampak vseeno je možnost za zeleno košno ali pa tudi za siliranje, rečemo, teh malo bolj mokrih jesenskih silažnih bal.
2: Magister Jože Mohar, prej sem že rekel, da nekateri so že hiteli. Nekateri kmetje pravijo, da se prav pri recimo krmni ogrščici, pa tudi teh mešanicah, za katere pravite, da bi lahko še letos pokosili, vsak dan zelo pozna. In so takoj potem dežil, ki je bil šli v akcijo, če so bile nive seveda proste. Je temu res tako, da se zdaj vsak dan zelo pozna? Recimo, ba je, da krna ogrščica, ki je posejana tam po 5. septembru, da že ne moreš računati na letošnji pridelek.
3: Res je, jaz mislim, da se najbolj mudi pri mešanicah, to se pravi mnogocvetne ljulke in inkarnatke oziroma vseh detelno-travnih ali travno-detelnih mešanicah, kjer so prisotne detelje. Mudi se nam tako pri, setvi čiste lucerne, pri mešanicah črno-detelj, mešanicah z inkarnatko, nekako z osrednjo Slovenijo, severovzhodno Slovenijo, bi bil rok 15-20. September. Bolj, ko gremo proti koncu septembra ali proti začetku oktobra, kar pa je možno seveda na Primorskem, Primorska je tukaj izuzeta, na Primorskem seveda so možnosti takih setov detelj še v začetek oktobra brez problema, ker Zelo redko dobi primorske zgodne slane, ampak ne pozabimo lanskega leta, ko smo dobili zelo zgodno slano in takrat je nevarno pri poznih setvah, da te pač mlade rastlinice, detel, ki so ravno vznikle, lahko pozebajo. In v jesenskem času seveda pričakujemo, da se bodo detelje tudi dobro ukoreninile, naredile dobro koreninski sistem in to rozeto, zato je tudi potem kasneje pomembno, da jih ne kosimo prepozno, ker tudi s pozno setvijo, prenizko setvijo, košnjo teh detel lahko uničimo te jesenske posevke. No, krna ogrščica je pač, če govorimo o stališču zelenitve, je lahko sejemo zelo pozno, tudi v oktober, vendar ob tem ne bomo imeli jesenske košnje, kot ste omenili. Seveda te zgodnejše setve pomenijo hitrejšo jesensko rast, več rasti, se pravi več zelene mase v jesenskem času, tako da še v oktobru in pri krmni ogrščici tudi v novembru praktično do prvega snega lahko kosimo in nekako popolnimo manko te krme s dobro beljakovinsko krmo, ki pa ima predvsej veliko vsebnost vode, seveda.
2: Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, govorimo o tem, kako na njivskih površinah, ki so sproščene, recimo po setvi žit, po žetvi žit, zdaj po spravilu koruzne silaže, pridelati krmo, ki bo prav prišla na slovenskih govedorejskih kmetijah, ki jih je zelo prizadela letošnja dolga suša in vročinski valovi. Naš gost je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše RVA Slovenija, ki je bolj poznana po blagovni znamki Agrosat. In zdaj ste na vrsti tudi vi. 01 512 10 00 je telefonska številka za vaše vprašanja, vaša mnenja. Mi pa prihaja na misel, gledal sem dolgoročno vremensko napoved, gospod Jože Mohar, in kaže kar na še en vročinski val s temperaturami tudi čez 31 stopinj. So pa zdaj že jutra opazno bolj sveža in tudi rose vsaj na barju so zelo obilne. Je to lahko kakšna olajševalna okoliščina pri teh setvah?
3: Na vsak način. Če vprašamo meteorologe, je danes zadnji poletni dan, jutri pa 1. september, prvi jesenski dan. Seveda jesen prinaša, da rečemo, olajševalne okoliščine oziroma boljše pogoje za setvo straniščnih dosevkov, kar pomeni, da ima večjo možnost za kalitev. Zavediti pa se je potrebno, da nekateri deli Slovenije še vedno niso prejeli dovolj velike količine padavin, da bi bila tla res vlažna in res zelo primerna za setvo. Ponekje na lahkih tleh so tla še vedno zelo suha. Obstaja pa nevarnost, kot ste omenili, visoke dnevne temperature, to se pravi in nižje nočne jutranje, ta rose, megla, ponekod so seveda pogoj, da trave skalijo. Lahko pa se še vedno zgodi, da trave ponekod sploh tam na izpostavljenih mestih, na peščenih tleh, seveda te mlade rastlinice, travke so izredno majhne in izredno občutljive, so pri tako visokih temperaturah lahko še občutljive na to, da se posušijo oziroma da jih uniči sonce, vendar možnost se, bolj stopamo v jesen, manjša je možnost za to, ker ne pričakujemo več tako visokih temperatur, kljub tem trenutnim napovedim o visokih temperaturah.
2: Torej bi lahko rekli ne čakati.
3: Tako je. Seveda, tam, kjer so tla bila pripravljena po žetvi žit, pomeni, da je šlo za neko minimalno obdelavo, recimo z gruberjem, se pravi, da so tla grobo pripravljena za setu, vrtavka stebrana oziroma sejalnica oziroma kombinacija vrtavka stebrane sejalnice, to so ti normalni ukrepi, kjer pa so koruzna strnišča, pa jaz osebno bi bolj zagovarjal plitvo vranje, seveda lahko pri tem tudi gnojenje s govedorejskih kmetija, seveda gnojo, kohlevskim gnojem, ali pa tudi s manjšo količino mineralnih gnojil po brazi, se pravi oranje, predvsem z enega razloga, če so strnišča po žetvi koruze, če niso zmulčena, je v bistvu težja zadelava teh rastlinskih ostankov koruze, če je strnišče zmulčeno, seveda to lažje, bi šlo tudi verjetno s minimalno obdelavo, Če pa tega ni bilo, se pravi mulčenja, pa je pljukno v vsakem primeru boljši, ker obrne, se pravi koruzno strnišče, po eni strani, po drugi strani pa obrne tudi herbicidno plast. Zavedati se je potrebno, da je praksa v Sloveniji, da večina kmetij uporablja tako imenovane te talne herbicide. V mislih imam konkretno herbicid Adengo, ki je izredno razširjen v sami pridelavi in kjer ne bo zemlja obrnjena, to se pravi samo premešana v zgornjem delu, kar je namen te minimalne obdelave, to se pravi, da ne bo uporabljen pluk, obstaja še vedno nevarnost pri setvi detel oziroma tudi trav lahko, če so ostanki tega herbicida še na površini, ta lahko pride do, se pravi, negativnega delovanja herbicida, ostankov herbicida na setev teh dosevkov, kot so trave in detelje, sploh na detelje, recimo lucerna je izredno občutljiva na talne herbicide, ki ostanejo po koruzi.
2: Na to je potrebno misliti, verjetno tudi suša je obrnila zadeve, kar se tiče samih ostankov.
3: Tako, ja.
2: Poslušalec sprašuje, zakaj priporočate sejati ne samo posamezni dosevek, ampak mešanico več rastlin?
3: Praviloma včasih je bila praksa, da veliko kmetij pridelovalo, recimo samo mnogocvetno lulko za ta enoletno prezimno varianto z namenom intenzivnega gnojenja z dušikom, predelka kar dobrih, se pravi lepih predelkov energije, ker vemo, da lulke vsebujejo seveda sladkorje. Glede stališča tal in stališča tudi same prehrane živali, pa je bolje, da je lulko zamešana, recimo zdaj smo se navadili predvsem inkarnatko, ki ima seveda predvsej počasnejšo rast od lulke v jesenskem času, zato je treba še enkrat biti zelo pozoren na to, da nismo prepozni s košnjo. Lahko vključimo tudi ozimno grašico ali panonsko grašico, klasična landsberška mešanica 30% ozimne grašice, 30% inkarnatke in 40% mnogocvetne lulke, setvena norma 50 kg na hektar, v agrosatu imenujemo tako mešanico agrosat 6. Predvsem iz stališča izboljšanja tal, vemo, da metuljnice kot sta grašica in karnatka seveda pustita tudi predvsej dušika za naslednjo kulturo v tleh, kot je ponovadi sledina kvedorske kmetija seveda takim mešanicam koruza za silažo ali koruza za zrnje. In seveda to je naslednje leto plus, kajti te organski ostanki dušika, ki ostanejo v tleh od pač propadlih korenin detel, so seveda organski dušik, ki se bo z mineralizacijo v naslednjem letu porabil pri rasti naslednje kulture, kot je recimo koruza. Po drugi strani pa pridela tudi govedorejec na ta način, seveda bolj kvalitetno krmo, v mislih imam predvsem surove beljakovine oziroma beljakovine, ki so za nakupe praviloma izredno dragi, v mislih imam sojo oziroma sojne tropine in vse ostale tropine iz pač teh oljnic, sončnične tropine in tako dalje. Predvsem z namenom, da kmetija sama pridela voluminozno krmo in beljakovine, ki so cenejše od dokupljenih, seveda.
2: Kaj pa apnenje? Še eno vprašanje.
3: Apnenje brez dvoma zelo dober ukrep. Vseh, se pravi, če govorimo o apnenju po strniščih, to se pravi žitnih strniščih, koruznih strniščih v vsakem primeru, predvsem z namenom tega, da popravimo ne samo govorimo o peha oziroma reakciji tal, se pravi na rahlo ali močno zakisanih tleh. Po drugi strani skrbimo samim apnenjem, seveda tudi za samo strukturo tal, ki jo izboljšamo. Vemo, zavedati se potrebno, da v mokrih jesenih pri spravilu sploh koruza za silažo, spravilu koruza za zrne, s temi težkimi stroji seveda redno in stalno uničujemo strukturo tal, z apnenjem pa jo izboljšujemo, po drugi strani pa samo apnenje pozitivno vpliva tudi na samo mikrobiološko aktivnost tal, pomeni na ta živelj, se pravi mikroorganizme, ki so v njivskih tleh, seveda samo apnenje pospešuje te mikrobiološko aktivnost tal, kar je pa seveda pozitivno za rast rastlin, ki sledijo.
2: Ker sva že pri apnenju, kakšna je zdaj optimalna priprava tal? Takrat sredi poletja ste prejšnja leta omenjali pri setvi dosevkov, da moramo zelo poskrbeti za posteljico temu drobnemu semenu, potem tudi povaljati recimo zaradi suše. Kakšni so nasveti za agrotehniko zdaj v teh razmerah?
3: Kot velja že v poletnem času, mogoče še bolj velja v jesenskem času, to, da trave oziroma vse krmne dosevke praktično valjamo na lahkih, srednje težkih tleh, lahko s gladkim valjanjem, pomeni, da kasneje ne bomo imeli težav pri košnji, da ne pride v kosilnico seveda ostanki zemlje, tal, kamenje, to se pravi, da jih ta valjar pritisne v tla in seveda poskrbi tudi za stik tega drobnega semena, ki mora biti posejano plitvo, vendar v stiku s tlemi za normalno kalitev, da pač pride do normalne kalitve, na težjih tleh pa seveda je potrebno biti previden, gladki valjar seveda odsvetujemo za enega samega razloga, porabljamo raje zobati oziroma lahko tudi Cambridge ali Cambridge valjar, ki ne bo če rečem, zagladil površine tal in v primeru obilnih padavin, to pomeni kakšnih neviht, ne bo prišlo do zastajanja vode in seveda, da v teh delih, kjer je slaba odsednost tal na težkih, se pravi ilonitih glinenih tleh, ne bo prišlo do zastajanja vode in da ne bodo v bistvu utonile te posejane rastlinice.
2: Tako, imava telefonski klic. Gospod Ciril, dobro jutro.
4: Dobar dan, ja. Jaz bi pa prašal, če je ajda dobra za posilirati. Zelo velika je v nje futer bebivno.
3: Žal, dobro jutro. Žal, ajda ni primerna za siliranje in za krmo. Zdaj le morate biti zelo pozorni. Če je velika, verjetno bo še dozorela. V primeru, da vam ne bo dozorela oziroma da jo ne boste mogli požeti, ajda je primerna samo kot, se pravi, zdosevek in za, ne za krmo, ampak za prehrano ljudi kot zrne. V primeru, da vam jo pa ne uspe požeti, boste imeli pa lahko hud problem s, to se pravi, s določenim zrnem, ki bo zrelo, določe še ne in da se lahko, če se usuje, boste imeli naslednjem letu silno težavo s ajdo, kot splevelamo vseh naknadnih posevkih, ali bo to koruza, krompir ali pa kaj drugega, je stvar zelo, zelo neugodna lahko. Se pravi, če boste videli, da jo res ne morate požeti, bolj, da jo preden sploh ona do neke mere dozori, bolj, da jo zmulčite in bo imela tla več od tega, kot pa vi, ko boste imeli probleme v naslednjem letu.
2: Še kaj, gospod Ciril? Se je že poslovil. Torej, ajda zelo izboljšuje tla, zelo radi jo imajo tudi čebelari, zato je bilo v minulih letih slišati, da so nekateri sejali ajdo, jo potem zmulčili, da ni zasemenila in jo še enkrat posejali, oziroma tisto seme, ki je bilo, je še enkrat usklilo. To je tudi eden od mogočih ukrepov, ampak danes govoriva, kako pridelati, krmo.
3: Mogoče za ajdo samo, če ponoviva, ajda ima te dve največje pozitivne lastnosti. Prvič, zelo očisti tla, plevelo, to pomeni, preprečuje rast teh semenskih plevelov v poletno jesenskem času, kar je res pozitivno. Po drugi strani ima pa zelo globoke korenine in svojo, rečemo, organsko maso poskrbi, da s koreninami iz teh globih delov tal potegne spravi na površje, mogoče ta fosfor, ki je bil za druge rastline že nedostopan. To se pravi, to sta dve glavni pozitivni lastnosti ajde.
2: Tako, poleg cvetenja čebel in tako naprej.
3: Čebelarje, seveda.
2: Magister Jože Mohar, katere so recimo najpogostejše napake, ki jih kmete lahko pri zdajšnjih setvah naredijo? Predvsem imam tukaj v mislih setve trav in detel, ampak vidim, da imava še en telefon. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
5: Ne bi šlo iter.
2: Bova počakala, kako se bo odločila. Torej, napake, ki jih lahko storimo, ki jih ne smemo narediti, da ne bo bolela glava.
3: Seveda, zdaj vedno zelo hitimo pri sami pripravi tal. Ena od napak je lahko pregloboka setev teh izredno drobnih semen, to pomeni trav ali kanadke, črne detelje, mešanic. To je ena od napak. Druga je slaba priprava tal, se pravi, če tla niso tako imenovano pripravljeno v drobno grudičasto strukturo, smo lahko zelo neuspešni, se pravi bo poslabšan znik in seveda gostota takih posevkov preslaba pred vstopom v zimo. Tretja napaka že je valjanje, ki sva ga omenila, se pravi na lažjih tleh, peščenih, srednje težkih tleh seveda lahko izbiramo oziroma povaljamo s gladkimi valjarji, na težjih tleh se tega seveda izogibamo. Enako velja kasneje tudi za žita. Ne valjamo na težkih tleh z gladkimi valjarji, predvsem zaradi tega, da ne bi zagladili površine, zaprli površine in preprečili samo odsednost in omogočili zastajanje vode. To so te glavni ukrepi. Seveda pri samih deteljah, pa še enkrat poudarjam, je rok seto izredno pomemben, lucerna, črna detelja, inkarnatka. Vse te detelje rastejo razmeroma počasi in v jesenskem času potrebujejo več časa za svoje ukoreninjanje oziroma za rasti rozete, ki gre potem v samo prezimitu. Mogoče še, če pogledava že jesensko košnjo, jesenska košnja spet teh detelj mora biti pravočasna, to pomeni ne kosimo v november, kosimo, če se le da v oktobru in kosimo visoko, od 7 do 8 cm visoko, predvsem z namenom, da ne poškodujemo razrastišča oziroma ti rozete pri deteljah, kajti v primeru, da jih odkosimo prenisko, poškodujemo, pomeni, da lahko uničimo detelje in imamo praktično v mešanicah v naslednjem letu skoraj ni več detelje, če smo naredili to napako.
2: Kdaj je tisti presečni datum, recimo, da bi, dokdaj bi vi, vem, da tudi sam kmetujete, sejali recimo letos detelje?
3: Po mojem mnenju je presečni datum kar tam 20-25. September, če malo raztegnemo, ker če bo jesen topla, lepa, si upamo riskirati, govorim seveda za osrednjo Slovenijo, Primorska ima vsaj 14 dni do 3 tedne, lahko podaljša ta rok, predvsem z namenom, da nam ne propadajo detelje, da se malo čas ukoreniniti.
2: Mnogi se sprašujejo, kaj je cenovno optimalno, nekatere semena so dokaj draga, kaj bi vi svetovali?
3: Ja, brez dvoma najcenejše so variante, brez detelj, ki pa niso dobre, kot so že omenila, za krmo, ne za tla. Se pravi, čista mnogocvetna lulka je verjetno cenovno najcenejša, če govorimo glede na cene semena, setvena norma 40 kg na hektar, bi to pomenilo tam od 100 do 120 evrov na hektar, plus sama setev 60 evrov na hektar, sama priprava, to se pravi okrog 200-220 evrov na hektar, če rečemo, da so stroški priprave in setve še okrog 100 evrov na hektar. Više cene imajo že te detelno-travne mešanice, to pomeni, če se izrazim komercialno, naše Agrosat 4, 4 plus Agrosat 6, se pravi mešanice mnogocvetne lulke z inkarnatko in Agrosat 6 še z grašico. Tam so setvene norme od 40 do landsberške mešanice 50 kg na hektar. Tam bi bile cene okrog 160-180 evrov, če govorimo za seme, plus seveda priprava in setov. Če pa govorimo o, to se pravi, mešanicah z žitom, kot je recimo kosna rž plus ozimna grašica, ki jih lahko sejemo najkasneje, nekako do 25. oktobra, pa bi bil tam strošek teh, to se pravi, mešanice kosne rži in ozimne grašice okrog 170 do 180 evrov na hektar, plus seveda stroški priprave in setve. Pri večletnih mešanicah, to se pravi detelno-travnih mešanicah s črno detaljo, v našem primeru sta to mešanica Agrosat 5 in 5 plus, pa se strošek dvigne nekako na 250-300 evrov na hektar. Predvsem je glavna postavka v teh mešanicah prisotnost delež detelj v 5 plus nekaj čez 30%, v petki, se pravi Agrosat 5 mešanici, tam polovica črne detelje, Predvsem zaradi visokih cen črne detele pa je tukaj strošek od tam 250 do 300 evrov na hektar, vendar se moramo zavedati, da to niso enoletne prezimne mešanice.
2: Ampak večletne.
3: Dva do tri letne, se pravi, se strošek porazdeli po letih, če tako rečem.
2: Za konec obnova travnikov, na začetku ste rekli, predvsem gorske kmetije so zelo malo nakosile, še posebej na travnikih, ki so osončeni, torej bili izpostavljeni sončni pripeki. Pa tudi nižinski travniki so marsikje nastradali, bili požgani. Kaj lahko kmetje storijo?
3: Res je, nižinski travniki, ravno včeraj so bila ženo na sprehodu, če lahko povem, in sem opazil kmetijo v naši okolici, ki uporablja velike količine gnojevke in zelo intenzivno kosi. Recimo, trenutno je videti na takih površinah ogromno, se pravi, njivskih plovelov, kot sta kostreba, muhvič, seveda, ki si jih ne želimo. To so semenski plevili, seveda, ki ne bodo prezimli, ampak na takih površinah bo v prihodnem letu ruša zelo razrečena, prač na delih, kjer te pleveli propadejo, jih ni. Praktično ne bo več teh kakovostnih trav, ki si jih želimo, kot so lulke, kot so travniška bilnica, pasja trav in tako dalje. In zato imamo možnost seveda vnosa teh trav s usejavanjem. To naredimo praviloma v septembru, mogoče v prvih dneh oktobra še, po zadnji košnji, ker žal se bo zdaj ta tretja košnja zamaknila v drugo polovico septembra. Jaz računam, da bomo nekaj odkosili, no takoj po košnji gremo z usejavanjem, pomeni tam 20 do 25 kilogramov travnih semen, takrat seveda dosajujemo samo s travami, ne z detaljami. Govorimo o teh hitro rastočih travah, kot je mnogocvetna lulka, trpežna lulka, še bolje pa, če dodamo tem travam še travniško bilnico, trstikasto bilnico, pasjo travo, se pravi trave, ki so bolj odporne na sušo, vročino v prihodnem letu, kajti trave še vseeno tako hitro zrastejo, se pravi, če zarežemo travno rušo s temi posebnimi sejalnicami za usejavanje ali pa s česali in se pravi s razmetavanjem semena po vrhu in se pravi česanjem za delavanjem semena v travno rušo, kar je ponovadi manj uspešno. Najboljše so te sejalnice prav za trave za dosejavanje, ki s diski zarežejo tla, odprejo rušo, odložijo travno seme v ta prostor in potem pritisnejo rušo nazaj, se pravi zelo plitvo in povaljajo, kar pomeni, da ima to jesenska seto, se pravi travno seme, možnost konkurirati z obstoječimi travami, ki so v tej naravni ruši, ki je seveda zelo poslabšana, propadla, predvsem zaradi letošnje suše, kot sva že omenila.
2: Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk v tem jutru, hvala lepa za vse na svete in upam, da bo kmetom, ki so v stiski s krmo, uspelo na tak način tudi pridelati pravzaprav domačo krmo, za katero veš, da je res tista kakovostna. Hvala lepa in vse dobro.
3: Hvala za povabilo vašo svetovalnico. Res verjamem in upam, da bomo prebrodili težave, ki nam jih je prinesla res neverjetna suša v letošnjem letu. In lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
6: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: To je bila ponovitev ponedeljkove svetovalnice, v kateri je magister Jože Mohar predstavil nekaj zelo konkretnih napotkov za setev v teh dneh, da bi živinorejskim kmetijam pomagali pri pomankanju krme. Z vami je nočni program Radia Ognjišče.

0: Nočni program Radia Ognjišče je z vami in vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi prispevka iz Mozaika dneva. Škof Anton Jamnik je spregovoril o vprašanju pouka predmeta religija in etika v šoli ter kakšno sodelovanje si obeta z novim šolskim ministrom Borutom Rončevićem. Prijetno poslušanje.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
2: S pripravljenimi besedili nagovarjamo učitelje, katehete in širšo šolsko javnost. Prispevke pripravljajo člani ene od naših območnih skupnosti, lokalni škof in kateheti. In ker jih pišejo aktivni, pa tudi upokojeni učitelji, imajo ti prispevki res pravo sporočilno vrednost. Izvirajo namreč iz pedagoške prakse, pričajo o pomenu in moči duhovne razsežnosti pedagoškega dela. Ta besedila so namenjena vsem, ki z novim šolskim letom ponovno vstopajo med mlade, ki so jim zaupani. Prinašajo jim spodbudo, vlivajo zaupanje in tkajo mrežo povezanosti. Predvsem pa v šolsko okolje prinašajo duha ljubezni in resnice. Dobri učitelji so vedno predani mladim. Zanje naredijo vse in še več, kot od njih zahteva program. Poleg svojega znanja jim dajejo sebe, svoj zgled in svoje vrednote. In prav to je tisto, kar mlade zares nagovarja, oblikuje in oživlja. Tako naj bo tudi letošnje gradivo z nagovori in s prošnjami, ki so zbrani pod naslovom Vera in vzgoja, v spodbudo in duhovno moč vsem tistim, ki jih bodo prebirali in ki jih bodo bogatili.
3: Vprašanje vere, seveda, to je zelo, zelo pomembno pri vzgoji, ampak ker govorimo za vse šole, za vse vrtce, se pravi celoten družbeni prostor, bi šel korak nazaj morda in najprej udarimo to, da vidim tri glavne težave, tri točke, ki so na tem področju zelo pomembne. Bolj bi govoril o vprašanju, in sicer, da je temeljni problem prvič zelo velika verska nepoučenost, drugič razni antropomorfizmi, fanatizmi, napačne predstave, ker ni poučenosti, se to zgodi, na prazno mesto nekaj drugega stopi. In tretja stvar je ta človeški ego, razpetenski, ki misli, da lahko vse obvladuje, vse poseduje, vse nadzoruje, s ChatGPT-jem, z drugimi stvarmi in da ne potrebuje ničesar drugega. Pa vendar ne vidi, da tako ne gre. Kaj vidim temeljni problem? Ker vera je že veliko več kot pa o učenost o veri. In ko govorimo o šolah, ne samo, se pravi, ne govorimo, da smo čim bolj jasni, samo o katoliških šolah, katoliških vrtcih, ampak o vseh, kar mi večkrat zelo podarite, katoliški pedagogi želite biti nekako eno seme in kvas v celotnem šolstvu, vidim eno temeljih problemov v tem, da je zares v slovenskem prostoru, pravzaprav smo čista neka izjema v evropskem prostoru, pa se tako radi sklicujemo na Evropsko unijo pa standarde, mi imamo enega temeljnega predmeta o religijah in etiki. Religijih, se pravi religijah in etiki, namreč po Evropi, drugod, kamorkoli gremo že, je ta predmet prisoten, ga imajo, to še ni vera, ne? To še ni vera, seveda. Ampak vera je več, to je potem stvar kateheze in vsega ostalega. Nepoučenost vidim kot temeljno težavo namreč za eno vedenje o lastni identiteti, kulturi, kdo sem, kaj sem, zakaj sem. In če nekdo ne pozna osnovnih dejstev o krščanstvu, če ne pozna osnovnih dejstev o judovstvu, recimo, da se veliko piše o izraelski državi, judovstvu, islamu, potem vsaj nekaj o budizmu, hinduizmu in drugih verstvih, tam, ker ni poznavanja, ker ni vedenja, ker ni poučenosti, nastanejo vse mogoče fanatizmi, neka impulzivna vedenja, nekaj na hitro se pouči nekdo, razni predsodki, strahovi, izključevanja in podobne stvari, tako da, ko bomo začeli pogovore, se prijemkro tudi z novim ministrom za šolstvo, Rončevičem, je že napovedan sestanek z njim, Komisije Škofovske konference za šolstvo, bo to eno, tudi eno od vprašanj. Se pravi, predmet religija, religije in etika, da bi v naših šolah, osnovnih srednjih šolah, ta predmet vsaj določenem letih imel, vsaj nekaj osnovno vedenje, ker to spada naši slovenski evropski identiteti.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Slišali ste ponovitev prispevka iz Mozaika dneva, odlomek iz nagovorov predsednice Društva slovenskih katoliških pedagogov Helene Kregar in ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika je zbrala Meta Potočnik.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

nedeljsko oddajo Slovencem po svetu in domovini smo se ozrli nekoliko v preteklost, v nedeljo 2. avgusta. Takrat je na Svetih Višarjah potekalo 38. romanje treh Slovenij, ki je tudi letos združilo Slovence iz domovine, zamejstva in izseljenstva. Romanje sta pripravila Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi. Vabljeni k poslušanju.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Pot od Trubarja do Kosovela je bil naslov predavanja, ki ga je na letošnjem romanju Treh Sloveniji imel slovenski izseljenski duhovnik, ki zdaj deluje v Stuttgartu v Nemčiji, dr. Zvone Štrubelj. Povezal je oba velika literata našega naroda, govoril tudi o pomenu slovenske kulturne dediščine in njeni aktualnosti v današnjem času. V tokratni oddaji boste lahko prisluhnili posnetku tega predavanja. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Na Svetih Višarjah je na prvo nedeljo v avgustu, letos je bilo to 2. avgusta, potekalo tradicionalno romanje Treh Slovenij. Letos zaporedno številko 38 pripravljata ga Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi. In tudi letos je ta romarski kraj združil Slovence iz domovine, zamejstva in izseljenstva in potrdil, da so Svete Višarje kraj, kjer se spletajo vezi med rojaki z vseh koncev sveta. Program se je začel s pozdravi, potem nadaljeval s predavanjem doktorja Zvoneta Štrublja. Vmes je nekaj pesmi Srečka Kosovela interpretiral tudi dekan Janko Krištof, župnik v Bilčovsu in predsednik Krščanske kulturne zveze iz Celovca. No, potem je v programu tega romanja bila še Sveta Maša, ki jo je daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič in potem se je dan zaključil s kulturnim programom za cerkvijo. Ta dan so se na Višarjah zaključili tudi Višarski dnevi mladih. No, mi pa kot rečeno, zdaj gremo k predavanju doktorja Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela.
2: Hvala za povabilo in zaupanje. Že toliko prijateljev sem srečal med vami, poslušalci, da mi je srce kar poskočilo. Od Trubarja do Kosovela. Eden je živel na začetku 16. stoletja, drugi na začetku 20. Prvi je dočakal 78 let, drugi samo 22. Eden je bil Kraševc z vipavskimi in obsoškimi koreninami, drugi je bil Krajnc, Dolenc, Primož Trubar. Kako ju lahko damo skupaj? Naslov sam nas napelje na pot literarne zgodovine, kako se je razvijal naš slovenski jezik, kako se je razvijalo pojmovanje človeka in sveta, pojmovanje življenja in kozmosa, ampak nisem literarni zgodovinar, zato bom ubral drugačno pot in pristopil k obema z antropološkega vidika. Se pravi, kakšna sta bila kot človeka in kaj nam oba lahko povesta danes. V tem ju vidim kot sorodni duši, da sta dva nemirna duhova in ne bojim se reči kar dva genija. Ko sem študiral teološko antropologijo v Rimu, sem imel še toliko časa, da sem skočil na laično univerzo La Sapienza, kjer je kulturno antropologijo predavala znamenita Ida Mali, ki je napisala krasno knjigo Jezu di Nazaret, Jezus iz Nazareta, knjigo o Mariji in o Tereziji iz Lizjoja, čeprav je bila ona agnostik. Ampak take navdušujoče knjige o Jezusu težko najdeš, a ne? In nekje sem osvojil to njeno metodo in ona pravi, da geni je tisti, ki presega svoj čas, tisti, ki utira nove poti, tisti, ki prinaša v družbo eno novo kulturno usmeritev. In v tem smislu je veliki genij, kot ona pravi, tudi zelo težko razumljiv in sprejemljiv za današnjo družbo. V tem predavanju bom natresel tudi neke avtobiografskih ocvirkov. Pa boste videli, zakaj o cvirki na koncu predavanja. Ne bodo objavljeni v uradnem tekstu. No, ko sem poslušal to antropologinjo Ido Mali, takrat je nagovorila dekleta, v glavnem so bile punce, ki so jo prihajale poslušati, je rekla, poslušajte, kaj dragocenega imate? Nedolžnost. Vaša nedolžnost. Še nisem slišal pridigarja, ki bi tako goreče govoril o nedolžnosti. Ne pustite vstopiti v vaše telo, v vaše življenje kogarkoli, ampak samo princa vašega življenja. Tako, no, do leta 2008, ko smo obhajali 500-letnico Trubarjevega rojstva, na Rašci, kjer je bil rojen Primož v župniji Velike Lašče, niso smeli župniki dati ime do 1955. Ime Primož, ker je bil Primož odpadnik, je bil heretik. In leta 2008 so se potem zbrali vsi Primoži iz župnije in slovesno obhajali svoj godovni dan. Tudi Srečko Kosovel je doživel nekaj podobnega, namreč njegova zapuščina, ki jo je oskrboval Antono Cvirk, je bila zelo pozno razkrita. 41 let so bili njegovi integrali in konci, se pravi konstruktivistične poezije v predalu in niso videle dneva. Šele leta 1976. je potem Cvirk izdal in je Kosovel iz liričnega kraškega pesnika postal avantgarda v Evropi. In od 16. septembra do 9. maja vas opozorim na to, da bo v Cankarjevem domu razstava Kosovelove zapuščine. To prireja NUK v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. In ta razstava bo zagotovo odkrila to, kar je Antono Cvirk rekel, pa kaj bomo objavljali te čačke, te nedokončane zapise in spise, a ne? No in med njimi, med temi zapisi in spisi, je tudi to, kar bo osrednji del mojega predavanja, ki ga bova oblikovala skupaj z Jankom Krištofom. Namreč v Tržaški mladiki, ki jo rad berem in so zvest bralec Tržaške mladike, sem prebral, ko sem pripravljal biografijo o Trubarju, Kosovelov zapis. To je en zelo droben zapis v enem pismu svojemu učitelju. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Jaz sem potem s temi Kosovelimi besedami projiciral nazaj v Trubarjev čas in na njegovo osebnost in Trubarja predstavil po teh dimenzijah. Tako želiva tudi z Jankom sedaj Trubarja in Kosovela predstaviti v tej luči.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V današnji oddaji prisluhnite posnetkom predavanja dr. Zvoneta Štrublja na letošnjem romanju Treh Sloveniji na Svetih Višarjah z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela.
2: Moje življenje je moje. Kosovel s to trditijo ni mislil samo na osebno svobodo, svojega življenja ni dojemal kot sebično lastnino, ampak kot odgovornost in poslanstvo. Nikoli ni iskal lastnega uspeha. V njegovih pesmih odkrijemo človeka, ki je bolečino Primorske pod fašizmom, globoko krizo Evrope in duhovno praznino svojega časa doživljal kot svojo lastno rano. Svojega življenja ni želel prepustiti nagonu množic, vabljivosti mode in diktatu kakšne ideologije. Moje življenje, tako razmišlja Srečko, postaja zares moje, ukolikor ga darujem resnici, lepoti in človeku. Kosovel je bil iskalec resnice, etične preobrazbe in glasnik novega človeka. Zato so njegove pesmi nenehen pogovor z družbo in družbenimi problemi. Živel in ustvarjal je po Jezusovem naročilu, kdor hoče svoje življenje izgubiti, rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo našel. Ob nenadni smrti prijatelja doktorja Jožeta Ramovša sem pomislil na ta Kosovelov zapis in ga komentiral z modro izjavo rimskega misleca Seneke, ki je dejal, kako lepo je živeti, živeti v polno, a večina ljudi le obstaja. Srečko ga je živel v polno, Jože Ramovš prav tako. V tem smislu lahko Kosovela interpretiram takole, moje življenje je moje, a istočasno je za druge, je za resnico, je za lepoto, je za prihodnost. Janko, moja pesem, il mio canto, tocca a te.
3: Moja pesem je eksplozija. Bila raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski molji. Il mio canto è esplosione, strazio selvaccio, disarmonia. Il mio canto non vuol giungere a voi che per provvidenza e volontà di Dio siete esteti morti, topi di museo. Il mio canto è il volto mio. Mora pesem, je moj obraz. Mein Gedicht ist mein Gesicht.
2: Ja, tako eksplozivno energijo začutimo tudi v življenju in delu Primoža Trubarja. Bil je ognjevit govornik in pridigar, slikovit in konkreten, bistroumen in kritičen. Živel je v polno, živel je za druge, za resnico evangelija, za slovensko besedo, za izobraževanje dobrega, in kot je on sam rekel, in gostoljubnega slovenskega ljudstva. Živel je za svoje lupe Slovence. Moje življenje je slovensko. To ni samo Kosovelov domoljubni slogan, ampak življenjska odločitev. Slovenskost ni jemal kot vprašanje krvi, gospodarstva in politike, ampak vprašanje jezika, kulture in predvsem odgovornosti do svojega naroda. Njegova ljubezen do Slovenije je povezana z izkušnjo ranjene Primorske, ki je po prvi svetovni vojni krvavela pod diktaturo fašizma. Kosovel je dobro poznal evropske literarne tokove, govoril je 5 jezikov, poleg slovenščine, italijansko, nemško, francosko, jugoslovansko, srbo-hrvaško, bral pa je tudi ruščino. Ustvarjal pa je v slovenščini. Prepričan je bil, da bo mali narod preživel le z močjo svoje kulture in jezika. Kot evropsko razgledani pesnik je bil prepričan, da lahko Evropa ostane živa le z ustvarjalnostjo svojih posameznih narodov. To je pomemben uvid, ki ga danes v Bruslu ne upoštevajo dovolj. Vsi tolčejo neko polomljeno angleščino, kot Nemci pravijo Flughafen English, letališka, angleščina z letališča. Ne oplajajo pa se z izvirnostjo posameznih jezikov in kultur 27 članic Evropske unije. Kosovel se je močno zauzemal za moralno, kulturno in duhovno prenovo človeka in naroda. Narod bo velik le, če so veliki njegovi ljudje. Kosovelovo slovenskost ne odkrijemo samo v njegovih pesmih, ampak v njegovem načinu življenja. Biti Slovenec je zanj pomenilo živeti etično, pošteno, odgovorno in ustvarjalno. V besedi v pesmi Balada, ki jo bomo sedaj slišali, lahko med vrsticami začutimo ta pristni ljubezenski odnos do domovine in obenem imperativ dialoške širine in odprtosti. To pesem posvečam vsem Slovenkam in Slovencem, ki so šli s trebuhom za kruhom in predstavljajo 500 000 našega narodnega telesa, 2 milijona doma, pol pa po svetu. To so tudi danes častni gostje romanja treh Slovenij na Višarjah.
4: Prišel je pevec slovenske dežele. Prišel je pevec v daljno tujino. V strunah njegovih so pesme drhtele, v eno z radostjo in z bolečino. Pel je, kako so gozdički zeleni. Glej, pa se solza v očeh mu zasveti. Pel je o smrti, ljubezni in ženi. O domovini ni mogel začeti.
5: Ni nam, zapoj nam o naši deželi, da nam nje sonce, nje zdravje zasije, o kmečkih domovih, o pesmi veseli, ki v noči se mesečni v polje razlije.
4: Močno srce je,
5: močno in mlado, krepko od upane, od sile pogumno, ako je trudno.
4: O, čudno neumno, tiho zamisli se v tole balado. Tisoč krat tisoč, še več nas je bilo. Tisoč krat tisoč hlapcev in sužnjev. Tisoč krat tisoč ponižnih boječih. Tisoč krat tisoč prekletstvo tonečih. Tisoč krat tisoč žolčem pojenih.
5: Pa nam udarilo v desno je krilo, pa umahnilo je in se zlomilo, pa se še levo je uklonilo.
4: Tisoč krat tisoč, še več nas je bilo. Pel bi, kako so razšli se po sveti,
5: pa morala kribi iz srca privreti. Bratje,
4: ne morem vam pesmi končati. Smrt že prihaja, že je pred vrati.
5: Ženo mi vzela, vzela bolestje in domovino.
4: Zdaj hodim in gledam, ko zvezde se sipljejo v črno brezcestje. Prišel je pevec slovenske dežele. Src se dotaknil z njenim spominom. Srca naliv nam z grenkim pelinom.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Tokrat poslušamo posnetke predavanja izseljenskega duhovnika v Stuttgartu v Nemčiji doktorja Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Predavanje je imel v sklopu letošnjega 38. romanja Treh Sloveniji na svetih višarjah v sodelovanju skupaj z dekanom monsignorjem Jankom Krištofom z avstrijske Koroške, ki je interpretiral poezijo Srečka Kosovela.
2: Moje življenje je moje, tudi za Trubarja, ki nas je prvi imenoval Slovenci, moji ljubi Slovenci. Ko je iskal, kako pisati s kakšno pisavo in na podlagi katerega slovenskega narečja, ni podlegel zapeljivi ideji učenega Petra Pavla Vergerija mlajšega. On je bil rojen 1498. v Kopru in umrl v Nemčiji 1565. In nagovarjal ga je, naj vendarle piše v jeziku, ki bo veljaven za ves slovanski balkanski polotok. Naj iz vseh jezikov Balkana naredi en razumljiv jezik za vse. Ne, Trubar se je uprl temu velikemu humanistu in diplomatu, bivšemu koprskemu škofu, ki je edini imel v katoliški cerkvi pravico brati Lutrove knjige. Torej je bil nekaj posebnega. In potem se je nalezel ideje reformacije, ideje Lutrove ideje prenove, pobegnil kot škof iz Kopra, šel v Švico, v Švici sprejel, torej postal protestant in potem končal na dvoru vojvode Krištofa v Württembergu kot cerkveni diplomat in pa svetovalec. Trubar se mu je trmasto zoperstavil in odločil za slovenski jezik. Ta Trubarjeva izbira je bila odločilna za našo narodno samobitnost. Po jeziku in kulturi, je rad poudarjal Anton Trstenjak, smo postali in bomo ostali slovenski narod. Stati in obstati, ponosno stojimo z našim lepim slovenskim jezikom in našo bogato kulturno dediščino, pa bomo obstali tudi prihodnih generacijah. Še eno cvirk, da ne bo preveč monotono pa dolgočasno, kako sem naredil izpit iz Trstenjaka. To je bil tretji letnik, poklicali so me vojakom in sem šel v Vršac, kjer sem služil v kazenskem bataljonu pešadije. Ja. No, in takrat je bil na vrsti tudi Trstenjakovo predavanje in sem jaz prosil potem moje sošolce, dejte nes podpisati, ne? Pol pa, dejte nes tudi hispitu, ne? On je tako ocenjeval 9, 10, 9, 10, no in jaz sem 10 dobil, brez da bi njegovo predavanje poslušal, morda pa zato sem prebral vse njegove knjige in jih cenim in veliko mojih pastoralnih smernic izhaja iz njegovih spoznanj. Jože Ramovš je z ženo Ksenijo 92. ustanovil inštitut Antona Trstenjaka in je postal to, kar je bil, ker je ohranil dediščino Antona Trstenjaka in jo razvijal v času, ki mu je bil dan. 30 let po Trstenjakovi smrti lahko mirno rečemo, da je učenec dosegel, če ne, celo prekosil učitelja. Jože Ramovš je živel in deloval po Trstenjakovi priljubljeni rečenici Dobrota je sonce, ki daje rast. Moje življenje je sodobno. Kosovel je živel in razmišljal pred svojim časom, kot kakšen svetopisanski prerok. Ni bil nekakšen intelektualni statist ali zgolj knjižni mol, kot je samo krcal takratne ljubljanske intelektualce v pesmi Moja pesem, ki smo jo slišali. Kosovel je živel v času velikih sprememb. Doživel je prvo svetovno vojno, razpad Avstro-Ogrske, priključitev primorske Italiji, hitri vzpon fašizma, prve korake nacizma. Ni se skril ali bežal pred izzivi svojega časa. V svojih pesmih drzno govori o vojni, nasilju, družbenih krivicah, izgubi človeškega dostojanstva, o duhovni praznini in morečem ozračju, ki ga je večkrat primerjal z ljubljansko meglo, ki duši. Hrepenel je po soncu Krasa in Primorske. Ni bil zavezan le tradicionalni liriki, ni ostal samo pesnik Krasa, v kar bi ga skoraj omejil profesor primerjalne hvaležnosti, književnosti, urednik njegove pesniške zapuščine Anton Ocvirk. Poskrbel je za eno največjih literarnih ugank slovenski književnosti, saj je 41 let pustil Kosoveljeve konce v predalu, češ da to ni dokončna poezija, da so čačke, ki niso vredne objave. Kosovelj je ustvarjal ekspresionistične in konstruktivistične pesmi, ki jim rečemo konsi. Pozorno je spremljal sodobne filozofske, umetniške in socialno-politične evropske tokove. Skrbnik, sedanji skrbnik Kosovelovih rokopisov vnuku, Marjan Rupert, tudi idejna vodja razstave Kozmos Kosovelj v Cankarjevem domu, je v intervjuju v Delu sobotni prilogi 4. aprila rekel, bil je kozmopolit, ki je sovražil provincialnost. Povzemal je Cankarjeve ideje in bil kritičen do nazadnjaštva, hlapčevstva, nacionalizma. Bil je genij in vizionar. No, ne bom posebej razvijal, da je bil zaljubljen v Tagoreja, da je natančno preštudiral Einsteina, kvantno matematiko, kvantno fiziko, neverjetno. In zadnja študija, ki je izšla in jo vam jo tudi priporočam za poletno branje, to je dr. Janez Vrečko, ki je napisal knjigo Čas prostor ob 100. obletnici smrti Srečka Kostovela. No, on se mi zdi zamen na najbolj razumljiv pa prepričljiv način razlaga te integrale in konse. On je zapisal tudi tole, koliko bolj se približujem Kosovelu, toliko bolj se mi odmika. Iz Jankovega recitala Srečko in jaz sem za ta del izbral pesem Psalem. Podobno kot on bi se izpovedal tako Tagore kot tudi Einstein. Domet naših intelektualnih in duhovnih sposobnosti je zelo, zelo relativen. Komaj da malo uspešen. Ko stopimo v svet skrivnosti večno dobrega, večno lepega, večno pravičnega pred Boga, ostane nam le molitev na kolenih.
3: O Bog, usmili se moje praznote, široko raztrtih sivih dni, teh široko upajočih oči. O Bog, usmili se naše samote, raztri svoj plašč razkošno tkan zvezdami višnevih letnih noči, ko speš mimo nas in tvoj plašč šumi kot sredi morja večnih sanj. O, stopi ta ustekleni čas. In kar je prozorno, naj potemni, in kar je blizu, naj se izgubi. Naj nam kot iz višnevih dal spregovori tvoj beli glas. O Bog, usmili se nas. Usmili se nas.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
1: V današnji oddaji prisluhnite posnetkom predavanja dr. Zvoneta Štrublja na letošnjem romanju Treh Sloveniji na svetih višarjah z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela.
2: Evropsko pri Kosovelu ne pomeni le geografske enote, ampak najprej in predvsem duhovno, kulturno in seveda moralno, etično razsežnost človekovega življenja. Kosovelova usoda je bila usoda Evrope po prvi svetovni vojni, razdeljena, agresivna, duhovno ranjena, krvaveča. Evropa je teda izgubila človeka, saj jo je dušil rastoči nacionalizem, ki je porajal nacizem, imperializem, pa tudi materializem. Kosovel je hrepenel po novi, pravičnejši Evropi, ki bo zgrajena na človeku, na njegovem dostojanstvu. V pesmi, ki jo bo posredoval Janko Krištof Konz, je začrtal svoj humanistični program. Nova kultura človečanstvo, nova politika človečanstvo, nova umetnost za človeka. Ali danes po stotih letih ne živimo v podobnem času? Že omenjeni Janez Vrečko je to omenjal in po 13-letnem bivanju v Bruslu, kjer sem vodil Slovenski pastoralni center in oskrboval vernike v Beneluxu in Parizu, se čedalje bolj približujem Kosovelovi kritiki Evrope. Gospod Lunci se mogoče ne bo strinjal, dajmo v narekovaj, Evropa umira. Sos, Evropa krvavi in umira. Jo je še mogoče rešiti. Vsak naj si odgovori sam. Pokojni prijatelj Jože Ramovš je v oddaji na Radio Ognišču pred kratkim izjavil, če škriplje v družinah, škriplje v kulturi. V celotni evropski kulturi trenutno škriplje, ker Evropa dela z družino, spolom in življenjem kot svinja z mehom. Janko, izvoli.
3: Melanholična harmonika. Kopalna sezija. Modri bliski. Čevlje številka 40. Istra umira. Morje. Evropa umira. Šport, gospodarstvo, politika. Japonska proti Rusiji. Nova kultura. Nova kultura, človečanstvo. Nova politika, človečanstvo. Nova umetnost za človeka. Evropi prihaja ura smrti. Mazilite jo z H2SO4. Ura žalosti. Zagrenjalo je odstrlo nov svet.
2: Ja, Kosovel bi jo mazilil kar z žvepleno kislino. Jaz bi bil bolj previden, pa bi še malo počakal, pa razmišljam, s kom bi jo blagoslovil. Značilnost prerokov je, da so samohodci, samorastniki, bi rekel Pregl. Danes imamo opraviti z dvema, Trubar in Kosovel. Ubirala sta nove in nepoznane poti, Trubar se je kot tak izkazal tudi v vprašanju zbliževanja različnih hrščanskih veroizpovedi in v vprašanju odnosa do islama. Zelo zanimivo bi bilo poglavje Trubarjevega ravnateljevanja v biblijski knjižnici v Urahu, kjer je pod Trubarjevim vodstvom in z slovenskimi meceni nastalo eno ogromno delo, 25 knjig v glagolici, cirilici in latinici. On je bil 3 leta direktor, potem je pa prišel v Slovenijo, ki so ga klicali deželni stanovi za deželnega škofa, takrat superintendenta, in bil zaradi izdaje cerkvene ordnge ponovno in tretjič pregnan v Nemčijo. Ampak njegova vizija, ne bomo se rešili Turkov, če bomo samo orožje uporabljali. Uporabljajmo besedo, Božjo besedo. Zato naj gre, torej, Biblija, svetopismo, prevedeno v cirilico, do sultanovega dvora, kjer so pa tudi govorili srbsko takrat. A ne? Velika, kar močno število diplomatov, bojevnikov je govorilo srbsko. Veste, kje se nahajajo te knjige, teh 25 knjig, v univerzitetni knjižnici v Baslu. In ob 500-letnici Trubarjevega rojstva sva z Mihaelom Glavanom, ki je bil tedaj urednik rokopisnih oddelkov v NUK-u, pripravila tudi razstavo Treffendiche schöne Bücher, Hans Ungnats Büchergeschenk und die Universitätsbibliothek Basel in 16. Jahrhundert. Torej, lepe luškane knjige iz univerzitetne knjižnice v Baslu v 16. stoletju.

0: letošnjega 38. romanja Treh Slovenij na svetih višarjah v sodelovanju skupaj z dekanom monsignorjem Jankom Krištofom z avstrijske Koroške, ki je interpretiral poezijo Srečka Kosovela.
1: Moje življenje je večno. Na začetku tega zadnjega dela Kosovele maksime o življenju, še na pol ocvirk. Ko sem 14 kot 14-letnik prišel v Salezijansko malo semenišče v Želinem, smo vsak mesec imeli mesečno duhovno obnovo, ki smo ji rekli vaja za srečno smrt. Joj, kaj že samo ime pa naziv tega nas je strašilo. Mi mladi, polni energije, polni življenja, pa nas strašijo smrtjo. Zdaj na to gledam drugače. Ko se skladovnica let nabira in ko pogledaš nazaj, na lok svojega življenja se ti zaiskri, joj, kako na mesto, je bila intuicija svetniškega vzgojitelja Janeza Boska. Ne en dan na mesec za vajo srečne smrti, lahko bi bila dva. Kakšno življenje takšna smrt večkrat slišimo? Če za koga to drži za Primoža Trubarja? Navedel bom to, kar sem napisal v knjigi Pogum besede na strani 222. Navajati sem sebe, menda ni šarlatansko. Približeval se je dan slovesa. Smo v Derendingnu pri Tübingnu v župniji svetega Gala, kjer je Trubar kot evangeličanski pastor preživel svojih zadnjih 19 let. Od 1567. do 86. V ponedeljek 20. junija 86. je šel sam obhajat bolnega soseda. Naslednji dan v torek je omagal in legel posteljo. Dan zatem v sredo je dal poklicati evangeličanskega superintendenta za tübingensko okrožje, doktorja Dietricha Šepfa, pri katerem je se spovedal in prejel obhajilo v pričo veliko ljudi. Do nedelje se je pripravljal na smrt, glasno molil in opominjal farane naj bodo stanovitni v viri. Obenem je poskušal prevesti še konec Lutrove postile, umirajoči. In sicer tako, da so mu brali nemški tekst, on pa je pisarju narekoval prevod v slovenščino. Ponedeljek je iz molitvenika že začel brati molitve za umirajoče, pridigar, ki ga je nadomeščal, na kar je Trubar energično vzkliknil: nikar, nikar, nikar iz teh bukvic, iz svetega pisma. V torek 28. junija 1586, ko je ljudem odpustil dolgove, kot človek, ki je živel v svojem nikdar domu, kot gastarbajter, je ljudem odpustil dolgove, je mirno zaspal v Gospodu. Ganljivo, a ne? Tako umirajo svetniki. Miren in veličasten odhod velikega človeka, ki ga je znameniti tübinški filolog in profesor Martin Cruzius ovekovečil v latinski pesnitvi na epitafu, spominski leseni plošči z renesančnim okvirom, če obiščete to cirkev in torej Trubarjevo zadnje počivališče in delovno mesto, boste videli ta krasen renesančni epitaf, ki so ga leto po Trubarjevi smrti postavili v cerkvi. Dobri je boj bojeval, svoj tek dokončal po razumu, vero ohranil zvesto, kakor i bil je dolžan. Z velikim Pavlom zato zdaj nosi že krono nebeško, nikdar i čas noben bleska utrnil nebo. Trubar je umrl en dan pred praznikom svetih apostolov Petra in Pavla, ni to zanimivo? Naš prijatelj dr. Jože Ramovš je umrl v jubilejnem Trstenjakovem letu na 120-letnico rojstva in 30-letnico smrti Antona Trstenjaka. V Božjem koledarju mislim, da ni na ključi. Zdaj pa še smrt Kosovela, to vam je verjetno znano. Imel sem idejo, da bi razdelil vam prilogo Ognišča, ki jo je leta 24

0: 2024 pripravil Božo Rustja in pripoveduje o Kosoveljevi smrti nekaj pričevanj, tudi pričevanje duhovnika Bojana Ravbarja. Vsekakor podobna smrt, kot sem jo opisal pri Trubarju, je bila tudi pri Kosovelu. Veste potek njegove bolezni, ne bom razlagal, ampak presenetljivo je bilo, ko ga je dekan in župnik iz Tomaja prišel torej mu podeliti posledno olje, maziljenje, ga je vprašal, če bi prijel tudi obhajilo. Pa je rekel, gospod župnik, ne, rabim še en dan, da se pripravim. Umrl in potem je sledil veličasten pogreb. Janko, prosim, z posledne obhajilo Beli krist.
1: Ko bo že razbit, ko že razbit bo moj obraz in moja roka brez moči in moje srce brez skrbi in nad menoj triumf pravice bo razprostr krvavi ščit. Ko bom že skoraj ubit in ležal bom pred vami sam, obkrožil ust ne bo smehljaj, kot da bi angelov sijaj razsvetlil moj teman obraz. In srce moje, trudno ubito, umrle rado bi, da se spočije, kot je njegov ukaz. Tedaj bo svetli duh stremljen, ki srce mi jih je rodilo, ponižan, porazil in trplen, posledne moje obhajilo. Da sem boril se v duhu čist, in kot borilec moram umreti. In takrat prišel bo oteti me iz trplenja Beli krist.
0: Dve leti pred smrtjo, leta 1922, je Kosovel imel v Šentjakobskem gledališču eno predavanje, esej, ki ga je začel Evropa umira, nato pa je nadaljeval: štirikrat je spregovorila slovenska zemlja svojo besedo in ustvarjalnostjo. Trubar, ki so ga pregnali, Prešeren, ki je umrl, Levstik, ki je znorel, Cankar, ki ga je odrešila smrt. Jaz bi dodal ne štirikrat, petkrat in dodal še Kosovela. Rad imam število 7, šestič je morda ta slovenska zemlja spregovorila slikarjem, ki je pustil pečat tudi tu na Svetih Višarjah, s Tonetom Kraljem, vizionarskim mistikom, svojimi poslikavami cerkva na slovenskem in italijanskem krasu, na Goriškem Posočju, je podobno kot Trubar v svojem času zarisal zemljevid slovensko kulturnega duhovnega prostora. Njegovo življenje je bilo originalno njegovo angažirano slovensko, sodobno odprto za ikonografijo vzhoda in zvesto zahodnemu stilu poslikave, evropsko, miroljubno in usmerjeno v večnost. Bodimo ponosni sinovi in hčere teh velikanov duha, ki so zelo konkretni smerokazi za neotujljivo skrivnost posameznika, za slovensko narodno zavest, za dialoško odprtost in evropskost, za večnost. Zaslužil bi si, Tone Kralj, da ga enkrat podrobneje predstavimo na romanju treh Slovenij, tu na Svetih Višarjah. In še nekaj, medtem ko veliko govorimo, ne pozabimo tudi prepevati. Morda danes in za zaključek v tem trenutku z mojim 7. kandidatom za slovenski Parnas, Simonom Gregorčičem.
2: In predavanje izseljenskega duhovnika v Stuttgartu v Nemčiji, doktorja Zvoneta Štrublja, na letošnjem romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela se je zaključila s pesmijo Simona Gregorčiča, ki jo je zapel skupaj seveda z branim občinstvom. Naj povem, da je med njegovim predavanjem sodeloval tudi dekan monsignor Janko Krištof z avstrijske Koroške, točneje iz Belčevsa, ki je interpretiral poezijo Srečka Kosovela. Za posnetek tega predavanja v sklopu romanja Treh Slovenij na Svetih Višarjah se zahvaljujemo gospodu Ivu Saksidi. No, in zdaj prisluhnimo že omenjeni Gregorčičevi.

0: To je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
2: Slišali ste ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini, ki jo pripravlja in ureja Matjaž Mrljak. Oddaji v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 17. Vse oddaje pa so shranjene tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

zgodi. Življenje obstane, zdaj zate, zdaj zame in nas več ni.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

zvezde se je skrila. Šestokrat je preklel to vas zgubljeno dolgočasju, to tiho pesem pol, ta duh po žitnem klasju. Zagledal se je daleč, daleč v obzorje, ker se veliko mesto spravlja spat v temno morje. Ovito v tenčico nočnega življenja, ga vabil

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem von sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Upati pomeni živeti tako, da se prepustimo rokam Boga, ki v nas poraja krepost in moč, ju hrani in krepi. Carlo Maria Martini.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

V oddaji Moja zgodba smo predstavili predavanje doktorice Barbare Vodopivec z naslovom Razbiranje molka skozi družinsko zgodovino, usoda bratov Conte pred drugo svetovno vojno in po njej. Predavanje je del znanstvene monografije, ki jo je izdala avtorica na podlagi obsežnega arhivskega in terenskega raziskovanja ter intervjujev s sorodniki, pričevalci in strokovnjaki. Prijetno poslušanje.

0: Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bomo objavili predavanje, ki je bilo na Slovenski matici v ciklu Pozabljena zgodovina 27. maja. Letos predavateljica je bila doktorica Barbara Vodopivec pod naslovom Razbiranje molka skozi družinsko zgodovino, usoda bratov Conte pred drugo svetovno vojno in po njej. Predavanje je nastalo po monografiji z naslovom Slišati tišino družine Oblak, Dobovišek in Conte v družbeno-zgodovinskem ogledalu 19. in 20. stoletja. Monografija je izšla pri založbi ZRC SAZU. Najprej pa nekaj besed o predavateljici, doktorici Barbari Vodopivec.
1: Zgodovinarka, ki je zaposlena na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta na ZRC SAZU, raziskovalno povezuje zgodovinopisje z umetnostno zgodovino, sociologijo kulture in dediščinskimi študijami. V svojem raziskovalnem delu se posveča kulturni zgodovini 19. in 20. stoletja, restituciji umetnostne dediščine, vizualni propagandi, uveljavljanju ženske znanosti in pa razumevanju družbenih sprememb skozi prizmo družinskih zgodovin. Na Univerzi v Ljubljani je doktorirala iz varstva kulturne dediščine, predtem pa je na isti univerzi magistrirala iz sociologije kulture in na srednjeevropski univerzi v Budimpešti študirala sodobno zgodovino. No in trenutno vodi temeljni raziskovalni projekt o povojni restituciji umetnostne dediščine v socialistični Jugoslaviji.
0: Zdaj pa k predavanju, ki je bilo na Slovenski matici o bratih Conte. Kako je potekalo delo, kakšna je bila metodologija?
2: Hvala za priložnost. No, sem vesela, da vam imam, da vam predstavim raziskavo, ki je trajala več let in ki je pravzaprav že od vsega začetka ni bila zastavljena kot klasična zgodovinopisna raziskava. Zdaj, ravno zato, ker tukaj ni šlo za povsem klasično raziskavo, sem tole predstavitev knjige zasnovala v obliki predavanja, kjer bom najprej nekaj več povedala o knjigi oziroma o samem poteku